0: hørtes ut på NRK Sport da han skåret kampens siste mål.
1: På hjørnet av 16 meter slår han den gjennom mot Kylian Mbappé! Og så sitter den! Ja, det helt utrolig! Det bare å ta seg den hatten vi ikke har, Vegard. For dette er fotball i verdens, den ypperste, ypperste verdensklasse.
2: Ja, men den passningen i Pulisera. Tre den igjennom, det jo helt enormt. Han bommer på touch i stand, han hadde muligheten til å score selv. Nå han servitør, der det ingen som bedre enn han. For en passning av Kylian Mbappé i den posisjonen der. Der bommer han ikke, skrur den uttagbart til lengste for å sette strøm. Og da i hvert fall kampen finito.
0: Og Mbappé og Messi deler foreløpig førsteplassen på toppskårerlisten i VM med 6 mål hver, mens Erling Braut Haaland ligger rett bak med 5 mål. Og Haaland og Antonio Nussa skåret hvert sitt mål mot Elfenbenskysten og sikret 2-1-seieren som tar Norge videre til åttendedelsfinalen mot Brasil på søndag. Men Haaland prøver på ingen måte å skru opp forventningene for den kampen.
3: Nei, det sjukt. Spiller mot Brasil i åttendels helt sjukt, så det bare glad å si det der en reise, så så jeg helt sjukt.
4: Siste, hva tror du om mulighetene der?
3: Veldig små.
4: Nei!
3: Nei vel.
0: FN ber om 500 millioner kroner for å gi akutt mathjelp til en halv million mennesker etter jordskjelvene i Venezuela, det skriver NTB. Over 1900 personer bekreftet døde, mens 10.000 fortsatt savnet. Rundt 59.000 bygninger har rast sammen, i tillegg til at veier og annet ødelagt. Ifølge FN situasjonen ekstra ille, fordi mange i landet slet med fattigdom og matmangel, også før katastrofen inntraff. Og Norge øker støtten til nødhjelpsarbeid i Venezuela med 20 millioner kroner. Ifølge regjeringen skal pengene bidra til å sikre beskyttelse, huslig, helsehjelp, og andre livsviktige tjenester til de som rammet. Kongsberg har fått en ny kjempeordre verdt 4,7 milliarder kroner. De skal levere Joint Strike Missiler til et nytt land, skriver selskapet i en pressemelding. Hvilket land det holdes hemmelig, men det blir det sjette landet i verden som kjøper disse rakettene til sine F-35-kampfly. Fra før har blant andre Norge og USA kjøpt de samme missilene. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Norge videre til åttendelsfinale mot Brasil på søndag etter å ha kjempet seg til 2-1-seier mot Elfenbenskysten tirsdag kveld. NRKs fotballkommentator Kasper Wikestad oppsummerer kampen slik.
1: Et lag av helter. Et lag som klarte å stå imot da det gjaldt som mest. Et lag med ryggrad. Et lag som har levert noe av det største som har levert i norsk idrettshistorie. Også hvis man skal trekke fram noe, det to øyeblikk. Det Nylands redning, men for meg så det også Oscar Bobs passning til Patrick Berg. Det en passning, det et spill, og det en scoring som rett og slett kan rammes inn og henges på veggen. En enorm dag her, kveld i Norge. Jeg nesten ikke opplevd maka.
0: Sverige ute av VM etter å ha tapt 3-0 for Frankrike i 16-delsfinalen i natt. Nå klokka 3 starter kampen mellom Mexico og Ecuador, og den kan du følge på radio på NRK Sport, på NRK.no eller på TV på TV2. Senterpartiet varsler omkamp om regjeringens forslag om å bøtelegge narkotikabruk. De som blir tatt med brukerdoser narkotika skal bøtelegges, mener regjeringen. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum vil ha hardere lut.
2: Rus et kjempe samfunnsproblem. Det alt for mye kokainbruk. Det det som maten inn i gjengkriminaliteten som skaper masse vold og kriminalitet. Og da så sier jeg en sånn godkjennstempel på det. Så det blir enda vanskeligere for foreldre å si nei, det ikke lov, for nå blir det bare et forelegg. Altså, det mer alvorlig sanksjon med å snakke i en vanlig mobiltelefon. Det mer straffbart enn å ta kokain. Og det helt vanvittig at vi har gått dit, at det å ta opp telefonen da, når du i bil, verre enn når du tar deg kokainstripe. Sånn kan vi ikke ha det. Jeg kommer til å varsle full omkamp dette i Stortinget. For den feilslåtte, naive ruspolitikken som nå kjøres i gang, skaper så mange offre og så mye skader, og det her må stoppes.
0: Sa Trygve Slagsvold Vedum. Det amerikanske KI-selskapet Anthropic vil onsdag åpne opp igjen tilgangen til sine nyeste KI-modeller for kunder i andre land, det opplyser selskapet selv. Amerikanske myndigheter har nemlig fjernet et eksportforbud som blokkerte modellene Claude Fable 5 og Mythos 5. Ifølge Anthropic har de fått grønt lys fra handelsdepartementet i USA og arbeider med å gi brukere tilgang til tjenesten igjen, starter umiddelbart. Det har vært nye varmerekorder i Europa det siste døgnet. I Ungarn så ble det satt en ny rekord med 42 grader nord i landet nær grensen til Slovakia. Og også i Slovakia ble det satt ny rekord. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. En person ble i natt funnet av politiets hundepatrulje i en leteaksjon ved Litla Bogøyna i Bergen bydelen Loddefjord. Leteaksjonen ble satt i gang etter melding om at en båt hadde kjørt på land, og båten ble funnet tom. Tilstanden til personen som ble funnet er ikke kjent. Det var vaktbåten fra marinebasen Håkonsvern som fant båten. Mannskapet fant også en skadet stake som man antar at båten har kjørt på. Frankrike slo i natt Sverige 3-0 i 16-delsfinalen i fotball-VM. Dermed er Sverige ute av VM. Kylian Mbappé skåret Frankrikes første og tredje mål. Slik hørtes det ut på NRK Sport da han skåret kampens siste mål.
1: På hjørnet av 16 meter slår han den gjennom mot Kylian Mbappé! Og så sitter den! Og det er helt utrolig! Det er bare å ta seg den hatten vi ikke har, Vegard. For dette er fotball i verdens, den ypperste, ypperste verdensklasse.
2: Ja, men den passningen jeg produserer, tre den igjennom, det er jo helt enormt. Han bommer på touch i stedet, han hadde muligheten til å score selv. Nå er han servitør, der er det ingen som er bedre enn han. For en passning av Kylian Mbappé i den posisjonen der, der bommer han ikke, skrur den uttagbart til lengste for å sette strøm. Og da er i hvert fall kampen finito.
0: Og Mbappé og Messi deler foreløpig førsteplassen på toppskårerlisten i VM med 6 mål hver, mens Erling Braut Haaland ligger rett bak med 5 mål. Nå klokken 4 skal kampen mellom Mexico og Ecuador starte. Den skulle egentlig ha startet for en time siden, men ble utsatt på grunn av dårlig vær. Du kan følge den på radio på NRK Sport, på NRK.no eller på TV2. Og etter 2-1-seieren mot Elfenbenskysten møter Norge Brasil i åttendedelsfinale på søndag. Lagkaptein Martin Ødegaard synes det blir stort.
3: Så når vi vokste opp da, med å høre om Norge Brasil i alle år, og på en måte det har ligget over oss der i alle år, og nå får vi muligheten selv, så nei, det fantastisk. Og som jeg sa her på siden, så Brasil i et VM, det blir ikke så mye større enn det. Så ja, fantastisk. Vi gleder oss, og vi skal kline til igjen, og i fotball er alt mulig, så vi får se om vi kan klare å ta enda et steg.
0: FN ber om 500 millioner kroner for å gi akutt mathjelp til en halv million mennesker etter jordskjelvene i Venezuela. Det skriver NTB. Over 1900 personer er bekreftet døde, mens 10.000 fortsatt er savnet. Rundt 59.000 bygninger har rast sammen, i tillegg til at veier og annet er ødelagt. Ifølge FN er situasjonen ekstra ille fordi mange landene slet med fattigdom og matmangel også før katastrofen. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: er NRK Nyheter klokken 5. Sverige er ute av fotball-VM etter å ha tapt 3-0 mot Frankrike i 16-delsfinalen i natt, og Mexico leder 2-0 over Ecuador nå ved pause. Kampen startet en time forsinket på grunn av dårlig vær. Du kan følge kampen på radio på NRK Sport, på NRK.no eller på TV2. Og Norge er videre til 8-delsfinale mot Brasil på søndag etter å ha kjempet seg til 2-1-seier mot Elfenbenskysten i går kveld. NRKs fotballkommentator Kasper Vikstad tror det kan gå veien.
1: Sjansene er jo der. Selvfølgelig, sjansene er jo gode. Norge har jo til tider spilt bedre enn det Brasil har gjort frem til nå. Og så er det snakk om, jeg ser at noen sier at det er den største kampen for et norsk herrelandslag i fotball. Glem det å ta de forbeholdene der. Dette er den største enkelthendelsen i norsk idrettshistorie. Så langt vil jeg faktisk dra det, det som kommer på søndag.
0: Kongsberg har fått en ny kjempeordre verdt 4,7 milliarder kroner. De skal levere Joint Strike-missiler til et nytt land, skriver selskapet i en pressemelding. Hvilket land det er, holdes hemmelig, men det blir det sjette land i verden som kjøper disse rakettene til sine F-35-kampfly. Fra før av har blant annet Norge og USA kjøpt de samme missilene. Senterpartiet varsler omkamp om regjeringens forslag om å bøtelegge narkotikabruk. De som blir tatt med brukerdoser av narkotika skal bøtelegges, mener regjeringen. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum vil ha hardere lut.
2: Rus er et kjempe samfunnsproblem. Det er alt for mye kokainbruk. Det er det som er maten inn i gjengkriminaliteten som skaper masse vold og kriminalitet. Og da altså, si en sånn godkjentstempel på det, så det blir enda vanskeligere for foreldre å si nei, det er ikke lov, for nå blir det bare et forelegg. Altså, det er mer alvorlig sanksjon med å snakke i en vanlig mobiltelefon. Det er mer straffbart enn å ta kokain. Og det er helt vanvittig at vi har gått dit, at det å ta opp telefonen da, når du er i bil, er verre enn når du tar deg kokainstripe. Sånn kan vi ikke ha det. Jeg kommer til å varsle full omkamp dette her i Stortinget. For den der feilslåtte, naive ruspolitikken som nå kjøres i gang, skaper så mange offre og så mye skader, og det her må stoppes.
0: En person ble i natt funnet av politiets hundepatrulje i en letaksjon ved Litla og Bognøyna i Bergenbydelen Loddefjord. Letaksjonen ble satt i gang etter melding om at en båt hadde kjørt på land, og båten ble funnet tom. Vedkommende er pågrepet, siktet for å ha stjålet båten og for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand, og er fraktet til legevakt. Letaksjonen fortsatte en stund fordi den pågrepne hevdet at det var en person til ombord. Aksjonen er nå avsluttet, og det var en vaktbåt fra Håkonsvern som fant båten. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

0: It ain't over till it's over. Lenny Kravitz, det så åpnet tidlig morgen denne onsdagen, som faktisk den første dagen i juli 2026. Og riktig god morgen, sier Nils Hågen Onsdag.
1: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

The Weeknd, Playboi Carti og Madonna som var sammen om låta Popular, og før det hørte August. Så til noe helt annet, for damen det straks skal handle om var en del av en duo som, ja, kanskje litt overraskende gjorde stor internasjonal karriere. Da var hun ung, og etter hvert er hun blitt en av våre store artister, og mer om dagens første musikalske bursdagsbarn blir det straks.

sang Line Dybedal her i Tidlig Morgen. Så skal det handle litt om Marit Larsen, for du har bursdag I dag. Født I 1983, så kan du jo regne ut selv. Og hun ble vi jo først kjent med gjennom duen M2M, sammen med Marion Ravn. De gjorde jo kjempesuksess som 16-åringer, nærmest verden rundt. Det var I 1999, og de solgte jo, ja, jeg tror det var totalt 12 millioner album og singler på verdensbasis. Og sannelig hadde de også kjempesuksess med gjenforeningskonserter I fjor. Og siden M2M så har jo Larsen visst at hun står solid på egne musikalske bein. Nå har hun blitt en av våre flotteste artister, så da hyller jeg henne litt med denne.

Det var Anne-Marie Andersen som etterfylt CLMD og Skin the Days. Og nå det Take That som tar oss fram til nyheter. Girl, come over here.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Jordskjelvene som rammet Venezuela i forrige uke smadret bygninger og ødela veier, havner og flyplasser. Og mens døde fortsatt graves frem fra ruiner, sliter også de som ikke har mistet sine nærmeste og alt de eier med å holde bedriftene sine i gang. Kjersti Strømmen rapporterer fra Venezuelas hovedstad Caracas.
1: Mange butikker og bedrifter er fortsatt stengt her i hovedstaden Caracas en uke etter at jordskjelvkatastrofen inntraff i Venezuela. Bedriftseiere som holder åpent forteller oss at bare halvparten av de ansatte kommer på jobb, og det er det jo gode grunner til. Enten så har de mistet hjemmene sine, eller så har de mistet sine nærmeste, eller så tar de aktivt del i redningsoperasjoner eller prøver å finne levende og døde i de massive ruinene.
0: Etter 2-1-seieren mot Elfenbenskysten møter Norge Brasil i åttendelsfinalen på søndag. Landslagssjef Ståle Solbakken har beskrevet det norske laget som en glad gjeng. Det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen er viktig.
2: Jeg hørte Ståle Solbakken ble spurt, vet ikke om han sa det i morges, at det er en gjeng med glade gutter, og det er faktisk det er viktigere enn jeg tror vi aner, fordi tenkte jeg på før Irak-kampen, mange som kommer hit 28 år siden sist, nå er det vi som må gjøre det, nå står vi her med masse og skal vi må hogge stein og få gnagsår hele tiden. Neida. Nå får du vær så god og glede deg, gutt. Nå har du gjort deg fortjent å komme til et VM. Dette her er belønninga, dette er medaljen. Nå har du kommet inn på den store festen. Forsyndere, gledere, kostere, hyggdere. Og så er det selvfølgelig litt slitsomt, men det har vi jo åpenbart lagt ned her, og det er derfor vi er i åttedelsfinalen også.
0: Og Erling Braut Haaland leverte som vanlig går kveld, og etter at Antonio Nusa skåret Norges første mål, skåret Haaland det andre. Men etterpå vil han først og fremst snakke om hvordan han mener VM endrer Norge og det norske samholdet.
3: Jeg tror dette kommer til å endre Norge for alltid.
4: På hva måte tror du?
3: Jeg føler en slags togetherness, jeg vet ikke helt ordet på norsk, skal være helt ærlig akkurat nå, men jeg føler det er akkurat som noe binder oss litt ekstra i lag, og det er rett og slett litt rørende sånn.
0: Verdenshavene har aldri vært varmere i en junimåned enn i år, det viser ferske tall fra EUs overvåkningstjeneste Copernicus, skriver AFP. Gjennomsnittstemperaturen i havoverflaten nådde 20,98 grader i juni, noe som slår de gamle rekordene fra 2023 og 2024. Forskere advarer om at temperaturene kan stige enda mer i månedene som kommer. Årsaken til ekstremvarmen er kombinasjonen av menneskeskapte klimaendringer og værfenomenet El Niño. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Rene ord for penger, det vil ha Paula Abdul ha. Straight up, sang du her i tidlig i morgen denne onsdags morgen. Og riktig god morgen, sier Nils Åge Nonstad til alle som har slått på radioen.

True Love Will Never Fade. Ja, det synger Mark Knopfler her I tidlig morgen. Og før det hørte vi Vidar Wang. Og det to norrøne navn som har navnedagen sin I dag, nemlig Ask og Embla. Og de var jo de første menneskene, ifølge norrøn mytologi. Og da det jo litt kult at det finnes, eller I hvert fall fantes det en duo som het begge navnene. For I 2013 fant Ina Wroldsen sammen med den islandske musikeren Arnþór Birgersson. Og sammen, og hver for seg, så har jo de vært låtskrivere for noen av de største internasjonale stjernene. Vi kan jo nevne One Direction og Britney Spears. Og sannelig gjorde de suksess sammen som Ask Embla også, blant annet med denne.

Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det er det Ramón som hevder. Ja. I dag kan vi faktisk si gratulerer med dagen til NAV. Ja, for det er akkurat 20 år siden en av de største endringene i det norske velferdsapparatet ble innført. Og vet du hva NAV står for? Jo, det er Ny Arbeids- og Velferdsforvaltning, altså NAV. Og den første dagen NAV-skiltet ble tent var altså 1. juli i 2006.

The Script og Will I Am er dette Hall of Fame. Og nå er det en ordentlig going som får avrunde tidlig I morgen. Her kommer nemlig Hart og Nils Hågen Onsdag. Takk for laget og ønsker deg en fin onsdag videre.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I dag kommer en ny lov som skal styrke arbeidet mot vold mot barn. Loven gir helsetilsynet tilgang til taushetsbelagte opplysninger, slik at de kan undersøke om og eventuelt hvor systemet rundt barna har sviktet. NUBA er enheten i helsetilsynet som skal undersøke svikt mot barn og er ledet av Henriette Lunde.
1: I de veldig alvorlige sakene som vi skal inn og se på, så er det jo ofte mange som har vært bekymret. Det kan være skole, barnehage som har fanget opp ting. Barnevernet er jo koblet på i mange saker. Men ingen av tjenestene sitter med helheten. Og derfor blir ikke risikoen håndtert kanskje som den burde. Det som skiller NUBA fra andre er at vi får det mandatet til å se på hele saken.
0: Ebola-utbruddet i Kongo har nå krevd rundt 400 liv, mens antallet smittede er over 1300. Det opplyser myndighetene, melder NTB. Det finnes ikke vaksine eller behandling mot viruset som gir sykdommen. Det amerikanske KI-selskapet Anthropic vil i dag åpne opp igjen tilgangen til sine nyeste modeller for kunder i andre land, det opplyser selskapet selv. Amerikanske myndigheter har nemlig fjernet et eksportforbud som blokkerte modellene Claude Fable 5 og Mythos 5. Ifølge Anthropic har de fått grønt lys fra handelsdepartementet i USA, og arbeidet med å gi brukerne tilgang igjen starter umiddelbart. Etter 2-1-seieren mot Elfenbenskysten møter Norge Brasil i åttendedelsfinale på søndag. Lagkaptein Martin Ødegaard synes det blir stort.
2: Så når vi vokste opp da, med å høre om Norge og Brasil i alle år, og på en måte det har ligget over oss der i alle år, og nå får vi muligheten selv, så nei, det er fantastisk. Og som jeg sa her på siden, så Brasil i et VM, det blir ikke så mye større enn det. Så ja, fantastisk. Vi gleder oss, og vi skal kline til igjen, og i fotball er alt mulig, så vi får se om vi kan klare å ta enda et steg.
0: Og Norges kommende åttendedelsfinale mot Brasil kan bli rammet av en hetebølge. Værmeldingene på amerikansk TV har utstedt farevarsel. Yr melder om temperaturer på over 40 grader i New York-området inn mot helgen. Heldigvis for det norske laget viser værmeldingene at på selve kampdagen skal temperaturen falle til 32 grader. Og det er varslet store mengder regn rundt kamptidspunktet. Og Mexico vant akkurat 2-0 over Ecuador i 16-delsfinalen i fotball-VM. Ecuador er dermed ute av VM, i likhet med Sverige, som tapte 3-0 for Frankrike i natt. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Det her er Finnmark-sendinga med Matteo Dolva på NRK P1.

0: What's love got to do with it? Det lurer Tina Turner på. Så vet ikke om vi kommer til å få svar på det i løpet av denne her Finnmark-sendingen, men vi skal i alle fall levere en masse annet til deg. 1. juli, den har ankommet, og denne her sendingen skal vi snakke litt om sommerferien, Irmelin.
1: Ja, for bak fine feriebilder så kan det skjule seg et feriepress. Det mener i hvert fall en vi skal prate med senere i sendingen. Og han mener det på tide å snakke høyt om presset om å lage ja, den perfekte sommerferien. I tillegg så blir det også sak om stadige fergeproblemer i Finnmark. Man hører jo om dette her jevnlig, og nå mener fylkeskommunen at de ikke får det tilbudet de faktisk betaler for, og møter Boreal i sendingen.
0: Ja, og vi kommer oss heller ikke unna dette her fotball-VM-et.
2: Ja, det var både allsang, roing og full jubel i Hammerfest.
0: Ja, for Norge er videre i VM. Vi skal høre mer fra Hammerfest og tanta til Markus Holmgren Pedersen litt senere i sendingen. Konkurranse blir det også, så det egentlig bare å spisse ørene når den tid kommer. Det Irmelin Kulbrandstad og Matteo Dolva som nok en gang gleder deg gjennom denne her morgenkvisten. Og om litt så blir det lokale nyheter. Men for det får vi Christian Kristensen med litt lengre.

0: av Christian Kvist. Kan det være her litt lengre? Som ikke var helt ferdig med å synge. Vi hørte litt lengre. Johan Isak Niska gir oss Finnmarksnytt, og der skal det handle om hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen sine prestasjoner under gårsdagens kamp, Johan.
1: Ja, for Markus Holmgren Pedersen får femmere, en firer og en syver på spillebørsen etter hans innsats i Norges VM-seier mot Elfenbenskysten tirsdag kveld. Holmgren Pedersen spilte 84 minutter av kampen i amerikanske Dallas. Jubelen sto i taket også i hjembyen Hammerfest under gårdagens kamp. Tanta til Markus Holmgren Pedersen, Eirin Hagerupsen, stolt.
2: Jeg veldig glad Markus tok valget med å be om et bytte for at han var sliten. Han gjorde det for laget. Det et lagspill, og da, hvis du kjenner at du sliten, da må du gjøre Da må du gjøre det selv. Jeg er veldig stolt av han, og det så spennende.
1: Ja, det var god stemning i går, og Norge møter nu Brasil på søndag. Politiet og ulykkesgruppa til Statens vegvesen etterforsker og undersøker årsaken til en alvorlig ulykke på E6 over Sennalandet tirsdag ettermiddag. En person ble fløyet til UNN og kritisk skadd etter at en bil frontkolliderte med en trailer. Det sier operasjonsleder i Finnmark politidistrikt Martin Marum. Han kan foreløpig ikke si noe mer om årsaken til ulykka.
3: Nå har ulykkesgruppa til Statens vegvesen vært på stedet der i går kveld og gjort sine undersøkelser, og så har politiet tatt beslaget blant annet et kjøretøy for videre undersøkelse av B. Så har politiet iverksatt etterforskning.
1: Og fra i dag er det mulig å søke om å innføre cruiseavgift. I Finnmark er det stor splid om det her er aktuelt blant kommunene. Ordfører i Sør-Varanger Magnus Mæland sier at det uaktuelt å søke hvis det her kun skal fylle opp kommunekassa.
4: Hvis formålet med det å bare fylle kommunekassa, så det totalt uaktuelt fra min side. Da legger vi bare ekstra skatt på en næring vi ønsker å ha mer av. Og en sterk motstander av å bare skattelegge næringer som går bra.
1: Og kommunestyret i Alta vedtok tirsdag å melde seg ut av 110-sentralen i Finnmark. De ønsker heller å knytte seg til 110-sentralen i Nordland. Årsaken høye kostnader i Finnmark, og Alta kommune mener det vil koste mye mindre å bli en del av 110-sentralen i Nordland. En utmelding kan få stor betydning for hva andre kommuner i Finnmark må betale for 110-sentralen. Og en mann i 30-årene tiltalt for grov vold utenfor en barnehage i Hammerfest. Ifølge tiltalen i Vestre Finnmark tingrett ble offeret utsatt for kvelertak, og han ble slått og sparket flere ganger i hodet mens han lå nede på bakken. Voldshendelsen skjedde i februar i år, midt på formiddagen.
0: Og de lokalnyhetene, de fikk vi av Johan Isak Niska.

0: Ja, vi hørte Ruben og Miriam Bryant der med «Der du brente vår bro». Vi tar med noen meldinger angående fergetrafikken I dag. Når det gjelder rute 330, så innstiller MS Melkøy avgang klokka 7.00 på grunn av sykdom. Det jobbes med å finne nytt mannskap til neste avgang. Så til rute 350, skyssbåten MS Capella vil som varslet gå I ruten I dag, men fartøyet tar ikke gods eller biler, og MS Ingøy tar opp ruten fra I morgen. Og så det til rute 360 Langfjord-Ekspressen. I forbindelse med mannskapsbytte så blir avgangen nå klokka 6.20 innstilt, og avgangen 15.05 forsøvet til 17.00. Og fartøyet vil da gå full runde I ruten på bestilling. Mens norske bilister betaler automatisk, så går 40 millioner fra utenlandske kjøretøy rett I vasken. Nå krever Senterpartiet at samferdselsministeren tetter fergehullet. Vi skal bli klokere på dette her etter litt musikk.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM. I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: I want to go out and watch these great athletes.
2: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
1: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Coldplay her så klart med A Sky Full of Stars. Utenlandske kjøretøy slipper unna fergebetaling for nesten 40 millioner kroner I året. Biler som ikke registrert med autopass eller tilsvarende betalingsløsninger kan nemlig slippe unna betaling. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård klar over problemet.
1: Utenlandske turister står I kø på kaja I Bodø for å komme seg videre med ferga. Men hvordan betaler de for reisa?
2: We reserved on the internet.
3: Okay.
2: It was like 755, something like that.
3: So not cheap.
2: No, not cheap.
1: Fortell Jan fra Frankrike. De automatiske betalingsmetodene som vi har her I Norge funker ikke like godt for alle turister fra utlandet, selv om autopass I store deler av Europa. Jan en av få som fikk regning selv om han ikke hadde autopass.
2: We didn't have an autopass. We didn't create an account and we got the invoice at home in France, back in France, and so we paid. Because I didn't want it to be like a criminal in Norway, you know?
1: Men det mange turister som slipper unna betalingen av billett, og svinnet fra utenlandske kjøretøy utgjør I underkant av 1% av inntektene, men blir likevel rundt 40 millioner kroner.
4: Nei, det jo det norske folk som nu må ta opp regningen etter turisterne. Det her må ryddes opp I med en gang, og samferdselsministeren kan rett og slett ikke ta ferie før det her ryddet opp I.
1: Sier stortingsrepresentant Bent Joachim Bentsen. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård sier at de jobber med en løsning og at de ikke vil tilbake til ordningen med billettører.
5: Jeg tror noe det å gå litt tilbake til fortiden på en måte. Vi har jo kommet lenger I dag med automatiserte betalingsløsninger, og det tror jeg fremtiden også for fergene.
1: Men ministeren kan ikke garantere når det skal være I orden.
5: Nei, det ikke annet enn at det jobbes med den saken, og at det viktig å få på plass gode løsninger.
0: Ja, reporter her, det var Per Magne Sten.

her med låta Echo. Om ikke mange minuttene så blir det NRK Nyheter, og etter det er du tilbake i Finnmarkssendinga, og da skal vi kjøre på med første gjennomgang av dagens konkurranse, men før det får vi Marit Larsen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. Norge har feiret sigen over Elfenbeinskysten i hele natt. I går kveld vann vi 2-1, og det ble jubel fra nord til sør.
1: Det her helt nydelig! At jeg som nordlending skal bli så glad! Det skal ikke være sånn!
2: Det så mange som setter alt annet til sies bare for å... Få se på.
3: Vi skal til finalen!
4: Nei, jeg skal på jobb klokka 6 i morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg. Norge
5: vinner hele VM. Null tvil. Ingen tvil. Vi vinner han. Vi tar alt dette året. Yes!
0: Og med siger i går så betyr det at Norge nå skal møte Brasil på søndag, og Erling Braut Haaland sier følgende om sjansene for et nytt mirakel.
6: Veldig små.
7: Nei!
6: Nei vel.
0: Norge sin kommende åttendedelsfinale mot Brasil kan bli rammet av en hetebølge. Værmeldingene på amerikansk TV har utstedt farevarsel. Yr melder om temperaturer på over 40 grader I New York-området inn mot helga. Heldigvis for det norske laget viser værmeldingene at på selve kampdagen skal temperaturen falle til 32 grader, og det varsler store mengder regn rundt kamptidspunktet. Frankrike herjer med svenskene, som røyk ut av fotball-VM sent I natt. Sverige tapte 3-0 mot Frankrike etter 2 mål fra Mbappé.
8: Rabiot nå på hjørnet av 16 meter, slår han den gjennom mot Kylian Mbappé! Og så sitter den! Ja, det helt utrolig! Det bare å ta seg den hatten vi ikke har, Vegard. Dette fotball I verdens, den ypperste, ypperste verdensklasse.
0: Også Ecuador ute av VM etter at Mexico vant 2-0. Så andre nyheter. Ebola-utbrottet I Kongo har nå kravd 400 liv, mens tallet på smitta over 1300, opplyser styresmaktene. Det finnes ikke vaksine eller behandling mot viruset som gir Ebola-sykdommen. Jordskjelva som rammet Venezuela I førre veke, ødela bygninger, veger, hamner og flyplasser. Og medan døde fremdeles blir gravd ut av ruinene, det vanskelig å holde bedriftene åpne, det forteller Kjersti Strømmen.
9: Mange butikker og bedrifter fortsatt stengt her I hovedstaden Caracas en uke etter at jordskjelvkatastrofen inntraff I Venezuela. Bedriftseiere som holder åpen forteller oss at bare halvparten av de ansatte kommer på jobb, og det det jo gode grunner til. Enten så har de mistet hjemmene sine, eller så har de mistet sine nærmeste, eller så tar de aktivt del I redningsoperasjoner, eller prøver å finne levende og døde I de massive ruinene.
0: Det var NRK Nyheter I studio Marte Halser.
10: NRK Finnmarksnytt. Markus Holmgren Pedersen får femmere, en firer og en syver på spillebørsen etter hans innsats I Norges VM-seier mot Elfenbenskysten tirsdag kveld. Holmgren Pedersen spilte 84 minutter av kampen I amerikanske Dallas. Jubelen sto I taket også I hjembyen Hammerfest under gårdagens kamp. Tanta til Markus Holmgren Pedersen, Eirin Hagerupsen, stolt.
11: Jeg veldig glad Markus tok valget med å be om et bytte for at han var sliten. Han gjorde det for laget. Det et lagspill, og da, hvis du kjenner at du sliten, da må du gi deg selv. Jeg veldig, veldig stolt av han, og det så spennende.
10: Ja, det var god stemning der altså. Politiet og ulykkesgruppa til Statens vegvesen etterforsker og undersøker årsaken til en alvorlig trafikkulykke på E6 over Sennalandet tirsdag ettermiddag. En person ble fløyet til UNN og kritisk skadd etter at en bil frontkolliderte med en trailer. Det sier operasjonsleder I politiet I Finnmark, Martin Marum. Han kan foreløpig ikke si noe mer om årsaken til ulykka.
12: Nå har ulykkesgruppa til Statens vegvesen vært på... stedet der I går kveld og gjort sine undersøkelser og så har politiet tatt beslaget blant annet et kjøretøy for videre undersøkelse av B. Så har politiet iverksatt etterforskning.
10: Og en mann I 30-årene tiltalt for grov vold utenfor en barnehage I Hammerfest. Ifølge tiltalen I Vestre Finnmark Tingrett ble offeret utsatt for kvelertak, og han ble slått og sparket flere ganger I hodet mens han lå nede på bakken. NRK Finnmarksnytt var ved Johan Isak Niska.
0: Det her
7: Finnmarkssendinga på NRK P1.

fikk lyst til å danse selv. Spørsmålet er altså hvem som ikke har vært med Melodi Grand Prix Junior, og til slutt har vi da Eirik Lyng.

Ja, og så har vi gjort det sånn at denne gangen for å være med I konkurransen, så går du inn I appen NRK Radio, og så trykker du deg inn på avstemningen som vi har gående, og da trykker du altså på det navnet du mener ikke tilhører hjemme I MGP Juniorland. Så trekker vi ut en tilfeldig vinner som har vært inne og lagt av den riktige stemmen.

0: hørte vi der med Oktober Bergen by.
1: Og nå skal Norge igjen møte Brasil, for vi slo Elfenbenskysten I nydelig stil. Vi skal ro og ro nok en gang, og vi feirer med tribunen med dans og sang. For at vi slår dem, det ingen tvil. Og det skriver Stein Harald til oss I appen NRK Radio denne morgenen.
0: Ja, gårsdagens seier mot Elfenbenskysten var jo Norges første I en utslagsrunde I et fotball-VM for menn I historien. Men kampen var ikke uten nerver og følelser. Vi skal høre fra Hammerfest og en nær slektning av Markus Holmgren Pedersen like etter Ramon med låta Theo.

0: Leo, er det så vanskelig? Vi hørte Ramón her. Det var en nesten litt for spennende kamp I går, da Norge spilte 16-dels-finale mot Elfenbenskysten. Med en 1-1-stilling som inntraff siste kvarter av kampen, så klarte Norge å ta seieren med bare noen få minutter igjen på klokka. Og stemningen på slakteri Hammerfest, ja, den var å ta og føle på.
1: Ja, det var både allsang, roing og full jubel I Hammerfest. Etter gårsdagens seier mot Elfenbeinskisten. På den lokale puben Slakteriet var det Norges drakte og bøttehatta så langt øyet kunne se. Og en dame som var ekstra stolt etter Norges avgjørende mål I sluttminutta, det var tanta til Markus Holmgren Pedersen, Eirin Hage Rupsen.
2: Han var sliten, han gjorde det for laget. Og det det som at det et lagspill, og da, hvis du kjenner at du sliten, da må du gi... Da må du gi deg selv! Det et lagspill, og da må du gi deg selv hvis du så sliten at du trenger å gå ut.
0: Ja, reporter her, det var Stine Longva Veddegjerde.

0: Ja, det sang Keino. Ser jeg ut av vinduet nå, så ser jeg kanskje bittelitt skyer, men jeg ser også masse blå himmel og sola som kommer på vindueskarmen. Med oss nå har vi vakthavende meteorolog Idun Hanna. Først og fremst, riktig god morgen.
1: God morgen.
0: Ja, altså Idun, det er sol, vaffel her i Alta, men det sånn i resten av fylket?
1: Det sol i Alta, det sant, og det også sol på Vidda nå, så det indre strøk som har det fineste været. Langs kysten så det ganske mye tettere skydekke, og en god del regnbyger.
0: Ok, ok. Disse her regnbygene, kommer de til å fortsette utover dagen, eller få flytte seg noen steder?
1: De kommer til å fortsette, kan øke noe i øst, i hvert fall fra i ettermiddag, men ellers så kommer forholdene til å holde seg ganske like som nå. I tillegg til bygeaktiviteten så blåser det litt på kysten, sørvest liten kuling, og lengst vest så kan det komme opp i en stiv kuling.
0: Ok, ok. Mot kvellinga da, og morgendagen, hvordan, det blir ikke noe hetebølge her oppe i nord med det første, vil jeg tro?
1: Det blir nok ikke det med det første, akkurat nå er temperaturene på mellom 10 og 15 grader, og det kommer til å holde seg ganske likt inne ved, mot morgendagen, eller også i morgen. Ellers så kommer vinden og bygeaktiviteten til fra i dag, eller sånn som det i dag, til å være ganske like i løpet av natten, mens fra i morgen tidlig så kommer både vinden og bygene til å minke, og da kan det bli litt finere med delvis sky oppholdsvær og perioder med sol.
0: Ja, ok. Hva den varmeste graden på gradestokken vi kan se rundt om i fylket da?
1: Jeg tror jeg så opp i 16 grader på Finnmarksvidda.
0: Ja, det høres ikke så dumt ut.
1: Det er nok det varmeste der, der det også sol, så det nok det fineste stedet å være akkurat nå.
0: Ja, da har vi i hvert fall fått denne oversikten. Tusen takk som var med oss, vakthavende meteorolog Idun Hanna. Du får en god dag videre.
1: I like så.
0: Takk.

Bengals, de skulle ønske at det var søndag. Litt som sikkert flere nordmenn som gleder seg til neste VM-kamp for Norge. Jeg ser at folk I gang med å delta I dagens konkurranse, og den foregår I appen NRK Radio, og der finner du spørsmålet. Hvem av disse har ikke vært med I MGP Junior, altså Melodi Grand Prix Junior? Alternativene her, det Black Sheeps, Vegard Bjørsmo og Eirik Lyng. Delta og vær med I trekningen av en premie, dersom du svarer rett da. Jeg må egentlig bare si lykke til. Inn mot NRK Nyheter får vi Matoma og Michelle Ulstad med Eller.

0: Her NRK Nyheter klokka 7. Norge har feiret 2-1-sigeren over Elfenbeinskysten i hele natt. Jubelen stod i taket over hele landet, såpass at han ga jordskjelvutslag. Universitetet i Bergen registrerte tydelige utslag av skåringene til Antonio Nusa og Erling Braut Haaland.
1: Og så det ballen i mål! Erling Braut Haaland!
2: Det var det beste målet jeg har sett!
3: Vi tar alt dette året.
4: Jeg skal begynne med 6 i morgen til, så vi feirer til da, tenker
0: jeg. Og med Norge videre i VM så venter Brasil som motstander på søndag. Lagkaptein Martin Ødegaard synes det blir stort.
5: Så nå vi vokst opp da, med å høre om Norge-Brasil i alle år, og på en måte det har ligget over oss der i alle år, og nå får vi muligheten selv, så nei, det fantastisk, og som jeg sa her på siden, altså Brasil i et VM, det blir ikke så mye større enn det. Så ja, fantastisk, vi gleder oss, og vi skal kline til igjen, og i fotball er alt mulig, så vi får se om vi kan klare å ta enda et steg.
0: Men Norges kommende åttendedelsfinale mot Brasil kan bli rammet av en hetebølge. Værmeldingene på amerikansk TV har utsendt farevarsel. I dag kommer en ny lov som skal styrke arbeidet mot vold mot barn. Loven gir helsetilsynet tilgang til opplysninger der det vanligvis tredjeplikt, slik at de kan undersøke om og eventuelt hvor systemet rundt barnet har sviktet. En av de mest omtalte barnedødsfallene i Norge 8 år gamle Kristoffer Gjerstad Kile, som ble mishandlet til døde i 2005. Mormora hans håper at lova kan hjelpe andre.
6: I ettertid så tenker vi, hvorfor forsto vi ikke, hvorfor skjønte vi ikke? Og det er jo det som sliter nesten livet av en, at den aldri kunne greie å redde den. Det har vært det verste. Nå har det gått 21 år siden Kristoffer ble borte, så det er jammen på tide at det skjer noe.
0: Verdenshavet har aldri vært varmere i en juni måned enn i år, det viser ferske tall fra EUs overvåkningstjeneste Copernicus. Snitttemperaturen i havoverflata nådde 20,98 grader i juni, noe som slår de gamle rekordene fra 2023 og 2024. Forskere advarer om at temperaturene kan stige enda mer i månedene som kommer. Det har vært nye varmerekorder i Europa det siste døgnet. I Ungarn ble det sett en ny rekord med 42 grader nord i landet nær grensa til Slovakia. På den andre siden av grensa har det også sett varmerekord med 41,3 grader. NRK Nyheter, Marte Halsør.
7: Og i Finnmarksnytt nå så skal det også handle om fotball-VM. For Markus Holmgren Pedersen får femmere, en firer og en syver på spillebørsen etter sin innsats i Norges VM-seier mot Elfenbenskysten tirsdag kveld. Holmgren Pedersen spilte 84 minutter av kampen i amerikanske Dallas. Jubelen sto i taket også i hjembyen Hammerfest under gårdagens kamp. Tanta til Markus Holmgren Pedersen, Eirin Hagerupsen, er stolt.
8: Jeg veldig glad at Markus tok valget med å be om et bytte fordi at han var sliten. Han gjorde det for laget. Det et lagspill, og da, hvis du kjenner at du sliten, da må du gjøre det. Da må du gjøre det selv. Jeg er veldig stolt av han, og det så spennende.
7: Ja, Hammerfest var altså i full jubel i går når Norge spilte 16-delsfinale mot Elfenbenskysten. Med stillingen 1-1 som inntraff i siste kvarter av kampen, klarte Norge å ta seieren med bare noen minutter igjen på klokka. I Markus Holmgren Pedersen sin hjemby var ikke folk i tvil om at det skulle bli seier. Sa mor Eva Andora Aas og datter Vibeke Larsen. Og reporter var Stine Longva Vediere. Og politiet og ulykkesgruppa til Statens vegvesen etterforsker og undersøker årsaken til en alvorlig ulykke på E6 over Sennalandet tirsdag ettermiddag. En person ble fløyet til UNN og kritisk skadd etter at en bil frontkolliderte med en trailer. Det sier operasjonsleder i Finnmark politidistrikt Martin Marum. NRK Finnmarksnytt over Johan Isak Niska.
9: Du hører på Finnmarkssendinga I NRK P1 I dag med Matteo Donva.

0: Her med Never Ending Story. Klokka har blitt 7:08. Riktig god morgen skal det være. Du hører på Finnmarkssendinga med Matteo og Irmelin. Banak har 15 grader denne morgenen, tett fullt av Karasjok og Kirkenes, som begge har 14 grader.
1: Og Tanabru følger like bak med 13 grader, mens det i Vadsø og Vardø målt 12. Noe kjølere det i Sitsjøhevre og Berlevåg med 11 grader, mens Hammerfest har 10 ifølge temperaturlista vår. Og i indre strøk og i øst så det perioder med sol og fint vær denne morgenen, mens særlig langs kysten så det litt tettere skydekke og litt vått også. Det kunne meteorologen fortelle oss.
0: Og Markus og resten av herrelandslaget videre i VM, som vi hører i nyhetene. Tror det gleder flere finmarkinger denne her morgenen?
1: Ja, det denne stoltheten vi stadig innom. Veldig gøy. Men det handler ikke bare om fotball. Vi har ganske full meny, vil jeg si. Og i dag så spør vi særlig da, hvem har skylda for det innbyggerne i Finnmark stadig opplever som et sviktende ferge- og hurtigbåttilbud? Bare senest denne uka så rammes folk i Måsøy blant annet fordi Boreal har mannskapsmangel, og samferdsel i Finnmark, fylkeskommune og Boreal møtes i sendinga i dag like etter 8:00 for å snakke om dette.
0: Og fra i dag kan kommunene søke om å skattlegge turister. I Finnmark strides det om beløpet og om skattene for øvrig. Det skal vi bli litt klokere på om litt. Det bare litt problemer her med en låt som ikke var lagt opp. Sånn, der vet du. Nå får vi Hedda May med Blow a Kiss.

0: Hedda May, blow a kiss. Fra og med i dag kan alle kommuner i landet søke om å ilegge turistene cruiseavgift, turistskatt eller begge deler. Nærings- og fiskeridepartementet har foreslått 100 kroner, noe som støttes av Alta kommune. Men for høyt, det mener reiselivet i kommunen, som frykter at cruiseskipene ikke vil legge til kai.
1: Det kan ramme alt veldig negativt. En høy cruiseavgift per passasjer kan bety egentlig kroken på døra for cruise i Alta.
2: Det sier Katja Pettersen. Hun er reiselivssjef for Visit Alta og er bekymret for at høye cruiseavgifter vil ramme næringen negativt. Fra i dag av kan kommunene søke om å innføre turistskatt, cruiseavgift eller begge deler fra nyttår.
1: For en familie på 4 for eksempel, altså la oss si cruiseavgift på 100 kroner, det betyr 400 kroner i cruiseavgift bare når de besøker Alta, i tillegg til alle de andre havner i Norge som de har under besøket sitt. Så det er klart at det kommer til å ha store konsekvenser for rederien, og som resultat av det store konsekvenser for oss som destinasjon.
2: Hun mener det på høy tid å innføre avgiften, ikke bare i Finnmark, men også nasjonalt. Nærings- og fiskeridepartementet har foreslått 100 kroner. Det mener Pettersen er for høyt.
1: Jeg ser at kommunen egentlig er veldig positiv til cruisetrafikk i Nord-Norge og i Alta. Jeg tror det er kanskje selve størrelsen på avgifter som kan diskuteres. Men jeg tror at vi er i utgangspunktet veldig enige om at det er på høy tid at det blir innført cruiseavgift og for så vidt også besøksavgift i hele Norge.
2: I Sør-Varanger er det fortsatt uvisst om turistskatter og cruiseavgift skal innføres. Og ordfører Magnus Mæland ønsker næringen velkommen. Han sier det unødvendig med ekstra avgifter dersom det er for å øke inntektene.
3: Hvis formålet med det er å bare fylle kommunekassa, så er det totalt uaktuelt fra min side. Da legger vi bare ekstra skatt på en næring vi ønsker å ha mer av. Og er en sterk motstander av å bare skattelegge næringer som går bra.
2: Kommunen har rett og slett for lav trafikk til å skulle innføre cruiseavgift. Men kommunen sponsorer næringen med 500 000 kroner.
3: Vi har plass til mange flere turister. Vi har et tett samarbeid med reiselivsnæringen i dag, sammen med Visit Kirkenes region, hvor kommunen skyver nesten 500 000 kroner. Så skal vi styrke vår destinasjonsledelse.
2: Heller ikke i Hammerfest ser de behovet for å ilegge turistene en ekstra avgift. Det sier Kai Gunnar Dahl, som er gruppeleder for kommunestyret i Hammerfest.
4: Når det ikke har vært et diskusjonstema enda, så oppfatter jeg egentlig det at det ikke er noen ønske hverken fra administrasjon eller politisk Hammerfest til å skulle innføre noen sånn type avgift i Hammerfest.
2: Alta kommune skriver at kommunen støtter avgiften på 100 kroner, men at dette må fastsettes nasjonalt for alle havner i Norge. Kystruten bør vurderes særskilt og skjermes, og kommunen vil vurdere fritak for barn under 12 år, og at en cruiseavgift ikke skal ramme barnefamilier hardere enn andre reisende.
0: Og reporter her, det var Gaia Øpsen.
5: Hvor langt tror dere Norge kommer?
6: Nei, nå er det nå eller aldri, så jeg tror vi tar hele greia.
7: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Som du er, det sang Camilla North om. Johan Isak Niska har kommet nok en gang inn I studio, og det skal fortsatt handle om denne her fotballfeberen I Hammerfest, Johan.
1: Ja, for Markus Holmgren Pedersen, han får femmerer, en firer og en syver på spillebørsen etter sin innsats I Norges VM-seier mot Elfenbenskysten tirsdag. Holmgren Pedersen spilte 84 minutter av kampen I amerikanske Dallas. Og jubelen, ja, den sto I taket også I hjembyen Hammerfest under gårdagens kamp. Og tanta til Markus Holmgren Pedersen, Eirin Hagerupsen, hun stolt.
2: Jeg veldig glad Markus tok valget med å be om et bytte for at han var sliten. Han gjorde det for laget. Det et lagspill, og da, hvis du kjenner at du sliten, da må du gjøre
1: Politiet og ulykkesgruppa til Statens vegvesen etterforsker og undersøker årsaken til en alvorlig ulykke på E6 over Sennalandet tirsdag ettermiddag. En person ble fløyet I UNN og kritisk skadd etter at en bil frontkolliderte med en trailer. Det sier operasjonsleder I politiet I Finnmark, Martin Marum. Han kan foreløpig ikke si noe mer om årsaken til ulykka.
3: Nå har ulykkesgruppa til Statens vegvesen vært på stedet der I går kveld og gjort sine undersøkelser. Og så har politiet tatt beslaget blant annet et kjøretøy for videre undersøkelse av B. Så har politiet iverksatt etterforskning.
1: Fra I dag av det mulig å søke om innføre krusavgift. I Finnmark det stor splid om det her aktuelt I kommunene. Ordfører I Sør-Varanger kommune, Magnus Mæland, sier det uaktuelt å søke hvis det kun skal fylle opp kommunekassa.
4: Hvis formålet med det å bare fylle kommunekassa, så det totalt uaktuelt fra min side. Da legger vi bare ekstra skatt på en næring vi ønsker å ha mer av. Og en sterk motstander av å bare skattelegge næringer som går bra.
1: Kommunestyret I Alta vedtok tirsdag å melde seg ut av 110-sentralen I Finnmark. De ønsker heller å knytte seg til 110-sentralen I Nordland. Årsaken høye kostnader I Finnmark, og Alta kommune mener det vil koste mye mindre å bli en del av 110-sentralen I Nordland. Men en utmelding kan få stor betydning for hva andre kommuner I Finnmark må betale for 110-sentralen. Og en mann I 30-årene tiltalt for grov vold utenfor en barnehage I Hammerfest. Ifølge tiltalen I Vestre Finnmark tingrett ble offeret utsatt for kvelertak, og han ble slått og sparket flere ganger I hodet mens han lå nede på bakken. Voldshendelsen skjedde I februar I år, midt på formiddagen.
0: Og lokalnyheter, det fikk vi av Johan Isak Niska. Fotballstemningen vi får nå, det blir levert av Shakira.

Shakira med Waka Waka hørte vi her. Inn mot NRK Nyheter skal vi høre Jimmy Smash med Say It Again. Etter NRK Dagsnytt, mener jeg, så blir det konkurranse. Vi spør i dag hvilke av tre stykker som ikke har vært med i MGP Junior. Vegard Bjørsmo, Eirik Ling eller Black Sheeps. Du kan gå inn i appen NRK Radio og stemme.

0: og radio.
1: En ekstra god morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Norge har feiret sigeren over Elfenbeinskysten i hele natt.
2: Her er helt nydelig!
3: Jeg skal begynne med 6 i morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg.
1: Og nå møter vi Brasil på søndag.
4: Vi skal slå dem igjen! Ja!
1: Dette er uten tvil den store saken i dag, men vi skal også til Venezuela om litt, der folk møter stengde dører. Men først, VM-feberen har sett seg, og Norge er videre i VM. Landet har festet i hele natt, og jubelen kunne han høre over hele landet fra nord til sør.
2: Det her er helt nydelig!
5: Vi skal til finalen!
6: Norge vinner hele VM, null tvil, ingen tvil. Vi vinner alt, vi tar alt dette året. Yes!
1: VM, det er stort for oss alle, men kanskje er det aller størst for deg I minste. Vi fikk bli med 4 familier fra samme burettslag på kamp I Oslo, og det sto mye på spill for de yngste tilskådere Tobias, Jonas, Elias, Elje og minstemann Lukas på 4,5 år.
7: Det håper jeg at Norge skår mål. Jeg tror at Haaland vil I masse.
8: Hvor mange mål tror du Haaland skårer I dag da?
7: 64.
9: Nå skal vi synge.
10: Lange som det stiger
11: frem. Opp I mål!
1: Kampen I gang og byr på mange sjanser.
12: Neste mål!
13: Bra spill!
14: Kan det bli et målstart for Norge?
1: Det ikke bare Norges fremtid som står på spill for klassekammeratene Tobias og Jonas.
15: Da får vi fotballkort.
16: Hver gang Norge vinner. Hvis Norge taper denne kampen, skal jeg gå med bleie en dag.
1: Mens målet lar vente på seg, får vi snakke litt om motstanderlaget.
8: Har du hørt om Elfenbenskysten før?
7: Nei, jeg har bare hørt om Norge, for jeg har vært I Norge.
1: Og så skjer det.
4: Det var det beste målet jeg har sett.
1: Fortsatt 1-0 etter første omgang. Og det ikke bare spillerne som kan trenge en liten pause.
7: Det var veldig sliten. Da bare la jeg meg litt på fanget pappa og bare hvila litt.
1: Og så skjer det som ikke skal skje.
16: Nå skårte en Elfenbenskysten.
15: Da blir mange nervøse.
1: Men heldigvis redningen nær. 2-1 til Norge, og Elias klarer ikke engang å se på når Elfenbenskysten skal ta sin aller siste corner.
16: Det skal jeg ikke se på, og neste nummer så har de ikke skårt.
1: Det sekunder igjen.
16: 4-3-2-1 Vi skal spille mot Brasil! Vi skal slå dem igjen!
4: Ja!
6: Vi skal slå
7: Brasil igjen! Brasil igjen!
1: Og reporter her, det var Susanne Njølstad Skansen. Og reporter Håkon Haugsbø, du på Karl Johan, og hvordan ser det ut der nå?
17: Du, slåssplassen rydda både for folk og snart søppel og rot, og her var det jo full fest I går, for det jo noe med dette VM. Selv de som ikke så veldig fotballinteresserte, blir jo litt hekta. Og Lars Mammen, du en av de som vanligvis ikke ser så mye fotballkamp, men det gjorde du I går, og da skjedde det noe, sier du. Hva var det?
18: Nei, ja, jeg ser vanligvis ikke fotball, men I går så ble jeg jo litt rørt da når jeg så disse skåringene og de følelsesutbrudda på spillerne og de som satt på tribunen der.
17: Og det var ikke du helt forberedt på, skjønner jeg, at du skulle bli emosjonell?
18: Nei, vanligvis ikke på fotballkamp, nei. Men jeg følte meg som en del av et større fellesskap da. Og følte meg også på parti med de guttene da som virkelig hadde jobbet for den, de skåringene som kom.
17: Kommer du til å se Norge-Brasil?
18: Ja, det tror jeg.
17: Fint, da får vi se om vi blir like rørt den kvelden.
1: Ja, og det Brasil som venter oss på søndag. Og med det så lanserer NRKs fotballekspert Kristoffer Løkeberg forslaget om ny nasjonal fridag på måndag.
0: Det må bli en nasjonal fridag på mandag. Hva er vitsen med at folk skal ha folk på jobb? Altså, hvis alle tar fri, det noen samfunnskritiske funksjoner som bør få dobbel lønn. De må få ekstra betalt for at de må jobbe på den dagen. De som er nødt til å holde butikkene åpen og sørge for at sykehusene går rundt til alle som skal ha hjelp. Bortsett fra det, så er det jo ingen grunn til at folk må gå på jobb på mandag.
11: Det en tanke Martin Ødegaard kan sette pris på.
13: Ja, ikke dårlig forslag det, så det vi ser hvordan kampen går først, men vi skal kline til, og så håper vi at vi kan gi folket der hjemme enda mer å juble for. Det ser ut som det god stemning overalt, så forhåpentligvis så kan vi holde det gående litt lenger.
1: Fotballekspert Jonas Grønner, dette så stort at det på plass med en fridag?
19: Jeg synes det var i hvert fall en artig diskusjon da Løkberg lanserer nok sikkert med et glimt i øyet også. Men veldig mange kommer til å se den kampen, det kommer til å bli en fest, og så blir det sikkert litt bedrifter som går ut og melder at i hvert fall sine ansatte får fri. Så dette blir spennende å følge videre.
1: Takk. Vi skal til Venezuela der jordskjelva har ødelagt bygninger, veger, hamne og flyplasser. Og medan døde fremdeles blir gravd ut av ruinene, er det vanskelig for folk å holde bedriftene åpne, forteller reporter Kjersti Strømmen.
20: Mange butikker og bedrifter er fortsatt stengt her i hovedstaden Caracas en uke etter at jordskjelvkatastrofen inntraff i Venezuela. Bedriftseiere som holder åpent forteller oss at bare halvparten av de ansatte kommer på jobb, og det det jo gode grunner til. Enten så har de mistet hjemmene sine, eller så har de mistet sine nærmeste, eller så tar de aktivt del i redningsoperasjoner, eller prøver å finne levende og døde i de massive ruinene.
1: Skadene i Venezuela er enorme, men reporter Dag Bredvei, er det fremdeles håp?
21: Ja, vi nødt til å ta med en glad nyhet. En treåring funnet i livet 6 døgn etter jordskjelvet, og det skjer kort tid etter at en mann ble funnet i livet, og dette fører til en voldsom opptur for de som leter. Nyhetsbyrå AFP nevner at det jubelscener i byen nå etter disse funnene.
1: Og det nær 2000 mennesker som funnet omkomne i ruinene i Venezuela. I dag kommer en ny lov som skal styrke arbeidet mot vold mot barn. Loven gir helsetilsynet tilgang til opplysninger der det vanligvis teieplikt, slik at de kan undersøke om og eventuelt hvor systemet rundt barna har sviktet. En av de mest omtalte barnerettsfallene i Norge 8 år gamle Kristoffer Gjerstad Kile, som ble mishandlet til døde i 2005. Mormor og hans håper at loven kan hjelpe andre.
22: Det var jo en veldig blid og glad gutt, og selv om det har gått så mange år, så ser jeg han for meg hver eneste dag.
23: Kristoffer Gjerstad Kile ble bare 8 år gammel. For 21 år siden ble han mishandlet til døde av stefaren sin. I dag kommer loven som skal forebygge saker som Kristoffers. Det setter mormoren Ragnhild Gjerstad pris på.
22: I ettertid så tenker vi, hvorfor forsto vi ikke, hvorfor skjønte vi ikke, og det er jo det som sliter nesten livet av en, at den aldri kunne greie å redde den.
23: Barnevoldsundersøkelsesloven, som trer i kraft i

0: Med den nye loven får de flere verktøy I kassa. Blant annet får de tilgang til taushetsbelagte opplysninger. Kristoffers mormor håper tiltaket vil få betydning.
1: Det jammen på tide at det skjer noe.
2: Reporter Mathea Laugen og Marianne Ytreide. Norge altså videre I VM og skal møte Brasil på søndag, og fotballekspert Jonas Grønner, kan vi vinne på søndag?
3: Det klart vi kan vinne på søndag. Det selvfølgelig en veldig sånn jevn kamp. Brasil odds-favoritter, men det norske laget her, det blir på en måte ringen som sluttes. Vi skal tilbake til Marseille, vi skal møte Brasil I et verdensmesterskap I fotball. Og vet du hva? Jeg tror faktisk at Brasil frykter oss også.
2: Det blir spennende å se. På søndag altså møter vi Brasil. Ansvarlig for NRK Dagsnytt I dag, det var Marit Selmer Nedrelid, og I studio, Marte Halsør.
4: Det her Finnmarkssendinga på NRK P1.
5: Ja, vi tilbake I Finnmarkssendinga med Matteo og Irmelin. I går kom nyheten at MGP Junior tilbake I 2027, altså den nasjonale sangkonkurransen som NRK Super står bak, og vi kjører derfor en liten quiz rundt akkurat det her. For hvem av disse her fra Finnmark har ikke vært med I Melodi Grand Prix Junior? Den første ut, det bandet Black Sheeps. Og denne andre ut, det Vegard Bjørsmo.

0: Ja, gå inn I appen NRK Radio og trykk på den som ikke har vært med I MGP Junior. Så kommer vi til å trekke ut en tilfeldig vinner av de som har vært inne og stemt riktig da. Så jeg må jo bare egentlig si lykke til.
1: Det her Finnmarkssendinga på NRK P1.
0: En byttehandel I 1826 har vært både positiv og nyttig for Norge. Og I dag det 200 år siden grenseavtalen med Russland trådde I kraft. Det skal vi få høre mer om etter Crazy Town.

0: hørte Crazy Town her med låta Butterfly. I dag det 200 år siden grenseavtalen mellom Norge og Russland trådde i kraft. Denne gangen ble det gjort en byttehandel som har hatt store virkninger både på land, til havs og nå for forsvaret. Byttehandelen viser seg å være et lykketreff for Norge.
1: Vest for Pasvikelva ligger det et lite ortodoks kapell som hadde stor symbolsk verdi for Russland i 1826. Grensen skulle i utgangspunktet følge elva til sjøen, men russerne ville ha sin hellige flik på vestsida. Norge fikk et 250 ganger større areal i bytte, og sikret blant annet vinterveien til vardeværingen.
2: Argumentasjonen der fra norsk side var jo at her hadde det vært stor norsk aktivitet i lang tid. Folk som bodde på nordsiden av fjorden, i Vardø, i Vadsø og så videre, hadde brukt ressursene i området i lang tid. Det ene var jo fiskeressursene, det var agnfiske, det var trævirke.
1: Og grensa ble flyttet omtrent 30 kilometer mot øst, fra Pasvik til grense Jakobselv. Byttehandelen var nyttig for Norge fra første dag.
2: Hvis man tenker rent ressursmessig, så er det nok sikkert at det norske kravet har gav større gevinst i form av ressurser som var tilgjengelige for lokalbefolkningen på begge sider av Varangerfjorden.
1: Han har forsket mye på det som skjedde da grensene til havs skulle fastsettes, og slår fast at grensedragningen fra 1826 fikk betydning 150 år senere, da de økonomiske zonene ble opprettet i 1977.
3: Hvor tar man utgangspunkt? Er det ved der hvor Pasvik-elva renner ut, eller er det der hvor vestre grense Jakobselv renner ut?
1: Gevinsten til havs er et område som er litt større enn Rogaland fylke. Det kan vise seg å være verdifullt dersom det er olje der.
3: Jeg vet ikke hvor mye olje det er akkurat i områdene, men der er i hvert fall potensialet for at vi kan ha ekofisk eller noe sånt i Barentshavet som er norsk.
1: Byttehandelen i 1826 har også militær betydning. Uten den ville bygda Jakobsnes på østsida av Bøkfjorden vært russisk i dag. Det ville
4: ha legitimert russisk luft-, sjø- og landmilitær ferdsel langs hele Bøkfjorden, og gjort det enklere for russerne å sette lokalbefolkningen og myndighetene under press i tider der Oslo og Moskva ser på hverandre som fiender.
2: Du vet, en historiker skal jo helst ikke spå noe som ikke fant sted. Vi tolker jo helst det som hendte, men det er jo helt klart at situasjonen ville vært helt, helt annerledes.
3: Så jeg kan si at lykken var bedre enn forstanden. Jeg tror ikke at det var noe galt med forstanden heller, men lykken var i hvert fall stor.
0: Ja, det sa til slutt jurist og professor Geir Ulfsten, og i saken hørte du også historiker Einar Niemi. Reporter Knut Sverre Horn leste inn et svar fra professor Tormod Heier ved Forsvarets høyskole, og reporter i innslaget, det var Gunnar Sædra.
5: God sommer med NRK P1. NRK
0: Bak feriebilder som deles kan det skjule seg et feriepress, det mener kronikkforfatteren som vi nå skal snakke med. Han peker på presset på den perfekte sommeren og at hjemmet ikke er nok. Vi skal ta denne praten etter Molly Sandén og Astrid S.

0: Ja, vi hørte konfetti der av Molly Sandén og Astrid S. Hver sommer fylles sosiale medier med bilder av barn på strender i syden, båtturer i skjærgården, fornøyelsesparker og ferier som strekker seg over flere uker. Bildene viser glade barn, lykkelige foreldre og tilsynelatende perfekte sommerminner. Men bak mange av disse bildene skjuler det seg en følelse som sjeldent diskuteres åpent, og det presse. Dette her, det dine ord, Lars Vegard Berg Pettersen. God morgen til deg.
1: God morgen, ja.
0: Ja, altså du har skrevet en kronikk som heter «Ferielykke måles ikke i flybilletter». Hvorfor har du gjort det?
1: Ja, det jo fordi at jeg opplever jo, jeg jo ganger noe sånt selv, og når jeg ser på Facebook og sosiale medier, og når man kommer i prat med folk, så virker det jo som at det oppleves som at folk har en forståelse at man må til syden liksom, på sommeren. Ikke, selvfølgelig ikke alle. Mm. Men jeg har jo sett i sosiale medier de siste årene folk som har gjerne enskilde foreldre som har opprettet splis for at de føler at de må til syden for at ungen skal få en perfekt ferie.
0: Mm. Mm. Hva mener du dette her presset gjør med oss da?
1: Jeg mener jo at vi bygger opp et forventningspress til at det det materialistiske som gjelder. Personlig, gjennom mine år i min barndom, nå er jeg 37 år, jeg har ikke vært i syden. Når vi hadde ferie, så var det tid med familie som var det viktigste for meg, og det mener jeg at vi må også huske på at det tross alt familietid som det viktigste, ja. Også for ungene.
0: Ja, og du trakk jo fram det her eksempelet med skilte foreldre som oppretter spleiser, altså nesten sånn en usynlig konkurranse da, for å gi barna den beste opplevelsen. Hvilke andre måter er det du har merket det på ja, feriekulturen, da, kan vi vel kalle det?
1: Ja, det er jo det går på, at alle skal reise gjerne ukesvis til syden, som sagt. Det gjelder selvfølgelig ikke alle, og dem som har råd, og dem som kan ha mulighet, selvfølgelig. Jeg vil jo ikke kritisere dem, men jeg vil bare at vi skal huske på at det viktigste med ferien er at vi er i lag med familien, og at ungene får familietid og kan være seg selv. Ja.
0: Mm. Du påpeker jo at barndom i økende grad har blitt knyttet til foreldrenes lommebok, at folk tar opp kredittgjeld for å henge med. Tror du vi har flyttet grenser for hva som regnes som en god nok barndom i dag?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja. Altså, du har jo ikke selv barn, men du husker jo selv din egen barndom. Hva er det foreldre glemmer at barna faktisk husker å sette pris på, mener du?
1: Nei, det jo, jeg har jo sett litt i kommentarfeltet som har kommet etter at jeg skrev den kronikken, og det jo flere og flere, er jo mange som har jo kommenteret både seg selv og de minnene de selv har, men også når de har snakket med sine unger og sine barnebarn om hvordan minnet de husker best. Og da er det så regel det her med tid med familien, gjerne på hytta, eller ja, altså det er familietiden som er det viktigste, ikke nødvendigvis hvor man er, eller om man er på Tusenfryd, eller om man er på Tivoli på, i Alta, eller om man er på hytta som er 2 mil unna, eller noe sånt, men det er liksom familietiden som er det viktigste, å kunne ja, fiske på vannet, fiske på havet, gå tur i skog og mark, spille fotball på løkka, og liksom, ja.
0: Mm. Du skriver jo også at sommeren nesten må dokumenteres for å telle, men er det ikke fint da å dele litt bilder av sommergleden i løpet av sommerferien?
1: Ja, selvfølgelig er det det, og jeg er jo også den som deler når jeg har ferie og sånt, men jeg har enda ikke delt noe fra syden, som sagt, men selvfølgelig, vi er jo i en veldig sosial team, vi har sosiale medier overalt, og det er jo helt naturlig at vi deler. Men jeg tror nok at ungene er akkurat like glad om de er på syden eller om de er på en campingplass i Nord-Sverige.
0: Mm. Helt til slutt, hva håper du med å oppnå da, med denne her kronikken din?
1: Jeg håper at vi skal kunne få senka skuldrene, at ikke folk skal gå rundt og at man skal få redusert det her presset. For vi har lokket det materialistiske presset i hverdagen vår. At vi også skal bruke unødvendig mye bekymring på ferietid også. Det er ikke derfor vi har ferie. Ferie er jo for å slappe av, ikke for å ha økt press på oss selv.
0: Mm. Er det noe du ser frem til å få gjort denne her sommerferien da?
1: Ja, jeg skal faktisk for første gang ta meg en flyreise når jeg har ferie. Jeg skal i bryllup på Island. Men det er også glemt til det, selvfølgelig bare å være hjemme på Skjervøy og bare forhåpentligvis en tur på hytta og så fiske og ja, slappe av.
0: Ja, ta det med ro. Takk for praten, Lars Vegard Berg Pettersen. Og så får han god sommer og god flytur til Island når det kommer da.
1: Ja, takk for det.
0: Takk. Hei, hei.
1: Ha det bra.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. I hele natt har Norge feiret sigeren over Elfenbeinskysten. Jubelen kunne en høre over hele landet fra nord til sør, og også de som ikke vanligvis så interesserte i fotball fikk med seg kampen. En av de det var Lars Mamen, som vi møtte på Karl Johan i dag tidlig.
1: Jeg ser vanligvis ikke fotball, men I går så ble jeg jo litt rørt da når jeg så disse skåringene og de følelsesutbrudda på spillerne og de som satt på tribunen der.
2: Og det var ikke du helt forberedt på, skjønner jeg, at du skulle bli emosjonell?
1: Vanligvis ikke på fotballkamp, nei. Men jeg følte meg som en del av et større fellesskap da. Og følte meg også på party med de guttene da, som virkelig hadde jobbet for den, de skåringene som kom.
2: Kommer du til å se Norge-Brasil?
1: Ja, det tror jeg.
0: Og reporter her, det var Håkon Haugsbø. Og på søndag så skal vi møte Brasil. Erling Braut Haaland sier dette om sjansene til Norge.
3: Veldig små.
4: Nei!
3: Nei vel.
0: En fotballekspert Jonas Grønner litt mer optimistisk.
5: Det selvfølgelig en veldig sånn jevn kamp. Brasil odds favoritter, men det norske laget her, det blir på mange måter ringen som sluttes. Vi skal tilbake til Marseille, vi skal møte Brasil i et verdensmesterskap i fotball. Og vet du hva? Jeg tror faktisk at Brasil frykter oss også.
0: I dag kommer en ny lov som skal styrke arbeidet mot vold mot barn. Lova gir helsetilsynet tilgang til opplysninger der det vanligvis teieplikt, slik at de kan undersøke om og eventuelt hvor systemet rundt barnet har sviktet. Et av de mest omtalte barnedødsfallene i Norge 8 år gamle Kristoffer Gjerda Kile, som ble mishandlet til døde i 2005. NUBA eninga I helsetilsynet som skal undersøke svikt mot barn, og leie av Henriette Lunde.
6: I de veldig alvorlige sakene som vi skal inn og se på, så det jo ofte mange som har vært bekymret. Det kan være skole, barnehage som har fanget opp ting. Barnevernet jo koblet på I mange saker. Men ingen av tjenestene sitter med helheten. Og derfor blir ikke risikoen håndtert kanskje som den burde. Det som skiller NUBA fra andre at vi får det mandatet til å se på hele saken.
0: Verdenshavet har aldri vært varmere I en junimåned enn I år, det viser ferske tall fra EUs overvåkingstjeneste Copernicus. Snitttemperaturen I havoverflata nådde 20,98 grader I juni, noe som slår de gamle rekordene fra 2023 og 2024. Og forskere advarer om at temperaturene kan stige enda mer I månedene som kommer. NRK Nyheter, Marte Halsør.
7: Her NRK Finnmarksnytt. Hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen klarte seg bra når Norge spilte 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten tirsdag kveld. Det sier Sondre Gustav Olsen som fulgte spent med på kampen. Han var litt nervøs når Julian Ryerson ble byttet ut med Holmgren Pedersen, og Markus Holmgren Pedersen spilte totalt 84 minutter av kampen. Olsen tydelig stolt av Holmgren Pedersen sin innsats.
8: Vi vet jo at han ikke hadde de beste story til Rino. Kommer han inn på største scenen I verden sagt, og skal prestere. Han har gjort det veldig bra. Spiller enkelt, gjør det han kan, sagt, og bruker farten sin som han god på. Så vi spørsmål da.
7: Og Markus Holmgren Pedersen får femmere, en firer og en syver på spillebørsen etter sin innsats I Norges VM-seier tirsdag kveld mot Elfenbenskysten. Spillerbørsen til både NRK, VG, Dagblad, Aftenposten og TV2 går alle fra 1 til 10. Og politiet og ulykkesgruppa til Statens Vegvesen etterforsker og undersøker årsaken til en alvorlig trafikkulykke på E6 over Sennalandet tirsdag ettermiddag. En person ble fløyet til UNN og kritisk skadd etter at en bil frontkolliderte med en trailer. Det sier operasjonsleder I politiet I Finnmark, Martin Marum. Han kan foreløpig ikke si noe mer om årsaken til ulykka. Og fra I dag det mulig for kommuner å søke om å innføre besøksbidrag, som for eksempel krusavgift. Men ikke alle kruskommunene I Finnmark vil søke om å innføre det her. I Hammerfest det ikke behov for skatten, det mener Kai Gunnar Dahl, gruppeleder for Høyre.
9: Utgangspunktet har, når det ikke har vært et diskusjonstema enda, så oppfatter jeg egentlig det at det ikke noen ønsker hverken fra administrasjon eller politisk Hammerfest til å skulle innføre noen sånn type avgift I Hammerfest.
7: NRK Finnmarksnytt, Johan Isak Niska.
4: Du hører på Finnmarkssendinga I NRK P1 I dag med Matteo Dolva.
10: Ja, da vi tilbake. Klokka fem minutter over åtte. Finnmarkssendinga, det med Matteo og Irmelin I dag. Utrolig fantastisk, artig og stort, det sier en tydelig stolt Markus Holmgren Pedersen etter 2-1-seieren mot Elfenbenskysten I gårsdagens 16-delsfinale I fotball-VM. Hammerfestingen spilte I 84 minutter før han ble byttet ut, og han gleder seg nå til å møte Brasil på søndag.
11: Jeg tror vi har en sjanse. Vi må bare tørre å tro på oss selv, og det føler jeg vi har gjort. Og det kan være en av grunnene til at vi har gjort det så bra.
10: Ja, vi hører mer om hva han sa etter kampen før klokka blir halv ni. Men først, Terje Hansen mener fylkeskommunen ikke får varene de har betalt for når det stadig oppstår problemer med Boreal. Vi skal ta en prat med både han og Boreal etter John Waite.

0: med låta Missing You. Hvem har skylda for det innbyggerne i Finnmark stadig opplever som et sviktende ferge- og hurtigbåttilbud? Senest denne uka så rammes folk i Måsøy fordi Boreal har mannskapsmangel. Nå mener Terje Hansen, politisk leder for samferdsel i Finnmark fylkeskommune, at fylkeskommunen ikke får det de betaler for. Med oss har vi deg, Terje Hansen. Riktig god morgen.
1: God morgen, ja.
0: Ja, vi har også med oss Jon Christian Fadnes, presseansvarlig i Boreal. God morgen til deg også.
2: God morgen.
0: Ja, først så kan vi jo starte med deg, Hansen. Hvorfor kritiserer du Boreal når det dere i fylkeskommunen som har ansvaret for tilbudet i Finnmark?
1: Svaret ganske enkelt. Det sånn at vi som fylkeskommune setter jo ut hurtigbåt og ferger på anbud. Og så det sånn at den som vinner anbudet har da klar direktiv på hva vi forlanger i forhold til det anbudet. Og det å levere tjenester. Og sånn som situasjonen har vært nå med at Boreal har vært ute av drift på flere samband, da det så enkelt at man leverer faktisk ikke de tjenestene som vi har bestilt.
0: Mm. Fadnes, du kan få svare på denne kritikken.
2: Nej, altså, vi har stor forståelse for den frustrasjon som oppstår når avgangen blir innstilt eller rutene må legges om. Vi vet veldig godt at for lokalsamfunnet langs kysten så ferge og hurtigbåt en del av hverdagsinfrastrukturen og de konsekvensene merkes raskt når tilbudet ikke går som planlagt. Og så det viktig å få fram det at selv om vi har en krevende situasjon nå så går det store flertallet av avgangene som planlagt. Rutene driftes normalt med høy regularitet, men vi vet at ikke det hjelper den reisende som rammes av akkurat den avgangen som ikke går. Og derfor tar vi de konkrete avvikene på største alvor. Når det oppstår uforutsette hendelser, enten det handler om sykdom eller mannskapsmangel eller tekniske utfordringer, så jobber vi på spreng for å komme tilbake i normal drift og eventuelt for å finne avsøkende tiltak der det er mulig.
0: Ja, men Fadnes, hva det Boreal gjør da for å faktisk møte de her forventningene til fylkeskommunen og folket da, som avhengige av dette her fergetilbudet?
2: Ja, altså vi planlegger for normal drift og reserveopplegg og bemanning, men så er det viktig å ha i bakgrunnen at dette komplekse operasjoner, det lange avstander, det krevende vær- og sjøforhold, ulike fartøy, lokale kaiforhold, krav til sertifikater og så videre. Når flere forhold treffes samtidig, så kan det bli krevende å opprettholde full produksjon. Det er ikke noe som fritar oss for ansvar, men det er en forklaring på hvorfor enkelte situasjoner ikke kan løses med et enkelt grep.
0: Mm. Hansen, korttidsanbudet går jo fram til 30. juni 2027, og så nytt langtidsanbud planlegges fram mot 2030. Vil disse her type hendelsene påvirke om Boreal får fortsette som leverandør av disse her tilbudene i fylkeskommunen?
1: Altså, vi vurderer jo enhver operatør for oss i forhold til at vi får levert tjenestene i henhold til det vi har bestilt, så la meg være veldig klar på det. Det vil være en del naturlig at man politisk gjør en vurdering i forhold til at man faktisk har levert gjennom tida. Mm. Og så det sånn at det her korttidsanbudet går til 28, og så det opsjon på 1 pluss 1, sånn at de nye hurtigbåtanbudet kommer ut i 2030. Ja. Men når det sagt, så det også sånn at målet til fylkeskommunen, det er jo, vi er veldig klare på det her med at folk og næringsliv på kysten faktisk skal ha et forutsigbart tilbud. Og det er også derfor vi legger så mye ressurser i å få, altså vi legger utrolig mye penger for at vi skal kunne tilby de her tjenestene. Og så risikerer vi jo isolasjon, sånn som nå når vi får ruta av kanselleringer, og oppfatter også at det er manglende beredskap internt hos Boreal når det her skjer. Og sånn som i de her siste tilfellene hvor man altså dekker opp manglende beredskap med å ta ut båter fra andre samband, som også på nytt rammer andre regioner i forhold til lokalbefolkning og næringsliv. Mm. Når det sagt, og i forhold til det der med, vi aksepterer jo selvsagt på fylkeskommunen at mannskap kan bli syk og at det skjer uforutsette ting, det gjør vi. Men her snakker vi om fundamentale forhold som går på det her med mannskapsmangel og som antagelig er en internt anliggende i forhold til å få de tingene på plass.
0: Ja, Fadnes, er det noe Boreal jobber med da, på å få inn mer mannskap og kanskje være bedre forberedt med tanke på at det skjer ting som det her såpass ofte?
2: Altså, det er ingen tvil om at bemanning det en reell utfordring i den maritime næringen, og det merker også med i Boreal. Dette er ikke noe som bare handler om å ha nok folk på en liste, det er om å ha tilgjengelig mannskap med riktig kompetanse og nødvendige sertifikater og kjennskap til fartøy og rute. Og når det oppstår akutt sykdom eller flere hendelser samtidig, så kan det være krevende å dekke opp, selv om vi jobber veldig aktivt med mannskapsplanlegging. Og det, altså på lang sikt så er det også rekruttering noen som jobber kontinuerlig med i konsernet for å gjøre bemanningen mer robust. Vi har blant annet etablert en egen rekrutteringsenhet i konsernet med ansatte egne rekrutterere som skal bidra til bedre kapasitet, mer koordinert innsats og mer målrettet arbeid med tilgangen på operative medarbeidere. Vi har lyst ut en rekke stillinger på Hurtigbåt i Finnmark for å bidra til mer robust bemanning, og vi jobber med å gjøre turnusen mest mulig attraktiv for å tiltrekke oss flere kvalifiserte medarbeidere. Og så er det også sånn at vi må jo samarbeide her alle sammen, både med og fylkeskommunen, om å få flere til å velge maritime yrker. Så det tenker jeg jo er noe som vi kan snakkes om og se på sammen. Hva kan vi gjøre for å fremsnakke dette yrket slik at flere vil velge seg til maritime yrker?
0: Den nye anbudsgrunnlaget skal jo på høring, Hansen. Hva betyr det for folk som er berørt, og hvordan kan de påvirke?
1: Nei, altså, i utgangspunktet når vi har ting på høring, så er det jo sånn at da sender man jo tilsvar på høringen og har da muligheten til å kunne utdype i forhold til de ønskene som måtte være. Om ønskene kommer til å bli følt opp er jo en annen side av saken. Det er jo sånn at vi på fylket har jo en gitt pengesekk i forhold til de tjenestene vi mener vi skal kjøpe. Sånn at, men vi er lydhøre i forhold til at vi får høringer på ruteoppsettene våre, det vil jeg si. Og så har jeg noen kommentarer i forhold til det som blir sagt om rekruttering.
0: Altså, ja, hvis du kan holde deg kort.
1: Ja, altså vi har jo sånn som vi har jo maritim skole i Honningsvåg i forhold til hvor vi utdanner maritim personell. Og så er det jo også det her med arbeidstid til sjøfolk og så blir jeg er jo klar over at de blir utsatt for press både fra oppdrettsnæring og offshorenæring og sånne ting, og at man kanskje har mer belastende turnus. Altså her er jo en del tiltak som man kan gjøre internt i Boreal. Også å jobbe på tvers politisk i forhold til det her med sjømannsfradraget på 83 000 som bare forsvant ut. Det er ganske anselig summe penger som kunne ha bidratt til å styrke rekrutteringen i næringen.
0: Ja, vi får la det bli det siste ordet. Takk som var med oss i sendingen, Terje Hansen, politisk talsperson for samferdsel i Finnmark fylkeskommune, og pressansvarlig i Boreal, Jon Christian Fadnes. Dere får begge ha en god dag videre.
1: I like måte.
2: Ja. I like måte. Ha en fin dag.
0: Hei, hei.

0: er fra filmen på Netflix K-pop Demon Hunters. Utrolig fantastisk, artig og stort, det sier en tydelig stolt Marcus Holmgren Pedersen etter 2-1-seieren mot Elfenbenskysten i gårsdagens 16-delsfinale i fotball-VM. Hammerfestingen spilte nesten hele kampen før han ble byttet ut, og nå så gleder han seg til å møte Brasil på søndag.
1: Det er vanskelig egentlig å sette ord på det. Utrolig, fantastisk, artig, stort og veldig stolt.
2: Har du lukket å se bildene fra Oslo og Norge? Det koker jo hele landet, folk fyller opp helt fra slottet ned til Oslo S omtrent.
1: Jeg har ikke sett det enda, men hva du sa, fra slottet ned til
2: Oslo S?
1: Ja, det blir jo mange meter det, så det må være syke bilder, så det må jeg se nå etterpå.
2: Hva gjør det største inntrykket i kveld?
1: Nei, ja, så mange, at vi går videre, at, ja, at vi har klart å gjort det så bra som vi har gjort. Det er egentlig bare helt surrealistisk. Du føler at du bare springer i en drøm og være ute på her og spille i dag. Bare, ja, det er ubeskrivelig.
2: Det er mange som var ros. Patrick Berg hadde jo assisten til Erling på 2-1 der. Så Erling kysset han på panna etterpå. Så si litt om den kampen Patrick gjør.
1: Patrick i dag var eksempel. Altså, han, jeg tror det er den beste løsningen på den siden han spiller. Han kriger, han løper, han er mer offensiv, han er mer defensiv. Trygg på banen. Fantastisk kamp.
2: Det brukte lang tid i garderoben. Hva brukte du tida på der inne?
1: Nei, vi må la det synke inn da. Og vi har ingenting å stresse for nå, for vi reiser ikke før i morgen. Så vi har ingen fly eller noe som vi må rekke, så det er litt deilig å slappe litt av.
2: Hvordan lot dere det synke inn der inne da?
1: Ja, og god stemning. Jeg kan si at det var veldig godt humør i garderoben, og mange som var rørt. Og, ja, det er bare sinnssykt stort for alle sammen.
2: Hvem var det mest rørt da?
1: Nei, det får de si selv.
2: Hva sa Ståle til dere etter kampen da?
1: Nei, han sa bare at han er utrolig stolt av oss. At vi må vinne oss selv, vår prestasjon og at ja, det vi holder på med nå er helt fantastisk.
2: Og så venter Brasil, hva tenker du om det?
1: Det blir utrolig artig. Brasil er jo et lag man har følt mye med på opp gjennom siden man var liten. Og ser litt opp til Brasil. Jeg har hatt mange kule fotballspillere opp igjennom, så nei, det blir utrolig gøy.
2: Tror du sjansen for å vinne den da?
1: Ja, jeg tror vi har en sjanse. Vi må bare tørre å tro på oss selv, og det føler jeg vi har gjort. Og det kan være en av grunnene til at vi har gjort det så bra.
2: Landet koker jo. Vår ekspert mener det blir nasjonal fridag på mandag. Er du enig?
1: Ja.
0: Ja, vi får se om det går i oppfyllelse eller nei. Vi hørte Holmgren Pedersen her.

0: Slimmy Fisher der med Rise to the Occasion. Det er fremdeles mulighet til å være med i dagens konkurranse. Den foregår i NRK radioappen, og der finner du spørsmålet. Hvem av disse har ikke vært med i MGP Junior? Denne konkurransen holder vi litt sånn til ære for at MGP Junior kommer tilbake etter flere år som de ikke har vært på i NRK. Alternativene dere får i NRK radioappen er Black Sheeps, Vegard Bjørsmo og Eirik Lyng. Du deltar i konkurransen vår ved å trykke på den du tenker er riktig svar, altså den som ikke har vært med i MGP Junior. Og så er du med i trekningen av en premie hos oss. Men nå, NRK Nyheter.
1: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. Den norske fotballfeberen på plass. Flere norske byer var røymålet av glade supportere etter sigen mot Elfenbeinskysten i går. Psykolog Thomas Nordhagen mener landslaget får oss til å føle på et etterlengta fellesskap.
2: Det har vært lang tid nå med pandemi og kriger og uro i verden, og så får vi dette, og det bygger seg opp sånn gradvis til en tanke om at dette kan vi få til. Og så tror jeg i tillegg at vi har sett noe i det norske landslaget som har bygd seg opp over tid. Du får sånn følelse av at dette laget henger sammen og vil få til noe som vi får lov til å være en del av, som jeg tror booster det enda litt mer, da, den følelsen vi alle sammen har at vi er et lag.
1: Og med Norge videre i VM så venter Brasil som motstander på søndag. Lagkaptein Martin Ødegaard synes det blir stort.
3: Så når vi vokste opp da, med å høre om Norge og Brasil i alle år, og på en måte det har ligget over oss der i alle år, og nå får vi muligheten selv, så nei, det fantastisk. Og som jeg sa her på siden, så Brasil i et VM, det blir ikke så mye større enn det. Ja, fantastisk. Vi gleder oss, og vi skal kline til igjen, og i fotball er alt mulig, så vi får se om vi kan klare å ta enda et steg.
1: Totalt har 52 personer mistet livet i trafikken i første halvdel av 2026, det opplyser Statens vegvesen. I Akershus omkom 15 mennesker så langt i år, det en tredobling fra i fjor. Og ved slutten av juni har totalt 6 flere mistet livet i trafikken enn i fjor. Vegvesenet kaller tallet svært alvorlig og sier det ekstra viktig å senke farta i sommer. FN ber om 500 millioner kroner for å gi akutt mathjelp til en halv million mennesker til jordskjelva i Venezuela. Over 1900 personer er stadfestet døde, mens 10.000 fremleis er saknet, og rundt 59.000 bygninger har rast sammen i tillegg til veier og annen infrastruktur. Ifølge FN er situasjonen ekstra ille fordi mange i landet sleit med fattigdom og matmangel også før jordskjelvekatastrofen. Og tallet på døde stig fremleis, og det blir lengre mellom lysglimta, men av og til er det likevel håp.
4: En treåring er funnet i livet 6 døgn etter jordskjelvet, og det skjer kort tid etter at en mann ble funnet i livet, og dette fører til en voldsom opptur for de som leter. Nyhetsbyrået AFP nevner at det er jubelscener i byen nå etter disse funnene.
1: I dag tidlig så registrerte det europeiske jordskjelvsenteret et jordskjelv vest for Svalbard. Skjelvet hadde en styrke på 3,6 og en dybde på 4 kilometer, det skriver VG. NRK Nyheter, Marte Holser.
5: Dette er Finnmarkssendinga på NRK P1.

Sabrina Carpenter der med Please, Please, Please. I dag så hadde vi en konkurranse som var litt rundt dette her MGP Junior og at det tilbake. Og i den anledning så hørte vi med deg om hvilke tre artister fra Finnmark som har vært med eller ei i MGP Junior før det ble ja, stengt ned i 2022 var det vel. Vi spurte da om disse her tre alternativene. Vi hadde Black Sheeps, vi hadde Vegard Bjørsmo og vi hadde Eirik Lyng. Hvem av disse her tre hadde ikke vært med i MGP Junior? Det riktige svaret her, det var Vegard Bjørsmo, og vi har trukket en vinner. Det blir Line Elida Pedersen. Vi sender en premie i en retning nær deg i Bugøynes, og så tenker jeg at vi får på den her lille låtsnippen bare i sin fulle helhet. Da. Vi skal høre Blime-sangen fra 2020 som Vegard Bjørsmo var med på.

0: Ja, den samiske versjonen av Bli med låta fra 2020, Ser deg, av Vegard Bjørsmo. Fra og med i dag kan alle kommuner i landet søke om å ilegge turistene cruiseavgift, turistskatt eller begge deler. Nærings- og fiskeridepartementet har foreslått 100 kroner, noe som støttes av Alta kommune. Men for høyt, det mener reiselivet i kommunen, som frykter at cruiseskipene ikke vil legge til kai.
1: Det kan ramme alt og veldig negativt. En høy cruiseavgift per passasjer kan bety egentlig kroken på døra for cruise i Alta.
2: Det sier Katja Pettersen. Hun er reiselivssjef for Visit Alta og er bekymret for at høye cruiseavgifter vil ramme næringen negativt. Fra i dag av kan kommunene søke om å innføre turistskatt, cruiseavgift eller begge deler fra nyttår.
1: For en familie på fire for eksempel, altså la oss si cruiseavgift på 100 kroner, det betyr 400 kroner i cruiseavgift bare når de besøker Alta, i tillegg til alle de andre havner i Norge som de har under besøket sitt. Så det er klart at det kommer til å ha store konsekvenser for rederien, og som resultat av det store konsekvenser for oss som destinasjon.
2: Hun mener det på høy tid å innføre avgiften, ikke bare i Finnmark, men også nasjonalt. Nærings- og fiskeridepartementet har foreslått 100 kroner. Det mener Pettersen er for høyt.
1: Jeg ser at kommunen er egentlig veldig positiv til cruisetrafikk i Nord-Norge og i Alta. Jeg tror det er kanskje selve størrelsen på avgifter som kan diskuteres, men jeg tror at vi er i utgangspunktet veldig enige om at det er på høy tid at det blir innført cruiseavgift og for så vidt også besøksavgift i hele Norge.
2: I Sør-Varanger er det fortsatt uvisst om turistskatt eller cruiseavgift skal innføres, og ordfører Magnus Mæland ønsker næringen velkommen. Han sier det unødvendig med ekstra avgifter dersom det er for å øke inntektene.
3: Hvis formålet med det er å bare fylle kommunekassa, så er det totalt uaktuelt fra min side. Da legger vi bare ekstra skatt på en næring vi ønsker å ha mer av. Og er en sterk motstander av å bare skattelegge næringer som går bra.
2: Kommunen har rett og slett for lav trafikk til å skulle innføre cruiseavgift, men kommunen sponsrer næringen med 500 000 kroner.
3: Vi har plass til mange flere turister. Vi har et tett samarbeid med reiselivsnæringen i dag, sammen med Visit Kirkenes region, hvor kommunen skyver inn nesten 500 000 kroner, så skal vi styrke vår destinasjonsledelse.
2: Heller ikke i Hammerfest ser de behovet for å ilegge turistene en ekstra avgift. Det sier Kai Gunnar Dahl, som er gruppeleder for kommunestyret i Hammerfest.
4: Når det ikke har vært et diskusjonstema enda, så oppfatter jeg egentlig det at det ikke er noen ønsker hverken fra administrasjon eller politisk Hammerfest til å skulle innføre noen sånn type avgift i Hammerfest.
2: Alta kommune skriver at kommunen støtter avgiften på 100 kroner, men at dette må fastsettes nasjonalt for alle havner i Norge. Kystruten bør vurderes særskilt og skjermes, og kommunen vil vurdere fritak for barn under 12 år, og at en cruiseavgift ikke skal ramme barnefamilier hardere enn andre reisende.
0: Og reporter her, det var Gaia Øpsen.

0: Vi hørte Emilie Hallow der med neste stasjon. Vakthavende meteorolog Idun Hana, hun gir oss værmeldingen denne her ja, onsdagsmorgen.
1: Det sol I Alta, det sant, og det også sol på Vidda nå, så det indre strøk som har det fineste været. Langs kysten så det ganske mye tettere skydekke og en god del regnbyger.
0: Ok, ok. Disse her regnbygene kommer de til å fortsette utover dagen, eller få flytte seg noen steder?
1: De kommer til å fortsette og kan øke noe I øst, I hvert fall fra I ettermiddag, men ellers så kommer forholdene til å holde seg ganske like som nå. I tillegg til bygeaktiviteten så blåser det litt på kysten, sørvest liten kuling, og lengst vest så kan det komme opp I en stiv kuling.
0: Ok, ok. Mot kvellinga da, og morgendagen, hvordan, det blir ikke noe hetebølge her oppe I nord med det første, vil jeg tro?
1: Det blir nok ikke det med det første. Akkurat nå temperaturen på mellom 10 og 15 grader, og det kommer til å holde seg ganske likt inne ved mot morgendagen, eller også I morgen. Ellers så kommer vinden og bygeaktiviteten til fra I dag, eller sånn som det I dag, til å være ganske like I løpet av natten, mens fra I morgen tidlig så kommer både vinden og bygene til å minke, og da kan det bli litt finere med delvis sky oppholdsvær og perioder med sol.
0: Ja, greit å holde seg oppdatert, og så tenker vi at vi lar sola skinne litt, også på The Black Sheeps med Oro Yescabena fra, det må være mange år siden, Irmelin.
2: Jeg lurer på om det var kanskje I 2008. Hvis jeg tør å gjette, det alltid skummelt å gjette med rødlyset på. Så.
0: Ja, vi kan ta oss og dobbeltsjekke det og komme tilbake med faktiske og holdbare informasjon etter vi spiller låta, eller har vi det oppe her?
2: Skal vi se. MGP Junior Black Sheep, da må du vel komme, gjør ikke
0: ja,
2: det?
0: Ja, det gjør vel det.
2: 2008.
0: Oi, oi, oi. Ja, der var jeg I min storhetsalder 8 år. Ori Escobena. Ori Escobena. Ori Escobena.

0: tilbakeblikk til MGP Junior i 2008 der med The Black Sheeps. Inn I studio har Johan Isak Niska kommet. Det på tide å få sendingens siste Finnmarksnytt.
1: Ja, og ikke overraskende nok så skal det handle om fotball-VM, for utrolig fantastisk, artig og stort. Det sier en tydelig stolt Markus Holmgren Pedersen etter 2-1-seieren mot Elfenbenskysten I gårdagens 16-delsfinale I fotball-VM. Hammerfestingen spilte nesten hele kampen før han ble byttet ut, og han gleder seg nå til å møte Brasil på søndag.
2: Jeg tror vi har en sjanse. Vi må bare tørre å tro på oss selv, og det føler jeg vi har gjort, og det kan være en av grunnene til at vi har gjort det så bra.
1: Og det var full jubel I Markus Holmgren Pedersen sin hjemby Hammerfest under kampen I går. Sondre Gustav Olsen syns Holmgren Pedersen gjorde en god innsats. Olsen sier han var litt nervøs før kampen når Julian Ryarsson ble byttet ut med Holmgren Pedersen. Men han stolt av Holmgren Pedersen.
3: Vi vet jo at han har gatt den beste story til Vino. Kommer han inn på største scenen I verden sagt, og skal prestere. Men han har gjort det veldig bra. Spiller enkelt, gjør det han kan, sagt, og bruker farten sin som han god på. Så vi stolte over ham.
1: Og reiselivet I Alta frykter cruiseskipene nå uteblir dersom kommunen innfører en cruiseavgift på 100 kroner. Katja Pettersen I Visit Alta mener beløpet for høyt, og hvis turisterne må betale det I hver havn de besøker. Fra I dag kan kommunene søke om å innføre de ulike turistskattene som vil gjelde fra nyttår.
4: En høy cruiseavgift per passasjer kan bety egentlig kroken på døra for cruise I Alta. For en familie på 4 for eksempel, altså la oss si cruiseavgift på 100 kroner, det betyr 400 kroner I cruiseavgift bare når de besøker Alta, I tillegg til alle de andre havner I Norge som de har under besøket sitt.
1: Og en person kritisk skadd og fløyet til universitetssykehuset I Tromsø etter at en bil frontkolliderte med en trailer på E6 over Sennalandet tirsdag ettermiddag. Det sier operasjonsleder I politiet I Finnmark, Martin Marum. Politiet og ulykkesgruppa til Statens vegvesen undersøker nå årsaken til ulykka, og et kjøretøy tatt I beslag. Men politiet kan ikke si noe mer om hendelsesforløpet.
0: Og nyhetene, de fikk vi av Johan Isak Niska, og låta vi skal få nå, det av Morgan Sulele.

0: Bare min, det sang Morgan Sulele om. Klokka, den nærmer seg 9, noe som betyr at reiseradioen snart tar over.
1: Men vi tar med en liten melding på tampen her. Det står her, 1. juli dagen det smeller mest på norske veier I løpet av fellesferiemåneden. Mm. Og da det mange som får en unødvendig ekstra regning med seg inn I ferien. Dette skriver Frendeforsikring I dag. Og det tenker jeg kjekt å ta med seg inn I dagen, særlig hvis du skal bile.
0: Ja, kjør forsiktig, det med andre ord. Det har vært Matteo og Irmelin som har vært sammen med deg denne her morgen, og vi høres igjen I morgen, vi.
1: Ja, det samme tid, klokka 6.
0: Yes, det Anniken og Alf Harald som tar over på ettermiddagen klokka 2. Fram mot NRK Nyheter klokka 9 får vi Tonje Halberhus med Visker min ord. Så får han en god dag videre.

0: morgen. Her er NRK Nyheter klokka 9. Når jeg våkner til VM-eufori dagen etter den historiske sigeren over Elfenbeinskysten, de norske landslagsherrene spilte seg I går kveld til åttedelsfinale I fotball-VM. Folk har festet I hele natt, og jubelen kunne en høre fra nord til sør.
1: Det her helt nydelig!
2: Vi skal til finalen!
3: Norge vinner hele VM, null tvil, ingen tvil. Vi vinner alt, vi tar alt dette året. Yes!
0: Men festen har også en bakside, og ikke alle helt fornøyde med etter festen, mellom andre de som må stå for oppryddinger på Norges nye norskspillplass, Slottsplassen. Der var det I dag tillegg fullt av glas, og planter var blitt ødelagde, det forteller gartner ved det kongelige hoff, Ole Johan Hildre.
4: Nei, det så ikke ut, det så veldig kjekt ut. Det liksom, det gøy at vi vinner, men hvis det skal være sånn hver gang vi vinner en kamp, så blir det mye jobb på oss.
5: Det nå slik at du tenker at vi helst ikke bør gå videre fra åttendelsfinalen?
4: Ja, jeg tror ikke jeg tenker på hva som skjer hvis vi kommer helt til finalen. Da må vi mobilisere halve Oslo, tenker jeg, og det der.
0: Reporter Håkon Haugsbø. Men de norske fotballherrene har altså for første gang vunnet en sluttspilskamp I VM, og nå venter Brasil på søndag. Og med det lanserer NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg forslaget om en nasjonal fridag.
6: Det må bli en nasjonal fridag på mandag. Hva vitsen med at folk skal ha folk på jobb? Altså, hvis alle tar fri, det noen samfunnskritiske funksjoner som bør få dobbel lønn. De må få ekstra betalt for at de må jobbe på den dagen. De som nødt til å holde butikkene åpne og sørge for at sykehusene går rundt og alle som skal ha hjelp. Bortsett fra det, så det jo ingen grunn til at folk må gå på jobb på mandag.
7: Det en tanke Martin Ødegaard kan sette pris på.
8: Ja, ikke dårlig forslag det, så det vi ser hvordan kampen går først, men vi skal kline til, og så håper vi at vi kan gi folket der hjemme enda mer å juble for. Det ser ut som det god stemning overalt, så forhåpentligvis så kan vi holde det gående litt lenger.
0: Reportet her, det var Håvard Moum. Så andre nyheter. I Spania over 1000 mennesker døde som følge av varmen, det melder nyhetsbyrået AFP. Dødsfallet knyttet hetebølger I Europa førre veke, opplyser spanske styresmakter. Da ble det sett flere varmerekorder I Sør-Europa med temperaturer på over 40 grader. Tallet på omkomne I fritidsbåtulykker til nå I år det høyeste på 10 år. Så langt I år har 17 mennesker omkomne, det viser nye tall fra Sjøfartsdirektoratet. Alle de omkomne var menn, og 11 av dem brukte ikke rednings- eller flytevest. Så tar vi med at I dag tidlig registrerte det europeiske jordskjelvsenteret et jordskjelv vest for Svalbard. Skjelvet hadde en styrke på 3,6 og dybde på 4 kilometer, det skriver VG. Det var nyhetene det som du fikk av Hanna Kolås nå til Reiseradioen, der det også VM-feber.
9: Ja, vi skal prøve å smette inn noe annet, men det blir en del fotball, ja. Det blir det.

0: Ja, god morgen til de foreldrene, besteforeldrene, søsknene, barna og vennene til gutta på landslaget som av en eller annen grunn ikke befinner seg i Amerika. Takk for alle matpakkene dere har smurt, fotballskolissene dere har knyttet, nettene i gymsal på cup dere har overlevd og alle regnværsdagene dere har heia der på sidelinjen.
1: God morgen til alle i Langhus, IL, Lyn, Bryne, Hødd, Drammen, Strong, Bergen, Nord, Holmen og alle de andre moderklubbene til de norske gutta. Takk for alle timene dere har brukt og bruker i iskiosker, over pølsegryter, i spikerbuer og på gressmatter. Takk for dugnaden.
0: God morgen til dere som utløste et aldri så lite jordskjelv i Bergen da Nusa og Haaland skåra. Og ikke minst til gruelegendene Svein Solbakken og Arne Bror Bergersen. Nå er sønnene deres også legender.
1: God morgen til deg som har sittet i feiebil i hele natt og rydda etter den store festen. God morgen til hele det norske folk. Vi vant! Vi skal slå Brasil!
0: Og til slutt, god morgen til alle som hater fotball. Bær over med oss i dag. Dette er Reiseradioen med to programledere i lykkerus. Vi heter Solveig Kloppen og Thomas Numme, og dette er den eneste riktige låta å spille.

0: Bønna fra Nord reser for en låt, for et band, for et lag, for en kveld. Men som Solbakken også sa, for en lidelse, for en psykisk påkjenning gjennom 97 minutter. Altså, jeg vet ikke om jeg tåler det her lenger.
1: Nei.
0: Men så ender det da på best muligvis, og jeg synes vi skal unne oss å høre om igjen lydene fra Dallas Stadium da Martin Ødegaard endelig fikk hentet tromma ned fra tribunen etter at Norge altså hadde slått Elfenbenskysten 2-1 i går kvelden.

0: for et lag og for en kveld. Ja, altså, og vi må beklager til Terje da, som skriver, er dette reiseradion eller en fotballradio? Klarer dere ikke å fylle sendingen med noe annet enn fotballprat, så legg ned. Vi kommer ikke til å legge ned. Vi kommer til å snakke om litt annet enn fotball, men akkurat nå skal vi bare sånn sutte litt
1: Dagen
0: på den.
1: Dagen i dag er til for det.
0: Ja. Mm. Og nå er jo ikke spørsmålet lenger, hvor var du da Brå brakk staven? Nå er spørsmålet, hvor var du da Norge slo Elfenbenskysten, og hvor var du, Thomas Numme?
1: Altså, akkurat i går så hadde jeg lyst til å være en uansvarlig programleder for Reiseradion, men jeg ble hjemme på en ganske nedslitt og vakleboren sofa fra Bohus, med streng selvjustis om bare å ta ett glass vin i frykt for å gå fullstendig bananas.
0: Ja, klarte du det?
1: Nei, det ble jo tre glass. Ja. Det gjorde det. Men hvor var du da, Norge slo Elfenbenskysten?
0: Aller først lurer jeg på den vakleborene sofaen din.
1: Ja.
0: Kommer den til å tåle kampen mot Brasil?
1: Da må jeg sitte i stol.
0: Jeg var i en hage på Hasle i Oslo, med dårlig wifi. Så rett før Haaland skåret det avgjørende målet, så frøys bildet, og da fikk jeg altså den samme følelsen som jeg fikk på hytta i påskene i barndommen. Altid, rett før vi skulle få vite hvem morderen var, så ble det sånn sik-sak-bilder på skjermen, og alle ropte, «Pappa, du må på taket og ordne antenna nå!»
1: For man måtte opp på taket i gamle dager.
0: Ja, faktisk. Men heldigvis så fikk da verten på Hasle ordne wifi'en før skåringen kom. Ja,
1: herlig. Og i dag så er vi nødt til å spørre deg om, som hører på, hvor var du da Norge slo Elfenbenskysten? Gå inn i NRK-appen, søk opp reiseradioen og trykk på send inn-knappen øverst høyre, og fortell om din opplevelse.
0: Om noen minutter så får vi besøk av en mann som kan fortelle oss hva som skjer med oss når vi ser en fotballkamp som den i går, idehistoriker og forfatter av boka «Fotball forklarer livet». Magnus Helgerud er dagens første gjest.
1: Og så lurer vi på hvordan det blir for Sigrid Solund å skifte arbeidsplass etter 25 år i NRK. Kommer hun til å finne noen å spise lunsj med? Vil hun arrangere vinlotteri? Og hva tenker hun om å gi ut sin første roman i august. Og hvem er hun når storfamilien drar på tur? Det er forhåpentligvis skal vi få svar på alt dette her litt over klokka 10.
0: Ja, og vi lurer altså på hvor var du da Norge slo Elfenbenskysten?

0: Frida Ånnevik med Her bor var det.
1: Ja, I dag har jeg altså stilt spørsmålet til dere lyttere. Hvor var du da Norge slo Elfenbenskysten? Og vi har fått så mange meldinger. Jeg skriver, satt I sengen med en nyfødt baby på puppen og hørte Oslo-jubelen fra det åpne vinduet.
0: Ja, Bjørn Emil skriver, var I Sandvika, spontan bestilte flybilletter til New York I Seiershus. Håper jeg får kampbilletter.
1: Åh, ja, krysser fingre. Lise skriver, jeg sto på en operasjonsstue og kikket inn I en mage. Vi hadde på radio heldigvis. God sommer til både dere og alle lytterne.
0: Og Katrine, I går så jeg min første fotballkamp noensinne. Stikkepinnene gikk som trommestikker. Det ble nesten en hel båt. Beste helsing, Katrine 51.
1: Og Kjell Ove skriver hjemme med kona, men har aldri hylt som en jente på 10 år før. Hilsen Kjell Ove på 57 år.
0: Yes. Nå skal vi til reporter Vebjørn Svensen Espeland. Og aller først, Vebjørn, hvor var du da, da Norge slo FN-kysten?
2: Oi. Nei, du, jeg var på Kråkenes fyr, føler jeg kanskje nesten litt symbolsk. Det altså et av våre aller vestligste fyr, helt ute I havgapet ved Stadlandet, og kikket ut over havet der vikingene krysset over. Og dette fyret det ble altså bygd, stod ferdig, rett etter Norge ble selvstendig, 1905. Og det ble bomba sønder og sammen under krigen, og bygd opp igjen I 1945. Så det var en spesiell plass å ja. Se en spesiell kamp. Det må jeg si, der var nok nett, og
0: jeg fikk sett
2: smålet. Ja.
0: Men hvor du nå da?
2: Nå jeg på vei mellom dette fyret til den ikke alt for mediekjente byen Måløy. Det faktisk en by, og vi tenkte å kjøre en Måløy-spesial I dag. Det blant annet en by som kjent for en festival til ære for en global superstjerne, kanskje enda mer kjent enn Erling Braut Haaland, og det masse krigshistorikk I Måløy og ja, nei, vi skal bli mer kjent med Måløy.
0: Ja, vi gleder oss. Nå det klart for skippemøte.
1: En lang båttur kan fort bli kjedelig for energiske barn. Du bør jo ha noen S I ærmet hvis dere skal putte I 6 knop I mange timer. Hva med å lage en båtbingo der man skal se etter måker, grønne og røde staker, skjær I sjøen og seil I horisonten?
0: Ja, det god idé. I dag så kan du høre om Elias-klubben, redningsselskapets klubb for de minste, og lære mer om hva som viktig å tenke på I forkant av lengre seilas. Når det avholdes skippemøte, klokken 17.30 ved redningsskøytene Ragnar Stodplato, på Skjæralen Bent R.
1: Der konsentrerte du deg, så det så veldig om å si
0: Ragnar Stodplato det riktig?
1: Ja.
0: Så har vi det på Skjæralen og så Bent R. Rasmussen I Kristiansand og ved Christian Gerhard Jebsen 2 I Bergen og ved Redningsskøyta I Bodø
1: Ja, og på vei inn I studio straks idehistoriker og forfatter av boka Fotball forklarer livet Magnus Helgerud men først skal vi vestover her Vamp med liten fugl

0: Idehistoriker, fotballidiot og forfatteren bak boka Fotball forklarer livet, Magnus Helgerød. Velkommen hit.
1: Jo, takk for det.
0: Du, hvordan har du det da? Hvor var du da, Norge?
1: Du, den så jeg sammen med noen kompiser, litt sånn i ro og fred, for jeg er så opptatt av fotball at hvis ikke jeg konsentrerer meg, da konsentrerer ikke Norge seg heller. Så den så jeg med kompiser og min fotballbror gjennom sånn 30-40 år. Vi har regnet på det, vi har sett sånn 10 000 timer fotball sammen.
0: Det såpass,
2: ja. Ja, for du kan ikke sitte i en stue hvor det noen som sitter og skravler om vær og vind.
1: Helst ikke.
2: Nei.
0: Men i går så fikk vi da se at fotball er mer enn bare et spill. Hvordan vil du oppsummere den kvelden i går?
1: Nei, altså, jeg synes det veldig fascinerende. Altså, jeg så den kampen der hjemme, ikke sant, hos en kompis av meg, og så måtte ned i Karl Johan etterpå, for å rett og slett bare suge opp den energien som var i byen. Og en ting på en måte fotball gjør med oss, da, og en måte fotball på et eller annet vis forklarer livet på, det er jo det at altså, en nasjon, eller i hvert fall en by da, eller en gate i går, som Karl Johan, blir liksom en kropp. Og den her roinga vi holdt på med, ikke sant? Jeg kjappa meg ned på Karl Johan i går, og jeg tipper det var 10-15 000 mennesker som satt og rodde midt i det, helt spontant organisert. Ikke sant? Så de er en kropp i bevegelse. Og det som skjer med oss da, når vi ser på fotball, rent fysisk i kroppene våre, det er jo for eksempel at hjerterytmene våre, de synkroniseres.
2: Ah, det er så vakkert.
1: Ja, det er nydelig. Og det her finnes det ordentlig forskning på, så hjerterytmene synkroniseres, og så strømmer det jo en masse, hva skal jeg si, kjemikalier, men det skjer noe kjemisk i kroppene våre, som gjør at dette kjærlighetshormonet, oksytocin, det strømmer ut. Så det er det samme som skjer i kroppen din, når du jubler sammen med andre, som når du ser bestemora di for første gang på to år.
2: Og jeg trodde du skulle si det samme som skjer som når du får en orgasme, men vi er ikke på det nivået.
1: Det kan sammenlignes, altså.
2: Men du, så lurer vi også på dette med, fordi at vi sier jo vi vant i går.
1: Ja.
2: Og strengt tatt så var jo ingen av oss tre ut på den banen.
1: Nei. Ingen av oss fikk slippe ut på.
2: Mm.
1: Nei.
2: Hvorfor sier vi likevel at vi vant?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg er stor Seinfeld-nerd, og Jerry Seinfeld har jo en sånn der bit hvor han sier liksom sånn, han klager på folk som sier vi vant, han sier nei, they won, you watched.
0: Ja.
1: Men det stemmer ikke helt, fordi vi mennesker, vi er glad i å sole oss i glansen av andres prestasjoner. Og på 70-tallet så var det noen amerikanske psykologer som bestemte seg for å forske på det, og da brukte de nettopp idrettssupportere som eksempel. Og da fant de ut da, at vi mennesker, vi er glad i å drive med det de kaller basking in reflected glory. Altså at for de synes det var veldig fascinerende at det er greit at du skryter av noe du selv har fått til, eller noe datteren din har fått til, eller søstra di, men at du liksom skryter av sånn, ja, hun som gikk i klassen til søstra mi ett år på barneskolen, og spiste middag hos oss en gang, hun har nå blitt nominert til Nordisk Råds litteraturpris. Ja. Det synes de var veldig, veldig rart. Men det viser seg da, at vi mennesker har behov for det, å sole oss i glansen av andres prestasjoner. Og de som har aller mest behov for det, fant jeg forskeren ut av, da, det er da de av oss med litt lav selvfølelse.
0: Ja,
2: da trenger vi den litt ekstra.
0: Ja, men, så jeg har ikke noe god selvfølelse hvis jeg sier at jeg er firemenningen til Susanne Sundfør? Det er jeg faktisk.
1: Nei, det kan du si, og jeg er firemenningen til hun Inga Ipsdotter Lilleås, hun i birollen i Affeksjonsverdi.
2: Ja. Og jeg, faren min, tremenningen hans, vant kanskje hun var firmenningen til pappa, hun vant NM i bowling i 1982.
0: Oi, det er fett.
2: Ja. Men du, men hva skjer med oss hvis, Gud forbi, Norge nå taper mot Brasil på søndag, kommer vi da til å si, de tappte? Fjerner vi oss fra dem da?
1: Noen av oss gjør det. Mm. Noen folk som ser på fotball har den evnen, de som er såkalt medgangssupportere, da, ikke, de har den evnen til å kose seg med litt fotball og si ja, vi vant! Mens hvis vi tar opp seg, er sånn, ja, de tappte, og så går vi videre. Ja. Men de av oss som har sett litt for mye på fotball, vi har ikke den evnen. Og dette er også et begrep da, fra psykologiforskningen som heter cutting off reflected failure. Og det er liksom at du fjerner deg fra et nederlag for å bevare din egen selvfølelse. Det er en sånn evolusjonær mekanisme, rett og slett. Men det har ikke vi i Uga sjans til, da.
0: Men andres nederlag, det kan vi kose oss med. Altså, Sverige tappte 0-3 i går.
1: Ja.
0: Er det lov å liksom tenke at det var litt det er litt digg at vi gikk videre, og ikke de.
1: Og det er veldig menneskelig også. Altså, Friedrich Nietzsche, filosofen, sa at smerte er også fest. Og det viser også forskningen at stemme, det syke er at fotballsupportere, jeg vet ikke om vi er representative for menneskeheten som helhet, men det viser seg at vi blir faktisk like glad når rivalen vår taper, som når vi selv vinner. Ja. Og det er, ja, det sier litt om oss.
2: Men du, tror du at svensken nå kommer til å heie på oss fremover?
1: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror det sitter veldig langt innenfor svenskene. Danskene gjør jo det, beviselig. De har en avstemning der nede i Danmark, hvor 35% av danskene heier på oss, så, men svenskene tror jeg ikke får det til.
0: Mm. Du mener at det er to ting i livet du ikke bytter, og det er fotballlag.
1: Ja.
0: Og hytter.
1: Ja.
0: Og det skal vi komme tilbake til om ikke så lenge. Nå så skal vi høre på litt musikk. Dette her er Spice Girls. Hva din favoritt Spice Girl? Er det Baby Spice, Emma Bunton, eller hvem det?
1: Nei, det var Ginger Spice i oppveksten.
0: Jerry Halliwell. Ja, det er min favoritt da, faktisk.
2: Min også.

0: Vi har fortsatt besøk av idehistoriker Magnus Helgerud, som ikke bare har skrevet bøker om fotball, bok om fotball, men også har gitt ut en rekke andre bøker. Blant annet boka Knyttet til hytta, på sporet av den norske lykken. Mm-hmm. Jeg er på sin plass å snakke litt om hyttelivet også når det er sommer. Hva er det med nordmenn og hytter? Hvorfor er vi så knyttet til hytta?
1: Ja, hvorfor er vi det? Sånn som vi snakket om her i stad, det er to ting i livet vi ikke bytter. Fotballag og hytter. Altså, folk kjøper jo ny hytte, men det å bytte en hytte, jeg tror vi bytter hytte nå, ja. Det er ingen som gjør, og så er spørsmålet, hvorfor i all verden er det sånn? Og det er altså, da kan man jo begynne å på en måte analysere det fenomenet her, da. Og det finnes jo blant annet filosofer som har kalt vår tid for en sånn form for flytende modernitet, hvor alt flyter. Ja. Alt er i endring. Vi bytter jobb, vi shopper rundt etter identiteter, vi bytter ektefelle, men hytta, den er et sånt ankerfeste i livene våre, rett og slett. Det er jo liksom, den er kulissene da, til vår barndoms lykkelige somre, så derfor blir vi jo ekstremt knyttet til disse stedene.
2: Men er det spesielt for Norge og nordmenn at det er hytte står de sterkere her enn andre steder?
1: Det tror jeg. Jeg har bodd flere år i Italia, og de har jo det man kan kalle fritidsboliger, som er korrekte betegnelsen på hytte egentlig i Norge. Da. De har jo det der nede også. De har for eksempel en leilighet ved sjøen, da, hvis de bor i Milano. Men de har veldig få kvaler, da, med hvis de sier de har en leilighet i Rimini, som de har vokst opp med å feriere i, så har de veldig lite kvaler når de arver den. Nei, vi selger den leiligheten i Rimini, og så kjøper vi en leilighet i en kystby som ligger 2 timer unna, for det er sånn, det er ikke så farlig. Liksom. Mens vi er jo, her blir det jo familiekonflikt, ikke sant? Når 2-3 skal arve en hytte, og den skal selges.
0: Og som du er inne på, ikke sant? Tida skal jo stå stille på hytta, og derfor skal den vel også se ut som den alltid har gjort?
1: Ja, det skal den.
0: Hvordan skal hyttene våre se ut?
1: Ja, altså det er jo, i den boka jeg skrev for noen år siden, så kalte jeg det for en form for sånn at noen driver med sånn hyttifisering. Ja. Sånn som vi kjøpte et hvitt trehus på fjellet, liksom i 94, eller fatteren og mutteren da. Men det så ut som en fjellhytte, så det måtte jo males brun og rød og alt det der. Og så er det liksom, fikk jeg da også i oppgave, og rommet ditt liksom, eller til meg og broren min, det kunne jeg liksom dekorere som jeg ville. Så da klistret jeg opp noen gamle fotballklistremerker på veggen der, og den dag i dag så våkner jeg ansikt til ansikt med Erik Torstvedt på hytta.
2: Ikke verdens dårligste morgen, jeg.
1: Nei.
0: Og har du kobberkasseroller på veggen?
1: Ja. Aldri vært i bruk, men de henger der.
2: Ja.
0: Men nå ser jo ikke hyttene nødvendigvis sånn ut lenger.
1: Nei.
0: Hva tenker du om at hyttene nå er blitt finere enn husene vi har?
1: Altså, det er jo for oss som er vokst opp delvis på sånne urhytter, sånne hytter som til og med ikke har strøm og vann, så er jo det, virker jo det veldig rart, ikke sant? Å ha oppvarmet oppkjørsel og et kjøleskap som forteller deg hva du mangler og sånn. Men poenget er at de tingene her vil jo antagelig forskyve seg, da. Så vi som drømmer om det primitive hytterlivet nå, om 30-40 år, så kommer sikkert de generasjonen da til å si, åh, husker du før i tid, eller? Da hadde vi liksom, da måtte vi ta til takke med oppvarmet oppkjørsel, liksom. Det var tider, det. Det var det ekte hyttelivet. Så det vil jo forskyve seg, det greiene der.
2: Men hva er det nordmenn gjør på hytten sin? Hva krangler de om? Hva er det som skjer på en vanlig norsk hytte?
1: Når jeg gjorde research på den boka der for noen år siden, da var det sånn at jeg blant annet, jeg reiste jo hytte-Norge rundt på en måte, og møtte mye rare folk og fikk høre mye rare historier. Og da kom jeg blant annet over ei som fortalte meg at det hadde vært en familiekrangel der, vedrørende en hyttesaks. For hun var inngift på hytta. Og så saksa var så sløv, den de hadde der. Så hun hadde kjøpt en ny saks, men jeg var sånn, nei, det ville ikke ha noe av, fordi den saksa, den hadde liksom bestefaren kjøpt inn før krigen eller noe annet og sånt, så den skal ikke byttes.
0: Kjær Magnus, skal du på hytta i sommer?
1: Ja, det må en liten tur opp på fjellet, det må jeg.
0: Da må du ha god sommer, og så sier vi lykke til på søndag da.
1: Takk, og i like måte.
2: Og tusen takk for at du kom. I want to take you to a place where it's just you and me, to my cabin.

0: Senso Nadonna with Our Woman med Sukero og Paul Young. Men da jeg fant ut at vi skulle spille en låt her, så dukket det opp noen bakkodeinformasjon i bakkodet.
1: Og det var?
0: Ja. Så jeg sendte en tekstmelding til Jørn Hol rett før kampen i går. Vil du høre hva jeg skrev?
1: Ja.
0: Ja. Hei Jørn, kort innpå før det braker løs. Jeg helt på jordet, eller stemmer det at du fikk tilbudet om å gjøre Senso Nadonna med Sukero før Paul Young fikk jobben? Hilsen Thomas. Altså, jeg mener jeg har hørt det før,
1: ja.

0: Åh, så skjermig. Joni Mitchell med Big Yellow Taxi var det.
1: I dag har vi spurt dere litt om hvor du var da Norge slo Elfenbenskysten i går, og Synnøve skriver, jeg startet kampen på toget mellom Oslo og Drammen. Ikke lett å holde jubel nede når første mål kom. Hun som satt ved siden av var nok ikke så opptatt av den kampen. Nei. Det vi opptatt av nå,
0: det dagens konkurranse.
1: Ja.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Den her konkurransen enkel å forstå. Det tre spørsmål, og vi ute etter forbokstaven i hvert svar, som til slutt utgjør da et ord på tre bokstaver. Og dette her ordet melder dere inn i appen NRK Radio, Reiseradion. Og Thomas, første spørsmål.
0: Første spørsmål vi vil fram til et pattedyr. Dyrets vitenskapelige navn Baleanoptera musculus. Mm-hmm. Det verdens største dyr, og kan veie opp mot 190 tonn. Dyret kan bli 30 meter langt og lever i havet.
1: Ja.
0: Spiser for det meste krill. Vi vil ha forbokstaven i dyrets navn, og vi kan også koste på oss å nevne at navnet på dyret starter med en farge.
1: Ja. Spørsmål 2. Vi vil frem til navnet på et instrument. Hør her. Instrumentet minner om en gitar, men mye mindre og har bare fire strenger, og instrumentets navn betyr hoppende lopper. Vi vil altså ha forbokstaven i instrumentets navn. Og spørsmål 3?
0: Det vi vil ha navnet på en av rollefigurene i tv-serien Friends. Mm-hmm. Skuespilleren som spiller denne rollen heter David Schwimmer, og i serien rollefiguren hans broren til Monica Geller, som spilles av Courtney Cox.
1: Ja.
0: Hva forbokstaven i fornavnet til David Schwimmers rollefigur?
1: Så vil vi at du skal sende svaret ditt i appen NRK Radio, Reiseradion. Send inn knappen, finner du helt øverst øre. Og husk å skrive hva du heter, og skriv gjerne også hvor du var da Norge slo Elfenbenskysten i går, og hvordan du opplevde den kampen.
0: Dette her, det Club Tropicana med Wham, som har et 45 sekunder langt forspill før George Michael begynner å synge. Altså en gyllen mulighet for meg til å late som om jeg en sånn proff radiofyr som kan lire av meg relevante ting og skape en sånn såkalt flow i sendinga, mens musikken da går i bakgrunnen. Som for eksempel, altså, du hører på Reiseradion, klokka 09.56, men det fortsatt 20 sekunder igjen, så jeg kommer ikke til å klare å fylle det med noen fornøyelser, så jeg tror jeg bare gir opp.
1: Du kunne sagt noe om været da, men det ikke vindu i studio, så vi aner ikke hvordan været. Nei, gi opp.

0: Klokka 10, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås, der det, ikke overraskende, skal handle om fotball-VM.
1: For spørsmålet så du kampen i går blir trolig det mest stilte i landet i dag. Prestasjonene til de norske fotballherrene får oss til å kjenne på et etterlengtet fellesskap, det sier psykolog Thomas Nordhagen dagen etter Norges historiske siger i fotball-VM. Det førte til folkefest og fotballfeber landet rundt.
2: Det har vært lang tid nå med pandemi og kriger og uro i verden, og så får vi dette, og det bygger seg opp sånn gradvis til en tanke om at dette kan vi få til. Og så tror jeg i tillegg at vi har sett noe i det norske landslaget som har bygd seg opp over tid. Du får sånn følelse av at dette laget henger sammen og vil få til noe som vi får lov til å være en del av, som jeg tror booster det enda litt mer, da, den følelsen vi alle sammen har at vi er et lag.
1: Og med gårsdagens siger er det duka for et drømmemøte med Brasil på søndag. Og det er en nasjon Brasil aldri har klart å slå i internasjonal landslagsfotball for herrer, og det er Norge. Likevel sa Erling Braut Haaland dette i går om Norges sjanser mot fotballstormakta.
3: Veldig små.
4: Nei.
3: Nei vel.
1: Men NRKs fotballekspert Jonas Grønner er hakket mer optimistisk.
5: Det er selvfølgelig en veldig sånn jevn kamp. Brasil er odds-favoritter, men det norske laget her, det blir på mange måter ringen som sluttes. Vi skal tilbake til Marseille, vi skal møte Brasil i et verdensmesterskap i fotball. Og vet du hva? Jeg tror faktisk at Brasil frykter oss også.
1: Så andre nyheter. Verdenshavet har aldri vært varmere i en junimåned enn i år, det viser ferske tal fra EU. Snitttemperaturen i havoverflaten nådde nesten 21 grader førre måned, noe som slår de gamle rekordene. I tillegg advarer forskere om at temperaturen kan stige enda mer i månedene som kommer. Grunnen til ekstremvarmen en kombinasjon av menneskeskapte klimaendringer og værfenomenet El Niño. Motorsyklister er overrepresenterte i alvorlige trafikkulykker. Samstundes tar 13 000 nordmenn motorsykkelsertifikat hvert år. Og ungdom er blant de som er mest utsette for ulykker i trafikken. Trafikklærer Knut Leirgul sier statistikken viser noe annerledes enn det han møter.
6: Det handler om bevisstgjøring og ansvarliggjøring. Det er jo noe med at selv om de bare 16 år, så er det jo faktisk at når de får føret kortet, så skal de kjøre helt på egen hand med akkurat samme reglene og situasjonene som en som har lang erfaring. Det jeg har funnet ut at jeg sier, det er alltid fortsatt å kjøre trygt. For jeg opplever at de kjører veldig trygt med meg, og så sier på en måte statistikken at det ikke nødvendigvis det de gjør etterpå.
1: Det var nyhetene det, nå til Reiseradioen, og der blir det mimring.
0: Ja, vi får besøk av Sigrid Sollund som tar gullklokka si og stikker.
7: Etter 25 av NRK så har vi noe å snakke om, tror jeg.

0: Velkommen tilbake til Reiseradioen. I studio sitter vi, Solveig Kloppen og Thomas Numme, og vi skal straks få besøk av hele Norges Sigrid Solund, snart Morgenbladets egen Sigrid Solund.
1: Hvor var hun da Norge slo Elfenbenskysten I går? Det vet vi ikke enda, men vi begynner å få grei oversikt over hvor deler av Reiseradioens lyttere befant seg. Det nemlig spørsmålet vi har stilt dere som hører på I dag. Hvor var du da Norge slo Elfenbenskysten? Og... Anneline, hun skriver, jeg var ute og beisa terrassen, hadde god underholdning fra naboen som kommenterte hele kampen I stua si, og jubelbrør fra Arendal sentrum, der det var visning av kampen på storskjerm. Audrandi skriver, jeg så kampen hjemme fra godstolen I går kveld, tror nesten jeg bør sjekke hvor nærmest hjertestarter befinner seg før neste kamp, sånn I tilfelle den blir like spennende.
0: Hvis du vil melde inn, så gå inn I NRK-appen, søk opp Reiseradioen og trykk på send inn-knappen og gi oss opplevelsen din. Men nå så skal vi rett og slett få en gammel kjenning som jeg har møtt, som jeg veldig glad I, Al Jarreau. Og dette en nydelig låt, Morning. Du hører på Reiseradioen, klokka 10:04.
1: God morgen.

0: Wake up, Mr. Radio, synger han. Al Jarreau, that one morning.
1: Rett utenfor Reiseradio-studio sitter en morgenfrisk Sigrid Sollund. Vi skal straks få henne inn til oss, men først skal vi en tur til Hallingdal. Her Sundreberget med Stein Torleif Bjella.

0: Stein Torleif Bjella. Etter å ha jobbet I NRK halve sitt liv og hele sitt yrkesaktige liv, så meldte Sigrid Sollund tidligere I sommer at nå tar hun gullklokka si og forlater Marienlyst Dagsnytt 18 og NRK til fordel for Morgenbladet. Det skal vi snakke om, men aller først, altså aller først, velkommen hit.
1: Takk, aller først.
2: og rett etter det, hva
1: kommer da? Det ble ikke aller først.
0: Rett, Nest først. Hvor var du da Norge slo elfenbenskysten?
1: Jeg var hjemme. Leste Tolstoy. Neida.
2: men så du kampen?
1: Jeg gjorde det.
2: Ja.
1: Ja. Med datteren min og venninne og mannen min.
2: Ja. Mm. Ja.
1: Så det var gøy.
0: Ja, for sånn snakker en som ikke fotballidiot.
1: Jo, nei, men det var gøy. Det var gøy, og det er jo gøyere jo flere man så nå var vi jo fire. Så det var fire ganger så gøy som vi hadde sett alene.
0: Hvor mange blir dere på søndag?
1: Det har jeg ikke lagt en plan for.
0: men du, gratulerer med din jobb.
1: Tusen takk.
0: Du har altså vært her I NRK I 25 år.
1: Mm.
0: Hva kommer du til å savne?
1: Uff, det det jeg går og grunner på nå. Jeg vet jo ikke det før det borte.
0: Nei.
1: Så det kan jo at jeg savner det her som vi sitter og ser på nå, det rødlyset mitt på bordet, som jo betyr nå du på direkte alt du sier, det blir sendt rett ut I verden. Og så kan du jo, jeg kommer jo til å savne kollegaene mine, og det det. Nei.
2: men du har vært litt sånn hemmelighetsfull I forhold til den nye jobben. Vi vet ikke helt hva du skal gjøre nå, er det fordi du liker å være litt mystisk?
1: Jeg liker å være litt mystisk. Mm. Nei, men det jo ikke helt, altså, noe av det handler jo om at Morgenbladet skal jo eie dette, og noe av det handler om at vi skal jo utvikle noe sammen også, sånn at det må vi jo sette oss ned og gjøre når jeg begynner der da. Ja.
0: I oktober,
1: ja.
0: Mm. Men har du allerede nå bestemt deg for hvem du skal være på den nye jobben? Du hun som drar I gang vinlotteri?
1: Jeg livredd for å være noen egentlig, for jeg har liksom sånn... Sunn Heidi, som sjefredaktør, virker som hun omtaler de ansatte som de litt sånn skeptiske. Så jeg føler at jeg må se an litt.
2: Ja.
0: At de skeptiske til å få deg ombord?
1: Nei, men bare litt sånn generelt litt skeptiske.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Det morgenbladjournalistenes natur,
1: ja,
0: på en måte.
1: Ikke sant? Så skal jeg komme inn og være sånn folkelig...
2: Nei, du kan ikke være bli.
1: Nei. Så det skal jeg ikke være. ikke bli tilknøppet og sikkert litt sånn ironisk...
0: Men du har jo skrevet bok om samtalekunst.
1: Mm.
0: Du god på smalltalk, en slags smalltalk-ekspert.
1: Jeg vet ikke, men jeg vet ikke om de driver med smalltalk I morgen.
0: Nei, men da går det jo an å tenke på noen sånne inngangsspørsmål over lunsjbordet.
1: Mm.
0: Har du tenkt på det?
1: Det det jeg skal bruke sommeren på. Mm. Altså, nå har jeg kjøpt meg en ny notatbok, hvor jeg skal skrive ned åpningsreplikker. Og teste dem ut på forskjellige forsøkspersoner, så jeg kommer til å sende dere noen mailer etterpå.
2: Ja, veldig fint. Men kan du sende meg saltet? Alltid en sånn grei starter, ikke det?
1: Jo.
2: Ja, da vi liksom I gang med interaktiviteten.
1: Ikke sant? Mm, mm. Så hvis man fysisk aktiv, så blir det også lettere å...
2: Ja, ikke sant. Ja. Har du tenkt noe på hva slags passord du skal velge?
1: jeg bare tar meg det samme gamle passordet.
0: og det
1: Sigrid, hei, 1, 2, 3.
0: Men Sigrid, før du begynner I den nye jobben, så skal du også gi ut din første skjønnlitterære roman.
1: Gulp. Og nå den straks I trykken. Ja. Så nå, jeg har jo sagt sånn, det mulig å forhåndsbestille, og så har jeg vært litt sånn, men hvem vet. Men nå det trygt å gjøre det.
0: Hevnklinikken?
1: Ja.
0: Hva handler den om?
1: Det en roman som handler om Norge, om la meg si 15-20 år. Og jeg skrur til på noen utviklingstrekk som jeg kanskje ser eller finner på. Og så den liksom ikke helt realistisk, men den ikke helt surrealistisk heller, så jeg prøver å lage en litt mørk og morsom roman da.
2: Du sa gulp.
1: Gulp, ja.
2: Men hvordan har du det akkurat nå? Så føler du liksom at nå det stille første året, men hva...
1: Ja, altså det er jo skummelt. Ja, det føles veldig skummelt å gi ut en skjønnlitterær bok.
0: Men hvis du skal gi deg selv et terningkast?
1: Det blir 6, ja. For mot det.
2: For mot det, ja.
0: Du komfortabel med å kalle deg selv romanforfatter?
1: Nei, jeg jo ikke det, vet du. Så, ikke sant? Hvis jeg synes det flaut og skulle prøve å slå en prat med mine kolleger I Morgenbladet, så kan du tenke deg hvor flaut jeg synes det å skulle liksom, late som jeg en forfatter I tillegg.
2: Sigrid, det er veldig hyggelig at du er her, og du skal bli sittende, før både romanutgivelse og jobbete, så blir det ferie, og vi må snakke litt mer om sommer og ferieplaner, men det er etter Love Me Not, er det ikke
0: det? Ja.
2: Med, hvordan uttaler du det? Ravin Lenné?
0: Jeg tror det er helt perfekt uttaler.
1: Jeg tror det er litt annerledes nå.

0: Du hører på Reiseråden, og vi har fortsatt besøk av hun som fortsatt en av programlederne I Dagsnytt 18, men rett over sommeren så kan Sigrid Solund kalle seg både romanforfatter og morgenbladjournalist. Og Sigrid, vi har fått masse fine meldinger her. Her en fra Paul, han skriver, nå forsvant Paul.
1: Jeg kan lese Paul.
0: Les Paul.
1: Veldig synd at Sigrid Solund skal forlate Dagsnytt 18. Hun alltid så blid og hyggelig, blir I godt humør bare av å se på den dama. Dessuten hun en dyktig journalist, kommer til å savne deg. Mm. Og Werner skriver, andre folk, å nei, Karpe legger opp, meg, å nei, Sigrid slutter NRK. Lykke til, du kommer til å bli savnet.
2: Tusen takk.
0: Men før du skal begynne ny jobb, så må vi snakke om, altså det jo en ting vi snakker mye om her, det jo ferie. Det jo det. Og hva bringer den, Sigrid?
2: Ja, vi har et torp I Sverige, så vi kommer til å tilbringe mesteparten av tiden der.
1: Hvordan ser det torp ut? Det kan du beskrive?
2: Et gult gammelt hus fra 1800-tallet, og så det en svær låve, og så det masse blomster.
1: Akkurat nå så det litt ut som du fant på, men dette helt sant.
2: Og så det et romskip I hagen.
1: Det romanforfatteren som snakker.
0: Det litt sånn Astrid Lindgren-feeling, liksom. Har du sånn?
2: Ja, det litt sånn Bakkebygrenna-aktiv. Det ikke ved hav, altså ved kysten, det hadde vi ikke råd til. Så det innlandet, ja. Men
0: blir du der hele sommeren, eller?
2: Nei, vi skal også en uke til Italia og dø I varmen. Så spørs om det blir noe med Värmland etterpå da.
0: Ja. Men, du sånn som organiserer turer når du...
2: På ingen måte.
0: Hvem det som skal til Italia?
2: Det da brødrene mine og deres koner og barn, og med vår familie, så vi blir jo en hel gjeng.
1: Men har brødrene dine flere koner?
2: Ja, det tror jeg. Det bytter stadig.
1: Det storfamilietur, rett og slett.
2: Ja, sånn... det ikke amishene som har så mange koner. Hvem det som har det? Alle de der...
1: Jo, mormonerne.
2: Mormonerne. Ja, vi jo en mormonerslekt, så...
1: Igjen, det romanforfatter. Ja.
2: Nei, nå må jeg ta meg sammen. Ja. Nei,
1: dere skal til Italia, Gardasjøen. Og du organiserer ikke storfamilieturer. Hvorfor gjør du ikke
2: Nei,
1: det?
2: Nei, jeg organiserer ingen turer I det hele tatt. Fordi? Jeg tror aldri har bestilt et hotellrom I hele mitt liv. Jo da, I Norge klarer jeg det. Men selv det gir meg hjertebank og stress. Utslett.
0: Hvorfor skjer det?
2: Nei, jeg blir så engstelig over å skulle... Og I hvert fall hvis jeg ikke gjør noe på vegne av andre, ja. Så jeg bare meldt meg fullstendig ut.
1: Da du redd for at hvis ferien ikke blir vellykka, så kommer noen til å si, det var Sigrid som bestilte dette hotellet.
2: Ja.
1: Og det vil du ikke ha på deg?
2: Det skal jeg absolutt ikke ha på meg, da skal jeg heller...
1: Det får konene til brødfondet ditt.
2: Det deres skyld. Nei, så jeg vet knapt hvor vi skal, men det pleier å være hyggelig da.
0: Ja, det bra. Mm. Men hva en perfekt sommerdag for deg, ja?
2: Da det ingenting. Da det ingenting jeg skal må gjøre eller rekke, og vi må ikke sånn, vi skal bare en tur på butikken, og så tar det 3 timer, og så skal de barna I garnbutikken, og den med det andre, og en trenger en ny bikini, eller noe sånt. Nå skal bare være der på det torpet, da, eller eventuelt ved Gardasjøen et eller annet sted. og så litt bade, svømme, lese, en liten ettermiddagslur kanskje, og lage mat.
1: Og så dagen gått.
2: Og så dagen gått, og jeg husker I fjor da vi var der, så ble liksom middagene senere og senere, for jeg ble latere og latere utover ferien, så det var sånn, I dag det middag klokka 11.
0: Nydelig. Det sommer.
2: Ja, det det sommer.
1: Har du et sånt, mitt beste ferieminne noensinne?
2: Nei, det vanskelig å plukke ut ett. Men jeg var jo på sånn interrail-tur da jeg tror jeg var 18 år, med en venninne. Og det har jeg tenkt på mye, for det tror jeg nesten ingen driver med lenger. Men da dro vi var jo borte I en måned, og da hadde vi jo ikke mobiltelefon eller noen ting, så virker det som en helt fremmed verden for alle de som vokser opp I dag. Og jeg husker vi hadde sagt sånn, ja, vi ringer når vi kommer til Napoli. Det var første sted, men det glemte vi, og så ringte aldri hjem, og hjemme var sånn, lever de, vi aner ikke hvor de vi tok jo bare inn på sånne herberger, og plutselig dro vi et annet sted enn dit vi hadde tenkt, ikke sant? Så det var jo en helt sånn vanvittig frihet.
1: Kanskje vi til våre barn skal gi dem interrail I julegave da, og si, du får lov til å dra, men da skal mobiltelefonen bli hjem. Du får ikke lov til å ringe hjem på en måned.
2: Hadde du turt det, Solveig?
1: Ja.
0: Nei, det hadde du turt det?
1: Ja, hadde ikke dere?
0: Nei.
2: Jeg tror jeg hadde turt det, for jeg ikke så engstelig for det, men jeg tror de aldri hadde turt det.
1: Nei.
0: Jeg engstelig.
1: Ja, du hadde ikke gjort det, nei.
2: Har du noe, men de fortjener det jo.
1: Har du noen dårlige ferieminner?
2: Ja, altså det var jo her, den eneste gangen jeg har vært alene voksen på tur var jo da vi var på Kreta, og så fikk sønnen min, som da var 9 måneder gammel, fikk vannkopper. Så vi våknet opp den dagen vi skulle reise hjem, og han var, altså, han var så rødprikkete at det var ikke til å tro. Og de andre var litt sånn, nei, vi bare skjuler ham bak en jakke eller noe sånt. Men det gikk ikke, de er kjempestrenge på det, for det er jo sånn smittefarlig, og hvis de er gravide ombord på fly og sånn. Så da måtte jeg bli igjen en uke, og vi fikk ikke være på det samme hotellet, det Ving-hotellet, ville ikke vite av oss med vår prikkete tilstedeværelse. Så vi ble sendt til et helt elendig hotell, og han var så syk, og jeg var helt alene, jeg følte meg helt sånn, ikke skikket til oppgaven. Måtte komme meg til lege fram og tilbake, og han hadde så høy feber, og det var virkelig grusomt. Og hjemme lå mamma og holdt på å dø, og nei, altså, i virkeligheten. Ja, det var ikke noe av det da.
0: Nei,
2: så det var forferdelig. Mm.
0: Ja. Skal vi prøve å løfte litt da?
2: Ja.
1: Ja.
0: For vi har suksess med at du får velge din egen låt, ja, din sommerlåt. Har du en sommerlåt som du har lyst til å...
2: Ja, da tenkte jeg kunne spille i hvert fall en hvor innledningen høres veldig ut som de sommerkveldene våre i Värmland da. Og det er Lisa Nilsson som synger den.
0: Da spiller vi 100 med Lisa Nilsson.

0: sidespark.
1: Yo, dette her Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3, men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut Snorre Svenningsen, og så det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke, med det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK Radio.

0: For en låt, for en dame, mm-hmm. for en kontroll og for et band hun har med seg. Dette var Ray med Where Is My Husband.
1: I dag har vi stilt lytterne våre et ganske opplagt spørsmål, nemlig hvor var du da Norge slo Elfenbenskysten? Og det kan vi melde om. Folk var overalt.
0: Overalt. Jeg har en fra Marit Ellen. Hun skriver, jeg var i 80-årslag til Arnil på Åndalsnes. Den nærmeste slekta satt igjen i lokalet og så på storskjerm. Stor stemning med mye roing. Plutselig sto fire fremmede i døra. Det var fire spanske turister som var på ferie og leite etter en TV-skjerm. De ble tatt inn i varmen. De heier på Norge, og nå heier vi på Spania.
1: Åh, fantastisk. Mm. Livene skriver, jeg var hos eksmann, sønn og barnebarn, pluss 500. Jeg veldig engasjert og hopper og kauker. Da Nusa skåret, spratt jeg opp og kalkauka, noe som også fikk hundene til å sprette opp. Den ene fikk kink i ryggen av den plutselige bevegelsen, stakkar. Litt dårlig samvittighet der. Men med masse massasje og kos ble hunden fin igjen. Da Haaland skåret, ble det bare forsiktig hopping og kauking i puta. Men artig! Liv Irene.
0: Ja, herlig. Du, nå skal vi tilbake til vår reporter Vebjørn S. Espeland. Du er i Måle, Vebjørn. Nå skal du på et av stedets severdigheter.
2: Ja, jeg skal det, men jeg skal ta et lite fun fact først.
1: Ja.
2: Arnil, som hadde 80-årsdag i Åndalsnes, hun kjenner jeg.
0: Gjør du det, eller?
2: Ja, jeg gjør det.
1: Soler du deg i glansen?
0: Ja, du soler deg i glansen.
2: Ja, jeg gjør det. Søskenbarn til tante, altså. Ja, absolutt. Ok, her kommer det festkledde folk i Norges drakt og med norsk flagg. Og, fortell.
3: Okay. Ja, nei, altså, nervepirrende kamp i går.
2: Det var det. Ja. Og er det Ødegård drakt? Ja da, det er Ødegård drakt. Ja. Hvor så du kampen i går?
3: Jeg så den hjemme med min far, her oppe i gata.
2: Veldig bra. Hva heter du?
3: Jeg heter Ellen Fagerli.
2: Vi er i Måløy. Måløy er for meg, fra før av, kjent for to ting. Det er kannesteinen. Det er en sånn stettformet stein, cirka 3 meter høy. Jeg snakket med noen totninger i går. De hadde sittet oppå den steinen.
3: Ja.
2: Det går an det, eller?
3: Ja, det går an. Man må være litt sprek, da.
2: Og så må det være lavvann, kanskje?
3: Ja, man må ha litt sats, kanskje.
2: Det hørtes helt sinnssykt ut, for der slo bølgen inn og formet denne steinen til stett. Og så er det da krigshistoria.
3: Ja.
2: Og nå står vi ved siden av en bauta, og der har blitt et leikeapparat. Har det skapt litt furore i bygda?
3: Ja. Det har vært litt diskusjoner her og der om dette der, men...
2: For det jeg husker rett ved siden av krigsbøtene.
3: Ja, det er det.
2: Og noen liker det, og andre...
3: Ja, det er delte meninger, som det meste er i verden.
2: Veldig bra. Jeg skal inn på Måleride-senteret. Tusen takk. Jeg må bare spørre noen unger her. Jeg spørre de det gjelder også. Hva tenker du om at det er en sånn husker rett ved siden av krigsbøtene?
4: Det er jo kjekt å huske.
2: Er det bra å huske?
4: Ja, men kanskje litt lav. Den stammen er ganske høy, men huska er ganske lav.
2: Ja, nettopp. For små unge, kanskje. Tusen takk skal du ha. Nå går jeg over gata her, bort til selveste Måløy Ride-senteret. Et stort, flott

0: allierte overrasket tyskerne under julefeiringen i Måløy, og de hadde et stort angrep med, ifra luft, ifra sjø og på land.
1: Tre veger på en måte?
0: Ja.
1: Ok, skal vi gå inn her da? Det var et par, det er jo et par navn som i alle fall jeg forbinder med Måløy, og det er jo da særlig han, ikke Shetlands Larsen, men han er vel knyttet til det her han også, men Martin Linge, altså faren til den kjente båtkonstruktøren. Så går vi opp trappa her, kommer jo Olav, og så bort til en annen kar som var sentral, som står her. Nå vi hører den lyden der. Da skjønner vi at vi skal til Skottland, eller?
0: Dette er for Skottland, musikk er for Skottland. Og det er Mad Jack som er utstilt her og spiller på si fløyte.
1: Mad Jack Churchill, heter han? Var han i slekt med den store Churchill, eller?
0: Det kjenner ikke jeg til, men han hadde også en rolle i invasjonen i Frankrike i sitt tid.
1: Mad Jack, han hadde vært i Burma, han hadde vært i Kenya senere på sin eldre dager, dro til Australia og ble surfepioner i Storbritannia på elvene der. Men hva var det han gjorde her i Måløya?
0: Ja, han møtte opp på en original måte. Han hadde med sekkepipe, han hadde med sverd, og han hadde pil og bue. Det var det våpen han brukte i forhold til angrepet på tyskerne på Måløya.
1: Skauten tyskere med pil og bue?
0: Det gjorde han kanskje, det har ikke jeg bevis på.
1: Nettopp. Og så er det liksom inne i utstillingen her, så er det en kolt. Spesielt kolt. Hva kan du fortelle om den?
0: Den kolten, den ble funnet...
1: Det er altså en pistol av en kolt.
0: En pistol, ja, den ble funnet ved like til Martin Linge den tredje juledag i 41, utenfor Ulvesund Hotel, der Martin Linge falt og var skutt. Den ble funnet og tatt vare på av en ungdom, som senere innleverte våpenet til Måløy-senteret til utstilling nå.
1: For oss som har liksom vokst opp med dette navnet, da, Martin Linge, og kanskje ikke helt husker... Hva var det han gjorde her?
0: Han leia motstandsbevegelsen og hadde som oppgave å være etterretning i forhold til viktige dokument på det tyske hovedkvarteret på Ulvesund.
1: Han skulle inn på hotellet og finne dokumenter, og så ble han skutt i
0: retten. Og så ble han skutt i samband med inngang eller utgang.
1: Ja. Nei, nå spiller han Mad Jack såpass mye sekkepipe her at... Jeg tror vi må rusle litt ut her. Han var spilte fint, men det ble litt monotont i lengda.
2: Ok, tusen takk, Stalin Vebjørn.
3: Men Vebjørn, kan du fortelle litt om hvor du drar videre nå?
1: Ja, det er også en plass på kartet som jeg har alltid vært litt nysgjerrig på, men som ikke jeg kunne så mye om, akkurat som Måløy, Bremanger.
2: Bremanger i morgen, altså. Ja, det blir fint.
3: God tur!
2: God tur!
1: Takk skal du ha!

0: Sam Cooke, What a Wonderful World, eller Wonderful World. Nå skal vi til dagens konkurransevinner, og det deg det, Thor Halsten Karlsen.
1: Ja,
0: hei.
1: Stemmer det.
0: God dag. Hvordan går det med deg I dag?
1: Jeg sitter her I steik solskinn I et nytt vær ute på Alta.
0: Ja, så deilig.
2: Og det høres fantastisk ut. Men, og hvor var du da Norge slo Elfenbenskysten I går da?
1: Da gjorde jeg det mest fornuftige når folk ikke kan plage deg når du skal jobbe. Så jeg stakk og fjernet mose og ugrett rundt I huset I vatten.
2: Ja, for alle...
1: I fin været.
0: Ja.
2: Alle trenger ikke være opptatt av fotball.
1: Nei. Hverken jeg eller guttungen opptatt av fotball, men det artig å se på samhold og gleden den gjør, og tidlig sorg. Og høre diskusjonene etterpå når de snakker. Selv de som aldri har spilt fotball, det utrolig hva de kan og hva de vet om dommer og dommer.
2: Vi skal gå gjennom dagens konkurranse, Thor Halsten.
0: Det skal vi, og første spørsmål, da vil vi jo frem til et pattedyr.
1: Blåval.
0: Det var blåvalet, helt riktig.
2: Ja, og så var det spørsmål 2, der skulle vi frem til navnet på et instrument.
1: Ukulele.
2: Ja, hoppende ropper.
0: Riktig. Og så, hva var navnet på rollefiguren I tv-serien Friends?
1: Ja, det var Ross Geller.
0: Ja, det helt riktig. Løsningsordet ble da bur, og det har du.
2: Du, og hva bade? Da får du et badetermometer blant annet. Hva badetemperaturen der du
1: Jeg ser ned på den nylaget stranden, de laget rettene for kongen kom.
0: Oh, ja.
1: Hvit og flott og rene Florida og båthavn og alt, men det nok langt unna at jeg stikk tern her I den selv, det bare under en kilometer å gå dit.
0: Men det ser flott ut da?
1: Utrolig flott. Ja. Jeg ser over hele sentrum her rettene, så jeg bor høyt og fint.
0: Ja.
2: Det høres nydelig ut. Nytt sommeren.
1: Jo, takk det samme.
0: Gratulerer med seieren, og god sommer.
1: Tusen takk, ja. Jo, hei.
2: Hei.

0: So easy to fall in love med Olivia Dean. Nydelig låt, nydelig låt.
1: Nydelig låt, og apropos nydelig, vi hadde besøk av Sigrid Sollund for en liten stund siden. Og da snakket vi om interrail, og at man burde sende barna på interrail.
0: Ja.
1: Og nå skriver Ragnhild, Interrail har hatt lotteri med gratis billetter til 18-åringer de siste årene, og det mulig for alle aldre, ikke bare ungdommer. Hilsen Ragnhild 54 som skal på Interrail med typen.
0: Avreise ja, det så gøy. Å, så gøy. Ja, for jeg har jo vært voksen mann, jeg har dratt på Interrail.
1: Ja, med
0: mine
1: familien.
0: Mine to små barn. For jeg fikk litt tidligere ferie, så jeg takket gårde med to kids, og dro hele veien gjennom Europa. Kjempegøy.
1: Ja, og selv med små barn?
0: Ja, jeg ga beskjed på forhånd. Det blir ikke noe badeland på denne turen. Hvis dere skal være med, så må vi gjøre akkurat som pappa sier hele tiden.
1: Drikke
0: øl. Nei, ikke gjøre det samme som pappa.
1: Ok, i dag har vi stilt lytterne følgende spørsmål. Hvor var du da Norge slo Elfenbenskysten? Og Heidi skriver, jeg var på fly fra Trondheim til Oslo. Først så jeg første omgang på flyplassen. Flyet var 30 minutter forsinket, og heldigvis for det. Men vi måtte gå ombord, og da det var ett minutt igjen, letta flyet. Heldigvis var det andre fly som ikke stengte av mobilen, så vi fikk med oss avslutningen, ja. Og det ble full jubel i flyet.
0: Gøy. Altså, ja. Det verdens største skrekk, og liksom ikke få det sluttresultatet.
1: Ai, ja, ja. Kjersti skriver, jeg satt på stranda med en venninne og drakk champagne for å feire at jeg skal bli mormor.
0: Å, hyggelig. Gratulerer. Ja.
1: Og så det også Aina som skriver, jeg gikk rundt på IKEA. Det må også være lov.
0: Ja, det er lov.
1: Ja.
0: Men akkurat da?
1: Noe sier meg at Aina ikke så interessert i fotball. Jeg lurer på om Aina, kan ikke du skrive inn til oss en dag og fortelle hvor du skal være når Norge skal slå Brasil på søndag?
0: Det.
1: Hvor er du da, Aina?
0: Det er på jula.
1: Og så, nå skal vi straks lese opp badetemperaturene. Da må jeg bare, før det, lese en melding fra Per.
0: Mhm.
1: For han skriver, i forbindelse med at dere går opplyste om badetemperaturer, uttalte dere, ja, Marie Ro som Mari Ero.
0: Ja, var det meg?
1: Nei, jeg tror det var meg. Ja. Det er Marie Ro.
0: Ja.
1: Og en liten historie. I nærheten ligger Christian Lyst, og historien sier at Christian hadde lyst, men Marie tok det med ro. Ha en fortryllende dag. Hilsen, Per.

0: da fikk jeg sommerfølelse. Drillos med aldri epleslang.
1: Og da hopper vi i havet.
0: Det er det vi gjør.
1: Og vi begynner i Agder, i Gilsvann i Kristiansand. Der det 24 grader. Herrefossfjorden, Birkenes 21,5. Akershus, Rolfsbukta i Bærum 20,5. Torskeberg i Asker 20 grader.
0: Og Modum, Vikersund, Buskerud. Der det 17 grader. I Evjua, innlandet, så det 17,5 grad. Og på Storsjøen, innlandet, det 22 grader.
1: Da reiser vi til Møre og Romsdal, Dromnesbukta i Aure, 14 grader. Saltkjelsenes camping i Rauma, 16,5. Og i Oslo så det sånn at på Sognsvann, der kan du bade i 22 grader varmt vann, Ulsrudvannet 24 grader.
0: Så skal vi til Rogaland, Holmasanden, det 17,4 grader i vannet. Stavanger i Rogaland, der det 16,8.
1: Kan jeg smette inn at Svein Magne har sendt inn melding om at badetemperaturen på Børøy i Ryfylke, altså i Rogaland, ja. I dag klokka 9.30 20 grader.
0: Ja, det mye, og det også i Telemark, Borteid, Kragerø, der 20 grader. Kvitåtvattenvegen i Telemark. Tinn, der det 18,5 grad.
1: Ja, så det Troms, Harstadhamna i Harstad, 11,3. Trøndelag, Ilsvika i Trondheim, 15,3. Og Vallersund på Ørlandet, der det 12 grader.
0: Vi skal til Vestfold, Gata i Holmestrand, 23 grader. Så det Larvik, Stavernsodden, der det 16 grader. Osterøy, Gjelvikvågen. Det jo nå vi går på Vestland, 15,6 grader, og også i Vetlefjorden i Sogndal, der det 11 grader.
1: Ja, og så det Østfold da. Solbukta i Fredrikstad, 21 grader, og Storesand på Hvaler, 24,5 grad. Men uansett hva temperaturen du vet hva vi sier i vår familie, Thomas?
0: Nei.
1: Du angrer aldri på et bad.
0: Nei, det gjør det faktisk
1: ikke. Og det mener jeg, du angrer aldri på et bad.
0: Jeg gjør ikke det.
1: Helt til slutt. Skal jeg bare lese en melding til, eller?
0: Ja, rekker vi det?
1: Nei, kanskje vi ikke rekker det. Nei, hvis du vil fortelle oss om badetemperaturen, så går det på yr.no.
0: Ja, og så må jeg fortelle hvem som har laget sendingen i dag.
1: Ja!
0: Det Elisabeth Vesterheim Knudsen, tekniker. Anette Walter Numme og Katrine Berg Jacobsen, research. Lisa Thue var quizmaster.
1: Reporter Vebjørn Svensen Espeland, produsent Amalie Gyllenhammer, prosjektleder Aste Kvesset, og vi heter Thomas Numme Solbergkloppen.
0: Og vi tilbake i morgen, da med Gutta Nilsen og Pål Håvard Østby, og selveste Fenriken, Geir Aker. Vi høres!

0: NRK Nyheter. Klokken 11. Det var en mann i 70-årene som ble drept på Kløfta i går. Sønnen hans er pågrepet og siktet for drapet, opplyser politiet. Mannen har forklart seg i avhør og har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet, opplyser mannens forsvarer til NRK. Og så handler det om fotball, for roing etter Norges VM-seier i går ga utslag på jordskjelvmålere, både i Bergen og i Oslo, det opplyser forskningsstiftelsen NorSAR til Aftenposten. Tydeligst utslag var det klokken 21.07, på samme tidspunkt som landslagskaptein Martin Ødegaard slo på trommen på banen i Texas foran både et roende landslag og publikum på stadion. For de norske landslagsherrene spilte seg også i går kveld til åttendedelsfinale i VM, og dermed venter et drømmemøte med Brasil sent søndag kveld. Og med det lanserer NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg forslaget om en nasjonal fridag.
1: Det må bli en nasjonal fridag på mandag. Hva er vitsen med at folk skal ha folk på jobb? Altså, hvis alle tar fri, det er noen samfunnskritiske funksjoner som bør få dobbel lønn. De må få ekstra betalt for at de må jobbe på den dagen. De som er nødt til å holde butikkene åpne og sørge for at sykehusene går rundt og alle som skal ha hjelp. Bortsett fra det, så er det jo ingen grunn til at folk må gå på jobb på mandag.
2: Det er en tanke Martin Ødegaard kan sette pris på.
3: Ja, ikke dårlig forslag det, så det er, vi ser hvordan kampen går først, men vi skal kline til, og så håper vi at vi kan gi folket der hjemme enda mer å juble for. Det ser ut som det god stemning overalt, så forhåpentligvis så kan vi holde det gående litt lenger.
0: Reporter var Håvard Moum. FN ber om 500 millioner kroner for å gi akutt mathjelp til en halv million mennesker etter jordskjelvene i Venezuela. Over 1900 personer er bekreftet døde, mens 10.000 fortsatt er savnet. Også rundt 59.000 bygninger har rast sammen, i tillegg til at veier og annet er ødelagt. Ifølge FN er situasjonen ekstra ille, fordi mange i landet slet med fattigdom og matmangel også før katastrofen. Og senk farten på veiene i sommer, det er den klare oppfordringen fra Statens vegvesen etter at 52 personer har mistet livet i trafikken så langt i år, det er 6 flere enn samme periode i fjor. Avdelingsleder i Statens vegvesen, Guro Ranes, sier at høy fart har vært årsaken til flere av ulykkene.
4: Jeg kan ikke si noe helt konkret om disse ulykkene, men vi vet jo generelt ganske mye om hvorfor det skjer alvorlige trafikkulykker, og fart er jo en av de komponentene som ofte går igjen. Og de siste tallene vi har viser jo at en av tre dødsulykker, så peker vi på fart som en medvirkende faktor til at det går galt.
5: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
6: Altså, for en dag det var i går, og for en dag det forhåpentligvis skal bli i dag. Mitt navn er Pia Skjevik, og jeg skal holde dere med selskap her på NRK P1 i de neste to timene. Og jeg må være helt ærlig, jeg vet faktisk ikke hvordan jeg skal åpne denne sendingen bedre enn med denne låta her. Altså, det er deilig å være norsk akkurat nå.

Nesten blitt, hva skal vi kalle det, Neil Diamonds driving home for Christmas, I alle fall I fotballsesongen. Vi hørte Sweet Caroline, og nå skal ikke jeg uttale meg om hvorvidt jeg enig med Kristoffer Løken om det skal være fri på mandag, men det jeg kan spørre dere om hva dere skal på mandag, så får vi se hvor mange som egentlig har behov for denne eventuelle, denne hypotet fridagen. Du sender melding i NRK radio-appen. Der det selvfølgelig også åpent for ønskelåter, og den neste låta vi skal høre, den faktisk en slags ønskelåt, for Bruce Springsteen ble meg bekjent bedt av gutta I Ramones om å skrive en låt til dem på, ja, det var sikkert slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet, og da skrev han denne ikke ukjente lille saken her, men han likte den så godt at han bestemte seg for å beholde den selv. Her Hungry Heart.

var så god at sjefen over alle sjefer måtte beholde den selv. Vi hørte altså Hungry Heart. Det har kommet noen gode forslag til ønskelåter. Noen av de kommer garantert senere i sendingen, og vi hørte da nyhetene gikk at NRKs fotballekspert foreslår at vi skal ha en nasjonal fridag på mandag, og i den anledning spurte jeg hva dere skal på mandag, for rett og slett bare å stressteste om dette et ekte behov i befolkningen. Jeg vil si at et par av dere skal faktisk jobbe, så det kan tenkes at det nødvendig. Andreas skriver at på mandag så skal han for å feire eller trøste lage drinker med sin nye markjordbær-sirup. Og mens vi hører Kløver med bit av meg, så håper jeg han sender inn oppskriften, for det høres digg ut.

Det var Kløver med bit av meg, og det koker i inboxen. Det folk som skal, altså Stina skal forhåpentligvis føde. Det både Asbjørn og Terje mener at fri på mandag noe tull, og Andreas Birger sender forhåpentligvis snart inn oppskriften på denne markjordbær-sirpen. Men vi skal straks ha konkurranse. Før det så skal vi høre en låt fra en fyr som for bare noen år siden bodde i bilen sin, og i fjor fikk en av de største hittene i hele verden. Dette Alex Warren, altså jeg unner han alt i hele verden. Dette Before You Leave Me.

Alex Warren med Before You Leave Me. Og før vi setter I gang med dagens konkurranse, så kan det opplyses fra Mark Jordbær-sirup-stasjonen at oppskriften såre enkelt. Du trenger et rent glass, og så det like mye frukt, altså I vekt, som sukker, lokk på, og rist funker visst nok med alle typer frukt. Og da, kjære venner, det tid for konkurranse. Dere pleier å være veldig gode når det kommer til denne, men til glede for eventuelle nye lyttere, så skal vi gå gjennom reglene veldig, veldig kjapt. Vi skal nå høre en medley. Forbokstaven til hver av artistene bør bli et ord. Du sender inn ordet etterfølt av ditt fulle navn og din adresse, I alle fall hvis du vil være med I trekningen av en premie, I NRK radioappen. Og hvis du blir litt stresset av at du ikke får det til, så ta det med ro. Vi skal høre den en gang til litt senere, men her altså første runde av, eller ikke første runde, første gang vi hører medley-konkurransen. Lykke til!

Det alltid en prøvelse ikke selv å si hva vi nettopp hørte, for det ikke jeg som skal si det, det rett og slett du som skal sette sammen forbokstaven til hver av artistene og forhåpentligvis få frem et ord, og det sender du inn i NRK Radio-appen. Jeg gleder meg til å se, det ikke alltid det riktige ordet kommer frem, men det alltid veldig mange morsomme forslag. Sorry at jeg ringer så sent, det ting jeg vil si, men jeg tør ikke si det.

0: Vi har 8 år.
1: Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: Kan det skje igjen? Gå ikke glipp av tidenes folkefest.
2: Hele Norge skal ro. Og jeg håper dere ror og ror og ror.
0: Norge, Brasil. Søndag kveld på NRK 1 og i NRK TV. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

Han fikk vel så stor suksess med denne låta I Norge at han rett og slett flytta hit. Vi hørte Chris Medina med What Are Words før det Ingeborg og Ikke bli som meg. Og det tid for denne dagens første ønskelåt. Og det Anita som har skrevet en melding I NRK radioappen hvor hun skriver «Hei, vet ikke hva som skjer på mandag enda, men I dag vet jeg hva som skjer. Den gode, fine mannen min, Ove, blir 66 år I dag. Gratulerer med dagen fra oss, Ove. Og han en stor fan av Bob Dylan, og hva hadde vært bedre enn Summer Days med han? Og da må jeg innrømme at jeg har lært på, altså, I årvis av min sjef her I NRK at vi enige I det. Ingenting bedre enn Bob Dylan. Så her kommer selvfølgelig Summer Days. Gratulerer med dagen.

altså jeg elsker bursdag. Jeg har ikke så mye å si om det min eller noen andres, så i anledning Oves 66-årsdag så hadde vi altså dagens første sommerønskelåt, og det var Bob Dylans Summer Days fra platta Love and Theft, som rett og slett har bursdag i år. Den har vel bursdag hvert år, men 11. september så blir den låta her altså 25 år gammel, og det jo egentlig ganske nytt i Dylan-sammenheng.

Det var Rabo med låta Without Me. Og nå må jeg innrømme at jeg går litt i sur på tiden. Jeg husker ikke om det var i fjor eller i forfjor, men hun ble altså signert til Disney for å lage musikk til tegnefilmer. Så snart får vi antagelig en tegnefilm som norske Rabo har laget musikken til.

Tom Hugo hørte vi der med låta Det er du, og det er mye snakk om at ikke alle er så glad I forandringer, og også NRK forandrer seg. Jo, det ikke alt like populært, men hvis du en av de som ikke så glad I disse forandringene, så vil jeg anbefale deg å gå inn på NRK.no akkurat nå, for der har man gjort et intervju med gartneren til slottet, og det føler jeg at peak NRK.

Dum Dum Boys med englefjes. For det hørte vi det som jo må sies å være en av hennes største hits, nemlig Bonnie Taylor med Bitter Blue, som da også kom på begynnelsen av 90-tallet, var det ikke det?

husker da Kanye West og Rihanna i sin tid slapp en låt med Sir Paul McCartney, så la da Kanye ut om, jeg husker ikke hvilken app det var, Twitter eller X eller hva det var, hvor han la ut et bilde av de tre og skrev «Vi I Beatles nå». Og det kan på mange måter Violet Road også snart gjøre. Vi hørte det med A Piece of Paradise, men vi kan forvente oss, eller vi kan, de har i hvert fall lov til å legge ut et bilde snart og si at de en del av Åge og sambandet. Nå vi fortsetter med mer norsk musikk, så klart. Dette meg og Close to Dying.

to dying. Det var meg med Close to Dying. For noen år siden så var jeg så heldig å bli invitert I bryllup på Kviknes Hotel, og det noe av det vakreste jeg har opplevd. Og jeg må innrømme, jeg var fan fra før, men da selveste Kjartan Lauritsen plutselig dukket opp på dansegulvet. Ja, altså, kunne ikke blitt mer fan for å si det slik.

og det som fulgte var at jeg gråt meg til å få alle vennene mine til å bli med på Kjartan Lauritsen-konsert en liten stund senere. Vi hørte hans hyllest til ikon Shakira. Nå Natalie Cole og nydelige This Will Be An Everlasting Love.

En helt herlig låt fra Natalie Cole, som jo utvilsomt er en artist i sin egen rett, men også er datteren til en av de største vi hadde straks. Her er det nyheter på NRK 1.

0: Klokka 12, her NRK Nyheter. Der det handler om fotball-VM, for over 2 millioner så kampen mellom Norge og Elfenbeinskysten på TV2 I går, noe som det høyeste seertallet I kanalens historie. Den forrige rekorden var fra 2017, da Norge møtte Frankrike I finalen I handball-VM for herrer. Da var det dryge 1,6 millioner som så kampen. Og fra nord til sør har folk I natt feiret Norges prestasjon I meisterskapen, men festen har også en bakside, og ikke alle helt fornøyde med etter festen. Mellom annet de som må stå for opprydninger på Norges nye narspillplass, Slottsplassen. Der var det I dag tillegg fullt av glas, og blant annet planter var blitt ødelagde, det forteller gartner ved det kongelige hoff, Ole Johan Hildre.
1: Nei, det så ikke så veldig kjekt ut. Det liksom, det gøy at vi vinner, men hvis det skal være sånn hver gang vi vinner en kamp, så blir det mye jobb på oss.
2: Det nå slik at du tenker at vi helst ikke bør gå videre fra åttendelsfinalen?
1: Ja, jeg tror ikke jeg tenker på hva som skjer hvis vi kommer helt til finalen. Da må vi mobilisere halve Oslo, tenker jeg, og rydde her.
0: Reporter Håkon Haugsbø, og de norske fotballherrene sin prestasjon får nå oppmerksomhet langt utenfor landegrensene, blant annet I den tidligere VM-stormakten Tyskland, som selv opplevde nok en meisterskapsfiasko da de røk ut denne veka, men det gjør at enkelte tyskere nå heller heier på Norge.
3: Norges prestasjon I går beskrives som historisk. Man har overskrifter som drømmemål, og folk begeistret for Haaland, som de omtaler han som her. Og mange av tyskerne også, som jeg har snakket med, de glad I Norge og håper at underdoggen nå kan gjøre et godt mesterskap videre.
0: Det fortalte en reporter I Berlin, Sofia Paskevic, og du kan lese alt om VM på NRK.no. Noe andre nyheter. Flere unge går til fastlegen for psykiske plager. Ifølge Folkehelseinstituttet har det særlig vært en øke I året etter koronapandemien, og angst og depresjon blant de vanligste årsakene. Den største øken var blant unge voksne mellom 20 og 30 år. Til slutt skal vi høre at Oslo kåret til verdens 10. beste by å bo I. Det britiske magasinet Monocle har lenge kåret de beste byene å leve I, og for første gang har Oslo havnet på topp 10-lista. Hovedstaden får ros for kombinasjonen av kulturarv og moderne grønn infrastruktur. Magasinet peker også på at kriminaliteten låg, og at mange bor I nærleiken av grønt områder. Det var nyhetene det, og deg fikk du av Hanna Kolås.
4: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
5: Ja, vi tilbake. Det er som om vi aldri dro noe sted. Vi hørte altså nyhetene. Det så koselig for nyhetene om de blir liksom introdusert på samme måte som musikk. Der fikk vi altså nyhetene. Vi skal fortsette med musikk, for det det det handler om den neste timen her på NRK P1 med da meg som heter Pia Skjevik. Vi skal selvfølgelig også runde av dagens konkurranse, men først altså en skikkelig klassiker fra Bryan Adams, Summer of 69.

Altså han synger som om han var der. Men han var bare 10 år gammel, godeste Bryan Adams, i da sommeren 1969. Låta kom vel på midten av 80-tallet en gang, tror jeg. Og det straks tid for denne timens første ønskelåt, og deretter så skal vi fortsette konkurransen. Altså, det så mye som skjer. Dette Camilla North med Som du.

En skikkelig energibombe av en låt fra Camilla North, eller Camilla North, vi hørte som du er. Og det tid for den timens første ønskelåt. Du sender inn dine ønskelåter i NRK radioappen. Altså, jeg må nok en gang ta av meg hatten. Dere har helt upåklagelig musikksmak, og det gjelder vel kanskje spesielt den låta her som Martin har ønsket seg.

Jeg skal spare dere for mitt forsøk, men det slo meg nettopp at det må kreves ganske god lungekapasitet for å få til den A-en på slutten der vi hørte Bill Withers med Lovely Day. Og det er straks tid for å kåre en vinner av dagens medley-konkurranse som stikker av gårde med en slags NRK P1 sommerpakke. Hvor det er, ja, hva er det? Er det solbriller og nett, og det antagelig en kopp? Altså, det er ikke måte på, det er en hel pakke stappfull av NRK P1-effekter, og den kan du altså vinne hvis du svarer riktig på vår medley. Vi skal høre noen låter. Forbokstaven til hver av artistene blir et ord. Du sender inn løsningsordet samt ditt navn og adresse, altså vi trenger fullt navn og adresse for å skulle kunne eventuelt sende premien til deg. Dette vet jeg at dere vet. Her kommer medleyen altså en gang til glede for eventuelt nye lyttere.

0: Som om regninga aldri kommer, og baby, dra på byen og bruk opp en mil, for i morgen ikke noen ting å ring meg når du skal til stranda.
1: Ja, det var dagens medley, og det har kommet inn enormt mange riktige svar, og egentlig så vidt jeg har sett bare et par feil, og de har ikke vært, det har ikke vært så rart det har vært en bokstav eller noe fra. Det skal kåres en vinner om ikke så alt for lenge, så du rekker fortsatt å sende inn ditt svar mens vi hører på Madcon.

0: podcast fra NRK.
1: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte I 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

Synne Sørgjerd maner alltid til fest. Vi hørte «Jeg vil ha deg», og da det endelig tid for å kåre en vinner av konkurransen. Og blir det ikke deg, så fortvil på ingen måte. Det en ny sjanse i morgen. Vi kan jo begynne med de ordene «det ikke». Var, altså det var ikke pluss I dag, det var ikke plakk, det var heller ikke A-lass. Det riktige svaret var altså plask, og det var det selvfølgelig veldig mange som visste. Dere utrolig flinke til dette, og vinneren I dag heter Arne Christian. Han kommer fra Skoppum og skriver «Mulig, dette svaret et skikkelig mageplask, men jeg tror ordet du på jakt etter nettopp plask», og det var helt riktig. Han ønsket seg også en låt, men vi får dele på godene. Så ønskelåten får noen andre få når man så heldig å vinne konkurransen. Et NRK P1 forundrings sommerpakke supersett straks på vei I posten.

liker at han inkluderer alle, også de som mener at vi kan leve flere ganger. Vi hørte Kurt Nilsen med Bucket List, en låt som vel handler aller mest om å reise, og jeg har ikke glemt dere. Jeg vet at dere liker å få fasiten på konkurransen i tillegg, så den kommer her. I dag var altså løsningsordet plask, og vi hørte Postgirobygget, Lillebjørn Nilsen, Ane Brun, Sissel Kyrkjebø og selvfølgelig Karpe.

Ja, altså jeg vet at jeg sier det hvert år, men det blir stadig gøyere, og det altså så gøy å jobbe med norsk musikk i disse dager. Vi hørte stjerneskuddet Mai, som altså fantastisk med låta Try to Forget You.

Det er jo simpelt en nøtt til å bli magisk når to så sterke penner møtes over notene. Vi hørte Trygve Skau og Marte Valle med «Er det du som kommer hjem?». Og som noen av dere vet, så er jeg veldig glad i statistikk rundt musikk, og da er det en statistikk jeg synes er mer spennende enn de andre, nemlig det at kun 30% av oss får med oss hva som egentlig skjer i en sangtekst. Og så er det, jeg husker ikke helt hvor mange prosent som får med seg sangen som en helhet, litt melodi, litt tekst, og en god porsjon som kun får med seg melodien. Og til de av dere som ikke naturlig, hva skal vi si, graverer mot teksten, så vil jeg anbefale å likevel spisse et øre nå, for her kommer en av mine store favoritter og en av de deiligste og syrligste tekstskriverne, Kacey Musgraves.

line, I'ma fire it all. God sommer på NRK P1.

Colby Calais og hennes supersette låt Bubbly. Før det hørte vi en fest av en sang, Pitbull og John Ryans Fireball. Og nå skal vi over til en av artistene som også var I dagens medley. Dette Lillebjørn Nilsen med Barn av Regnbue.

var til stede for, det vel et par år siden nå, hvor Lillebjørn Nilsen fikk hedersprisen på Spellemann, og ikke et øye var tørt for å si det slik. Vi hørte altså hans absolutt ikoniske Barn av regnbuen. Nå skal vi inn I den behagelige verden til Bahari. Dette Adore.

Ja, det var Bahari med låta Adore, og da er det allerede på tide for meg, som heter Pia Skjevik, å takke så aller hjerteligst for å følge disse to timene denne onsdagen I juli. Takk for alle meldinger, all deltakelse I konkurransen og alle ønskelåter. Og ble det ikke deg I dag, så fortvil ikke, du og jeg høres igjen allerede I morgen. Samme tid, samme kanal, og straks Her hos oss det dagens, på vei ut mot alt dette og resten av vår liv, Anne Brun med Do You Remember?

0: last time you be. Dette er NRK P1.
1: Ja, der overtok altså dagens her I NRK P1, og vi jo selvfølgelig jublende glad over fotballherrenes store prestasjon I går kveld.
2: Og der blåser han! Der blåser han! Norge har slått Elfenbenskysten 2-1 I VM I fotball, og skal møte Brasil på søndag. Dette livets krydder. Det norske laget en gjeng gledesspredere. Det folkets landslag som videre I VM I USA.
1: Ja, jeg regner med det var flere enn meg som var overlykkelige da den dommeren endelig blåste I fløyta og seieren var et faktum. Men hva nå da? Jo, nå Brasil neste. Laget som vi aldri har tapt imot, og har vi hørt noen ganger siden de siste timene. Det på tide med litt tips fra en av gammelkarene som har slått Brasil, og det blir det altså I dagens dagens. Og hun som ikke blir tatt I hånda lenger når hun møter på folk, men heller med et rottak. Jo, det ambassadør I USA, Anniken Huitfeldt. Huitfeldt, hun gjest hos oss I dagens aldri så snart. Men det skjer andre ting også I verden. Fotballen jo bare et digg krydder, som han Olav Tråen sa nettopp, og I dag så har Norge fått en ny romlov. Hvorfor det viktig da? Jo da, hør på NRK P1 utover denne onsdagen, så skal jeg fortelle deg det. Jeg heter Elin Ondal Herseth, og du velkommen til dagens. Først, nå skal vi ha en kort nyhetsoppdatering, og den skal du få, Hanna Kolås.
3: Og har du vurdert å reise til USA nå, Elin?
1: Faktisk ikke.
3: Nei, men det veldig mange andre. For nå det både VM-feber og reisefeber her til lands, for etter Norge tok seg videre I fotball-VM har Finn opplevd en historisk øke I søk etter billetter til New York, der Norge skal spille mot Brasil. Direktør I Finn Reiser, August Grønli, sier de aldri før har sett en så stor øke for en enkelt destinasjon.
4: Hvis vi ser på søketrafikken I går, altså på tirsdag sammenlignet med mandagen, så det 653% økning. Men det jo særlig etter at kampen var over og Norge faktisk hadde kvalifisert seg videre. Det jo da folk faktisk tar til telefonen eller PC-en for å sjekke flybilletter.
3: Og roing etter Norges VM-siger ga utslag på jordskjelvmålarer både I Bergen og I Oslo I går kveld. Det opplyser forskningsstiftelsen Norsar til Aftenposten. Tidligast utslag var det klokka 21.07 på samme tidspunkt som landslagskaptein Martin Ødegaard slo på tromma på bana I USA foran både et roende landslag og publikum på stadion. Så andre nyheter, det var en mann I 70-årene som ble drepen på Kløfta I går. Sonen siktet for drapet, opplyser politiet. Mannen har forklart seg I avhør og har ikke tatt stilling til skuldspørsmålet, opplyser forsvareren til NRK. Hetebølgen I Paris har ført til overfylte likhus I byen. Nøyaktig hvor mange dødsfall I Frankrike som skyldes hetebølgen ennå ikke fastslått. Men franske helsestyresmakter har allerede uttalt at det registrert over 1000 dødsfall mer enn det som vanlig I løpet av hetebølgen. Og det I stor grad snakk om eldre personer over 65 år. Flere unge går til fastlegen for psykiske plager. Ifølge Folkehelseinstituttet har det særlig vært en øke I året etter koronapandemien, og angst og depresjon blant de vanligste årsakene. Den største øken var blant unge voksne mellom 20 og 30 år. Det var nyhetene det. Nå fortsetter VM-festen I dagens.
1: Selvfølgelig gjør den det, Hanna. Vi skal koble oss opp over damen. Hvis nå teknikken står oss bi, la oss høre på litt musikk først her I NRK P1. Dette Go West, The King of Wishful Thinking.

0: Ja, ja, ja, Go West var det med The King of Wishful Thinking, og det vel kanskje der vi skal holde oss nå når vi nå snakker litt fotball og sånn. For du, i dag så det deilig å være norsk og fotballinteressert. I går ble ingenting holdt tilbake da Norge sikret seg en plass videre i, til åttendelsfinalen i VM.
1: Det her helt nydelig! Jeg som nordlending skal bli så glad. Det skal ikke være sånn.
2: Hva det beste målet jeg har sett?
3: Det jævlig deilig! Norge!
0: Ja, jubelen var stor landet over, og foran slottet så ble det både jenka og roing etter at Norge i går kveld vant 2-1 over Elfenbenskysten.
4: Brett Haaland Nusart skyter i mål! En vidunderlig scoring av Antonio Nusa! Diallo spiller den fra seg, får den igjen, inne foran målet, kan skyte, og skyter ballen i mål, og 1-1! Det som ikke skulle skje har skjedd. Glimrende innover i feltet, kan bli en avslutning, og så det ball i mål!
0: Det var en tøff motstander Norge møtte i Elfenbenskysten, og da dommeren endelig blåste i fløyta, ja, da var det et tydelig preget lag som stormet banen i seiersrus.
4: Dette er livets krydder! Det norske laget er en gjeng gledespredere! Det er folkets landslag som er videre i VM i USA!
0: Ståle Solbakken og Antonio Nusa måtte begge to felle noen tårer, og han Erling Braut Haaland, han smilte sitt lureste smil med vikinghjelmen på høyet. Haaland, han ikke i tvil om at det her stort.
5: Jeg tror dette kommer til å endre Norge for alltid. Føler det akkurat som noe binder oss litt ekstra i lag, og det resten litt rørende så.
0: Og Norge skal møte Brasil på søndag, og selv om han Ødegård beskriver det som noe av det største man kan gjøre i et VM, så svarte Haaland litt mer skeptisk da han ble spurt om Norge sine sjanser i møte med kjempene fra Brasil.
5: Veldig små.
4: Nei!
5: Nei vel.
6: Så når vi vokste opp da med å høre om Norge-Brasil i alle år, og så Brasil i et VM, det blir ikke så mye større enn det.
0: Men her hjemme er i hvert fall trua skyhøy på at Norge kommer til å lykkes.
2: Vi skal spille mot Brasil! Vi skal slå dem igjen! Ja!
0: Om Norge faktisk vinner VM, det får vel kun tida vise. Enn så lenge så hjelper det i hvert fall å følge Jahn Teigen sine kloke ord. Stemningen den var skyhøy i går, og mange kanskje litt redusert i dag. Og du, den stemningen den var god i USA også, etter hva vi både har kunnet sett og hørt på TV, radio og ikke minst i sosiale medier. Blant annet var det god stemning der du befant deg, ambassadør i USA, Anniken Huitfeldt. God morgen til deg.
7: God morgen. Jeg var på en pub i Arlington utenfor Washington DC med masse glade nordmenn, og det var veldig spennende og en fantastisk stemning.
0: Ja, det tror jeg på. Vi kan jo bare si at du på vei inn på et fly nå, så hvis vi må slutte, så må vi jo bare slutte. Men hvordan opplevde du kampen i går?
7: Det var en vanvittig stemning og veldig mye nervøsitet. Alle hadde vært veldig nervøse tidligere på dagen hvis ikke dette skal gå, og når det gikk bra så dette en suksess av et VM uansett, og vi får veldig mye oppmerksomhet på grunn av Norge og fotball her i Washington DC nå og i hele USA.
0: Ja, nettopp. Jeg skjønner at det blir rodd og rodd og rodd. Her et lite klipp. Altså, dette er deg og dine folk som rodder og rodder og rodder også. Hvordan det å være norsk i Washington om dagen?
7: Jeg bare når jeg går i kongressen for å møte politikere der, senatorer og andre, så i stedet for å hilse så rodig, det sier jo egentlig alt om hvor stor oppmerksomhet denne roingen har fått. Og det har blitt et varemerke. Den norske fansen snakkes jo om i alle amerikanske medier også. Og fotball er en sport på vei opp i USA. Så den fotballgleden som vi viser er med på å skape blest omkring den idretten som vi er så glad i.
0: Ja, hva du vil si om nordmenn på tur i USA nå da? Hvordan oppfører vi oss?
7: Nå skal jeg bare borde her. Ja. Nå ble jeg borde gjennom. Det har gått veldig bra. Vi har ikke fått henvendelser om arrestasjoner eller bråk. Jeg kan ikke gå god for alt det nordmenn har gjort, men vi var jo ganske godt forberedt, og vi hadde skaffet oss ekstra nødpass og andre ting, men det veldig få egentlig som har mistet passet sitt. Kun 5 stykker til nå. Ja. Men først og fremst så får norske fansen veldig mye god tilbakemelding, og jeg var jo på Times Square da vi jobbet der, og det var en helt utrolig opplevelse.
0: Ja, det tror jeg på. Men du, hva mener du med at det kun fem som har mistet passet? Hvordan mister man passet sitt?
7: Hvis man mister passet sitt, så må man jo dra til Norsk Utenriksstasjon, og da må man dra til Washington D.C. eller New York, hvor vi har et generalkonsulat, eller til San Francisco, hvor vi har et generalkonsulat, og så kan man få utsett nødpass der.
0: Ja, nettopp.
7: Men det ikke så veldig mange som har gjort det, selv om vi var veldig godt forberedt.
0: Ja, men du, det var jo et politisk bakteppe før det her mesterskapet med endring I innreiseregler, og sett herfra mange spørsmål om hvordan det skulle være å komme inn og rett og slett være I USA nå. Hvordan har det her gått, rent praktisk?
7: Jeg har ikke fått tilbakemelding fra noen nordmenn på at det har vært vanskelig å komme inn I USA, men det har klart det har vært mer utfordrende for supportere på andre land.
0: Nettopp. Du tilbake til det her jubelmesterskapet, I alle fall så det jo det foreløpig for oss nordmenn. Nå blir det altså åttendelsfinale mot Brasil på søndag, og den skal spilles på Østkysten. Tar du da turen til New York, eller?
7: Ja, det gjør jeg. Nå skal jeg til et sted oppe I Nord-Dakota. Det den norskeste staten I USA med en fjerdedel som har norsk herkomst, og en første dame som fra Lørenskog og som norsk. Og der skal det åpnes et stort brennt bibliotek som tegnet av Snøhetta, så der blir det også norsk feiring, og så tar jeg turen rett videre til kampen I New Jersey for å se den.
0: Ja, så artig. Tror du det blir noe mer roing på det?
7: Absolutt, vi roer hele tiden nå. Ja, så alle ro, bare se meg, så begynner de ro.
0: Ja, ikke sant. Du får bare holde flagget høyt, ambassadør I USA, Anniken Huitfeldt. Takk for at du var med oss I dagens på vei inn på flyet der altså. Teknikken, den skal vi ikke klage på I hvert fall I 2026. Nå det Madness, Our House, og så skal vi snakke litt mer om fotball, for det jo noen som har vært med og slått Brasil før. Kanskje det finnes en tips som kan overføres til dagens

tror til og med vi skal klare å link Madness til fotball for Our House. Våre stadion, det vel det man ønsker at et fotballsted skal være når motstanderne kommer, og så skal det du som eier der det og vinne hele grann på det. Ja, vi skal snakke litt mer om fotball straks. Roar Strand skal være med sine tips mot Brasilkampen, men la oss høre på Admiral P aller først.

0: det var Admiral P det her I dagens I NRK P1 snakke litt tett den sangen det jo egentlig gjerne det man holder på med I radio det her å snakke vet du og vi skal snakke mer om fotball Brasil har aldri slått Norge I en offisiell A-landskamp I fotball før herrer tenk det du fire ganger så har Brasil og Norge møttes to ganger har det blitt uavgjort og to ganger så har Norge vunnet Men den kampen vi har snakket om I 28 år, det altså VM-kampen I Marseille I 1998. Brasil ledet 1-0. I det 83. Minutt så utlignet Tore André Flo, og bare ett minutt før full tid så ble han felt.
1: Det straffe? Det det straffespark?
2: Det det.
1: Det straffespark? Skal vi komme videre? Han jo! Skårer! Norge jo! Leder 2-1! Norge leder! Viva la Norvège! Ole Norge! Kjetil Rekdal og alle hjemme!
0: Kjetil Rekdal han skåret på straffen, og så var tida ute. Norge vant 2-1 over Brasil. Og der var du, Roar Strand, på midtbanen og jobbet som en helt. Hvordan husker du denne kampen?
3: Ja, en forfrysning av man hører reportasjen der. Så,
0: ja, det gjør det,
3: ja. Ja, nei, den kampen, vi hadde jo alt å vinne, vi selvfølgelig. Vi måtte jo slå dem for å gå videre til en åttedelsfinale. Så det, den betydde jo veldig mye, men når vi klarer det, så det jo, ja, det kan ikke bli så mye større enn det, egentlig.
0: Nei, skjønner du litt hvordan følelsen de hadde de herrene våre I går, når de egentlig ikke hadde så veldig mange ord å bruke? Etter seieren.
3: Full forståelse, og ja. Det var en fortjent seier, og det de får oppleve nå, det må oppleves, det går ikke an å forstå hva de går gjennom, så jeg unner dem overalt I verden.
0: Mm. Men du, på den tiden her, altså I 98, så var jo Brasil regnet som verdens beste lag, det var spillere som Ronaldo, Bebeto og mange flere store navn. Hva var det med Norge sitt landslag den gangen som gjorde det mulig å vinne over ja, verdens beste lag?
3: Vi var vel et lag som jobbet godt sammen. Vi hadde ikke så kreative spillere som vi har I dagens lag. Men vi var mer som et lag som stod sammen og tettet godt bakover. Og det var jo den mer berømte flopassningen som vi slo langt og kom oss opp på banen. Og vi på midtbanen måtte springe og prøve å rekke den banen igjen. Da. Så, neida, vi hadde jo selvfølgelig litt, sånn, litt flaks og selvfølgelig litt dyktighet for at vi skal klare det. Og det hadde vi.
0: Mm. Hva du tenker om dagens Brasil da?
3: De vel kanskje helt på topp akkurat nå. Jeg tror ikke de på Frankrike sitt nivå. Nå har jeg ikke sett så mye av dem I år egentlig, men de har jo en del enkeltspillere som kan avgjøre fotballkamper, samme som det vi har. Så, men jeg tror muligheten til å slå Brasil igjen veldig stor. Men selvfølgelig må selvfølgelig ha litt marginer på våre side der også da.
0: Ja, ja, det jo fotball tross alt, og denne ballen jo rund, det har vi jo lært.
3: Ja.
0: Ja, ja. Mot Elfenbenskysten I går så skåret Antonio Nusa et strålende mål fra kanten, og Erling Braut Haaland, han satt nu ball I mål I kjent stile. Men det var ikke stjernen Haaland og Ødegård som imponerte dem mest I går, har jeg skjønt, Roarstein. Hvem vil du trekke frem etter 2-1-seieren?
3: Nei, det han Patrick Berg gjør I den kampen der, det bare å ta av oss halten og for oss. Han,
0: Men hvorfor det?
3: Han legger ned helt enormt med meter. Han ja, kan si demmer opp for deres kontringer. Han med offensivt. Han mister sjelden ball. Han målgivende til matchvinnerskoringer igjen. Da. Så det han har prestert bare helt fantastisk, synes jeg. Og ekstra artig at han spiller da, I Eliteserien I Norge.
0: Ja, det ikke det? En ekte Glimt-gutt. Ja, ja, ja. Du har sett det bildet av at han Haaland kysser han på panna, har du ikke det?
3: Ja, jeg har sett bildet, og jeg så det på TV-en, så det... For å si det sånn, han fikk en enkel jobb og en Erling der, men han var der.
0: Ja, han var jo det, og det jo det han skal. Du, nå har han Ståle Solbakken, treneren, fire dager på seg frem til kampen mot Brasil. Hvordan skal de bruke denne tida best, synes du, Roar?
3: Nei, de fikk vel en brukbar utladning I går, tror jeg. Så det som har skjedd noen klipp fra garderoben, at de må bare nyte. Jeg tror ikke de skal, mest sannsynlig tar ikke de noe mye harde fotballøkte nå. Nå gjelder det bare å samle krefter, og både fysisk og mentalt, for det var nok en, som sagt, kraftig utladning.
0: Mm.
3: Og jeg ganske sikker på at det gjengen rundt den Ståle klarer å løfte laget så at de fullstendig klar på søndagen. Og hoppe på en reprise fra 98.
0: Ja, det hadde vært magisk. Roar Strand, takk for at du var med oss I dagens. Vi har med oss et klipp fra garderoben etter serien I går, og det altså Ståle Solbakken som holder en liten tale til sine menn.
2: Alt det som føles rundt I det ganske land, det jeg føler her, det dere føler, kommer aldri tilbake. Aldri. Og I dag skal dere nyte. And wait, Carlo Ancelotti, we're coming for you.
0: Ja, og søndag klokka 22 så spiller Norge åttendelsfinalen mot Brasil. Carlo Ancelotti, altså treneren der. Men det fotballspenning hver eneste dag nå. Så hvis du interessert, England og Kongo møtes til 16-delsfinalen sin klokka 18 I kveld. Og den kampen kan du se på NRK 1.

0: 8 år.
1: Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: Kan det skje igjen? Gå ikke glipp av tidenes folkefest.
2: Hele Norge skal ro. Og jeg håper dere ror og ror og ror.
0: Norge, Brasil. Søndag kveld på NRK 1 og i NRK TV. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: fikk to på rappen her I NRK P1 der. Elinor sin Dodoshi først, og så var det jo Hellbillies. Du kjente den sikkert igjen. Reise I lag med deg het den.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Ja, og du, gårsdagens fotballkamp, den var ikke bare historisk. Den satt også seerekord for TV2. På det meste så var det 2 millioner og 15 000 mennesker som så på samtidig, det skrev kanalen selv. Den forrige rekorden var fra 2017, da Norge møtte Frankrike I finalen I håndball-VM for herrer. Da skal vi ikke snakke mer om fotball I denne radiosendingen. Du skal få et værvarsel fra Meteorologisk institutt, og det her gjelder for resten av dagen I dag. Det relativt kjølig sommervær I Nord-Norge nå, med 12-15 grader de fleste stedene. Men litt høyere temperatur det I indre Finnmark. Det skyet eller delvis skyet vær og enkelte regnbyger. Mest vind det på kysten av Troms og Vest-Finnmark, med liten til stiv kuling fra sørvest. Rundt Lofoten og Vesterålen så blåste frisk bris til liten kuling. På Spitsbergen så blir det oppholdsvær og knapt 10 grader rundt Longyearbyen. I Trøndelag og Møre og Romsdal så ligger temperaturen I ettermiddag på 15-18 grader. Det blir perioder med sol, men det ventes lokale regnbyger I indre strøk, særlig sør for Trondheimsfjorden. Vestlandet sør for Stad har også perioder med sol, og særlig Rogaland har mye blå himmel I dag. I indre deler av Vestland fylke så blir det enkelte lokale ettermiddagsbyger, og temperaturen den ligger på 15-20 grader, lokalt litt over 20 grader I sør. Og Sørlandet og Østlandet har fint sommervær med 20-25 grader, varmest det I sørlige områder. Det kommer lokale ettermiddagsbyger litt inn fra kysten, og de kan ha torden I seg noen plasser. Fjellet I Sør-Norge kan varierende skydekke og lokale regnbyger, men stort sett oppholdsvær I kveld. 12-16 grader I 1000 meters høyde, varmest det I sør. Husk nå, alle detaljer om været, akkurat der du eller skal, finner du hos Yr. For eksempel Yr.no.

0: Maria Mena I lag med Molly Hammar var det Can't Let Him Win. Og nu til verdensrommet her I dagens NRK P1. Ja, for I dag så får Norge en helt ny romlov. Denne loven skal legge til rette for næringsutvikling, innovasjon og fredelig utforskning av verdensrommet. Betyr det her da at Norge I ferd med å bli en stormakt I verdensrommet? Eller det bare tekst på papir? Med oss for å svare litt på dette, du Dorthea Gradek, forsker ved NUPI, der du jobber med tema som internasjonalt romsamarbeid, space governance og EU sin rompolitikk. Kan ikke du si litt mer om hva denne loven går ut på? Det som at vi nå skal begynne å skyte opp en høy med raketter, eller sette norske flagg på månen?
1: Ja, det et godt spørsmål. Som det I dag, så har vi egentlig bare fått en ny romlov som omfamner flere aktiviteter enn det vi har hatt før. Norges romlov fra 1969, som den som dagens romlov erstatter, den omfatter bare tre linjer og sier egentlig at man kan ikke skyte opp noe som helst uten tillatelse fra departementet. Så I dag så får vi en romlov som på en måte regulerer alle romaktiviteter og også legger til rette for fremtidige aktiviteter. Sånn at hvis Norge har lyst til å sette et flagg på månen, så kommer den også til å kunne omfamne det I fremtiden.
0: Ok, ja men interessant. Men hvorfor får vi denne loven akkurat nå?
1: På mange måter så jo det også et signal fra norske myndigheter at vi tar romvirksomhet mer alvorlig I dag enn enn den korte loven egentlig legger rette til fra 1969. Den viser at det mye som skjer I verden som vi også må ta stilling til, og at vi må ha oppdatert regelverk som også kan på en måte tilpasse seg og se hvordan romdomenet utvikler seg. Da. For vi ser jo siden 1969 så det mye som har skjedd. Det mange private aktører som kommer på banen, og da må vi også ha regler som kan på en måte sette litt linje for hvordan man skal oppføre seg I verdensrommet.
0: Mm, ja, jeg regner med at det begynner å bli på tide, rett og slett, med en sånn lov nå for Norge.
1: Ja, absolutt. Også med nye ambisjoner så det viktig at vi også ser litt fremover og på en måte oppdaterer oss og viser både samarbeidspartnere og konkurrenter at vi på ballen og vi skjønner hva som skjer I verden.
0: Mm. For oss vanlige dødelige, hvis jeg kan si det, så jo det her med næringsutvikling og innovasjon I verdensrommet ganske eksotisk og fjernt. Kan ikke du fortelle hva denne næringen dreier seg om?
1: Så I Norge så har vi jo en lang tradisjon å drive med romvirksomhet. På 60-tallet så var det jo mest forskning og mye som koblet til store havområder og kritisk infrastruktur I nord. Og det har jo på en måte bygget seg og utviklet seg til den dag I dag, hvor vi ser at vi har en romhavn som nå prøver å få flere partnere til å skyte opp. Og vi ser at vi har en voksende industri som trenger regelverk og systemer som på en måte egnet for at de også kan utfolde seg, drive med innovasjon og utvikle norsk næring til å bli konkurrent.

0: og på en måte kunne sende opp raketter i fremtiden med mer nyttelast, altså flere satellitter.
1: Mm. Jeg tenkte jo, må jo innrømme at jeg tenkte når du sa romhavn, så tenkte jeg at ok, det, når vi skal begynne å etablere oss på månen, det vil være romhavn, men det blir som en lufthavn med andre år.
0: Ja, ja. Så det rett og slett en bakkestasjon hvor man kan skyte opp raketter.
1: Ok, ja, men da har jeg i hvert fall lært noe essensielt i dag. Anja, som du nevnte, har jo vært ganske synlig i mediebildet den siste tida, mest på grunn av mislykka rakettoppskytinger. Likevel så er jo denne romhavna særdeles attraktiv både for EU og USA. Hvorfor det?
0: På mange måter så er jo Andøya ligger jo på fastland, og det er lett å komme seg dit i forhold til noen andre romhavner. For eksempel Europas romhavn i Fransk Guyana må du sende satellittene med båt, det er en lang reise. Så på mange måter så er det strategisk på grunn av at det ligger på land og det er koblet til Europa. Og det er en liten romhavn som kan sende opp raketter, som mindre raketter enn det man kan gjøre andre steder, som på en måte kan fylle et behov med utplassering av små satellitter, som kanskje andre romhavner ikke spesialiserer seg på samme måten da. Og så er det rett og slett at det er strategisk å sende opp i spesielle baner. Det er enklere å sende det opp fra Andøya enn fra andre steder. Andre steder kan man også gjøre det fra. Men det er litt raskere og litt mindre ressurskrevende å gjøre det fra Andøya potensielt.
1: Dorthea, hvis vi ser liksom, til slutt, hvis vi ser frem i tiden, går det an å kort si noe om hvor stor rolle Norge vil spille i den internasjonale romfarten fremover?
0: Ja, det er jo vanskelig å si, og vi har jo store ambisjoner, og det er derfor vi også ser en romlov komme på plass nå, som er oppdatert og fremtidsrettet og åpner for ulike aktiviteter i fremtiden. Det er jo at vi er en liten nasjon med få innbyggere, men vi har store strategiske områder, så vi ønsker å ta en større rolle. Og det gjør vi også nå med å signalisere at vi oppdaterer oss på regelverket, vi får en ny stortingsmelding med en romstrategi neste år. Så det er store ambisjoner, og så er det det at vi legger penger i dette her, og vi ser fremover. Så for å være en liten nasjon, så kan bli ganske viktig den som er spesielt i Europa.
1: Ja, i dag trer altså Norges nye romlov i kraft. Et lite steg for norsk lovverk, kanskje et gigantisk hopp for norsk romindustri. Ja, hvem vet. Uansett, takk for at du var med oss i dagens Dorthea Gradek. Dette er Theo.

0: dans bare I don't wanna dance. Det sommer, men det betyr ikke nødvendigvis bare is, bading og sene deilige kvelder. Det betyr også jobb, kanskje spesielt for de yngre I flokken. Og I disse dager så får tusenvis av unge sin aller første arbeidserfaring rundt omkring I landet. Og en av de som har mange av disse ungdommene I jobb, det Kristian Træland. Velkommen til dagens.
1: Takk, takk.
0: I lag med datteren din, Sofia, så du også gründeren bak Large Ice Cream og Coffee, Lik. Og på 3 år så har dere vokst fra Mandal I sør til Tromsø I nord, og nå har dere 100 iskremvogner I Norge og 20 I Sverige. Og I år så hadde dere altså 15 000 søkere til de 1000 som jobbet dere lyste ut. Hvorfor det så mange som vil jobbe I iskremkiosk I sommer?
1: Ja, det først og fremst for vi de eneste som ansetter de yngste ungdommene. De jobbene har forsvunnet siden vi var små.
0: Ja.
1: Det finnes ikke avisbud, det finnes ikke dagligvarebransjen takk inn under 18 på grunn av alkohol og tobakk. Og de jobbene rett og slett forsvunnet. Så når vi da lanserer våre jobber til de aller yngste, så får vi 15 000 søkere av ungdom som kan og vil.
0: Det jo helt vilt. Du har jo drevet I 3 år nå og fått noen erfaringer med å ha ungdom I sin aller første jobb. Hvordan ungdommen I arbeid?
1: Altså, ungdom I arbeid jo, de vil jo, de kan, de vil. Det ikke alltid de kan. Okay. Det jo det som litt av utfordringen nå. Og det jo en oppfordring som jeg vil gjerne ta nå bare I begynnelsen, det jo at politikerne forstår sin besøkelsestid på at ungdom ikke alltid like effektive som de eldre, og at vi må se litt på hvilke tiltak vi kan gjøre politisk I forhold til arbeidsgiveravgift til de aller yngste, for den hadde ikke vært veldig dyr å fjerne.
0: Nei, meldingssendt.
1: Meldingssendt, ja, bra. Ja. Don.
0: Ja. Men hvordan disse ungdommen? Kan ikke du gi et eksempel?
1: Ja, de jo kjempesøte, det jo som barna våre hjemme, de har jo kjempelyst, og så det ikke alltid de klarer. Så for noen uker siden så får vi jo telefoner da fra disse stakkars ungdommene, og så var det en jente som ringte til kontoret og så sier du, vaskemoppen virker ikke.
0: Åja.
1: Og det jo liksom, ok, men det en vanlig vaskemopp, ja, den virker ikke. Så det jo de spørsmålene vi får. Altså det jo helt ned på det virkelig banale, som når søppelkassa full, hva skal jeg gjøre nå? Og så må vi begynne da å utdanne de og fortelle de at da må du faktisk tømme søppla.
0: Ja.
1: For da blir den tom igjen.
0: Ja, da har man altså slutt på å gjøre det hjemme, kanskje da.
1: Ja, det har jeg jo også sagt. Ja, vi har jo spurt det om det, om du må vaske gulvet. Nei, men hjemme gjør det, au pairen gjør det hjemme.
0: Ja, ja.
1: Så det jo på den nivåen der. Og så det sånn, de vil jo gjerne barna. Og så det jo ikke verre enn at alle som hører på her, og alle som har barn, eller har vært barn, eller kjenner barn, forstår jo at dette foreldrene. Dette kommer jo fra foreldrene. Det jo de som har svart for mye på telefon når ungdommene har... ringte, og det inkludert meg selv. Altså, man tar jo seg selv, og når det ringer...
0: Ja, for du kjenner deg igjen I det her.
1: Ja, altså når det ringer 4 ganger, min datter ringer 4 ganger, jeg sitter I et møte og sier, jeg må bare ta den her, og så svarer jeg, så sier han, pappa, hvor ketchupen den? så det jo, altså, men det knyter seg I magen, så har jo vi på kontoret blitt litt mer bevisste da, ikke sant? Vi har jo lært at dette går ikke. Fordi dette I mai, og dette jo grunnen til at vi gjør det, så I mai så skjer jo dette, at de ringer og spør om søppla full, og vaskemoppen funker ikke, og jeg får ikke til ditt, jeg får ikke til datt, men så kommer august, og da det noen helt andre ungdommer, og de bare 2-3 måneder lenger, men de har forstått hva arbeidslivet alt om. Mm. De har forstått at arbeidslivet en transaksjon. Jeg kjøper din tid og din kunnskap, og du får finne ut av dette selv.
0: Mm. Men noen sier jo at ungdom I dag ikke vil jobbe på sommeren. Hva de erfaring der?
1: Ja, det jo veldig enkelt. Det jo foreldrene som har sagt at det passer veldig dårlig at de jobber. Så vi har jo mange eksempler på ungdom som ikke kommer på jobb, for de på båttur med foreldrene. Og da tenker jeg, hvilken bjørnetjeneste gjør vi I samfunnet da, når foreldrene går inn og sier, du, det passer litt grann dårlig at du skal jobbe I dag, fordi vi skal ha en liten tur på hytta, så vi vil gjerne ha det med. Så det vi hele tiden fokuserer, det vi alltid sier, og det jeg skal si her nå, jo, din jobb som mamma og pappa, å snakke opp jobben.
0: Ja, nettopp. Det nemlig en god idé å ha som jobb, det synes også arbeidsdirektøren I NAV, Sonja Skinneland, hør på her.
2: Vi tenker at dette uvurderlig. Altså, dette gir jo en mulighet til å vise ansvar, til å få mestringsfølelse. Vi har til og med fra SSB, så ser vi at de som hadde sommerjobb eller deltidsjobb som 17-åring, tjener 100 000 kroner mer I snitt enn de som ikke hadde det når de voksne.
0: Kristian Træland, du har altså flere eksempler på 14-15-åringer som kanskje ikke har all verdens erfaring når de møter opp til aller første dag på jobb.
1: Ja, massevis av erfaring på det, og det jo det som så vanvittig bra det de sier her. Jobb er jo ikke noe du kan med en gang. Du kan jo ikke arbeidslivet, du må lære det.
0: Ja.
1: Og det må vi lære, og vi lærer 1000 ungdommer det hvert eneste år, og det skal vi fortsette med, og det kunne vi aldri gjort uten en felles dugnad. Det å selge iskrem i Norge er ikke så veldig lukrativt, men den dugnaden vi har fått ihop med samarbeidspartner som Nordea og ICE er utrolig viktig for at vi skal kunne gjøre dette her på hvert eneste gatehjørne. Vi har jo ønske om å åpne enda flere iskremkiosker, og da må vi ha med oss kommuner og politikere til å gi de plassene så disse ungdommene kan blomstre og selge is og ikke selge is, og kunne vaske og lære å vaske og tømme søpla, alt dette her som de lærer seg, men ikke minst det der å lære seg arbeidslivet, en transaksjon, og til slutt da få en belønning som penger, og det egentlig derfor de jobber ikke på grunn av ambisjonen til foreldrene at de skal lære seg erfaring. De vil ha egne penger som de kan bruke på bubble tea og ditten tea og AirPods, alt mulig de drømmer om, akkurat det samme som vi drømte om når vi var unge.
0: Kristian Treland, gründer i Lykke, jeg må få lov å si lykke til med å ha 1000 ungdommer i sommerjobb i sommer.
1: Jeg gjør jo, jeg føler at man prøver å oppdra både de og foreldrene på samme tid her nå, så takk for at jeg fikk lov å komme.
0: Takk for at du var med oss i dagens. Emilie Harlow, får du her, dette er neste stasjon i dagens.

Emily Hollow sin neste stasjon var det. La oss nå ta med oss Real Ones også da. Lonesome Town, den får du opp mot nyhetene og sendingen fra ditt distrikt her i NRK P1.

0: Real Ones er dette med Lonesome Town. Det kommer inn I meldingen fra Pia her. Hun så enig med siste gjest. Det så viktig at foreldre fremsnakker sommerjobb med barn og ungdom tidlig. De våres fremtid, og det viktig at vi viser dem rett kurs. Ja, det må faktisk kanskje være enig I det, Pia. Dagens I dag ble laget av følgende gjeng. Wenche Glørstad, Jon Arne Hoff Johansen, Kari Stenhjem og Johanne Brevik. Og så var det han Ole Jørgen Nordvik som var vaktsjef og produsent for det hele. Jeg heter Elin Åndal Herseth, og nå skal du få sendingen fra ditt distrikt her I NRK. Men aller først... Klokka 2, og I nyhetene Hanna Kolås, så skal det dreie seg om at utenriksdepartementet nå opphever reiseadvarslene for flere land I Midtøsten.
1: Og årsaken våpenhvile mellom USA og Iran.
2: Det gjelder både Bahrain, de sameinte arabiske emirater, Kuwait og Qatar, samtidig så nedjusterer UD-reiseutvaringer for Saudi-Arabia til samme nivå som før krigen som startet I februar. Departementet understreker likevel at situasjonen kan endre seg raskt, og reisende blir oppfordret til å vurdere egen sikkerhet. Utenlandske turister slipper å betale på ferja. Det kan koste norske skattebetalere 40 millioner kroner I året. Dårlige betalingssystem på riksvegsferjene gjør at de som ikke registrert med elektroniske løsninger som autopass kan slippe unna rekninger. Stortingsrepresentant Bent Joakim Bentsen fra Senterpartiet mener problemet må ryddes opp I før ferien.
3: Det jo det norske folk som nu må ta opp regningen etter turisterne. Det her må ryddes opp I med en gang, og samferdselsministeren kan rett og slett ikke ta ferie før det her ryddet opp I.
4: Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard ser at de jobber med en løsning, og at de ikke vil tilbake til ordningen med billettører.
5: Jeg tror nå det å gå litt tilbake til fortiden på en måte. Vi har jo kommet lenger I dag med automatiserte betalingsløsninger, og det tror jeg fremtiden også for ferjene.
1: Reporter Per Magne Sten. Fotball-VM nå, for det psykologisk spel når Erling Braut Haaland sier Norge har en veldig liten sjanse mot Brasil. Det sier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg etter at Norges største stjerne demper forventningene før søndagens kamp med nettopp de ordene.
6: Selvsagt mindgames fra Erling Braut Haaland, helt riktig. Meld små sjanser samtidig som du rusler bort med et lurt smil, da vet man jo at Erling Braut Haaland har... klare tanker om at Norge kan skape trøbbel for Brasil.
7: Men det jo ingen direkte løgn heller. Brasil jo en VM-gigant foran Norge som ikke har vært der på 28 år, så det helt naturlig å si det at folk tenker det. Men man gjør det likevel muligheter for Norges del, og nok et smart intervju av Mr. Haaland.
1: Det sa NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg, og Norge møter altså Brasil søndag klokka 22. Til slutt skal vi høre at Oslo kåret til verdens tiende beste by å bo I. Det britiske magasinet Monocle har lenge kåret de beste byene å leve I, og for første gang har Oslo havnet på topp 10-lista. Hovedstaden får ros for kombinasjonen av kulturarv og moderne grønn infrastruktur. Magasinet peker også på at kriminaliteten låg, og at mange bor I nærleiken av grønt områder. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
8: Det her ettermiddagssendingen I Troms og Finnmark.
9: Det ble en heidundrende spennende kamp I går, Anniken.
10: Ja, og så vi jo ikke helt ferdig med den enda heller.
9: Heldigvis har vi en hel sending foran oss.

0: Bjørte Sophie B. Hawkins. Sangen heter Damn, I Wish I Was Your Lover. Klokka den 2:07. Det betyr at ettermiddagen kommer gradvis snikende på oss. Vi gjør den litt finere hvis vi holder sammen, tror jeg. I går holdt vi sammen, alle sammen. Jeg tror det var veldig mange som så kampen mellom det norske landslaget og Elfenbenskysten.
1: Vi vet jo hva store deler av befolkningen gjorde mellom 7 og 9.
0: Ja.
1: Da satt vi der, enten om det var hjemme, eller på pub, eller på hytta, eller i campingvogna.
0: Eller i senga. Kanskje det var noen som var nødt til å legge seg tidlig, så måtte de ha den på sånn iPad eller skjerm i senga.
1: Men vi så på, og vi holdt sammen, og det gikk bra.
0: Det gjorde det,
1: det gjorde altså. Heldigvis det.
0: Absolutt.
1: Og så lurte vi jo litt på det her resultatet i går. Vi fikk jo inn masse forslag. I dag så må vi jo finne en vinner.
0: Ja, det så ut som en litt sånn vanskelig oppgave i stund der, når det bare røyset på. For vi tok jo på oss det vanskelige oppdraget med å lage en liten sånn tippekonkurranse. Og det var det mange som hadde lyst til å være med på. Og vi tippet jo også friskt i vei der, så vi var med på det hele.
1: Jeg tippet riktig.
0: Jeg vet at du tippet riktig. Jeg har til og med måttet ha betalt litt for det, fordi at du fortjente litt grann
1: penger. Ja, det var veldig hyggelig.
0: Ja, jeg synes det. Det var ikke verst. Du sa 2-1.
1: Ja, faktisk.
0: Jeg har det på tape, så jeg kan komme med beviset litt senere. Jeg trodde det skulle bli 2-0. Jeg ble litt sånn skuffet når
1: de fikk et mål.
0: Ja, ja. Det var sjansen mine god.
1: Det var flere som hørte på i går også som tippet 2-1 til Norge. Faktisk 11 stykk.
0: Oi, var det så mange?
1: Vi skal ha en loddtrekning etter hvert.
0: Ja, da gjelder det. Tenk å vinne 2 ganger. Heldig den som vinner 2 ganger. Ja. Først med tippekonkurransen og så loddtrekninga. Da tror jeg hadde levert inn lottokupong hvis det hadde vært med.
1: Det spørs om vedkommende må det, ja.
0: Hold det her hos meg og Anniken. Du får litt gledelig gjenhør med det som skjedde i går. Vi skal også se på andre ting i dag. Vi skal passe på å gi deg nyheter med jevne mellomrom. Nå ligger det en lokal nyhetsoppdatering klar til bruk.
1: Mange Svalbard-stasjoner satte rekord for varmeste juni. Ifølge meteorologene, klimaforsker Helga Therese Tajet sier det her ikke er overraskende, og at menneskeskapte klimaendringer gir rask oppvarming. Jan Mayen har satt sin tredje rekordmåned på rad, nå for varmeste juni. Nordland, Troms og Finnmark blir beskrevet som vått, svært vått og ekstremt vått, med unntak av Varangerhalvøya, der er det normalt, tørt og tørt. Et 20-talls demonstranter møtte opp i ettermiddag da et israelsk fly landet på Tromsø lufthavn. Charterflyet ble møtt av demonstranter fra Palestina-komiteen, og demonstrasjonen var forhåndsgodkjent av politiet. Helse Nord må rykke ut med en redningspakke på over 100 millioner kroner årlig til selskapet som opererer de norske ambulanseflyene. Avincis Aviation Norway AS har tapt store summer og varslet at driften ikke lenger er bærekraftig. Det kommer frem i styrepapirer fra Helse Nord som avisa Nordlys har fått innsyn i. Og Finnmarkseiendommen FeFo markerer i dag 20 års jubileum. Siden 2006 har FeFo vært grunneier av 95% av Finnmark. Og styreleder Øyvind Lindbekk sier det fremover blir viktig å samle fylket rundt saker som boligforvaltning og vindkraftutbygging.
2: Arealbehovet er jo stort i Finnmark, og vi må få plass til også utbygging i fremtiden som gagner folk, og vi får en samfunnsnyttig utvikling i Finnmark som kanskje har stått stille nu i 50 år.
0: Det blir mer om Finnmarkseiendommens 20-årsfeiring litt senere i sendingen. Men nå skal vi til Ramon. Vi skal aldri gå hjem før sovegang.

Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det må være en god regel I disse tider. Det var Ramon som var artisten bak den sangen der. Heisan, har vi glemt en av de beste fotballlåtene, nemlig Dum Dum Boys sin Bønna ifra Nord. Kjør på, og takk for et trivelig program, skriver Røy Helge. Her kommer nyutgaven av Bønna ifra Nord. Bønna 2026.

0: Ja, han står i fare for å bli ganske så koko av den her sangen her. Kom fra Tolo, og klokka den blitt 3:50. Da passer det veldig fint at vi sier god ettermiddag, Idun Hanna.
1: God ettermiddag.
0: Vakthavende meteorolog i dag, og vi litt spent nå, mange tror jeg, om det som har vært av finvær i dag, der det har vært finvær, om det noe som fortsetter utover dagen og kvelden.
1: Ja, det jo sånn som du sier, der det har vært ganske varierende, og sånn det jo nå når man har sånn bygepreget situasjon med mye instabilitet, da kan du ha byger og gråvær et sted og fint og sol og blå himmel et annet sted, og sånn kommer det til å fortsette, så det blir litt gi og ta i både Troms og Finnmark noen steder for dårlig de neste timene, men så kanskje et finere kveld og så omvendt. Men bygeværet, det fortsetter nok.
0: Ok, så hva blir liksom værvarslet da for ettermiddagen og kvelden for fastlandet først, tenker jeg?
1: Ja, i både egentlig Troms og Finnmark så er det kysten det mest vind, hvis man kan ta vinden først da. Der det opp i en sørvestlig stiv kuling, og så skal den minke litt utover dagen, mens det mer inne ved landet roligere vindforhold. Eller så kommer disse skiftende skydekket som nå har lettet litt, så det føles kanskje litt lysere ut enn det har gjort de siste dagene. Det kommer til å fortsette, og så kommer det til å være byger rundt omkring som kan treffe i for det meste ytre strøk. Det ser ut som Finnmarksvidda og indre strøk av Troms får litt finere oppholdsvær.
0: En morgendagen da?
1: I morgen ser det ut til å bli en ganske fin formiddag i hvert fall. Veldig bygværet kommer til å fortsette hele på natten i natt, og så blir det opphold og ganske lett skydekke på morgenen og formiddagen i morgen, før det muligheter for litt ettermiddagsbyger i både Troms og Finnmark i løpet av dagen. Og så ser det også ut som at temperaturene kan stige litt inn i dagen i morgen, og når det kommer til vind så blir det ganske rolig vindforhold, nesten ingen vind.
0: Nei, men så bra. Hvis vi nå tar for oss Spitsbergen først i dag og så i morgen.
1: Ja, på Spitsbergen så er det egentlig forholdsvis rolig. Det er skiftende bris, litt skyer, blant annet ganske mye skyer i Longyearbyen, og så er det litt spredt regn helt lengst sør. Ellers er det ganske varmt for årstiden, rundt 9 grader.
0: Og morgendagen da?
1: I morgen så kommer vinden til å ta seg litt opp lengst nord på øya. Da blir det liten kuling utsatte steder fra omkring sør. Ellers så blir det litt spredt regn, sånn som i dag, som brer seg fra vest. Mens det fra ettermiddagen blir både minkende vind og regn. Så en ganske fin ettermiddag med delvis skyet oppholdsvær.
0: Tusen takk for været, Idun Hanna. Ha en fin onsdag.
1: Ja, det hyggelig. I like så.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Da skal vi til den norske artisten Gabrielle. Sangen heter Ring meg.

Det var Gabrielle som sang Ring meg, men du trenger ikke å ringe meg. Det du kan gjøre, det å ta frem appen NRK Radio, lete opp ettermiddagssendingen i Tromsø og Finnmark, og trykk på send inn. Der kan du skrive en hyggelig melding og sende av gårde til meg og Anniken, og hvis du har lyst til at vi skal viderebringe noe, så kan vi også foreta oss sånt. Røy Helge, han etterlyste jo en fotballsang her tidligere, og det gikk jo bra. Vi fant jo fram den nyeste versjonen av Bønna ifra Nord, Bønna 2026 heter den. Så skal vi til en sang fra Ed Sheeran som heter Azizam.

0: Ed Sheeran sang Azizam her i ettermiddagssendinga. Ja, det var en spennende kamp i går. Spenningen den fortsatte også i dag, både i VM og ikke minst her hos meg og Anniken i ettermiddagssendinga.
1: Ja, vi hadde en tippekonkurranse i går i forkant av kampen. Hva blir resultatet, spurte vi. Enkelt og greit. Og nå har jeg altså lest igjennom alle de mange spådommene vi fikk, og så har jeg klart å finne alle som gjettet at stillingen ble 2-1 til Norge.
0: Ja, jeg må bare skyte inn der da, for i går så synes jeg også det var helt riktig av oss å komme med våres tipping av resultatet, og vi gjorde jo det på sendingen, hør på der. Jeg tipper nå at det blir 2-0 til Norge, så da...
1: Jeg tipper 2-1.
0: 2-1, ja.
1: Da. Til Norge.
0: Der vant du soleklart.
1: Vant, og jeg vet ikke om de som sendte inn 2-1 til Norge lot seg inspirere av meg, eller om de bare følte litt med sin egne sjette sans. De som gjettet riktig, vi kan jo gå igjennom det.
0: Yep.
1: Jorunn i Tromsø, Harald i Hammerfest, Eva i Kirkenes, Pål i Tromsø, Helge i Tverrelvdalen, og Inge i en annen dal, Krokelvdalen, Arne i Nordkjosbotten, Siv i Hammerfest, Henry i Bergsfjord, Lill Hege i Sørreisa, og Anrita, som jeg ikke fant ut hvor bodde.
0: Oi!
1: Så det jo litt spennende.
0: Og Anniken i Alta.
1: Og Anniken i Alta.
0: Blant annet da.
1: Men!
0: Ja, det er jo mange som har riktig svar her da. Vi må foreta en trekning, må vi ikke det?
1: Hører dere her?
0: Jeg hører det, ja. Jeg ser det også. Det er masse lapper i en glasseskål.
1: Ja, jeg har skrevet ned alle navnene her, lagt dem i en skål. Nå skal du få lov å trekke. Jeg har knotet dem godt sammen, sånn at du skal få jobbe litt med å åpne dem.
0: Jeg kan lukke øynene i tillegg, ikke fordi at jeg hadde så mye å si.
2: Sånn.
1: Der, ja, du kan bare lese du.
0: Ja.
1: Hva står det der?
0: Der står det Inge.
1: Inge i Krokelvdalen.
0: Yeah! Veldig bra, Inge. Ja,
1: ro.
0: Så, ja. Ro, Inge. Ro. Inge, ro. Ja, det er veldig bra.
1: Vi skal, Inge, sette sammen en liten forundringspakke med diverse NRK-ting som du skal få i posten siden du klarte det her.
0: Veldig, veldig hyggelig da. Det er jo skikkelig stas. Hvis du synes at det her hørte spennende ut og tenker kanskje det er flere pakker på vei, kan jeg bli med på dette her? Ja, da selvfølgelig kan du det. Vi skal ha en konkurranse om ikke så alt for lenge her i sendingen. Da kan du melde deg på og sende inn svar, så blir du også kanskje trekt ut.
1: Kanskje. Tilfeldig heldig vinner.
0: Ja, Inge, det var ikke verst. Gjettet riktig og vant uttrekningen også.

0: Her hørte vi Phineas, som er broren til Billie Eilish, har fått selskap av Ashlyn Ray Wilson, eller artisten Ash. Sangen heter Till Forever Falls Apart. Tenk på det, vi er videre i VM, og vi skal møte Brasil på søndag. Det blir spennende, altså. Vi må jo nesten ta med litt stemningsrapporter fra kvelden i går, da Norge slo Elfenbenskysten.
1: Ja, det var både allsang, roing og full jubel i Hammerfest. Etter gårsdagens seier mot Elfenbeinskysten. På den lokale puben Slakteriet var det Norges drakter og bøttehatter så langt øyet kunne se.
0: Og kanskje ikke så rart at det var god stemning på Slakteriet i Hammerfest. Vi vant jo, og hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen spilte nesten hele kampen. Vi hørte også reporter Stine Long var vedgjære som var på plass der på utestedet Slakteriet. Det var også god stemning på garnisonen i Porsanger under og etter kampen. Her hører du Mikael Ludvig Kjelling fra Vestre Jakobselv som følte kampen fra GP.
2: Det var helt nydelig. Helt nydelig.
3: En fin matching spilte nesten hele kampen.
2: Ja. Jeg synes det er helt nydelig. Helt nydelig. Nei, det er jo stolthet og nei, det er jo flott å se at vi finmarkinger klarer å komme så langt.
4: Ja, nei, eksplosiv kamp. Det startet veldig lavt, men så bare eksploderte det. Fullstendig stemning. Så fort første mål ble skått, så ble det fullstendig fest.
0: Og det sa Jesper Buskop på GP. Finnmarksbrigaden, de rodde på samisk, hør her.

0: Så hva, så hva? Hvorfor det?
1: Nei, det er jo litt spennende. Altså, den ro-trenden har jo på en måte tatt helt av. Og i og med at vi bor og lever og opererer i et samisk landskap, så er det jo en artig vri å på en måte også bruke det samiske ordet og få soldatene til å bruke det når vi lager video.
2: Og det sa til slutt Arnfinn Sjøen, han korporal og jobber som kommunikasjonsperson i Hæren, sa han til reporter Nils Jon Porsanger. Snart skal vi høre fra finnmarkingen selv, Markus Holmgren Pedersen, som spilte nesten hele kampen mot Elfenbenskysten i går. Men først er det Eva Velskram. Sangen den heter Sleppetak. Sleppetak.

0: utrolig fantastisk, artig, stort og veldig stolt.
1: Har du lukket å se bildene fra Oslo og Norge? Det koker jo hele landet, folk fyller opp helt fra slottet ned til Oslo S. Jeg har
0: ikke sett det enda, men hva du sa, fra slottet ned til
1: Oslo S?
0: Ja, det blir jo mange meter det, så det må være syke bilder, så det må jeg se nå etterpå.
1: Hva gjør det største inntrykk i kveld?
0: Nei, ja, så mange at vi går videre, at, ja, at vi har klart å gjort det så bra som vi har gjort. Det er egentlig bare helt surrealistisk. Du føler at du bare springer i en drøm og være ute på her og spille i dag, bare, ja, det er ubeskrivelig.
1: Det er mange som var ros. Patrick Berg hadde jo assisten til Erling på 2-1 der, så Erling kysset han på panna etterpå. Så si litt om den kampen Patrick gjør.
0: Patrick i dag var eksempel. Altså, han, jeg tror det er den beste løsningen på den siden han spiller. Han kriger, han løper, han er mer offensiv, han er mer defensiv. Trygg på banen, fantastisk kamp.
1: Det brukte et langt i garderoben, hva brukte du tida på der inne?
0: Nei, vi må la det synke inn da, og vi har ingenting å stresse for nå, fordi at vi reiser ikke før i morgen, så vi har ingen fly eller noe som vi må rekke, så det er litt deilig å slappe litt av.
1: Hvordan låter det synke inn der inne da?
0: Ja, og god stemning. Jeg kan si at det var veldig godt humør i garderoben, og mange som var rørt, og ja, det er bare synssykt stort for alle sammen.
1: Hvem var det mest rørt da?
0: Nei, det får de si selv.
1: Hva sa Ståle til dette kampen da?
0: Nei, han sa bare at han er utrolig stolt av oss. At vi må unne oss selv, våres prestasjon, og at ja, det vi holder på med nå er helt fantastisk.
1: Og så venter Brasil, hva tenker du om det?
0: Det blir utrolig artig. Brasil er jo et lag man har følt mye med på opp gjennom siden man var liten, og ser litt opp til Brasil. Jeg har hatt mange kule fotballspillere opp igjennom, så nei, det blir utrolig gøy.
1: Tror du sjansen for å vinne det nå?
0: Ja, jeg tror vi har en sjanse. Vi må bare tørre å tro på oss selv, og det føler jeg vi har gjort. Og det kan være en av grunnene til at vi har gjort det så bra.
1: Landet koker jo. Vår ekspert mener det blir nasjonal fridag på mandag. Er du enig?
0: Ja.
2: Ja, det sa Markus Holmgren Pedersen når han ble intervjuet etter kampslutt i går. Reporter her, det var Egil Sande. Nå hører vi R.E.M. som synger Everybody Hurts.

0: Det er jo noe man kan skryte av. 10 på 3, 1. juli i 2026, fikk jeg gleden av å høre R.E.M. med Everybody Hurts i radiosendingen i Troms og Finnmark. Kan du si hvis du treffer på noen som lurer på hva har du hørt om R.E.M. og musikken deres? Ok, nå er det klart for konkurranse. Ikke så mye hokus pokus i dag, Anniken.
1: Nei, det er ganske sånn rett frem. Jeg lurer egentlig bare på hvem Lars Monsen prater til på engelsk her.
2: Get away, don't look at that food. It's not yours.
0: Det var det, eller?
1: Ja, det var alt.
0: Det var nesten jeg fikk lyst til å høre det en gang til. Skal jeg se om jeg klarer å få den med en gang til?
1: Kan du det?
0: Ja, jeg skal se om jeg klarer å trylle her, så at vi får den. Hvis det var noen som ikke hadde ørene helt åpen.
1: Okay.
0: Hør på det.
2: Get away, don't look at that food.
0: Her er det som en krigsfilm.
1: Ja, det var sikkert litt adrenalin der. Så mye kan jeg jo si, og så var han i Kanada.
0: Ja.
1: Kanada har en nasjonaldag i dag,
0: det
1: faktisk.
0: Det har de, ja. Okay.
1: Så han måtte jo snakke på engelsk, men hvem var det han snakket til? Jeg kan jo si så mye som at jeg har latt meg inspirere litt av en nylig observasjon et sted langs Finnmarkskysten.
0: Ja, ikke sant. Go away, this is not your hometown. Go away, ja. Jeg skal ikke hinte mer. Men send inn svaret i appen NRK Radio, få med navn og adresse, så vi vet hvor vi skal sende premien når den tid kommer. Babe, du og jeg syng Jon Gaup og Bernt Mikkel Haglund.

0: Babe, du og jeg, sang Jon Gaup og Bernt Mikkel Haglund.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå dette en tidsmaskin.
1: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt koko?
1: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
1: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
1: I appen NRK Radio.

0: Theos. Sangen heter Didn't See It Coming. Klokka den tikker og går mot tre. Vi skal få en nyhetsoppdatering før vi fortsetter etter middagssendingen.
1: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Sommer høytid for trafikkulykker, og nå ber Trygg Trafikk folk om å være ekstra varsomme. Til nå i år har 52 mennesker omkommet på norske veier, det 6 flere enn i samme periode i fjor. Høy fart og for lite merksomhet bak rattet faktorene som tar flest liv, sier Kristoffer Solstad Sten i Trygg Trafikk.
2: Vær nå på sommeren, den tiden vi inne i nå, hvor det desidert flest personer som mister livet og blir hardt skadd i trafikken. Og det har en sammenheng med at vi flere på veiene, og forholdene vi ser nå i disse dager, det sol, fint vær, tørre og bare veier, og da innbyr det også til å kanskje kjøre litt fortere enn det du ellers ville gjort. Og målinger viser jo det at nå på sommeren så kjører vi faktisk fortere.
1: Det både VM-feber og reisefeber her til lands. Etter at Norge går gikk videre i fotball-VM, opplevde Finn.no en historisk øke i søk etter billetter til New York, der Norge skal spille mot Brasil på søndag. Øken i søk i går var på over 650%, sier August Grønli, direktør i Finn Reiser.
3: Det klart, noen drømmer nok litt, og så kanskje blir de litt demotiverte når de ser prisene og reiserutene, men vi ser også at mange har en intensjon om å boke, og vi jo en prissammenligningstjeneste, og vi ser at klikkene ut til våre partnere, både flyselskaper og reiseselskapene, de også en tilsvarende økning da.
1: Fra og med i dag kuttes avgiftene på bensin og diesel i Sverige med 3 kroner per liter. Dermed blir Sverige blant de billigste landene på kontinentet å tanke i, ifølge flere svenske medium. Svenske bensinstasjoner ved grensa venter nå et rush av nordmenn som vil fylle tanken. Hetebølgen i Paris har ført til overfylte likhus i byen. Nøyaktig hvor mange dødsfall i Frankrike som skyldes hetebølgen ennå ikke fastslått, men franske helsestyresmakter har allerede uttalt at det registrert over 1000 dødsfall mer enn det som vanlig i løpet av hetebølgen. Det i stor grad snakk om eldre personer over 65 år. Til slutt, et nytt land har fått innpass i verdens største musikkkonkurranse Eurovision, og det Kanada. Det blir første gang et land fra andre siden av Atlanterhavet skal delta i det som hovedsakelig en europeisk konkurranse. Norges delegasjonsleder i Eurovision, Mats Tørklepp, ønsker Kanada varmt velkomne.
4: Kanada jo veldig europeisk i stilen, litt sånn som Australia også Dette jo en musikknasjon i verdensklasse. Vi snakker Celine Dion, The Weeknd, Justin Bieber, Shania Twain, Drake. Vi har masse forskjellige artister som kommer fra Kanada. Så tror jeg nok på sikt i neste årene at det jobbes med å få inn flere land. Jeg vet jo at det flere land som ønsker å være med.
1: NRK Nyheter, Hanna Kolås.

0: Vi slapp til Boyzone. De kom inn og sang Picture of You. Ha, vi er i gang med vår time som går fra 3 til 4 her i ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark. Og vi kalles for Anniken Pedersen og Alf Harald Martinsen. Hvis noen roper navnene våre, så kommer vi med en eneste gang springende.
1: Ja, vi er jo her, så det er bare å rope ut. Innboksen vår er åpen. Den fylles opp med konkurransesvaret As We Speak, som det heter på godt norsk. Vi lurte litt...
0: Du er litt som i konkurransen.
1: Ja, litt som Lars Monsen i konkurransen. Hvis du ikke fikk det med deg, så skal du, om ikke så veldig lenge, få en repetisjon av det.
0: Det er sant. Vet du hva jeg kom til å tenke på?
1: Nei.
0: I dag så har vi brukt 182 dager på å komme hit vi er, fra vi liksom skaut opp raketter og feirer nyttår og sånn, og da ligger det 183 dager foran oss. Så hvis du tar liksom 2026... og legg den liksom over fingeren sånn, så balanserer den ganske bra i dag.
1: Ja, vi er litt på midten altså.
0: Vi er på midten, ikke sant? Når du kikker deg bakover, så er det like langt bakover som det er fremover i det her året her. Og det er jo litt artig det, at vi nå er liksom midtveis i det her året, og så er vi kanskje vi er midtveis i mesterskapet som foregår på andre siden. Men bare noen runder igjen, så er vi i den grande finalen, og jeg tror det er mange som tenker at det her, det får vi til.
1: Ja, og nu har altså min 1,5-åring lært seg å ro i barnehagen.
0: Da.
1: Så nu synes jeg jo at vi må være med litt til.
0: Ja,
1: så
0: de vi må får, få glede av det.
1: Ja, ikke sant?
0: Ikke sant? Så de ikke bare kan ro i barnehagen, men også ro hjemme. Ja, men det har du helt rett i. Så vi setter alle kluter til, så det blir mye ro fremover, så får vi se hvordan det går. Regner med vi kommer til å stå her og snakke om fotballmesterskapet flere ganger utover
1: litt i morgen og litt på fredag og i hvert fall på mandag.
0: Ja, i hvert fall på mandag. Men vi skal snakke om nyheter også. Nå har du nyhetsoversiktlig ganske klar, Anniken.
1: Den er klar.
0: Supert.
1: De berørte i Indre Nordnes i Kåfjord får flytte hjem, det forteller ordfører Bernt Lyngstad i Kåfjord kommune. En familie ble evakuert fra boligen sin, og flere hytter ble frarådet å reise til etter varslet om mye regn og farevarsel for nye jordskred. Fem personer er dømt i Midtre Hålogaland tingrett i en alvorlig voldssak. Hendelsen skjedde i Harstad i desember i fjor. De fem var voldelige mot en sjette mann over flere timer midt på natta, og alle får fengselsstraff. Mye av volden ble filmet, og flere av de tiltalte innrømte straffskyld i rettssaken. Martin Pedersen er ny daglig leder i Finnmarksløpet. Han har tidligere jobbet som produksjonssjef i Vilskår Fiskeoppdrett, og som områdeleder i Marine Harvest Norway. Han vil tiltre stillingen 17. august og sier at økonomien til Finnmarksløpet vil være viktig å jobbe med fremover.
2: Det har jo vært en litt anstrengt økonomi de siste årene, så det er klart det er jo viktig å på en måte se på det og ta tak der i det som trengs. Det er jo viktig å ha en god grunnmur for å bygge videre på det.
0: Nyhetene, den fikk vi av Anniken Pedersen, og det ligger en ny nyhetsoversikt å vente på oss om en knapp times tid.

Vi hørte Unit 5 som sang «Sommeren har aldri vært finere». Snart skal vi høre en episode av podcasten «Oppdatert». Dette handler om en mann i 30-årene som ble dømt i tingretten i Tromsø for grov menneskehandel og prostitusjon. Vi bruker 11 minutter på episoden som du får her hos oss i ettermiddagssendingen rett etter Trond Trudvang som synger «Sola i ryggen». Hjertet.

0: Det var Trond Trudvang som sang Sola i ryggen. En mann i 30-årene ble i år dømt i tingretten i Tromsø. Han ble dømt for grov menneskehandel og prostitusjon. Denne mannen ble pågrepet høsten 2024, og saken mot han ble grundig etterforsket av politiet i Finnmark. Og da de begynte å undersøke, så fant de ut at mannen i flere år hadde gjort overgrep mot særlig sårbare kvinner, og gjentatte ganger hadde han sendt trusler om overgrep rett ut i sosiale medier til tusenvis av følgere.
1: Det høsten 2024, da politiet får en telefon fra en urolig mann. Han har nettopp vært på en burgersjapp i Tromsø, der han snakket med et par på reisefot. I samtalen fikk han vite flere ting, som ga han en dårlig magefølelse, og nå mistenker han at kvinnen i fare. Det skal åpne døra til en sak som langt større og mørkere enn det politiet først trodde.
2: En mann i 30-årene fra Østfold skal i dag og tre uker fremover møte i tingretten i Tromsø tiltalt for både menneskehandel og prostitusjon.
1: Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
3: I januar så var jeg i en rettssak som var helt utenom det vanlige. Forklaringene og videoene som ble vist i rettssal 8 i Nord-Troms og Senja tingrett, de skildret et sånn menneskelig mørke som jeg ikke hadde lyst til å være i alt for lenge. I tre uker så satt jeg og hørte på historier som jeg ikke kunne se for meg at fantes, selv hvis jeg brukte min aller villeste fantasi.
4: Sigrid Agnete Hansen, du journalist og har fulgt denne saken som egentlig har foregått over flere år.
3: Ja, mannen som denne saken handler om, han har vært flere runder i retten, han dømt flere ganger, men ingen av de sakene har vært så alvorlige som denne. Og så må jeg bare understreke at det mange sterke inntrykk i denne saken, det ganske grusomme detaljer også, men vi i NRK har latt være å gå alt for detaljert inn i det her, og det av hensyn til offrene som denne saken handler om.
4: Og rettssaken du fulgte i denne runden startet med telefonen politiet fikk i 2024. For det som varsleren fortalte var så alvorlig at politiet ikke hadde noe annet valg enn å pågripe mannen.
3: Ja, det altså en tipser som da ringer politiet, og han forteller at han har møtt en mann i Tromsø. Han skal ha forsøkt å vise frem nakenbilder av kvinner som han reiser med. Og mannen han fremstår veldig ruset, og han sier at han skal selge kvinner, og det har han allerede gjort noen ganger. Og målet med reisa nå, det å finne mannfolk som hun kan ligge med, og så skal betalingen være at de får bo på hotellrom rundt omkring i nord. Og tipseren som da treffer det her parret, han synes det her så alvorlig, han blir så bekymret, han blir redd for at noe grusomt skal skje med kvinna i parret, så han ringer da politiet og sier ifra om hva han har truffet på.
4: Og etter at politiet pågriper mannen, så begynner det å finne ut av ting som nok får varsellampene til å blinke enda mer.
3: Ja, når de begynner å undersøke litt, så får politiet vite at denne mannen han har reist rundt i Norge og i naboland. Han har hatt med seg denne kvinnen, og i andre tilfeller så har han hatt med seg flere damer, og de skal ha fungert som kjærester, og det har vært den relasjonen han har hatt til dem. Nå han altså da på reise med en dame. De har reist fra Østlandet til Nord-Norge, og på denne turen så skal det ha skjedd flere alvorlige ting. Og når politiet etterforsker, så finner de ut at på telefonen til mannen, så det mye materiale som bekymrer og overrasker dem.
4: Og ikke bare det viser seg fort at mannen en kjenning av politiet. Han mistenkt for en rekke lovbrudd, og har flere domfellelser bak seg. I de gamle loggføringene til politiet står det at mannen en kjent syk case. Det betyr at han kjent for å være ustabil. Men på telefonen hans, mens han sitter varetektsfengslet, finner politiet nå så mye bevis at de begynner å mistenke at han har gjort flere nye alvorlige lovbrudd. Og det dreier seg om noe av det mørkeste som finnes, nemlig menneskehandel og grove seksuelle overgrep.
3: Politiet skjønner nå at dette større enn det de først trodde. De får ekstra ressurser for å gå grundig gjennom alt. De får gå langt tilbake i tid, og de begynner en stor etterforskning som kommer til å vare lenge.
4: En av tingene politiet finner ut at det mange som har varslet om mannen. Blant annet har de fått tips om en direkte sendt video. På skjermen ser man to personer, en kvinne og en mann. De sitter ved siden av hverandre, mannen snakker, mens kvinnen framstår rusa. Hun viser fram kroppen sin, naken. Så sier mannen at han skal voldta kvinnen. Live står det i en rød firkant. Det vesle symbolet oppe i hjørnet viser at det en direktesending. Et tall ved siden av viser at det mange som ser på, for mannen har flere tusen følgere. Hva som skjer med kvinnen etterpå uklart. Trusselen har uansett blitt sendt ut direkte i sosiale medier. Og denne hendelsen skjedde over ett år før pågripelsen.
3: Når politiet jobber, så finner de store mengder med videoer og bilder på telefonen til mannen de har arrestert. Mye av det har også blitt publisert på sosiale medier. Flere av videoene skal blant annet vise tvang, trusler, rus, sex og dyremishandling. Og det som viktig å få med her, det at denne mannen har en historikk for å direkte sende mens han snakker om ting som selvmord, vold og overgrep. Denne mannen jo tidligere dømt også, og noen av tingene han dømt for, det at han har utnyttet kvinner som han har hatt en nær relasjon til. Og disse kvinnene har alle en ting til felles. De har psykisk utviklingshemming.
4: Politiet opplever nå at saken åpner dører til rom de ikke visste at fantes. Rom hvor det et stort potensial for å utnytte sårbare mennesker.
3: Politiet finner ut at kvinnene som han går etter, de voksen, og de har samtykkekompetanse, men de har kognitive evner som tilsvarer barneskolebarn. Noen av de tidligere offrene har også hatt oppført verge. Man skal bevisst ha gått etter de her for å skaffe seg kontroll over økonomien deres, og for at han skal tjene på det selv. Han laster også ned dating-apper på telefonene som han bruker til å avtale seksuelle tjenester med andre menn mot betaling. Og politiet finner også ut at han tvinger kvinnene til å utføre de her seksuelle handlingene, selv om de sier nei og ikke har lyst.
4: I ett år jobber politiet med å etterforske alt som skal ha skjedd. Og i januar 2026 går den 3 uker lange rettssaken i gang i Troms. Det mørkt og kaldt i tinghuset. Gardinen trukket for sånn at folk utenfor ikke skal kunne se de grove videoene som vises i rettssalen. Og Sigrid, du der inne og ser den tiltalte mannen forklare seg.
3: Ja, og det jo litt sånn spesielt, fordi at nå har jeg jo suttet i noen måneder egentlig og ventet på at denne rettssaken skal begynne. Jeg har satt meg inn i alvoret i det, og prøvd å danne et slags bilde av hvordan den tiltalte er. Og det klart at det en spenning når tiltalte da kommer og setter seg på sin plass, og ser kanskje ikke ut som at han herre av denne situasjonen akkurat. Og når det hele starter, så erklærer han seg selv ikke skyldig. Og litt av grunnen til det at han selv hevder at han har psykisk utviklingshemming han også, og han sier at han har hatt det veldig vanskelig. Han forklarer etter hvert at han mener at det har vært likeverdige forhold, han har bare hjulpet fornærmede med å få sex. Men de sakkyndige i denne saken, de ikke enige i det. De avviser at han har psykisk utviklingshemming, og de sier at det har han heller aldri vært.
4: Det de mener han har dyssosial personlighetsforstyrrelse, som en tilstand som kjennetegnes av hensynsløs, manipulerende og ofte kriminell atferd.
3: Så politiet mener at samfunnet må beskyttes mot denne mannen, og derfor legger statsadvokaten ned påstand om forvaring. Det den strengeste straffen man kan gi i Norge. Og det betyr at man potensielt sett kan sitte inne på livstid. Du får en viss mengde år forvaring, og så er det sånn at den hele tiden må prøves når den minste tida i ferd med å gå ut.
4: Dommerne enige. Mannen dømmes til forvaring. Han må også betale en erstatning på rundt 1 million kroner til offrene. Mannen bytter forsvarer og prøver å anke, men lagmannsretten avviser anken og nekter å ta opp saken. De mener det såpass omfattende bevismateriale at en ny rettssak ikke vil endre utfallet av dommen. Sigrid, det her jo en veldig alvorlig sak med mange sårbare offre, Hvordan kunne det skje?
3: Jeg tror nok svaret her ganske sammensatt. For det første så tror jeg at mye av det som har blitt sendt ut på sosiale medier har vært ting som folk som har satt i andre enden har tenkt at det her en slags form for bizarr underholdning. Og så det andre kanskje også det at når du har samtykkekompetanse og når du voksen samtidig som du har en form for utviklingshemming, så det skal ganske mye til, tror jeg, altså for at noen skal kunne gripe inn.
4: Men hva sier denne saken om dagens nettkultur da?
3: Jeg tror de aller fleste av oss har blitt vant til at internett et mørkere og mørkere sted. Og vi har også blitt vant til at vi kan trykke oss bort ganske fort. Men hvis det sprøtt nok og absurd nok, så suges vi kanskje litt inn i det også. Og jeg tror jo, som jeg sa litt i sted også, at mange har nok sett på dette som en sånn en slags serie, en slags sånn absurd reality. Dette jo en veldig mørk sak, og jeg må innrømme at det veldig fort å bli både mørkeredd og pessimistisk på vegne av både internett og på vegne av fremtiden og for alle kvinner som har vært involvert i denne saken. Men så det et sånn lite håp også, sant? Det at noen ringer og noen varsler og noen blir hørt i en sånn situasjon. At en mann som møtte dette parret på en burgersjappa i Tromsø ringte politiet og sa at han var bekymret. Det hadde veldig mye å si. Så jeg tenker at det lille håpet som finnes i denne historien, det at det nytter å si fra. Noen ganger så den telefonen helt avgjørende.
0: Du hørte en episode fra podcasten Oppdatert. Programleder var Gry Veiby og produsent Ruben Grøndahl Utaker. De hadde med seg journalist Sigrid Agnete Hansen som jobber i NRK Troms. Hele denne saken om TikTok-overgriperen kan du lese på våre nettsider nrk.no, Troms og Finnmark.

0: var Queen som sang We Are The Champions. En sang som passer veldig bra i dag og i går, og kanskje på søndag, vi får se.
1: Ja, og så sikkert litt videre.
0: Ja, det er jo sånn, hvis vi taper mot Brasil, så blir vi jo alle sammen, da sånn, åh, da jeg ferdig med VM. Da musikken, sangene borte, pratene borte.
1: Vi får nyte det så lenge det varer, for ja. En dag det jo uansett slutt.
0: Det jo
1: om
0: det.
1: Vi skulle vinne hele greia, eller ikke.
0: Ja, da tror jeg ikke det blir slutt med det første. Da blir det en evig fest.
1: Jeg så en sak om han gartneren som jobber på slottet,
0: mm.
1: og han sa at om vi vinner mot Brasil, da vet jeg ikke helt. Han har sikkert litt å gjøre med opprydningsarbeid i dag.
0: Ja, man må, litt sånn her, man må ta hensyn. Selv om man på fest og vi har funnet en kamp i VM, så kan man ikke rasere og herje ødelegge blomster. Og tenk nå på stakkars kongen som,
1: ja,
0: som får
1: sant.
0: Så mye rot i beddene sine der.
1: Ja. Ja. Nei, det får vi huske på om vi slår Brasil.
0: Ja, det
1: enklere sagt enn gjort, tror jeg.
0: Ja, det er jo akkurat det. Man blir lett revet med, jeg skjønner jo det.
1: Vi har fått en melding fra Tommy som nyter livet, Alfarald.
0: Ok, får høre.
1: Han nevner ikke noe om fotball, men det kan jo være derfor han i så godt humør.
0: Ja.
1: Uke to av ferien i gang. Sitter i sofaen, nyter nybeisa hus, dokker på radioen, og med en Lars Saabye Christensen-bok, Norske stiler. Kan livet bli bedre, spør Tommy.
0: Nei.
1: Det spørs. Jeg må jo også si, Tommy, at jeg imponert over at du klarer å lese en bok samtidig som du hører på radioen, du har svart på konkurransen, sendt oss en melding. Dette jo et eksempel til etterfølelse.
0: Absolutt. Det jo en ekstrem multitasking-anlegg for dagen her nå. Får håpe at han også får med seg den her sangen som vi skal spille nå.
1: Ja, for han ønsker seg i tillegg en sang som han skal høre på mens han hører på radio og leser bok.
0: Nå blir det vanskelig, Tom. Få med deg det her og få med deg det i boka, og samtidig få med deg konkurransen som vi snart skal repetere.
2: Love is a burning thing and it makes

0: fire. The ring of fire. Det var Johnny Cash som sang Ring of Fire. Vi skal repetere dagens konkurranse.
1: Ja, og det går fort, så her må du ha ørene med deg. Jeg lurer bare på, hvem Lars Monsen prater til på engelsk her?
2: Get away, don't look at that food. It's not yours.
0: Du orker ikke vi å repetere den.
1: Nei, nå har vi jo gjort det. Ja, ja, ja. Og så kan jeg jo bare si at, som jeg sa i sted, at jeg har blitt litt inspirert av en nylig observasjon på Finnmarkskysten.
0: Ser at det noen som har sendt inn svar her som også har fått det med seg, som prøver å koble litt.
1: Ja, det bra.
0: Hvis du skjønner hva det snakker om her, hva det Lars Monsen prater til? Han velger å gjøre det på engelsk. Det kan ha noe med hvor han var når han ropte det her. Du bruker appen NRK Radio til å sende inn riktig svar. Få med navnet og adressen, så vi vet hvilken postkasse vi skal sende premien til. Nå hører vi Odd Nordstoga.

0: Det var Odd Nordstoga som sang en sang som finnes. I år er det 20 år siden Finnmarkseiendommen FeFo ble etablert, og det markeres med jubileum. Vi skal snakke med styreleder Øyvind Lindbekk om noen minutter.
1: Sommer i P2.
2: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
1: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Vi hørte Waiting for Your Lover Man fremført av The Canoes. Siden 2006 har FeFo, altså Finnmarkseiendommen, vært grunneier av 95% av Finnmark fylke, og de har også gitt innbyggerne rettigheter til land og vann i Finnmark. Fremover vil FeFo som en sterk grunnforvalter bidra til å samle fylket rundt viktige saker som mangel på boligtomte og vindkraftutbygging. Det her sier styreleder i Finnmarkseiendommen FeFo, Øyvind Lindbekk.
1: Ja, det jo markering av 20-årsjubileet og med flere talere til stede der. Og det jo viktig å få frem det som FeFo har gjort i løpet av de 20 årene som grunnforvalter. Og det jo mye som skal ivaretas på. Det jo arealer og utviklingen som har vært. Det jo stor forskjell fra 2006 da FeFo ble opprettet til i dag. Mye som har skjedd i blant annet grønneskifte og behov for arealer og konflikter som oppstår på grunn av det. Så det er jo store saker som kommer til å berøre også FeFo i fremtiden, som man må ta et standpunkt til i dag. Hvordan skal vi ha FeFo i fremtiden?
2: Hva er man mest fornøyd med å ha fått til i løpet av de her 20 årene?
1: Ja, jeg synes at man har fått til alt som har med forvaltning av jakt og fiske, det er nu det som har vært mest positivt som jeg har fått inntrykk av. Og så tenker jeg på også næringsutvikling i samarbeid med kommunen også vært en suksess for at man har fått en utvikling i kommunen man kan ivareta begge interesser, både som grunneier og som plan- og bygningsmyndighet fra kommunens side. Så har det vært et bra samarbeid, og jeg tror også det kan gjøres enda bedre nå i fremtiden. Det er jo stort behov for tomter, og ja, arealbehovet er jo stort i Finnmark, og vi må få plass til også utbygging i fremtiden som gagner folk, og vi får en samfunnsnyttig utvikling i Finnmark som kanskje har stått stille nå i 50 år, og jeg synes at FeFo også har bidratt sitt til at man har fått en positiv utvikling i Finnmark. Og så kan man gjerne si at man ikke har gjort det nok i forbindelse med den jobben. Men jeg tenker, i nærsamarbeid med kommunen så kan vi utvikle oss enda bedre. Vi har jo nå 20 års erfaring hvordan vi har forvaltet grunn, og det er jo mange ting man kan endre på, og jeg tror det blir mer positivt i fremtiden for både kommunene og FeFo som grunnforvalter.
2: Er det noen spesielle saker som blir viktige å evaluere nå da, når man skal se litt på fremtiden?
1: Ja, jeg tenker det er jo rettighetskampen som foregår nå, og det er jo en viktig sak for Finnmark, hvordan det vil se ut i fremtiden. Hvis skal FeFo være grunnforvalter for hele Finnmark, eller skal det bli splittet opp og privatisert? Jeg synes det er veldig uheldig hvis Finnmark blir privatisert, og det er opp i stykker, og jeg tenker at det er mer konfliktsøkende å dele Finnmark opp i små stykker. Men jeg sier ikke det at man ikke skal utbedre rettigheter til de som har opparbeidet rettighetene. Men at man skal ha kollektiv rettighet til hele kommunen, det synes jeg blir veldig spesielle krav. Og jeg tenker at FeFo bør ha den rollen som grunnforvalter. Og så tenker jeg at så får man avgjøre ved rett om hvem som har de rettighetene. Og så tenker jeg at FeFo er en god grunnforvalter og forvalter den til beste for alle innbyggere. Og det tror jeg er viktig i fremtiden, å være helt synlig på hva vi mener i FeFo. At vi ønsker at FeFo skal være sånn som i dag, og man kan selvfølgelig diskutere retningslinjer og vedtekter i forhold til det.
0: Det var styreleder i Finnmarkseiendommen FeFo, Øyvind Lindbekk. Han ble intervjuet av reporter Johan Isak Niska. Hva om det finnes noe mer, spør Ella Lockhart.

Ella Lockert lurte på, hva om det finnes noe mer? Har du ikke sendt inn svar på dagens konkurranse, så begynner det virkelig å haste, for vi skal ringe opp heldig vinner av dagens konkurranse. Få av gårde svaret ditt så fort som overhovedet mulig. Du svarer i appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 16. Utenlandske turister slipper å betale på ferja. Det kan koste norske skattebetalere 40 millioner kroner i året. Dårlig betalingssystem på riksveisferjene gjør at de som ikke er registrert med elektroniske løsninger som Autopass kan slippe unna regningen. Stortingsrepresentant Bent Joachim Bentzen fra Senterpartiet mener problemet må ryddes opp i før ferien.
1: Det er jo det norske folk som nå må ta opp regningen etter turisterne. Dette må ryddes opp i med en gang, og samferdselsministeren kan rett og slett ikke ta ferie før dette er ryddet opp i.
2: Samferdselsminister Jon Ivar Nygård sier at de jobber med en løsning, og at de ikke vil tilbake til ordningen med billettører.
3: Jeg tror nå det å gå litt tilbake til fortiden på en måte. Vi har jo kommet lenger i dag med automatiserte betalingsløsninger, og det tror jeg fremtiden også for ferjene.
0: Reporter her var Per Magne Steen. Minst 6 mennesker døde i en kraftig brann i et leilighetsbygg i Antwerpen i Belgia i dag, det bekrefter politiet. Flere har også fått alvorlig brann og røykskader. Det et teknisk problem i første etasje av bygget som skal ha forårsaket brann. Den franske statsministeren kaller nå inn til et nytt krisemøte i Marseille i morgen. Møtet holdes fordi det varslet at Frankrike i løpet av helgen vil treffes av sommerens tredje hetebølge. I tillegg til faren fra selve varmen det nå svært høy skogbrandfare i deler av landet. Og over til litt fotball, for det psykologisk spill når Erling Braut Haaland sier Norge har en veldig liten sjanse mot Brasil. Det sier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg etter at Norges største stjerne demper forventningene før søndagens kamp med nettopp de ordene.
4: Selvsagt mindgames fra Erling Braut Haaland, helt riktig. Meld små sjanser samtidig som du rusler bort med et lurt smil. Da vet man jo at Erling Braut Haaland har klare tanker om at Norge kan skape trøbbel for Brasil.
5: Men det jo ingen direkte løgn heller. Brasil jo en VM-gigant foran Norge som ikke har vært der på 28 år, så det helt naturlig å si det at folk tenker det. Men man gjør det likevel muligheter for Norges del, og nok et smart intervju av Mr. Haaland.
0: Sa til slutt NRKs fotballekspert Andrine Hegeberg. Og Norge møter Brasil søndag klokken 22. FIFA har registrert 89 000 hatefulle innlegg i sosiale medier under gruppespillet i fotball-VM. Mer enn 1 av 10 innlegg rasistisk motivert, viser en ny rapport. Det en økning på 3% sammenlignet med VM i Qatar i 2022. Tallene kommer fra FIFAs tjeneste for beskyttelse i sosiale medier, som overvåker og modererer innhold under den pågående turneringen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter kan du som alltid lese på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
6: Det her ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark.

0: Diana King sang Shy Guy her i ettermiddagssendinga. Det var ikke meg hun sikta til, for å si det sånn. Jeg hadde skislaget.
1: Det er jo bra når du skal stå her og prate noen timer hver dag.
0: Ja, enig med deg, enig med deg. Sant nok, sant nok. Du, nå er det sånn at vi går imot siste time her nå, der vi skal ut og redde bøker, eller Lise redder jo bøker, men vi skal ut og høre hvordan man gjør for å redde en bok.
1: Hun har et prosjekt gående som har pågått noen år, og målet er jo å redde bøker fra å bli kastet. Jeg tror jo mange av oss kaster bøker vi ikke vil ta vare på. Men
0: ja,
1: noen
0: vi gjør
1: som
0: det.
1: Føler seg skyldig.
0: Uff, det er vanskelig. Men hva gjør du når du har liksom 14 bind leksikon, og du ikke har brukt dem på 20 år, for alt står på mobilen din? Jeg forstår at det er vanskelig å ta vare på alt sånt.
1: Ja, men derfor har vi sånne som Lise Soleng i Alta, og hun, ja. Altså, det er jo helt imponerende. Hun leser mellom 300-400 bøker i året.
0: Ja.
1: Og så håper hun jo da å kunne spre litt leseglede til andre også med det her prosjektet. Og hun sier at hun blir ekstra glad når det er barn eller ungdom som kommer og vil ha en bok.
0: Ja, ikke sant. Og så tror jeg, og jeg skjønner jo, en bok, altså, det er jo en bok, et leksikon, men altså, jeg tror ikke hun redder masse leksikon. Det,
1: nei, hun har noen bøker hun ikke vil ta imot, ja, også, fordi andre ikke vil ha dem.
0: Ja, jeg skjønner jo det.
1: Så vi skal få litt info om ikke så veldig lenge om det.
0: Det blir bra, vi skal lære litt om det. Og så skal vi også lære at det går an å bli kvitt en ekkel parasitt i fiskeelven. Gyrodactylus salaris, en sånn lakseparasitt, har inntatt noen elve også i Norge. Og for noen år siden så gikk man til det skritt å rotenonbehandle, altså drepe alt liv i elva. Da snakker vi om Signaldalen og Skibotnelven, som nå i dag er friskmeldt.
1: Hurra!
0: Ja, hurra, sier vi. Kan man endelig begynne å fiske igjen, og det har kanskje gått fisk opp i elvene nå i noen år. Vi skal i hvert fall innom der og høre hvordan stå er. Det er alltid bra når man klarer å hjelpe naturen til å bli frisk, det må jeg si. Og i tillegg til alt dette her skal du få masse god og variert musikk, og vi skal også gi deg en runde gjennom lokale nyheter.
1: Kirsti Sparbo ble i dag bisatt i Jøfjell kirke på Nesodden. Artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år. Sparbo gikk bort natt til 19. juni. Hun var født 7. desember i 1946 og yngst av 5 søsken i en musikalsk familie. I forkant av bisettelsen hadde familien oppfordret de som kom til å kle seg i sommerlige og fargerike klær. Et charterfly fra Israel ble møtt av rundt 20 demonstranter fra Palestina-komiteen da det landet i Tromsø i dag. Fri Palestina, boykott Israel, ropte de oppmøtte, og demonstrasjonen var forhåndsgodkjent av politiet. Ambassadør ved den israelske ambassaden i Oslo, Eyatan Halon, skriver i et innlegg på X at han mener Palestina-komiteen trakasserer uskyldige turister på en skamløs måte. Helse Nord må rykke ut med en redningspakke til Avinsys Aviation Norway AS, som opererer de norske ambulanseflyene. Selskapet har tapt store summer og varsler at driften ikke lenger er bærekraftig. Det kommer frem i styrepapirene fra Helse Nord, som avisa Nordlys har fått innsyn i. Og økonomien, den blir viktig for Martin Pedersen, som blir ny daglig leder i Finnmarksløpet. Pedersen har tidligere jobbet som produksjonssjef i Vilskår Fiskeoppdrett og som områdeleder i Marine Harvest Norway. Og han vil tiltre stillingen i Finnmarksløpet 17. august.

0: For blikket det binder bare for siste gang.
1: Bli her, sang Erika Andriana like før hun stakk herifra da. Lise i Alta leser 300-400 bøker i året og sprer leseglede til andre også med prosjektet sitt Redd en bok. Snart skal du få høre mer fra leseglade Lise og hennes prosjekt som har pågått i noen år og fortsetter videre med full styrke.

0: Det var Olivia Dean som sang Man I Need. Hva gjør vi med bøker vi har lest og som vi ikke har lyst til å ta vare på? Lise Soleng I Alta, hun redde brukte bøker fra søppelkassa. Prosjektet heter Redd ei bok. Og ønske, det å spre leseglede.
1: På Park Central da står en bokhylle fylt med bøker som alle kan hente og levere tilbake helt gratis. Lise Soleng, du startet dette tilbudet. Hvorfor valgte du å gjøre det?
2: Ja, alle mine barn, tre jenter, flyttet ut, fikk veldig god plass og hadde forferdelig mye bøker som jeg aldri ble kvitt. Så tenkte jeg, ja, jeg er sikkert ikke den eneste. Og så tenkte jeg, spurte gubben bare på tull, liksom. Enn hvis jeg tar et av soverommene og lager om til et bibliotek, og han bare, ja, ja, ja. Bare gjør det. Og så gjorde jeg det. Og her står vi I dag, 5 år etter, med kilometer med bøker overalt.
1: Hvordan responsen fra folk?
2: Det kjempegod respons. Jeg tror snart jeg har tømt Alta eller Finnmark for bøker. Jeg får så mye bøker inn. Flotte, fine bøker. Masse nytt. Masse gammelt. Jeg har en gruppe på Facebook som... Og jeg bruker oppslagstavler I Alta veldig mye. Når jeg tom for bøker, så setter jeg ut et innlegg, og så ruller det på. Så da kommer det masse inn, og det går utrolig mye ut.
1: Hva typiske bøker som folk leverer?
2: Typiske bøker krim og feel-good-romaner. Det en del gamle bøker som jeg dessverre har måttet sagt nei til, men det jo unntak for alt, og da sier at de folk sender meg bilder, så avgjør vi det da. Men det går mest I krim og feel-good. Skulle gjerne hatt mer barnebøker.
1: Du har jo lager hjemme med bøker. Altså, det bøker som har kommet inn, som du setter ut? Hvordan fungerer det?
2: Det bøker som, spesielt når jeg etterlyser, og folk kommer jo utenom oss da, så får jeg inn masse bøker, så det bare å hive seg I sortering, sette I krim, sette I feelgood, sette I klassiker, biografi, kokebøker og så videre og så videre. Står det ned I soveromsgangen min, ganske mange meter med bøker. Folk I Alta veldig flinke å sende meg melding når de hyllene her ute begynner å bli tom. Så da det bare å laste mellom, jeg vil si, I for eksempel Klinikk Alta sin hylle, så går det mellom 10 og 15 store kiwi-poser med bøker uten at det tomt.
1: Altså ambisjonen med prosjektet vel å en slags gjenbruk av bøker, stemmer ikke det?
2: Ja, det rett og slett å redde bøker. En bok som redda en god ting, tenker jeg. For jeg får litt vondt av meg nå, jeg vet at folk nødde å hive. Men som sagt, jeg har... ikke så stort hus, og jeg kan jo liksom ikke ta imot alt som finnes heller. Altså I stedet for å kjøpe, så kan de komme og hente oss med det gratis, og det blir ikke kastet, tenker jeg. Så litt synd for bokhandelen, veldig bra for Altas befolkning. Men jeg har jo noe det sagt, har jeg åpnet grupper, sånn at jeg har folk fra hele landet som med. Så jeg sender jo utrolig mye bøker sørover. Begynner å bli sterk.
1: Folk kommer jo her og henter seg en bok, leverer kanskje tilbake en bok eller to. Det blir jo mye god leseglede dette her.
2: Ja, absolutt. Det gjør det nok. Og det jo det som trigger meg, det jo den lesegleden. Jeg leser selv imellom, jeg vet ikke om jeg tør å si det, 300-400 bøker I året. En bok per dag nesten. Så det lesegleden, og spesielt synes jeg det gøy når det kommer ungdom innom meg og henter bøker. Da tenker jeg bare, oi, her kan vi virkelig få noen til å like bøker. Og det intensjonen. Det bokgleden.
1: Nå det jo, nå finnes det jo lydbøker, det finnes e-bøker. Hva tenker du om de digitale versjonene av bøker som finnes I dag?
2: Ikke så veldig glad I dem, men jeg må innrømme, jeg har en Kindle selv. Nylig fått lånt den av min eldste datter, så den har lest litt grann I, brukt litt grann I. Men for meg så det å holde en bok I hånda det som det beste. Men jeg skjønner at folk liker e-bøker, lydbøker.
1: Du kunne vel sikkert ønske at du kunne redde alle bøker, men det kan man jo ikke.
2: Nei, hadde jeg hatt et kjempe digert lager med 4 millioner kvadratmeter bokhylle, så skulle jeg redde alle bøkene I hele Alta. Men dessverre så, det lar seg ikke gjøre. Noen ganger må jeg si nei, det tungt, men sånn det bare. Jeg kan ikke redde alle bøkene, men hvis jeg redder halvparten av bøkene, så synes jeg det bra.
1: Disse bokhyllene står jo også på Klinikk Alta og en del andre steder, og så har du jo også et bibliotek hjemme hos deg, Lise. Hvor mange bøker har du egentlig hjemme?
2: Det sikkert 1000 bøker som tilhører Redde Bok, og så det sikkert 1000 som hører til meg privat, som står inne på alle rommene, så ja, huset vårt består vel egentlig av bøker.
1: Og de bøkene satte du ut I hyllene når det ledig? Og
2: ja, da det bare å få pakka ned det som I hyllene mine, ut I bilen, kjøre til en eller annen hylle, ut, stablihylle. Altså det gleden med det, det så gøy, og det folk så, jeg tror ikke jeg har møtt et eneste surt menneske enda. Alle så kjempeglade, og man får så mye ros og skryt at det jo nesten litt flaut, men det veldig koselig. Så folk som leser bøker generelt veldig hyggelige folk, tenker jeg.
1: Mange kjøper jo bøker i bokhandel i dag. Skal man slutte med det?
2: Nei. Man må ikke slutte å kjøpe bøker, fordi at de ender opp hos meg til slutt. Så bare kjøp bøker, og så kommer dere med det til meg når dere har lest det, så får jeg nesten nye bøker.
1: Så dette bokprosjektet med disse hyllene, hva gir det deg å drive med dette?
2: Overskudd, det gir meg overskudd. Jeg får så mye tilbake, og det så gøy, men det jo, nå jo jeg overmiddels interessert i bøker. Så det jo sikkert derfor det gir meg så mye. Så for meg det gleden med bøker. Gleden med å se at andre blir så takknemlige over å få bøker. Spesielt barn- og ungdomsbøker, Alta-bøker, noe vi konstant i minus for. Så det satte jeg ekstra stor pris på for.
0: Altså initiativtaget for prosjektet Redd en bok, og heter Lise Soleng. Reporter her, det var Gaia Øpsen. Skal vi høre litt fra Stein Thorleif Bjella og Mark Ribot? Her sangen Sundreberget.

Det var sangen Sundreberget. Det VM-feber i hele Norge, det gjelder også i reindrifta. Selv om det litt større utfordring å få med seg alt når man på områder hvor det ikke dekning. Dette skal vi høre mer om snart. Før det, det lomsk som synger som å komme hjem.

0: Sommer kommer hjem, sang Lomsk. Det følges med på fotball-VM i alle deler av landet. På Instagram-kontoen til Jenter i Reindrift så deler fem søstre i distriktet Aborasja i Kautokeino glimt ifra deres hverdag. I sommer har også roing vært en del av aktivitetene innenfor reindriftsgjæret. Men det ikke like lett å få med seg kampene når man jobber på vidda i Finnmark. Inga Triven forteller at de har gjort noen ekstra investeringer for å få med seg Norge når de spiller i VM.
1: Vi har jo vært på fjellet og merket kalvene, og der hvor vi har merkegjæret, og der har vi ikke dekning. Men vi har jo vært forberedt på det, så vi har ordnet TV og Starlink, så vi har jo fulgt med på noen av kampene i hvert fall, når vi ikke har vært i reingjæret.
2: Ja, og hvordan er det å være ute på fjellet og jobbe og på en måte ha VM på siden?
1: Nei, det har gått bra, men og det har jo vært veldig sånn, spennende også. Fordi at når man har pause, så har man kanskje ikke tid å kvile seg. Man må jo se på TV og følge med på kampene.
2: Og fotballinteresse, hvordan er den i deres familie?
1: Fotballinteresse i familien vår er veldig, veldig stort. Fordi at vi alle har spilt fotball. Vi søstrene. Og pappa og mamma har jo alltid fulgt med på det vi gjør. Og etter det så har jo mamma lært seg offside-reglene, så hun er også veldig fotballinteressert. Så ja, vi er en fotballfamilie, kan man si.
2: Som også har blokka full av arbeid, for å si det sånn, samtidig.
1: Ja da, altså, reindrifta kommer jo først uansett hva, men som sagt, vi har jo mye teknologi som gjør at det er mulig å følge med på fotball samtidig når man er på jobb også.
2: Dere har jo også laget en liten sånn ro-video. Roing, det er like populært fra Oslo og Slottet til reingjæret.
1: Ja, vi tenkte at vi måtte gjøre noe for å sende litt heier opp fra vidda også. Så da var vi alle sammen med fra de yngste til de eldste.
2: Og hvordan blir de her dagene frem til den store kampen nå, Norge-Brasil på søndag? Har dere noen planer rundt det?
1: Nei, vi har jo litt sånn gjærarbeid, fiksing av gjærer, sommergjærer og høstgjærer, men man går jo og er veldig spent og nervøs for kampene, og vi håper jo at de klarer det her.
2: Skal dere samles noen plasser, eller er det de som ikke er på jobb får sett?
1: Ja, altså vi må jo samles, det er helt klart, men hvor det blir, det vet vi ikke enda. Vi får se hvor vi er.
2: Så dere må nesten ta dag for dag?
1: Ja, man må jo ta dag for dag, og som sagt, når man er i reindrift, da kan man ikke planlegge så langt fram i tid, men vi får se. Men heie skal vi nå i hvert fall.
2: Og så bare spørre, er det noen spillere som noen jenter i reindrift og familien har ekstra heie ekstra på? Er det Markus Holmer Pedersen, eller er det andre favoritter hos dere?
1: Det må jo bli han Markus som er fra Finnmark. Han er jo vi ekstra stolt over.
0: Så Inga Triumf, som tilhører Aborasja, innbyttet distriktet som ligger i Troms og Finnmark. Reporter her, det var Erlend Hykkerud. Nå skal vi høre Christina Aguilera og Maroon 5 med sangen Moves Like Jagger.

0: Moves Like Jagger sang Maroon 5 og Christina Aguilera. Det var glede på første åpningsdag I Signaldalselva. Fiske I gang igjen etter 10 år, skal vi høre om noen minutter.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.

0: Delara, sangen heter Sjælen. Elvene i Signaldalen og skibåten åpnet i dag etter å ha vært stengt i 10 år. Det var lakseparasitten Gyrodactylus salaris som førte til at alt liv i elvene måtte utryddes med gift, før fiskestammene med laks, sjøret og sjøret sakte kunne bygges opp igjen. For noen timer siden så møtte vi Linn Kristin Pedersen som tok sitt første kast i Signaldalselva.
1: Ja, det her er et av de første kastene i Signaldalselva på lang tid. I hele 10 år så har Signaldalselva og Skibotnelva vært behandlet for lakseparasitten. Nå går det endelig an å starte det ordinære fisket igjen. Og Linn Kristin Pedersen, hvordan er det å ta et av de første kastene?
2: Det er helt fantastisk. Det er helt fantastisk. Jeg vet ikke helt hva mer jeg skal si. Det er jo det her vi har ventet på i årevis, at elva skal åpne og at vi kan begynne å fiske igjen.
1: En klar og blank elv, hvordan er forholdene
2: nå? Nå er det selvfølgelig mye vann, men etter hvert når vannstanden går ned, så vil det bli enda bedre å fiske og mye finere.
1: Du må kaste på nytt igjen, og vi skal snu oss over på venstre siden her. Her står Håver og nestleder i grunneierlaget, Harald Olsborg. Hvor viktig er denne dagen for dere?
3: Ja, det er en veldig viktig dag.
1: Er det nå bare fritt fram og fiske så mye laks og sjøret som man vil?
3: Nei, det er strenge kvoter. Det er små kvoter. Når du har fått en fisk, så er det døgnet blåst. Da får du kose deg med pølser og grilling til neste døgn, så du får fanget en ny fisk. Så det er tre fisk, fem årskvote, fem fisk av hver art. Så det er ikke mye vi har råd til å ta opp, og det er jo, vi har ingen statistikk, vi har jo ikke hatt fiske på flere år, og uten statistikk så vet vi ikke hvor mye vi kan belaste elva med. Så vi er nødt til å ta det veldig pent i begynnelsen, og så får vi heller skru på litt grann. Vi får se, det blir vel en midtsesongvurdering, så det kan hende det blir bedre hvis at elva viser at det er muligheter til å ta mer, så kan det hende at kvotene går opp da, sånn at det blir litt mer å få med seg i fiskeveskene når man går hjem.
1: Elva har blitt behandlet med plantegift og rotenon som har tatt bort alt liv. Dere har klekka ut yngel fra den ordinære stamfisken som har svømt opp i elva her. Hva er håpet nå

0: hvordan var det her?
1: Det var artig. Åh, det var artig. Det var kaldt, men artig. Veldig artig å få fisk, og den her størrelsen. Selvfølgelig var det en hovfisk, vi var nødde å slippe den ut. Så hadde han selvfølgelig fått litt mye luft inni. Men da det bare å hjelpe dem, så kvikner de etter hvert. Veldig artig å også kunne slippe ut og se at de klarer seg. Så det er artig.
2: Ja, det sa til slutt fisker Linn-Kristin Pedersen til reporter Dan-Henrik Klausen. De har ventet i 10 år på å få fiske i Skibotn-Elva, Signaldals-Elva. Nå var det åpning i dag. Ja, det her det hørtes ut som en fin syssel som skjønner de har ventet lenge på å sette pris på at man endelig i gang igjen. Skal vi høre Marvin Gaye? Her Sexual Healing.

Og Marvin Gaye, sangen heter Sexual Healing. Vi skal over til en annen mannlig artist. Denne gangen er det Ricky Martin. Her hører vi Livin' La Vida Loca. Livin' La Vida Loca.

0: Vi hørte Ricky Martin som sang Livin' La Vida Loca. Hvis du har en TV og har tenkt å se på den I kveld og få med deg noe nytt, så skal vi snart få en liten gjennomgang av hva som på kjøreplan. Men først det Erik Lyng som synger Midnattssol.
1: Det var slutten av juli, var så utrolig, sola gikk aldri ned. Vi stjelte noen flagg.

0: Vi hørte Erik Lyng med sangen Midnatt Sol. Som sagt, har du en TV, så bruk den gjerne til å se Nordnytt i kveld. Programleder Gunnar Grindstein, kan du ta oss gjennom hva du har på kjøreplan i dag?
1: Ja, må jeg først si at det blir litt sen Nordnytt i dag, fordi at England spiller sesjonsfinale på NRK1, så den kan begynne klokka 6, så Nordnytt er tidligst på lufta 20.35, og blir det ekstra omgang av straffespark i VM, så blir det enda litt senere. Så her blir det spennende å følge med hva vi er på lufta. Men uansett, vi har vært i Storfjord i Signaldalselva, der er fiske i gang igjen. For første gang på 10 år, stor glede, og jeg kan love en reportasje der det blir spennende å se om det blir fisk på første dag. Ellers så har vi en reportasje på at fra i dag blir dyrere å kjøre elbil i Tromsø, og det er det blandet følelser hos folk om det. Rabatten på elbilister dropper altså fra 50-30%, så selvfølgelig litt ulike reaksjoner på det. Og så selvfølgelig så er det jo dagen derpå for Hammerfests store sønn, Markus Holmgren Pedersen. Det blir en reportasje som Allan Klo har satt sammen, vår utmerkede reporter i Hammerfest. Og Markus Holmgren Pedersen, han sier jo at dette var jo... Ja, det var jo ubeskrivelig å være med på det som skjedde i Dallas i går, og han har allerede rettet blikket frem mot søndag og møte med selveste Brasil, så Markus i likhet med oss veldig mange andre har et spesielt forhold til, for mange forbinder jo fotball-VM med Brasil, og på søndag klokka 10 på kvelden på NRK1, så er det altså Norge mot Brasil, kanskje igjen med Markus Holmgren Pedersen fra start.
0: Skal følge med på Nordnytt-sendinga i kveld når den kommer på. Lykke til med den, Gunnar Grindstein. Anniken, vi må pakke sammen her nå, for klokka nærmer seg 5 med raske skritt.
2: Ja, ja. Anniken Pedersen og Alf Harald Martinsen sier takk for følge, og så er vi tilbake i morgen.
0: Ja, jeg lover det. Vi er på plass. Håper du også som hørte på har hatt glede av å være her, og at du hiver deg med i morgen. Det er jo morgensending i morgen med Matteo i Finnmark og Thea i Troms, hvis du har lyst til å høre på radio fra morgenen av. Det siste vi gir deg, det er High as a Kite med Guaskin Vilja.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Sommer er høytid for trafikkulykker, og nå ber Trygg Trafikk folk om å være ekstra varsomme. Til nå i år har 52 mennesker omkommet på norske veier. Det er 6 flere enn i samme periode i fjor. Høy fart og for lite merksomhet bak rattet er faktorene som tek flest liv, sier Kristoffer Solstad Sehn i Trygg Trafikk.
1: Er nå på sommeren, den tiden vi inne i nå, hvor det desidert flest personer som mister livet og blir hardt skadd i trafikken. Og det har en sammenheng med at vi flere på veiene, og forholdene vi ser nå i disse dager, det sol, fint vær, tørre og bare veier, og da innbyr det også til å kanskje kjøre litt fortere enn det du ellers ville gjort. Og målinger viser jo det at nå på sommeren så kjører vi faktisk fortere.
0: England har hatt sin varmeste junimåned som noen ganger målt, det opplyser det meteorologiske byrået Met Office. England hadde en snitttemperatur på 17,1 grader, ifølge førebelse målinger. Dersom man ser på hele Storbritannia, som inkluderer Skottland og Wales, var førre måned den nest varmeste siden målingene begynte i 1884. Hetebølgen førte til at flere varmerekorder i Europa ble slått. Utenriksdepartementet opphever reiseåtvaringen for en rekke land i Midtøsten, grunnet av våpenkvile mellom USA og Iran. Det gjelder både Bahrain, de sammeinte arabiske emirater, Kuwait og Qatar. Samstundes nedjusterer UD reiseåtvaringen for Saudi-Arabia til samme nivå som før krigen, som altså startet i februar. Departementet undersøker likevel at situasjonen kan endre seg raskt, og reisende blir oppfordret til å vurdere egen sikkerhet. Fotball nå, de norske fotballherrene sin prestasjon, får merksomhet langt utenfor landegrensene, blant annet i den tidligere VM-stormakta Tyskland, som selv opplevde nok en meisterskapsfiasko da de røyk ut denne veka. Men det gjør at enkelte tyskere nå heller heier på Norge.
2: Norges prestasjon i går beskrives som historisk. Man har overskrifter som drømmemål, og folk er begeistret for Haaland, som de omtaler han som her. Og mange av tyskerne også, som jeg har snakket med, de er glad i Norge og håper at underdoggen nå kan gjøre et godt mesterskap videre.
0: Fortalte reporter i Berlin, Sofia Paskevic. Til slutt skal vi høre at selskapet Sony nå sier de skal slutte å lansere nye PlayStation-spill på disk, det melder nyhetsbyrået AFP. Fra januar 2028 vil bare nye spill være tilgjengelige i digitalt format. Selskapet grunngir avgjørelsen med at spilleglade kunder har fått nye vaner. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter leser du på nrk.no. I studio, Julie Brende Helle.
3: God onsdag, Norge!
4: Oh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss!
3: Det 1. juli, det lille lørdag, og det den nest siste hverdagsfesten før sommerferie for vennegjengen.
4: Ja, vi skal utnytte hvert eneste sekund.
3: Og vi begynner hos John Mayer.

0: Åh, den så fin. John Mayer, New Light. Og hvis du på bilferie, så regner jeg med at det gikk litt ekstra enkelt, selv om det kanskje kø akkurat nå.
1: Åh.
0: Det en sånn billåt for meg.
1: Ja, jeg trodde du tenkte at det hadde med trafikklys å gjøre.
0: Ja, sånn ja, at det var et nytt lys, at de har innført en fjerde farge.
1: Ja.
0: Kunne vært interessant.
1: Ja, kanskje du ikke fargeblind lenger, og plutselig så at det var forskjellige farger.
0: Ja, det mange muligheter. Ja. Men vi har ikke tatt tekstanalysen, det har
1: Nei.
0: Vi ikke hatt tid til, for vi har jo forberedt denne dagen, som jo Øresundbroens fødselsdag.
1: Gratulerer.
0: Ja, eller, hva sier svenskene?
1: Ja. Hei på er.
0: Ja, skit på er. Denne broa går jo mellom Danmark og Sverige, og det var kong Carl Gustav og dronning Margrethe som møttes der på dagen i dag, altså 1. juli i år 2000.
1: Oi, den
0: for å åpne
1: eldre.
0: Brua si. Nei, men de hadde jo bygd lenge på den.
1: Ja, den ikke så rart, den jo veldig lang.
0: Den veldig lang.
1: Må holde på en stund.
0: Veldig lang.
1: En av de kuleste broene jeg vet om.
0: Det flott bro. Ja, har du sett det krysskipet som ble bygd opp i Finland et sted?
1: Nei.
0: Som egentlig var for høyt til å komme seg under, men så hadde ingeniøren funnet ut at hvis du bare kjører full fart, så vil krysskipet grave seg ned nok til at du akkurat kommer under. Det en dokumentar om det. Det spennende.
1: Ja.
0: Gratulerer også Marit Larsen, 43 i dag.
1: Hipp hurra.
0: Og så det Kanadas nasjonaldag.
1: Er det det?
0: Ja. Og så det altså 423 år siden den første offentlige ansatte lege i Norge fikk jobb.
1: Huh.
0: Ja, det var Villads Adamsson som ble statsmedikus i Bergen.
1: Gratulerer med det.
0: På de 423 årene det 27.999 til som har fått samme jobben.
1: Ja,
0: eller altså, det er vi glade for. Ikke statsmedikus lenger, men altså offentlig ansatt lege da.
1: Mm, det er viktig.
0: Mye har skjedd på 423 år.
1: Ikke minst i medisin. Det var litt annen behandling på den tiden, vil jeg tro.
0: Jeg tror kanskje ikke det holder med de blomstene han hadde med seg på kontoret.
1: Nei.
0: Men du,
1: ja?
0: Vi ikke inn på tema nå.
1: Nei, jeg håper ikke det.
0: Nei, for vi skal snakke om noe helt annet.
1: Ja, det jo en litt spesiell dag.
0: Ved lunsjtider i dag så vippet vi vel over i andre halvår 2026, det ikke så?
1: Jo, og det høres jo litt skummelt ut, men nå vi altså halvveis, over halvveis i året.
0: Ja, og da spørsmålet, hva du? Halvveis i, eller hva du midt i?
1: Midt i smørøyet, kanskje du føler deg der.
0: Ja, hvorfor midt i ferien kan jo hende.
1: Det kan hende, kanskje du står midt i et prosjekt.
0: Kanskje du midt i jobben med å bygge pergola.
1: Ja, det jo.
0: Eller midt i en, eller halvveis blir jo det da, en gin tonic.
1: Er det bedre å være midt i, eller i starten av noe? Det spørs jo litt hva det kanskje. Ja. Dette litt sånn glasset fullt eller halvtomt.
0: Sant. Det å være i starten av noe foretrekker jeg hvis det ferien, for eksempel.
1: Ja.
0: Men hvis det et
1: men
0: stort...
1: Men midt i ferien klinger godt
0: det
1: også.
0: Ja, det gjør det, men midt i et prosjekt, da har du på en måte... Hvis du midt i pergolabygging, så har du fått taket på det.
1: Ja.
0: Så da resten bare å surfe ut, da vil du at det skal bli slutt.
1: Mm.
0: Mens ferien vil du jo sannsynligvis ikke skal bli slutt.
1: Nei, det er sant, men du trenger liksom starten av ferien til å koble ned. Du er ikke ordentlig på ferie helt i starten. Du må liksom komme midt i omtrent før du begynner å nyte skikkelig. Ikke huske hvilken dag det er og sånn.
0: Ja. Det er sant. Vi gleder oss til å høre fra deg. Hva du midt i, eller halvveis i, akkurat nå? Det bare å gå inn i appen NRK Radio og finne H.C. Andrea der og trykke på knappen send inn.
1: Da blir vi så glade, så glade.
0: Vi jo generelt veldig glade i dag. For til tross for at vi kanskje de i Norsk Rikskringkasting som har minst kunnskap om fotball,
1: ja.
0: Og kanskje interesse også, så det klart som nordmenn.
1: Ja.
0: Så vi jo litt ekstra glad i dag.
1: Vi vi omtrent midt i veien til finalen også.
0: Oi, der kom spørsmålet jeg ikke kan svare på. Men det begynner å dra seg til.
1: Ja.
0: Og vi sammen for Norge, er vi ikke det?
1: Skikkelig.

0: Nicolai Ram, Markus Neby og alle stjernene i Sammen for Norge.
1: Ja.
0: Det er så deilig, så deilig.
1: Jeg synes det er hyggelig, ja.
0: Har du rodd i dag?
1: Jeg har ikke rodd en eneste gang.
0: Nei.
1: Jeg synes det var kult å høre i går hvor høyt det var.
0: Ja. Her hjemme slo jo seieren ut på jordskjelvvarselet
1: igjen. Ja, det synes jeg det har gjort alle gangene, ja, men det er hyggelig det.
0: Og det er morsomt å se når de ror i barnehager.
1: Ja, og jeg er veldig glad for at folk har noe å samles om, ja. Uansett hva det er, det synes jeg vi skal støtte. Alt som bringer glede og kjærlighet.
0: Tidligere i dag så jeg en video med en som hadde møtt opp for å ro foran slottet for å vekke kongen.
1: Ja.
0: Og etter at vedkommende kom hjem og så på videoen, så mener han at det var Lea Ben som satt ved siden av rodd, og det er veldig morsomt hvis hun har rodd på trappa til bestefar.
1: Hyggelig, da burde du sendt mening. Han burde ha kommet ut, tenkte jeg.
0: Ja.
1: Det hadde sikkert vært smart.
0: Men det kan jo hende at han gjorde det, uten at vi vet det.
1: Men da telser du ikke.
0: Nei, det er sant. Vi snakker i dag om hva man er midt i eller halvveis i.
1: Ja, og det er rett og slett fordi det er 1. juli, og det betyr at klokka 12 omtrent i dag, så var det halvveis i året, midt i året.
0: Ja, vi trodde først at det var i går, men så er det noe med at det er, det er flere dager på ene siden enn andre siden av 31. juni. Ok, da er det bare å gå inn i appen NRK Radio, finne Hosse og Andrea og fortelle oss da. Hva er du midt i? Bygger du garasje og nettopp? Når er man midt i det egentlig? Er det noe taket er på? Nei, kanskje. Da er du over.
1: Ja, men du skal ha port da, vet du.
0: Ja, og vegger.
1: Jeg er ikke sikkert du har begge vegger.
0: Det kan være hva som helst som du føler at du er midt i.
1: Ja. Det er bare til inspirasjon og glede for oss andre.
0: Ja. Midt i, ja. Jeg måtte sjekke før i dag om det er noen sånne prosjekter som aldri har kommet lenger enn halvveis.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Ja, det er det. Og det er klart, der har vi jo for eksempel Sagrada Familia.
1: Mm.
0: Ja, men nå kom de ganske langt på den da, i og med at de fikk opp dette var det korset på det største tårnet.
1: Ja.
0: Så nå begynner det å nærme seg.
1: Hvordan skal det bli egentlig? De hater jo turister i Barcelona for tiden. Det kan jeg jo for så vidt forstå, men når det først står ferdig da, så er det jo mange som har lyst til å komme og se på det.
0: Ja, ja, det er klart det. De har holdt på i 144 år, så det kan hende at de tar 144 til, og da de kan det hende.
1: Kanskje de sinker med vilje,
0: ja. Ja, det er mulig. Det er mulig. Hovedtårnet ble ferdig i dag. Ja. Men 144 år er ikke noe å snakke om, for Kölner-domen tok 632 år, men de har kommet lenger enn halvveis. Jeg er ikke sikker om de er helt ferdig. Nei, den stoppet opp på 1400-tallet, ja.
1: Og har ikke blitt gjort noe med siden?
0: Nei, den ble ferdigstilt i 1880. Den gjorde det, men det stod stille lenge.
1: Ja.
0: 632 år i bygging. Kinesiske mur tok 2000 år å bygge.
1: Ja, det synes jeg er på sin plass på.
0: Den er jo også ferdig. Stonehenge mener de tok 1500 år.
1: Hvordan vet de det da? De vet jo ikke hva det var engang.
0: Nei, det...
1: Eller hvordan de fikk det dit.
0: Det er mye man ikke vet. Monumento a la Revolución i Mexico City tok også sin tid på grunn av revolusjonen.
1: Mm.
0: Man vet jo aldri når man begynner å bygge noe, hva som skjer underveis.
1: Det er et veldig godt poeng. Mye uforutsett som kan skje, blant annet høyere priser på ting. Jeg tror det er mange som har begynt å skulle pusse opp noen greier hjemme, og så har det jo vært litt dyrt i det siste.
0: Ja, timbetalt for eksempel, kanskje. Den romerske keiser Nero, han startet jo faktisk med over 1000 slaver i år 67 etter vår tidsregning.
1: Ja.
0: Han betalte jo dem selvfølgelig alt for dårlig, men det stoppet helt opp. Fordi Nero døde.
1: Ja.
0: Da var det mange tusen som var glade.
1: Det synes jeg var litt fortjent.
0: Ja. Men så tok det da nærmere 2500 år før Korinth-kanalen ble ferdig.
1: Ja.
0: Nok om det. Vi er ikke interessert i historiske øyeblikk akkurat nå. Vi er interessert i dine øyeblikk.
1: Ja, og de kan jo være historiske. Kanskje du har stoppet midt i. Da er du jo fortsatt midt i og kan fortsette med det. Fortell oss om det i appen NRK Radio. Søk opp på oss andre og klikk på

0: Er det ikke der hun hadde huset sitt da? I Malibu?
1: Du spør så vanskelig.
0: Miley Cyrus var det i hvert fall, som var midt i et eller annet i den sangen der.
1: Vi er midt mellom det vi trodde var midt i, og det som er midt i.
0: Ja, og det er bare en som har vært oppmerksom nok til å si ifra om det.
1: Ja, ja, men morsomt, det er i morgen. Det er i morgen vi er midt i året.
0: Ja.
1: Men er ikke det deilig da, dere? Da fikk vi plutselig en dag til. Du er fortsatt på rette siden av halvåret.
0: Det morsomme er, det hender jo at vi forbereder oss. Altså, jeg skal ikke skryte på oss at vi gjør det hver dag, men det hender at vi forbereder oss, og det gjorde vi i forrige uke, og tenkte, når er vi midt i året av dere, og så måtte vi slå det opp. Fordi at det er jo ikke sånn at du automatisk er det når juni er slutt, for det er jo 365 dager, det er ikke et partall, så et eller annet gruffs er det der, hvis ikke det er skuddår da. Men da fant vi ut at det er til lunsj 2. juli.
1: Ja.
0: Og så skulle vi lage sending i dag, og da kjørte vi på. Fyrer vi av den i dag, så har vi en i morgen også. Pluss at hvis du sier at ja, ja, jeg er 48 eller 72 eller 93 og dermed halvveis i livet, da har du en ekstra dag i morgen.
1: Ja, åh, ja. Det var deilig.
0: Det var egentlig veldig fint.
1: Men temaet står seg, hva er du midt i? Det er mange ting man kan holde på med i et liv.
0: Og hør på dette da.
1: Få høre.
0: Wenche sier at vi er midt i lykkerus over at huset vårt ble solgt i dag. Etter 7 måneder på markedet. Det er utrolig deilig, skriver Wenche.
1: Ja, det vet jeg alt om, Wenche.
0: Ja, gratulerer.
1: Gratulerer, koser dere så lenge dere kan. Og fikk du en dag ekstra feiring du da?
0: Ja, det er flott.
1: Karen Margrethe og flere med henne, blant annet Jon Helge, han er i Trøndelag, men Karen Margrethe, hun er på Utskarpen. Og begge de er midt i dagens gressklipping.
0: Ja. Det er også en god følelse.
1: Ja, det er jo det.
0: Nå er det bare halvparten igjen.
1: Ja.
0: Alvild skriver at nå har hun strikket en sokk. Er hun da midt i...
1: Midt i det prosjektet, ja.
0: Ja,
1: ja,
0: ja, det vil jeg si.
1: De fleste trenger jo 2 sokker, det er jo noen som bare trenger en.
0: Så hvis prosjektet er 2 sokker, Alvild, så er du definitivt midt i nå.
1: Det er også flere som lager syltetøy, er midt i det. Marit er halvveis i en kasse med jordbær, lager syltetøy til familien sin.
0: Ja, så hyggelig.
1: Drømme Marit.
0: Det finnes jo ikke noe bedre... En hjemmelaget syltetøy. Det måtte eventuelt være hjemmelagde vafler med hjemmelaget syltetøy. Ja. Det er også en ting.
1: Kanskje du får til begge deler.
0: Siggy skriver, hei, jeg er midt på tur til Polen.
1: Oi!
0: Skal til Gdansk, kjører langtransport, turen går fra Ålesund.
1: Oh.
0: Hvor er Siggy da?
1: Ja, si det. Siggy.
0: Han er i hvert fall midt mellom et sted. Jeg liker godt å høre på dere, sier han, når jeg sitter på akkurat. Det sitter vi veldig pris på, Siggy. Tusen takk for at du er akkurat der du er, og at du er den du er, og at du gjør det du gjør.
1: Kjør pent.
0: Ja.
1: Rune er midt i å bestemme seg for om han skal spise is med hunden sin, Louis, eller om han skal reise og løpe og bade denne hunden.
0: Ja.
1: Du kan gjøre begge, eller?
0: Det er klart det.
1: Løpetur etter du har spist is.
0: Ja. Det er bare å bestemme seg.
1: Ja, for hold da.
0: Ja, Asgeir sier hei på dere i ettermiddag.
1: Hei.
0: Hva er jeg midt i?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, livet kanskje, skriver Asgeir. 52 nå i helga.
1: Oi, gratulerer med dagen som kommer.
0: Gratulerer. Og det er klart, 104 er jo fullstendig oppnåelig.
1: Ja.
0: Ellers kan vi si at Asgeir er midt i hytteoppussing.
1: Åh.
0: Har hatt hytta bare et år da, men likevel.
1: Ja. Midt i opppussing, da har du kommet et stykke, tenker jeg. Da har du gjort mye av de som tar mye tid. Men igjen, det er bare sånn pirketing igjen. Ja. Det er lister og beslag og alt det da.
0: Ja, nettopp. Og hva er det som tar lengst tid da? For eksempel når du skal flytte, er det liksom når du har tatt de store tingene, eller er det alt det som ligger igjen?
1: Det er det, det er det å kvise som tar lengst tid i en sånn oppgave. Aina er halvveis til å bli mormor. Gratulerer med det.
0: Ja, gratulerer. Og Randi er midt i forberedelse og pakking til båtferie.
1: Oi, ja. Så deilig.
0: Det blir 3, 4 eller kanskje hele 5 ukers tur ned langs svenskekysten i år, skriver Randi.
1: Ah.
0: Hørtes fantastisk ut, Randi. Det blir fantastisk.
1: Ja, god tur.
0: God sommer.
1: Hva er du midt i? Det er det vi spør om i dag. Du må gjerne svare på det du også i appen NRK Radio. Søk opp hos andre og klikk på send inn.
0: Ja, da skal vi bare vente litt grann. Litt til. Nå er vi midt i forspillet til Michael Learns to Rock. Sangen heter The Actor. The Actor.

0: Danske Michael Learns to Rock var det, og sangen The Actor.
1: Åh, det en klassiker det der.
0: Den fin. Ja. Jeg har aldri helt skjønt teksten, men Nei. Det i orden. Det gjør ikke noe. Han har ikke bil, det har jeg fått med meg.
1: Det ikke alt du skal forstå.
0: Det helt riktig.
1: Morten midt mellom to porsjoner rømmegrøt.
0: Åh, så godt.
1: Så da sier han god natt etter hvert.
0: Ja, det tunge ting.
1: Ja, det godt da.
0: Jeg havner på sofaen da.
1: Kos deg vel bekomme.
0: Kjersti midt i pausen i årets første skikkelige solskinsdag i Ålesund etter å ha ryddet på terrassen. Ja, og det kan man forstå. Hvis det skikkelig hett, og du har vært flink til å rydde, så må man ha en liten pause, og nå er det bare halve pausen igjen, og så må du rydde videre.
1: Ja, god pause, så lenge den varer.
0: Ja, takk for melding, Kjersti.
1: Tim midt i et prosjekt langt opp på Høyfjellet, 950 meter over havet. Han bygger villmarkspanel under hytta for å minske innsyn.
0: Han liker ikke at de små dyrene på marka ser opp på ham.
1: Jeg vet ikke. Jeg lurer på hva du har under hytta di, Tim.
0: Men det han midt i, så vi skal ikke blande oss
1: nei,
0: i det vi.
1: Nei, vi trekker oss helt ut.
0: Det veldig flott og flink som jobber hardt med det der som må fikses.
1: Mm-hmm.
0: Sverre midt i demontering og rengjøring av septiktanken i seilbåten.
1: Nei!
0: Jo. Det har jeg vært med på. Nei, det ikke moro. Men det veldig viktig.
1: Ja, det klart.
0: Og Sverre sier jo at det skal jo ikke være noe vond lukt når vi drar på seiltur neste uke.
1: Nei.
0: Nei, og det kommer jo til å bli kjempefint.
1: Ja.
0: Du flink, Sverre. Stå på. Neseklippet. Ja. Ja, shit happens hele tiden, også ombord. God tur!
1: God tur. Hanne bor midt i Smørøyet. Det går jo også an. Det tydeligvis gamle beddingvei på Kråkerøy.
0: Oi, der det fint.
1: Rett ved elva.
0: Ja.
1: Da vi nesten naboråd da. Hanne, hyggelig.
0: Ja, god sommer.
1: God sommer.
0: Birte skriver, jeg midt i den kjedeligste jobben av alle når man pusser opp.
1: Ja.
0: Nemlig teiping rundt vindu.
1: Ja.
0: Maskering sikkert.
1: Jeg synes det moro, ja, Birte.
0: Synes du det?
1: Ja.
0: Uff, nei, det synes ikke jeg.
1: Men Birte har gjort det litt mer enn folk flest.
0: Ja, Birte orket ikke teipe alle kriker og kroker i taket, så det malte jeg i samme farge som veggene.
1: Ja.
0: Det løsningsorientert. Det liker jeg veldig godt.
1: Ja, ja.
0: Ønsker dere en riktig god sommer, skriver Birte. Riktig god sommer, og takk for meldingen.
1: Ja,
0: og lykke til med
1: også.
0: Det du midt i.
1: Kos deg. Jeanette skriver at hun odelsjente og langt fra halvveis i det hun skal gjøre.
0: Ja.
1: Det der vestlandske sommerværet har ikke vist seg fra sin beste side i 2026 dessverre.
0: Nei, men det snur nå snart, tror jeg.
1: Ja, vi er halvveis i året, og da kan det jo bli bra.
0: Det blir kjempefint. Elfie midt i middag. Det seifilet, masse løk og agurksalat. Og må nyte det så lenge du kan, Elfie.
1: Mm, det flere bønder med oss. Bjørn Oskar cirka midt i årets V-produksjon, da han kraftig forsinket siden første del i vår. Traktor og V-maskin to vesentlige hjelpemidler i prosessen, og så må det jo gjøres mens det oppholdsvær, og det heller ikke en selvfølge i Trøndelag.
0: Nei, det jo ikke det.
1: Nei.
0: Lykke til. Line midt i flytting.
1: Oi!
0: I dag tok Line og gjengen endelig over det nye huset som de kjøpte for et år siden.
1: Åh!
0: Gratulerer!
1: Så spennende.
0: Og lykke til med flytting. Pass på ryggen. Løft med låra. Løft med beina etter ryggen.
1: Jeg hadde knaka i kneet, hørte du
0: det? Du har jo nettopp flyttet.
1: Ja, det tar på det der, så ta det på alvor. Cecilie midt i Belgia.
0: Oi!
1: Det ikke helt sant, men nesten, skriver Cecilie. De midt i sengetøyvask på en nydelig campingplass i Aivaile.
0: Gratulerer.
1: Ja. Det sant.
0: Ja.
1: Kan melde om fantastisk tørkevær. Det 25 grader og nydelig fønvind som gjør at vasken tørr på en time. Forrige uke så var de midt i hetebølgen som rammet Europa, og det ikke noe de ville anbefale. I morgen skal de kjøre mot Nederland og regne med å havne midt i en plass.
0: Ja, de jo i land som har litt oversiktlig størrelse, så det jo lett å komme seg til midten på en måte.
1: Ja, det lett å få oversikt, ja.
0: Ja. Maria skriver, hei, jeg midt i mitt ferieparadis.
1: Så deilig.
0: Ja, skal ta et bad i Kulpen, det 6-27 grader i vannet nå.
1: Åh, deilig. Kost deg med det.
0: Gjør det, Maria. God sommer.
1: Eskil står midt i Kattas husarrest. Og den har fått husarrest fordi Eskil har et rede med fugleunger på hagegjerdet.
0: Oi da, ja.
1: Det veldig ansvarlig, Eskil.
0: Ja, det jo ikke kattens skyld, men at fuglen der, mener jeg.
1: Nei.
0: Men det ansvarlig å holde katten unna, da.
1: Ja, det det.
0: Ja. Så har vi Vegard, som midt i et lappeteppeprosjekt i ledige stunder. Lærte å hekle i forbindelse med en sykehusinnleggelse i 1993. Og under pandemien begynte jeg på dette prosjektet, som mest sannsynligvis vil vare i noen år til.
1: Oi!
0: Så han midt i.
1: Ja, ja, det et stort
0: tøft
1: prosjekt.
0: Ja.
1: Joakim midt i arbeidet med å gjøre 16 kilo rabarbra om til syltetøy.
0: Oi da.
1: Det en strålende dag å gjøre det på. Den fremdeles fin og sprø rabarbran, selv om vi har passert Sankthans kan han melde om.
0: Oi, fin rapport. Tusen takk.
1: Takk for det.
0: Lars Olav midt i rundballpakking.
1: Det gjør man kanskje flere ganger om året. For det føltes litt høstlig ut.
0: Ja, de gjorde det for meg også, men så tar jeg meg veldig i det og innrømmer at jeg ikke kan så mye om landbruk, men, rundballpakking,
1: ja.
0: Det er jo ikke noe de driver med i januar, regner jeg med, i hvert fall ikke her, jeg vet ikke.
1: Nei, ikke heller.
0: Hvorfor sa jeg det egentlig?
1: Nei, jeg vet ikke. Du blandet deg litt allikevel.
0: Jeg gjorde det.
1: Det er mange som er halvveis på destinasjonen sin rundt omkring. De kjører fra et sted til et annet.
0: Ja, kjør forsiktig i så fall.
1: Alle mann.
0: Tusen takk. Ja. Egentlig er vi sikkert alle midt i et eller annet, og i dag fikk vi veldig mange gode eksempler på det.
1: Det var hyggelig.
0: Ja, det blir siste tema før sommerferien i morgen.
1: Ikke si det.
0: Nei, vi skal ikke snakke noe mer om det. Vi tar det i morgen. Nå skal vi høre Frida Amundsen. Hun kommer her med en sang som heter Hjem igjen.
1: Hjemme best.

0: Frida Amundsen var det som sang Veien hjem igjen. Det heter ikke Veien
1: hjem. Nei,
0: det heter
1: bare Hjem igjen.
0: Ja, den gjør det. Ja. Vi har fått en hyggelig melding av Brage, som er midt i gåturen i stekende sol i Texas, med smil om munnen etter å ha vært og sett Norge slå elfenbenskysten i Dallas i går.
1: Åh, Brage!
0: Det var gøy. Morsomt å ha deg med oss på denne ettermiddagen.
1: Ja, Brage er jo en tydeligere venn.
0: Ja. Ettermiddagen, sier jeg, det er jo formiddag fremdeles, det er Brage her.
1: Ja, det er sant. Mm. Det er ikke viktig for oss at du så fotballkampen i går, eller at det er det du feirer.
0: Nei, det kan være hva som helst. Det kan jo for eksempel være at du har bryllupsdag i dag.
1: Ja, eller bursdag. Kanskje feirer du bursdagen til hunden.
0: Ikke sant? Det er fullt mulig det. Det som er viktig for oss er at vi sammen løfter opp en liten ting i hverdagen, eller en stor ting, og feirer den.
1: Ja, vi må dele gledene. Det er ikke så mange av dem.
0: Nei.
1: Gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn, fortell oss hva du feirer, ta med litt om deg selv, og husk å legge ved et telefonnummer vi kan nå deg på.
0: Husk også at du må være tilgjengelig klokka 18, for da skal vi snakke med deg på radioen rett etterpå.
1: Og du får en premie for innsats.
0: Det er så fint, Atter.
1: Du får dobbelt premie for tiden, jeg er helt gjerne.

0: 8 år.
1: Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: Kan det skje igjen? Gå ikke glipp av tidenes folkefest.
2: Hele Norge skal ro. Og jeg håper dere ror og ror og ror.
0: Norge, Brasil. Søndag kveld på NRK 1 og i NRK TV. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.
3: Dette HC og Andrea på NRK P1.
4: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: Hånd i hånd synger Tobias Sten.
1: Har du lyst til å bli dagens nye venn? Ja, da er det ikke for sent å melde seg. Gå inn i appen NRK Radio, søk opp oss andre, klikk på sendingen og fortell oss hva du feirer.
0: Og hvis du har lyst til å vite hvordan været blir i morgen, så er det helt perfekt å lytte på radio nå, for her kommer Terje Alsvik Valle.
2: I morgen er det jo et lavtrykk som kommer inn sør i landet, så ganske annerledes forhold i morgen enn det vi har i dag. Allerede i morgen tidlig så begynner regnet å bre seg inn mot den sørdelen av Vestlandet, også vest i Agder allerede i morgentimene. Og så brer regnet seg østover til Østlandet tidlig på ettermiddagen i morgen, og da gir det samtidig etter hvert seg på Sørlandet, mens Vestlandet får nok regnbyger når regnet har passert. Og regnet brer seg etter hvert også opp mot Trøndelag og Møremsdal i form av byger ut ettermiddagen og kvelden i morgen, men før den tid så blir det bedre vær der, og drøyt 20 grader flere steder rundt Trondheimsfjorden for eksempel. I Nordland så blir det bedre i morgen enn det har vært i dag, dels sol mange steder, også høyere temperatur. Vi kommer nok opp til nær 20 grader, i hvert fall sør i fylket i morgen ettermiddag, men samtidig dukker opp enkelte lokale byger på Helgeland ut ettermiddagen og kvelden i morgen. Troms får også bedring i morgen, først sør i fylket, så skyner lett etter hvert og gir plass til perioder med sol utover ettermiddagen. I Finnmark så er det vind fra vest, og til frisk bys liten kuling på kysten i nord, og her er det noen spredte regnbyger i ytre strøk. Mens det her oppås er litt sol i indre strøk. På Spitsbergen etter slutt 6-7-8 grader og skyet oppås her i morgen.

0: Little Bit Sad, synger Tolu.
1: Det holder det.
0: Ja. Vi skal sette i gang med noe nå som absolutt ikke er trist.
1: Nei, det er jeg enig med deg.
0: Noe som folket bestemmer.
1: Det er folkets sommerlåtduell igjen.
0: Og folket, det er altså dere, alle våre venner, som hører på hverdagsfesten her på P1.
1: Ja, og som sender inn forslag til låter som skal ut i duell.
0: Og nå er siste sjans her.
1: Ja, det er sant.
0: For i morgen er siste Folkets sommerlåt duell, og du kan nominere din duellant ved å sende en melding til oss i appen NRK Radio.
1: Ja, ta en du er glad i og som du tror kan vinne mot noe annet. Du må gjerne sette to opp mot hverandre også, hvis du har noen som du tenker gjøre. Passer i en duell.
0: Det kan du gjøre. Vi gleder oss.
1: I dag er den morsom.
0: Ja, i dag synes jeg den er ekstra fin.
1: Ja.
0: Og du, her er jo vi i en sånn Norge-Sverige-problematikk som kan bli litt kjedelig for deg å stå i.
1: Ja.
0: For jeg antar at du blir ikke glad hvis ABBA taper i dag.
1: Jeg pleier jo generelt ikke å være så veldig glad for det, nei.
0: Nei. Bjørn Ulvaeus, han ble jo forelsket i en au pair i hjembyen sin, der han bodde da han var ungdom, og hadde for så vidt ikke noe hell med å bli bedre kjent med henne. Men så inviterte han på en tur til Paris.
1: Ja.
0: Ja. Og der du, der fikk de funklende øynene og hvite duker sikkert,
1: ja.
0: Med noe tertilhørende god mat og drikke, og da satt han.
1: Jeg skjønner jo det.
0: Ja. Så det du har her, som hvem var det som nominerte den igjen? Det er glemt å skrive opp.
1: Ja, fort gjort.
0: Ja. Det er altså historien om Bjørn Ulvaeus og au pairens fjorårets sommer.
1: Ja, Our Last Summer, som den jo heter.
0: Og det som gjør det litt vanskelig, tror jeg, for deg, nå mener jeg veldig mye om deg.
1: Du mener helt riktig.
0: Ja, du mener det.
1: Ja. Jeg gir deg mine ord.
0: Ja, takk.
1: Vær så god.
0: Er at den andre duellanten er jo din favoritt sommerlåt på norsk. Nei, det er smak av honning.
1: Ja,
0: men den andre de har da, Delillos, neste sommer.
1: Jeg synes jo at nå for tiden så er det litt ekstra surt å tape for Sverige. Nå går det jo ikke lenger da, så da er det greit. Men ja, Delillos, ja.
0: Ja, det er jo heldigvis ikke vi som skal bestemme. Vi skal jo være helt nøytrale.
1: Ja.
0: Det er du som skal bestemme hvilke av disse to som skal spilles på P1 om 4 minutter.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Den franske statsministeren kaller inn til et nytt krisemøte i Marseille i morgen, da det varslet at en ny hetebølge vil treffe landet. Hetebølgen som ventet til helga vil bli Frankrikes tredje så langt i sommer. Nøyaktig hvor mange dødsfall i Frankrike som skyldes hetebølgen ennå ikke fastslått, men franske helsestyresmakter har allerede uttalt at det registrert over 1000 dødsfall mer enn det som vanlig i løpet av hetebølgen. Fra og med i dag kuttes avgiftene på bensin og diesel i Sverige med 3 kroner per liter. Dermed blir Sverige blant de billigste landene på kontinentet å tanke i, ifølge flere svenske medier. Svenske bensinstasjoner ved grensa venter nå et rush av nordmenn som vil fylle tanken. Et nytt land har fått innpass i verdens største musikkonkurranse, Eurovision, og det Kanada. Det blir første gang et land fra andre siden av Atlanterhavet skal delta i det som hovedsakelig en europeisk konkurranse. Norges delegasjonslærer i Eurovision, Mats Tørklepp, ønsker Kanada varmt velkomne.
1: Kanada jo veldig europeisk i stilen, litt sånn som Australia også Dette jo en musikknasjon i verdensklasse. Vi snakker Celine Dion, The Weeknd, Justin Bieber, Shania Twain, Drake. Vi har masse forskjellige artister som kommer fra Kanada. Så tror jeg nok på sikt de neste årene at det jobbes med å få inn flere land. Jeg vet jo at det flere land som ønsker å være med.
0: Det både VM-feber og reisefeber her til lands. Etter at Norge i går gikk videre i VM, opplevde Finn.no en historisk øke i søk etter billetter til New York, der Norge skal spille mot Brasil på søndag. Øken i søk i går var på over 650%, sier August Grønli, direktør i Finn Reiser.
2: Det klart noen drømmer nok litt, og så kanskje blir de litt demotiverte når de ser prisene og reiserutene, men vi ser også at mange har en intensjon om å boke, og på Finn så det jo vi jo en prissammenligningstjeneste, sånn at du kan sammenligne priser mellom flyselskaper og så sette sammen din egen reiserute. Og vi ser at klikkene ut til våre partnere, både flyselskaper og reiseselskapene, de også en tilsvarende økning da.
0: Akkurat nå sekstendedelsfinalen mellom England og den demokratiske republikken Kongo i gang. Det engelske laget blant favorittene til å vinne hele VM hos flere odds-selskap, og presset på England nå enormt, sier NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp i Atlanta.
3: Det presset på England desto menneskelig. De har aldri tatt mot det amerikanske lag i VM-historien. Jeg tror det blir tøft for England, men de jo store favoritter, de skal vinne.
0: Og kampen kan du se akkurat nå på NRK 1 eller høyre på radiokanalen NRK Sport. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Du hører HC og Andrea.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
6: HC Andrea på plass for deg her på NRK P1 i en time til.
5: Det en time vi skal ta godt vare på, blant annet ved å skaffe oss en ny venn.
6: Ja, det allerede fiksa, men hvem det det finner vi straks ut av.
5: Rett etter Dionne Warwick og Barry Gibb, faktisk.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Right Side of the Road, det var Van Morrison.
1: Det vel den beste siden å være på det.
0: Det går ut ifra hvis ikke det blir for sterkt lys, og denne du feller ned ikke helt tar opp problematikken. For det vanskelig å se ut.
1: Ja, det sant. Ja.
0: Men
1: det, det kan det være på begge sider av veien.
0: Ja, det kan det. Mm. Og noen ganger hele veien. Ja. Å kjøre mot lav sol er jo det verste.
1: Åh,
0: ja. Hvis det skjer akkurat nå, så kjør fint
1: ja, der ute. Ja, gjør det. Ta det helt med ro.
0: Ja. Vi må farte videre, for statsmeteorolog Terje Alsvik Valle står klar for å prate med oss, og i dag har jeg lyst, Terje, siden det er 1. juli i dag, om vi kan ta en kikk på hvordan juni har vært.
2: Det kan vi gjøre. Den har vært ganske varm. Når man ser landet under ett, hvis man tar et snitt for hele landet, så ligger det sånn et par grader over normalen, og faktisk på en 7. plass når man ser på de siste 100 årene, så det er ikke så ofte at juni sånn landstekkende er såpass varm som den har vært i år. Nå var det veldig varmt i starten av måneden i Nord-Norge og Midt-Norge, så der var det da det var størst avvik, men når vi summerer opp da hele måneden, så er det fortsatt ganske varmt i den delen landet, med sånn 2,5-3 grader over normalen, mens lenger sør så har det vært litt mer jevnfordelt, og her ligger temperaturen stort sett 1 grad eller rundt det da, over normalen.
0: Ja. Hvor ble det varmest?
2: Hvis man ser på den varmeste målestasjonen vår i snitt over måneden, så var det Drammen som var, var det stedet,
0: ja.
2: Med 17,1 grader som snitttemperatur alle døgnets tider, alle månedens dager.
0: Ja.
2: Oslo på andre plass, det bare var en tiendel forskjell på Oslo Bygdøy og Drammen, så 17,1 og 17,0, så hårfint varme ja. Altså, i Drammen enn Oslo da, i juni i år.
0: Ja, var det noen som fikk junirekorder da?
2: Ja, det var faktisk det. Det var Longyearbyen på Svalbard, og den temperaturen de fikk, som 6,4 grader i snitt over måneden, det høres jo ikke så veldig imponerende ut, men det er veldig høyt til å være der, for normalen er bare 3,6, og da når jeg fikk 6,4, så er det ny junirekord for Longyearbyen faktisk, så der ble det ny rekord i år, men ellers så har det vel vært mer sånn en varm juni, men ikke noe rekordartet. Og den aller høyeste enkeltdagen, det var 30,9 grader, og det var da Evenstad i Innlandet, og like varmt også på Kongsberg, 30,9 da, som høyeste notering i år.
0: Ja, men det var temperaturer, hva med nedbøren?
2: Den har vært ganske rikelig, vil jeg si. Hvis man ser også da landet under ett, så har de fleste fylkene fått nedbør over normalen, så ingen som har hatt liksom noe tørr, skikkelig tørr juni i år. Toppnoteringen, det var Brekkesong, som kom opp i rundt 300 millimeter, men det var en del steder som fikk faktisk dobbelt mengde, om man pleier å få i juni måned, så for eksempel ja, Karasjok, Alta, Mosjøen, alle de stedene fikk mer enn dobbelt normal juni hos seg, at det var de stedene.
0: Ja, var det noen som fikk veldig lite da?
2: Ja, det var noen steder som fikk relativt lite. Det er ofte de tørre steder som ligger i nedbørskyggen, så det var noen steder lengst sør Trøndelag og på grensen ned mot den nordlige delen av Innlandet med rundt 25 millimeter, for eksempel rundt Skjåk, og det er et klassisk tørt sted, så 25 millimeter er litt under normalen, men ikke så mye under normalen der.
0: Nei, men altså for en hel måned 25 millimeter?
2: Ja, så det er ikke så mye, det er kanskje bare en liten regnbygge et annet sted, så når man har 25 millimeter løpet av en hel måned, så er jo ikke det så mye, men allikevel er det ikke så unormalt, fordi det er såpass tørr normalt da, i den delen av landet, så fra 300 millimeter på det våteste til 25 på det tørreste.

0: Joa har tatt en liten trall for oss. Sangen heter If I'm So Bad.
1: Ja.
0: Det er det som kan være litt bad.
1: Ja.
0: For alle som skal på bilferie i Europa.
1: Mm.
0: Det er at den der gamle myten, eller myte og myte, den gamle påstanden som jeg alltid har gjemt meg bak,
1: oi,
0: om at får du en parkeringsbot i utlandet, eller får du en fartsbot i utlandet, så vær høflig, signer, kjør hjem og kast den.
1: Oh, ja.
0: Fordi at de kommer aldri fra utlandet hit til innlandet, eller til Norge, ja, og klarer å kreve de pengene fra deg.
1: Nei, det er jo litt vanskelig. Ja.
0: Men nå, her kommer en advarsel.
1: Oi.
0: Fordi
1: nå kommer de.
0: Forbruker Europa er ute nå om dagen.
1: Er det, hva er det? Det har jeg aldri hørt om.
0: Det er en organisasjon.
1: En forbrukerråd for hele Europa?
0: Ja, på en måte EU's, tror jeg.
1: Rått.
0: Men jeg er ikke sikker. Dette kan være grusomt feil.
1: Ja, ja.
0: Men jeg har lest om dette i Dagblad.
1: Mm.
0: På din side.
1: Da er det feil. Nei, da.
0: De sier at det er tabber du kan gjøre, og monsterbøter du kan få, som du ikke vil klare å og komme deg utenom.
1: Mm.
0: Og det er klart, får du en bot, så har du gjort noe galt, så må du ta straffa. Så
1: jeg synes jo det.
0: Ja, så du må ikke tro at jeg mener at en parkeringsbot ikke er viktig å
1: tøffe deg litt på
0: noen ganger.
1: Ja.
0: Det er det dummeste jeg vet, at når jeg kommer til Sverige og parkerer, finner en ledig plass på venstre side av veien og kjører inn der og dermed har panseret mot fartsretningen, så får jeg bot med en gang.
1: Ja. Er det sånn overalt i Sverige?
0: Ja.
1: Ok.
0: Men spørsmålet er om det er sånn i Norge nå også, for det begynner å bli noen år siden.
1: Ja.
0: Men ok,
1: ja.
0: Hvert år får Forbruker Europa henvendelser fra nordmenn som har vært i utlandet og fått en bot, til og med for regler de ikke kjenner til, til og med for skilt fordi de bare var for eksempel på italiensk. De forsto det ikke.
1: Nei.
0: Nei.
1: Da burde du ikke kjøre der, tenker de. Og det skjønner jeg jo.
0: Ja.
1: Egentlig.
0: Og blant de vanskeligste tingene å forstå er miljøsoner.
1: Mm-hmm.
0: Spesielt i Italia, hvis du kommer til et sted hvor det står ZTL, ZTV, det var en sånn musikkvideokanal, ZTL, da må du ikke kjøre der, selv om andre gjør det, fordi andre kan ha fått tillatelse til det.
1: Fordi de bor der, for eksempel.
0: Ja, ikke sant? Og det har ikke du. Og så kjører du inn der allikevel, og så får du en svær bot.
1: Ja, mens miljøgater i Norge, det betyr bare, ja, men du kjører veldig sakte.
0: Ja, ikke sant? Østerrike har også slikt, og det er flere som har det, så vær klar over. Og det holder ikke at ikke politiet dukker opp. I de fleste sånne miljøsoner så blir du fotografert.
1: Oh.
0: Ja. Og da kan du få 25 000 kroner i bot.
1: Men hva er det som har endret seg da? Hvorfor får de tak i oss nå?
0: Ja, det er et sånt europeisk samarbeid som har vært i noen år altså. Det er lenge siden jeg
1: fikk bot.
0: Ja, i utlandet. Har du piggfri og vinterdekk, eller såkalte helårsdekk, så vær oppmerksom på det også, for det er veldig mange steder i Sydeuropa hvor det nå har blitt strengt forbudt, og du kan få kjempestore bøter, opp til 20 000 kroner, for å kjøre med dekk som ikke er skikkelige sommerdekk.
1: Ja.
0: Og så er det
1: da... Hvis du gjør det i en miljøgate, får du da...
0: Dobbelt sikkert.
1: 40 000.
0: Ja. Linn, nå det aner jeg ikke. Linn Hogner-Jahr er direktør i Forbruker Europa. Og hun får mange henvendelser fra folk som sier «Ja, ja, ok, jeg gjorde en feil. Ja, ja, jeg vedkjente meg den. Ja, ja, jeg bør ta straffen. Men nei, nei, det tok jo 3 år før den bota kom i posten min.
1: Oi.
0: Den må da være foreldet.
1: Mm.
0: Dette går jo ikke an. Og det er det visst nok mange nordmenn som har opplevd. Men jo da, du må betale.
1: Jeg må det,
0: ja. Ja, om det er 3 år, eller 4 år, eller 5 år. I de fleste sakene som Forbruker Europa har fått inn, og da testet mot europeiske regler, så er boten fortsatt gyldig.
1: Ja.
0: Og det eneste som skjer hvis du ikke betaler, er at den blir sendt til et norsk inkassobyrå, og fordi at Norge samarbeider med EU om sånne ting, og så kan namsmannen bli koblet inn.
1: Ja.
0: Og da får du lønnstrekk og beslag i eiendeler og så videre hvis ikke du betaler.
1: Det vil du ikke.
0: Nei.
1: Namsmann, det synes jeg høres mye koselig ut. Ja. En koselig fyr.
0: Ja.
1: Åh, hei. Nå kommer en namsmann. Ja.
0: Hei, ja. Men namsmannen kan forvolde deg økonomiske utfordringer.
1: Ja, men det er noe spennende med det også.
0: Ja. Men husk nå da for all del at har vi gjort en feil, så må vi stå i det.
1: Stå for det, si unnskyld,
0: ja,
1: og gjøre opp for det.
0: Ja, ikke sant.

0: Vi begynner tidsmaskinen med å minne om at Gracie Abrams slipper nytt album 17. juli.
1: Takk, takk.
0: Det skal hete Daughter from Hell.
2: Kan det være familien som har navn gitt den platten? Fordi hun ikke har fulgt i mor og fars fotspor?
0: Ja, det kan jo være. Hun er født i Los Angeles, og både mor og far har jo gode karrierer som filmprodusenter i Hollywood.
2: Ja.
0: Men ikke lille Gracie.
2: Nei, hun ville bare lukte på blomstene.
0: Ja.
2: De som spirer i LA's musikkmiljø.
0: Oh.
2: Det var et miljø hun hadde vært en del av siden 2019, for det var da hun fikk den første platekontrakten sin.
0: Ja, og siden den gang så har hun gitt ut to album, og det tredje er altså nå på vei, og fra det skal vi høre låta Look at My Life.

0: Det er mye lidelse her.
1: Ja.
0: Stor kunst har kommet fra mye lidelse.
1: Ja, de kjenner på mye sånne artister.
0: Ja, de gjør det. Og vi har hørt den andre singelen fra platen Daughter from Hell med Gracie Abrams.
1: Ja, den første er også en lidelse.
0: Ja.
1: Den heter Hit the Wall, som jo folk som jobber veldig mye kan oppleve.
0: Ja, og Gracie legger ikke skjul på at det gjelder henne.
1: Nei, at hun jobber mye.
0: Jobber veldig mye.
1: Jobb.
0: Det er hele tiden.
1: Jobb til jobb.
0: I sangen vi hørte, Look at My Life, slipper hun imidlertid følelsene fri. Hun er jo egentlig en ungdom som foretrekker å ligge i senga hele dagen, har hun sagt.
1: Okay.
0: En ungdom med sosiale batterier som går tomme før alle andres. En som egentlig, rett ut sagt, synes det er et slit å være berømt. Det er tungt.
1: Ja, vanskelig å føle sånn kjempemye sympati her, for det er jo bare å slutte.
0: Det er i grunnen bare å slutte.
1: Men hun trenger å slippe ut litt trykk i hvert fall, det er helt tydelig.
0: I så fall kan hun jo følge Divinals oppskrift.

0: Fra den helt nye plata til Gracie Abrams hoppet vi tilbake til 1991 og hørte The Vinyls med den utmerkede komposisjonen I Touch Myself.
1: En låt som I det store og hele handler om nettopp det.
0: Å ta på seg selv.
1: Men ikke bare det.
0: Nei.
1: Eller det vil si ikke bare I den betydningen som man kanskje tenker på.
0: Nei, det også en oppfordring til alle, spesielt kvinner, om å undersøke sin egen kropp for kuler og forandring.
1: Ja.
0: Som jo kan være skumle sykdommer. Vokalisten fikk dessverre erfaring med å ha gjort akkurat det for sent.
1: Og sangen skrevet av de samme som skrev Like a Virgin for Madonna.
0: Og når vi nevner Madonna,
1: ja.
0: Hun skrev jo musikk selv også.
1: Ja.
0: Både til seg selv og til andre. Deriblant engelskmannen Nick Kamen.
1: I 1986 så skrev og produserte hun Each Time You Break My Heart for han.
0: Ja.
1: Og det ble jo til hans store gjennombrudd.
0: Ja, det ble en kjempehit. Og I 1990 kom det en hit til fra den unge fotomodellen, som da også hadde blitt popstjerne, og skrev sangene sine selv, som denne, I Promised Myself.

0: Grand var det med I Promised Myself, som jo ble en gedigen hit over hele Europa.
1: Ja, den fin.
0: Fester seg veldig på hjernen, den melodien.
1: Ja, den gjør det. Kanskje det blir kveldens lydspor ved grillen.
0: Åh.
2: Hva vet vi?
0: Ja, hva vet vi?
2: Vi nevnte jo at han begynte som fotomodell.
0: Ja.
2: Og kan legge til at nesten hele Storbritannia kjente den som Levis-gutten.
0: Ok.
2: Ja, en veldig populær

0: Tommy Nilsson, han vant i Sverige og kom på en fjerde plass i den store Eurovision Song Contest-finalen som gikk i Schweiz i 1989.
1: Ja, det var ikke verst. Fjerde er nesten pall.
0: Sånn er det.
1: Ja, og Schweiz var jo arrangør det året fordi selveste Celine Dion vant for dem året før.
0: Ja, som bare ble valgt av Schweiz.
1: Ja.
0: Fordi hun kunne fransk eller noe sånt.
1: Ja, de kunne, det er ikke noe krav om at du skal ha statsborgerskap.
0: Nei,
1: eller pass.
0: Nei, ikke sant. Og det er jo veldig mange som har vært med Eurovision,
1: ja,
0: som ikke har hørt til noe sted.
1: Ja, det er sant.
0: Men aldri de som skal følge oss fram mot nyhetene, de har ikke vært med.
1: Nei, og ikke hun som kommer etter nyhetene heller.
0: Nei,
1: så vidt vi vet.
0: Så vidt vi vet.
1: For da er det nemlig kveldsåpent, og selveste Janne Helen Juliussen som skal holde deg med veldig godt selskap utover kvelden.
0: Men hadde ikke blitt overrasket hvis hun hadde kanskje skrevet noen tekstlinjer for noe.
1: Nei, det kan hende, hun har et stort talent.
0: Ja. Men det er jo flere som ikke har vært med Eurovision enn de som har vært med i det.
1: Det er sant.
0: Men jeg tenker på det at Shania Twain, hun er jo også fra Canada, akkurat som Celine Dion egentlig er.
1: Ja.
0: Så hvis Celine kan være med for Schweiz eller noen andre, så kan vel Shania også få delta.
1: Altså hvorfor ikke?
0: Hvorfor ikke?
1: Nei, kanskje med tiden.
0: Ja.
1: Vi skal høre den nyeste sangen hennes hvertfall, fra den nyeste platen hennes. Og både sangen og plata heter Little Miss Twain.
0: Det var nok en litt tynn overgang, jeg beklager for det. Men hygg deg med den da, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. En ukrainsk soldat nå tiltalt for å ha vært delaktig i sprengingen av gassrørledningen Nord Stream for 4 år siden. Det melder flere tyske medier. Påtalemakten i Tyskland har tatt ut tiltalen, og mener han har også gjort seg skyldig i å lage sprengstoff og skadeverk. Fra før har ukrainske dykkere erkjent at de plasserte bomber på Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen. Sabotasjeaksjonen i 2022 rammet gasseksporten fra Russland til Tyskland. Ukrainske styresmakter har nekta for at de var delaktige i sprengingen. 2 personer er nå på vei ned etter å ha klatret opp i Empire State Building i New York i USA. Direktebilettet hos mellomannakanalen ABC viste 2 maskerte personer med et stort svart banner i toppen av spiret på den 449 meter høye skyskraperen. Personene skal også ha kysset og klemmet på toppen før de snudde på vei nedåt. Målet med færa ikke kjent. Det europeiske kontinentet koker, og nå kan også en ny hetebølge være på vei. Det fører blant annet til at statsministeren i Frankrike har kallet inn til et nytt krisemøte. Verdenshelseorganisasjonen melder om 1300 dødsfall som følge av hetebølger som var, det forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Nå har vi ikke dødsårsak for alle disse, men teoriene fra helsepersonell og så videre er jo at en del folk med underliggende sykdom fra før, for eksempel hjerteproblemer, de sliter mer i varmen, som altså funnet ut av i de berørte områdene, så er det 1300 flere dødsfall enn på en normal periode.
0: Selskapet Sony sier de nå skal slutte å lansere nye PlayStation-spill på disk, det melder nyhetsbyrået AFP. Fra januar 2028 vil bare nye spill være tilgjengelige i digitalt format på PlayStation Store og hos andre forhandlere. Selskapet grunngir avgjørelsen med at spilleglade kunder har fått nye vaner. Fotball. Norge har et bedre fotballlandslag nå enn sist de spilte VM. Det mener Jan Ivar Jakobsen, for mange kjent som Mini Jakobsen, som selv spilte i førre VM Norge var med i 1998. Den gangen slo Norge Brasil, og det kan Norge gjøre igjen, mener Jakobsen.
2: Nå kommer jo vi også til åttendelsfinalen. Vi slo jo Brasil i puljespillet vårt, og det er jo det de skal gjøre, de guttene her. Og jeg må jo si det at jeg synes det her er et bedre fotballag. Altså, de har flere gode individualister. Det er artigere å se på det laget her enn det kanskje var å se på oss. Vi var et veldig godt lag, vi var veldig godt samkjørt, men vi hadde ikke de her kunstnerne, vi hadde ikke artisterne som kanskje det her laget har.
0: Norge spiller åttendelsfinale mot Brasil på søndag klokka 22. NRK Nyheter, Julie Brende Helle. NRK P1.
3: Dette er Kveldsåpent med Janne Helene Juliussen på NRK P1.
4: Tusen takk til Julie, og tusen takk til Håse og Andrea, og velkommen til deg. Her får du Rick Astley, Never Gonna Give You Up.

Give You Up fikk du her I kveldsåpent 7 minutter over 7 om et par straks velkommen skal du være Tusen takk til HC og Andrea som har holdt oss med selskapet I god stund her nå og velkommen til deg som hører på jeg heter Jan-Helene Juliusen og I dag, det kan du ikke ha unngått å fått med deg det 1. juli og da det, ifølge meg I hvert fall udiskutabelt sommer fordi 1. juni, det jo en sommermåned det også, men det kan være litt hva som helst litt avhengig av hvor du bor han I landet men jeg tenker 1. juli, da det ekte sommer. Så velkommen til sommeren, kan jeg si I kveld. Håper du har lyst til å bli med videre. Du skal få massevis av fin ny og norsk musikk hos meg I dag, og vi skal til et medie som fyller år I dag også, som jeg tenker at mange av dem som hører på har virret bort I en eller annen gang. Før vi gjør noe som helst annet, skal vi til Rebecca Bangfield. Denne dama har en mormor som ekstremt musikalsk, som har vært med å synge I verden. Skore, og Rebecca selv, hun jobber som lærer på ski, tror jeg. Vi får sats på at det straks blir musikk for alle penger der, og så her Entangling.

0: Bangfield og Untangling her I kveldsåpent. Karrieren til countrypopartisten Ingrid Vårvik fra Melhus har I det siste tatt skikkelig fart. Folk får rett og slett ikke nok av trønderske versjoner av kjente låter, og nå nylig så ga hun ut sin debut-EP. Men at hennes aller største fan skulle vise seg å være en 7 år gammel gutt fra Sverige, det var kanskje ikke det første hun hadde gjettet. Det hele startet med en melding og et bilde I inboxen som var litt utenom det vanlige for Ingrid Vårvik. Jeg tror det hotbox blitt mer fornuftig, men nå
1: ser jeg på han som han hellig med mine... Ja, jeg fikk jo en melding for, jeg tror det var I fjor, av mora til han her Leo da, som sa at de hører masse på musikken min, og at han synger med på alle låtene mine. Selv om han svensk, så synger han på flytende trøndersk. Og det jo skikkelig, skikkelig stas at det går an at andre folk enn trønderne da, hører på musikken min. Og spesielt I Sverige, det veldig artig.
2: Og har du hørt han synge? Har du fått noe opptak av mora?
1: Nei, jeg har ikke, men det skulle jeg veldig gjerne likt å høre, ja. Det, men jeg fikk jo faktisk et bilde av en perling som han stod og holdt opp der de hadde perla meg. Et bilde av meg, ja. Og det var veldig stas også.
2: Altså en hel ditt ansikt I perler, ja, ja. Hvis jeg har skjønt riktig?
1: Ja, et svært bilde av meg, liksom. Så det var skikkelig artig, altså.
2: Var det Leo som hadde laget, eller hvem var det som hadde laget Ingrid I perler?
1: Det mora som driver med sånn perlekunst, og så var det han som hadde sagt at «Åh, jeg har lyst på et bilde av Ingrid, kan du perle?» Så veldig stas at han ville ha meg hengende på rommet sitt, da. Ja, vel, jeg skal fortelle
2: Kostefa Du må fortelle, hva det du tror med musikken din som når ut til 7 år gamle gutter I Sverige som bare digger trøndersk countrypop?
1: Nei, der spør du godt, altså. Jeg vet ikke om jeg får til å svare på det en gang. Men jeg føler jo at jeg på en måte skriver jo ekte og ærlige tekster, og så føler jeg lager mye forskjellig også. Så jeg synes det artig at låtene mine kan appellere til forskjellige målgrupper og kjønn og alt, at jeg kan nå alle, og det jo det som målet mitt også, at alle sammen kan høre på det jeg lager.
2: Og du har jo også laget altså Idas Vårvise. Den jo opprinnelig svensk. Du har også laget et cover av det. Altså det litt mer rom for norsk country, svenske spillelister sikkert fremover? Det kanskje litt om å prøve å komme seg litt på det svenske markedet?
1: Ja, kanskje. Jeg synes det artig at musikken min kan høres der også. Og den Idas Vårvise har jeg jo liksom alltid hatt et forhold til og hørt på helt siden jeg var lite. Så artig å lage en versjon av den også.
0: Du

0: går litt fort.
1: Den har jo også gjort det veldig stort. Hva tror du er grunnen til suksess for det?
2: Jeg tror det er litt som den låta er for meg, at vi har et forhold til en fra da vi var barn. Og jeg tror det er mange som hører på han som er i min aldersgruppe, og da kjenner jeg jo litt på at det er kanskje litt nostalgi og litt sånn, da. Og så er det jo en utrolig, utrolig fin vise, da.
1: Sikkert noe for oss å si vår gamle Theo i Sverige.
2: Ja, det kan hende.
3: Og det sa Ingrid Hårvik til vår reporter Hanna Enger Guttormsgård. Og vi skal høre på låta som likes godt av sikkert både svenske og nordmenn. Hymnen som mange kjenner godt ifra filmatiseringen av Astrid Lindgren sin bokserie om Emil i Lönneberga. Emil og grisungen, eller Emil og griseknoen, som den svenske filmen fra 1973 heter. Sangen spilles i bakgrunn når Emil og lillesøstra Ida er på vei ut til skjølefolket på åkeren med kaffe. Og vi husker jo også når Emil hengte opp Ida i flaggstangen. Det har han ikke gjort her da. Du skal få Ingrid Vårbyk nå sin versjon av Idas sommervise.

0: Lars Bremnes og sangen om P1-lytteren spiller for de gale, for den hørte du Ingrid Vårvik og Idas sommervise her I kveldsåpent. Og nå har jeg et spørsmål. Jeg lurer på, har du lyst til å føle deg gammel? Hør på det her.
1: The Sony Walkman is a tiny stereo cassette player with truly incredible sound. Put on a Walkman and see the world in a whole new light. The Walkman from Sony, the one and only.
0: Oh yeah, det her altså en Walkman-reklame fra 80-tallet, og som du hører så knitter det ganske godt I lyden der. Sony Walkman fyller år I dag, ikke runddag, 47 år, kom ut I Japan 1. juli 1979, men lal da, vi prater gjerne om den. Den lille dingsen her ble lansert I Japan ja, I 79, det var en dings som vi dro med oss I lomma for å høre kassetter på, sånn til info for deg som aldri har hørt om det her før, for det her jo noen ting som dagens 23-åringer kun har sett på TV. If at all, liksom. Jeg husker at vi fikk Discman, det var ikke det samme å ha med CD-ene, for da var det noen som bare kunne komme og så kakke på lokket, og så hakka det, ikke sant? Nei, det måtte være Walkman, det funket bestandig. Jeg husker en av de låtene som gikk varm på min Walkman, den fant jeg på kassetten Absolute Music 11, som kom ut I 1994. Det var glanstida til Absolute Music, og jeg har lyst til å spille en av de låtene for deg I dag også, og du som hører på, kan gjerne send meg en melding hvis du husker den første kassetten du kjøpt, eller en låt som du vet at du hørt mye på Walkman. Send det til meg I appen NRK Radio. Akkurat nå, tilbake til 1994 og en av de beste låtene det året. Og ikke nok med det, det en sommerlåt også, vet du. Francis Donnarino og American Life in the Summertime.
2: You know, I just had to get out of Los Angeles, man.

For en låt, og det her sommerstemning for meg, Francis Dunnery, American Life in the Summertime, på kassetten Absolute Music 11 da, som kom ut I 1994. Har også fått melding fra Kalle, som sier «Hei, jeg husker at jeg kjøpt og spilt I Gjerd Postens sommerkassett 1989. Musikk blandet med humor av Eivind Blunk og Harald Heidesten. Det var en klassiker den sommeren. Og det her sånn akkurat litt utenfor For mitt område skulle jeg si, jeg var 6 år I 1989, så jeg husker ikke akkurat det der, men postens sommerkassett, det ringer I bjelle en eller annen plass. Vi får se hva vi finner. Hvis du har en kassett som du har hørt I her på Walkman, se gjerne fra til meg I appen NRK Radio.

Eminem og Rihanna, Love the Way You Lie. Klokka passert 7:30 med 3 minutter, og vi tar en liten titt ut I trafikken. Først skal vi til fylkesvei 55 mellom Gaupne og Luster I Vestland. Der var det en trafikkulykke for en stund siden, og veien fortsatt stengt I begge retninger. Ellers ingen hendelser som jeg kan se, men det en del veiarbeid. Full oversikt over det finner på Statens Vegvesen sine nettsider 175.no. Vi kan ta med en melding fra E12 I Nordland ved Tverrånes mellom Moirana og svenske grenser. Der det kantklipp, såkalt bevegelig veiarbeid. Og her har Statens Vegvesen presisert, vær oppmerksom og vis hensyn med utropstegn til og med. Så kan være greit å ta det kulig hvis du kommer forbi veiarbeid. Ikke så artig for dem som holder på med veiarbeid at du fiser forbi dem I 80 km I timen når de står like ved bilen din.

0: sidespark.
1: Yo, dette her Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3, men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut Snorre Svenningsen, og så det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke, med det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK Radio.

Zimmermann og Reaper I lakken, det ikke noe særlig det, men et menneske ikke komplett uten mine I hvert fall. Og før den gjør du vil det med plass til meg her I Kveldsåpent. Vi snakker litt om jøbberstand til Walkman, altså den her bærbare kassettspilleren for deg som ikke husker det, og jeg kommer på min veldig godt, den var rød, og jeg fikk den til jul et år. Kim Terje har sendt melding, og han skriver, jeg så enig, Mr. Music var på sin høyde I 1994, samledisken som kom I den 12. Hver måned, tror jeg, var oppsummeringen på hele året, og selve prikken over I-en. Flott program om masse bra musikk og gyllene tider dere formidler I kveldsåpent, skriver Kim Terje. Og så det en 68-modell som har sendt melding her, kjøpte Bonnie Tyler og Dire Straits, en av mine første, på en av mine første kassetter. Jeg vil gjerne høre noen ting av Bonnie, skriver den her 68-modellen. Jeg ikke sikker på om vi skal si navn, for det var ikke skrevet noen navn her, men du som har sendt meldingen, du vet jo hvem du Vi tar med oss Holding Out for a Hero her I Kveldsåpent.

Gabriel her I kveldsåpent. Han driver nemlig sakte, men sikkert og gir ut en plate. Hans forrige plate fra 2023 heter I.O. Og den gang så ga han ut en ny låt hver ny måned. Denne gangen heter plata O.I. og han gir ut en ny låt hver full måned. Det litt forvirrende, jeg ser den, men I går så var det jo full måned, og som en klokke eller en kalender, så slapp Peter Gabriel en ny låt. Som om alt det her ikke rart nok, så det også sånn at hver gang han slipper en låt, så kommer den I to utgaver, en bright side mix og en dark side mix, akkurat som månen da med andre ord. En del av de her låtene har han hatt liggende I skuffen en del år. Noen fra 80-tallet, mens andre helt ny. Dagens utgivelse, eller gårsdagens da, har vært halvferdig noen år, men ble skrevet ferdig nylig. Så det en lett blanding på den her da. Her nå siste nytt fra Peter Gabriel. Det her låta I Belong to the Sky. En bright side mix for alle som glad I månen der altså.

Dette inn i nyeste låta til Peter Gabriel, som kom I går. I Belong to the Sky, en Brightside remix som til slutt da skal bli et helt album av de her låtene. Den slipper henne en låt hver måned. Og Peter Gabriel jo brittisk, det kan jo hende at han sitter og kikker på fotballkampen I kveld også mellom England og Kongo. Den kampen lever I aller høyeste grad. 2-1 til England står nå Harry Kane I det 86. Minutt der altså. Da ikke sikkert det går veien for Kongo I kveld, men som vi vet, det blir jo lagt en del minutter på grunn av de her hydration breaks, så det jo ikke for sent enda. Kjenner at jeg vet ikke helt hva man heier på her, og ikke det så nøye heller.

spørre dem seg nå, når de spiller kamp imot England. 2-1 til England fortsatt da med 6 minutter igjen på klokka av den tillagte tida. Du kan høre kampen I radiokanalen NRK Sport hvis du har lyst til det, og hvis du gir flatt F I fotball, så bare bli med videre her I P1. Straks nyheter, før det hører vi Rabo her hos oss.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Trygg trafikk ber folk om å være ekstra varsomme på vegene. Sommer høytid for trafikkulykker, og til nå I år har 52 mennesker omkommet på norske veger. Det 6 flere enn I samme periode I fjor. Høg fart og for lite merksevn bak rattet faktorene som tek flest liv, sier Kristoffer Solstad Sten I Trygg trafikk.
1: Det nå på sommeren, den tiden vi inne I nå, hvor det desidert flest personer som mister livet og blir hardt skadd I trafikken. Og det har en sammenheng med at vi flere på veiene, og forholdene vi ser nå I disse dager, det sol, fint vær, tørre og bare veier, og da innbyr det også til å kanskje kjøre litt fortere enn det du ellers ville gjort. Og målinger viser jo det at nå på sommeren så kjører vi faktisk fortere.
0: En ukrainsk soldat nå tiltalt for å ha vært delaktig I sprengingen av gassrørledningen Nord Stream for 4 år siden, det melder flere tyske medium. Fra før har ukrainske dykkere vedgått at de plasserte bomber på Nord Stream 1 og 2 I Østersjøen. Sabotasjeaksjonen I 2022 rammet gasseksporten fra Russland til Tyskland. Ukrainske styresmakter har nektet for at de sto bak sabotasjen. Soldaten som tiltalt nekter straffskyld. Frukt- og grøntleverandør Bama tilbakekaller babyspinat og babyleaf mix etter funn av listeria. Produkter har produksjonsdato 22-23 juni og siste forbruksdato 2-3 juli. Bama ber folk kaste produkter om man har kjøpt dem. De to som klatret opp I Empire State Building I New York I USA ble møtt av politiet da de kom ned. Direkte bilettet hos mellomandakanalen ABC viste to maskerte personer med et stort banner I toppen av spiret på den 449 meter høye skyskraperen. Klingene til antennespiret holdt de et banner med oppfordring om fred. I tillegg skal den ene personen ha gått ned på kne etterfølgt av et kyss. Nå fotball og VM. De norske fotballherrene har et stort press på seg nå. Det sa Ståle Solbakken I Texas I dag, før avreise til New Jersey og åttendelsfinale mot Brasil på søndag.
2: Det jo en grunn til at det stort press, og det at vi har kommet langt og har gjort det godt og der vi Men det må jo takles på en ordentlig måte og omfavnes på en måte som gjør at vi får ut den energien vi vil ha ut I det, og at vi klarer å ta ut vårt aller beste.
0: Så tenker vi med at England vann sin 16-delsfinale mot den demokratiske republikken Kongo I kveld, 2-1. Kaptein Harry Kane Englands store helt som skåret 2 mål I andre omgang etter å ha legget under 0-1 til pause. Og Kane har nå vært kaptein for England I 91 kamper, noe som rekord. England møter Mexico I kvartfinale på måndag. NRK Nyheter, Julie Brende Helle. NRK PE
3: Dette kveldsåpent med Janne Helene Juliusen.
4: Tusen takk for den oppdateringen, Julie, og vi gratulerer England som videre til åttendelsfinale. Nå, Bruno Mars.

Bruno Mars er på The Romantic Tour akkurat nå. I morgen så skal han spille på, og det her klarer ikke jeg å uttale, i Amsterdam, Johan Cruyff Arena. Det noe med dere Uan og Ian I Nederland som jeg ikke helt får til. That's What I Like heter I hvert fall låta. Det kan jeg. 7 minutter over 8. God onsdagskveld. Janne-Helene Juliussen holder kveldsåpent I kveld for deg som hører på NRK P1. Og vi har snakket litt om at Walkman har jubileumsdag I dag. 47 år var det vel. Og har spurt hva det liksom du har hørt på kassett som du kommer på. Og så har jeg, det har liksom utviklet seg videre da, til låter vi vil gjerne høre på radioen. Leif Gunnar han har sendt melding og han skriver Heisan, sett I stampen på hytt I Berlevåg. Kanskje jeg skyter langt over mål her nå, men jeg skal prøve å ro meg I havn, står det. Ro. Jeg har to låter jeg aldri hørt på radio, som jeg håper du kunne plukke ut en av dem og fyrt I gang, skriver Leif Gunnar. Blant annet da Poison med Every Rose Has Its Thorn. Men hvordan I all verden går det an at du ikke har hørt den på radio, Leif Gunnar? For den har du I hvert fall jeg hørt på radio. Og vi må jo rydde opp I det her. Du må jo få hørt den på radio. Så vi fyrer I gang den nå, som det første vi gjør nå, når klokka har passert 8. Nesten det første I hvert fall. Leif Gunnar, jeg håper du nyter den mens du sitter I badesampen I Berlevåg. Jeg håper sola skinner på nasen din mens du hører Poison.

Det her det jeg ville kalt en lighterballade. Når vi alle tenner lighterne våre, som vi jo går rundt med til vanlig, og veiver I lufta på konsert. Poison, Every Rose Has Its Thorn, ønsket av Leif Gunnar, som sitter I stampen på hytta si. Hørtes ikke feil ut på en onsdag det heller også, og det blir mer gitarbasert musikk på det nå I kveldsåpent. Nå skal vi til norske, kan ikke snakke I kveld, norske Funhouse. Dette låta som heter Engel. Takk for meg.

0: kaller seg Oh Blonde, altså Hot Air Balloon, When the Summer's Over, her I kveldsåpent. Nå til Erlend Ropstad, som alldeles straks går på scenen I Kristiansand, hvor han skal spille med Kristiansand Symfoniorkester I kveld. Og han har så langt hatt et litt annerledes konsertår, forteller han til oss her I kveldsåpent.
1: Jeg har gitt bandet mitt fri I hele 2026, og I stedet så spiller jeg en haug med solokonserter som jeg egentlig ferdig med fra I vinter og vår. Men I tillegg så har jeg fått muligheten til å jobbe sammen med Kristiansand Symfoniorkester allerede tre ganger nå I vår. Først I Kilden, og så I Oslo konserthus, og så en gang til I Kilden. Og så fikk jeg spørsmål om jeg hadde lyst til å være med på en utekonsert på Bredalsholmen.
0: Og denne konserten på Bredalsholmen altså I kveld. Holmen ligger I utkanten av Kristiansand, og her ligger også Bredalsholmen Dokk- og Fartøysenter, som et gammelt skipsverft. Det feirer I dag 150 år, og det gjør de altså med konsert nede I en gammel tørrdokk. Erlend Ropstad tror at dette blir ganske så kult.
1: Scenen blir altså 6 meter under vann, og det høres jo utrolig spennende ut. Og musikalsk og kunstnerisk har disse konsertene som vi har gjort til nå vært helt fantastisk. Så for meg det bare helt supert å kunne få en ny mulighet til å spille med disse musikerne og få musikken min til å skinne sammen med symfonisk orkester på en måte som jeg ikke egentlig hadde sett for meg at jeg skulle få anledning til å gjøre. Men musikken og låtene mine tåler det, så det er veldig, veldig gøy, veldig inspirerende. Jeg hører sangene mine på en helt ny måte, og det gjør absolutt publikum også.
0: Heldig de som skal på konsert I kveld. Erlend Ropstad og Kristiansand Symfoniorkester går på scenen om 9 minutter, 8 snart 20.30, og der får du altså Ropstad sin musikk I helt ny drakt. En av låtene som han har lovet å spille I kveld, det er vår stillhet jeg behøver. Ja, satt på at det ikke blir så veldig stilt I kveld. Du får den her I kveldsåpent.

de som på konsert med Erlend Ropstad får servert din her I kveld. Det vår stillhet jeg behøver. Fin låt da. Veldig, veldig fin også. Vi skal ta med en ønskelåt ganske snart. Skal vi se lurkikk på hvem den var fra da. Det Marit det. Og den tar vi etter at Kurt Nilsen har fått vært med oss litt her også denne onsdagskvelden. Han gjør det enkelt. Going all in her I NRK P1.

Kurt Nilsen og Going All In. Vi tar en liten titt ut I trafikken også. Det ikke så mye å melde derifra. Alt vel, står det her. Ikke fått meldinger om noe større hendelser, men ser du noen ting, så må du gjerne se fra til meg og meld meg I appen NRK Radio. Skal ta med en melding nå som kommer fra Marit I Trondheim, og hun ønsker seg en låt, og det en låt som bringer henne tilbake til Namsos på slutten av 80-tallet. Her står det, kjørt rundt I min gode venninne Ann-Kristin sin gamle Peugeot, hvor dieselmåleren ikke funket, og vi måtte gjette oss til når det var på tide å fylle tanken. Herlig tid med en herlig gjeng på Sentralhotell, står det her. Jobben der la grunnlaget for videre jobb I reiselivet. Fremdeles I bransjen snart 40 år senere, skriver Marit, og så slenger jeg på. Og Ann-Kristin en av mine beste veninner. Jeg håper dere har fått dere nye biler med dieselmålere eller batterimålere som faktisk verker. Det ingenting som vær enn å gå tom for diesel, for da ikke så lett å få start igjen, har jeg erfart. Marit, du skal selvfølgelig få ønskelåta di også. Jeg rekner med at denne gikk varm på anlegget I den der Peugeot, hvis det var et relativt ok anlegg da på 80-tallet. Billy Idol og White Wedding.

0: podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Emily Hollow og neste stasjon, før den gjør du Billy Idol og White Wedding. Så er det på tide å se litt på morgendagens vær her i Kveldsåpent. Vi har med oss statsmeteorolog Bente Marie Wahl, og det er 1. juli, Bente. Har du noen toppnoteringer som vi kan ta med oss i dag?
1: Ja, det er absolutt. Vi har jo akkurat lagt bak oss en veldig varm juni. Den ble varm i hele landet, selv om den startet litt kjølig i Sør-Norge. Så fikk jo en liten hetebølge her på tampen som dro snittet opp. Og i dag, så det har jo kommet inn kjøligere luft de siste dagene, men god soloppvarming på Sør-Østlandet har gjort at Byglandsfjord i Agder ble høyest med 27,5, og i Drammen så kom det også nesten opp i 27 grader, også Vestfold, Revetal i Vestfold. Så sørvestlige delene av Sørlandet og sørvestlige delene av Østlandet over 25 grader. Men det har også gjort at det dukket opp en del tordenbyger i ettermiddag, da når det er kjøligere luft i høyden og varmt på bakken, så blir det litt sånn eksplosivt.
0: Men det er jo litt hyggelig, og det kan jeg synes.
1: Ja, da, det er noen synes det er ordentlig, andre er ikke så veldig glad i det.
0: Ja, det er godt med et lite skyld når det har vært 27 grader. Men i morgen da, Bente, du kan jo ta oss gjennom detaljen for torsdagen.
1: Ja, da kan vi jo begynne i nord. Der har det jo vært litt vær de siste dagene og slutten av juni. I morgen så drar det seg et høytrykk oppover Østersjøen, som gir bedring i været, så det blir atskillig bedre. Starter nok med skyer, kuling, litt byger på kysten av Nord-Troms og Finnmark, men her blir det da lettere utover dagen nå. Mange skal nok få se litt sol, og i hvert fall i Troms så vil temperaturen også stige. Nordland får også en fin dag, litt mer skyer først på dagen, bedring etter hvert, høyere temperaturer. På Helgeland kan vi nok krype over 20-tallet, men der kan det også dukke opp noen lokale ettermiddagsbyger med torden. Trøndelag får også en fin dag for så vidt. Høye temperaturer, tror det blir varmest i landet i morgen med rundt 25 grader. Men det kommer da inn noen byger utover dagen som kan gi fra seg litt torden her og der. På Vestlandet og Sørlandet, der er det endring i været. Der kommer det inn et lavtrykk med regn. Det blir grått og vått. Utover ettermiddagen søker også vinden på. Nordvest stiv kuling fra Bergen til Kristiansand. Og i morgen kveld så kan det være opp mot sterk kuling på kysten av Rogaland og Agder. Dette er ganske mye vind på denne årstiden, så vær litt obs, mange småbåter ute nå. Fortøy litt ekstra godt i kveld, i hvert fall i morgen formiddag. Østlandet for øvrig starter nok med oppholdsvær, kanskje noen solgrøtt også tidlig på dagen, men så kommer da denne nedbøren fra Sør- og Vestlandet. Den kommer jo da utover ettermiddagen, drar seg nordover. Det er litt sånn regn og regnbyger, så det blir ikke så mye man får se til noe sol i morgen, og det er også uttrykt for litt torden på Østlandet, hovedsakelig da rundt Oslofjorden, men ikke noe sånn utbredt, litt sånn her og der.
0: Så noen må fortøye båtene, og noen kan ut og nytte sola i morgen. Det hørtes godt og variert ut, det.
1: Ja da, vi deler litt på det. Nå er det Nord-Norge sin tur til å få litt bedring i været, mens vi får litt nedbør. Kanskje greit, for det har vært litt tørt på Sør-Østlandet, så vi trenger litt grann nedbør.
0: Det blir bra det. Takk skal du ha, statsmeteorolog Bente Marie Wahl.

Inner Circle, Bad Boys I kveldsommen her hos meg som heter Janne Helene Julius. Vi skal snakke litt om en ettåring nå som litt spesiell. Det et album, Virgin, som tidligere Lord, som nettopp da fylt ett år. Og I anledning det her jubileet så ga Lord ut 49 demo, altså utkast til sanger på sin egen hjemmeside. Det her

lag, fordi hun samtidig slet med personlige ting som blant annet et samlivsbrudd. Vi feirer denne ettåringen her I kveldsåpent vi, og vi spiller det endelige resultatet av det som ble spor nummer to på plata, nemlig What Was That?

Vi gleder oss til det nye albumet til Emma Steinbakken kommer ut. Det altså norsk, og første smakebit derifra var den du nettopp hørte for alltid type ting. For den hørte du Lord og What Was That. Nå til gjennombrudslåta til Steven Sanchez. Det en låt som har blitt strømmet 1,5 milliard gang bare på Spotify alene. Svær, svær låt du får Until I Found You. Dette kveldsåpent med meg som heter Janne-Helene Juliussen.

Jeg er fristet til å kalle det her retro-pop fra Steven Sanchez. Du fikk Until I Found You her I kveldstoppet. Den onsdagskvelden med meg som heter Janne Helén. Vi får lite nyheter straks også. Siste nytt klokka 21. Frem til det så har vi popprinsessa vores egen Dagny. Dette Heartbreak in the Making. Husk at inboxen alltid åpen. Du finner meg I appen NRK Radio hvis du har lyst til å fortelle meg noe gøy som har skjedd I dag eller I kveld.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Dødstallet etter jordskjelvet i Venezuela nærmer seg 2300. Det opplyser lederen for landets nasjonalforsamling, melder Reuters. Tusenvis er skadde og heimløse, sa han i en tale sendt på statlig TV. NRKs reporter Kjersti Strømmen og fotograf Xenia Novikova har tatt seg inn i det hardest råka området.
1: Når vi kom til La Guaira, som det verst rammet området her i Venezuela. Her ligger folk begravd under tonnevis med betong. Nå har vi fått vite at de kan ha funnet en person i livet inne i ruinene her. Det vil i så fall være nærmest et mirakel, for tidene har gått. Og det vinduet der man har trodd at folk er i livet er jo over for lengst.
2: Vi får streng beskjed om å være stille og lytte. En privat redningshund er kanskje på sporet, men nei.
1: Han sa negativ, og det betyr vel at de ikke fant noen.
0: 10.000 vis er fremleis sakna i Venezuela. England har hatt sin varmeste junimåned som noen ganger målt, det opplyser det meteorologiske byrået Met Office. Dersom man ser på hele Storbritannia, som inkluderer Skottland og Wales, var førre måned den nest varmeste siden målingene begynte i 1884. Fra og med i dag kuttes avgiftene på bensin og diesel i Sverige med 3 kroner per liter. Dermed blir Sverige blant de billigste landene på kontinentet å tanke i, ifølge flere svenske medium. Svenske bensinstasjoner ved grensa venter nå et rush av nordmenn som vil fylle tanken. Fotball nå. Norge har et bedre fotballlandslag nå enn sist de spilte VM. Det mener Jan-Ivar Jakobsen, for mange kjent som Mini Jakobsen, som selv spilte i førre VM Norge var med i 1998. Den gangen slo Norge Brasil, og det kan Norge gjøre igjen, mener Jakobsen.
3: Nå kom jo vi også til åttendelsfinalen. Vi slo jo Brasil i puljespillet vårt, og det er jo det de skal gjøre, de guttene her også. Jeg må jo si det at jeg synes det her er et bedre fotballag. Altså, de har flere gode individualister. Det er artigere å se på det laget her enn det kanskje var å se på oss. Vi var et veldig godt lag, vi var veldig godt samkjørt, men vi hadde ikke de her kunstnerne, vi hadde ikke artisterne som kanskje det her laget har.
0: Åttendelsfinalen mot Brasil på søndag klokka 22. Så tenker vi med at England vant sin 16-delsfinale mot den demokratiske republikken Kongo i kveld 2-1, og dermed møter de vertsnasjonen Mexico i 8-delsfinale på mandag. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
4: Dette er Kveldsåpent med Janne Helene Juliussen på NRK P1.
5: Tusen takk, Julie, for den nyhetsoppdateringen. Nå skal du få en låt som jeg har gledet meg i hele kveld til å spille for deg. Bohemian Like You.

Dandy Warhols og Bohemian Like You. Straks 7 minutter over 9 på denne onsdagskvelden. Håper det en fin en. Og i morgen, altså torsdag, så starter Carpe World på Ekebergsletta. En festival, eller om du vil, et 3 dager langt farvel med fansen som Chirag og Magdi har laget da. I alle fall så det nesten et farvel, for til høsten så slipper de sin siste turné, og det blir ikke noe comeback etter det, sier guttene selv. 105.000 publikummer er ventet de her 3 dagene. Det blir et skikkelig event, og det mulig å snikke seg inn på Instagram og se hvordan det begynner å se ut på Ekebergerstatta der nå. Og akkurat nå, i kveld, så kan du lese historien om Karpe på NRK.no. Det ligger en sak helt øverst der, der du kan scrolle deg gjennom 22 år med Karpe og mimre tilbake til forskjellige album og EP-er og utgivelser. Vi her i Kveldsåpent ser oss 14 år tilbake i tid til 2012, og låta her, da de fortsatt heter Carpe Diem.

Da heter de Carpe Diem, nå kun Carpe, låta heter Her, og du fikk den I kveldsåpen hos meg, som heter Janne-Helene Juliusen. Akkurat nå så finner du en veldig, veldig fin sak om Carpe på forsida til NRK.no. Stikk gjerne innom der og scroll deg gjennom 22 år med ganske spesiell norsk musikkhistorie. Straks så skal vi få historien om en kjent låt, og det fordi at vokalisten deres har bursdag I dag, og vår reporter Tormod Ingul rett og slett ramlet ned et kaninhull. Før det hører vi Kato.

0: Kato og bare kom I NRK P1. I dag har en av rockehistoriens aller største ikoner bursdag, Debbie Harry fra Blondie, fyller år, og vi gratulerer. I din anledning så tenkte vi å gjøre noe så enkelt og ukomplisert som å spille Blondies aller største hit, Hearts of Glass, men så begynte Tormod Ingold å lese litt om låta på nett, og da skjer det som ofte skjer. Han ramler ned I et virvar og kaos av opplysninger og et kaninhøl, og da skjer det her.
1: Da låten Heart of Glass kom I januar 1979, så ble den jo knallhit med en gang. Første uka I februar 1979, så var den nummer en på begge sider av Atlanteren. Men veien var lang og kronglet før den ble en hit. Den ble faktisk skrevet 4 år før den kom ut, og den var inspirert av den låten her, med The Hughes Corporation, Rock the Boat. Heart of Glass het ikke Heart of Glass I starten, den het Once I Had Love. Og på første forsøket så var den en ballade, deretter så prøvde de en som reggae, og de fumlet litt rundt før de gjorde innspilling av sangen I 1975. Internt så kalte de den da bare for The Disco Song, det var den her.

spennende. Hadde ikke noe trua på låten, rett og slett. Den ble lagt i skuff. For dårlig til å brukes på plate. 4 år etter så begynner de innspillingen av suksessplata si Parallel Lines, og da ville plateprodusent Mike Chapman gjerne høre alle sangene som bandet hadde liggende. Da de hadde spilt alle sangene som de selv hadde tenkt å ha med på den nye plata, så sa produsenten, «Neh, har dere ikke noe annet?» Og dermed grov de frem denne 4 år gamle låten, som de ikke selv hadde trua på. Men Mike Chapman, han fikk full tenning. «Den der, den kan bli bra!» Så de spilte inn en prøveversjon til.

Og den her da legger grunnlaget for versjonen vi kjenner i dag. Produsent Chapman, han kom så trekkene med en trommemaskin. Dette var etter sigende en av de første låtene der det ble brukt trommemaskin. Så la den på synt og all slags effekter på gitar og bass og dobbelt vokal og vips.

så hadde de en nummer 1 hit som solgt over 1 million på begge sider av Atlanten. Det vil si, det var ikke helt fullt så lett. De slapp nemlig en versjon av singelen I desember 1978, men på grunn av at Debbie Harry I siste vers av sangen syng Pain in the Ass, så var det, selvsagt, mange amerikanske radiostasjoner som nekta å spille sangen. Og på BBC så blipa de ordet ass når sangen ble spilt på radio. Enn om vi skulle holdt på sånn nå. Så dermed måtte de klippte en versjon som var harmløs og kun spilles på radio, og da ble den en nummer 1 hit. Men vi får spille en versjon nå da, men skal vi, ja, kanskje vi skal prøve oss fra den fra 1978 uten trommemaskin? Den ikke så dum den, skjønner du.

Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.

Jeg gleder meg allerede til søndagen. Eller nei, jeg gruer meg litt. Det var veldig vondt å se kampen I går. Hadde ikke noe bra etter at de skåret, eller at de utlignet. For mens kyssen, da var det vondt å være til, og så var det plutselig veldig artig igjen. Åh, og vi fikk altså sammen for Norge med Nicolai Ram og Markus Neby. Skal ikke være lett. Men så det Tore da, som har sendt en melding. Tåler vi en fotballsang til, Janne? Ja, det gjør vi. For Tore, han har ønsket seg Gary Speed med Lars Vøvlar. Heia Leeds, står det her. Vi glad I engelsk fotball også. Og England, de gikk jo videre I kveld dem også. Etter å ha banka, ja, hvem var det nå igjen? Kongo var det, sånn da det. Vi tar med oss litt Gary Speed, vi. Heia fotball. However much I agonized, and I did.

Gary. For et kult navn, Gary Speed. Lars og Bøller fikk det her i NRK P1. God onsdagskveld. Et minutt over halv ti, en siste runde i trafikken, og det ser ut til å gå veldig greit på de store hovedveiene også i kveld, men vi kan ta med oss på E39 i Vestland utenfor Bergen, så Fløyfjelltunnelen i Bergen stengt i retning Gamle Bergen. Det på grunn av veiarbeid. Og en del veiarbeid det jo nå på sommeren. Du finner den fulle og hele oversikten på Statens Vegvesen sine nettsida 175.no, og klart hvis du ser noen ting nå som ikke jeg har fått med meg, så det fritt frem til å sende en melding til meg I appen NRK Radio. Vi tar med oss straks Blanco med Walk Away. Akkurat nå så skal vi innom Kine Nesheim og den fine lille perla her som kun har fått navnet Flyte.

0: En podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even er fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: og Walk Away. Før du hørte, så hørte du Kine Nesheim med Flyte. Og nå skal du få høre to countrystjerner som koser seg lag I studio.
1: On the next 10, you tucker.
2: Exactly. Yeah. See, that's where I get it.
0: Der var Shania Twain som har fått med seg legenden Tanya Tucker på ny countrylåt, hvor hun tar oss med til sin egen barndom. Og din låta hører du her I kveldsåpent etter Makosir og Jessica.

Jessica er fra Makosir. Den gjør det her I Kveldsåpent. Det her året et stort år for countrysanger Shania Twain. Ikke nok med at hun blir portrettert I en film snart, hun skal også gi ut plate nå I slutten av juli. Shania har allerede gitt oss første smakebit fra denne platta. Den har fått navnet Little Miss Twain, og denne uka kom andre singel, nemlig Titt. Eller sporet da. I denne låta så går Shania Twain tilbake til røtteren sin og oppveksten I Kanada og til drømmen om å bli en superstjerne. På Instagram så deler jeg bilder av at hun sitter og spiller gitar hjem I stua. Mora til Shania, hun brukte å si at den lille jenta hennes hadde noe spesielt og at hun kom til å gjøre det stort. Dessverre så døde mora allerede da Shania var 22 år gammel og fikk derfor aldri oppleve den store suksessen hun fikk som countryartist. According to my mother, I'm the next Tanya Tucker, synger Shania I sangen Little Miss Twain, som en duett med selveste Tanya Tucker. En ganske så emosjonell og litt neppasang det her, altså Little Miss Twain.

Tucker med Little Miss Twain, og Shania Twain kommer jo med nytt album I slutten av juli. Hvis du går inn på NRK TV og søker på Shania Twain, da får du opp det her programmet med Tore på sporet, der han sier «So you're Shania Twain, that impresses me much», hvis du har lyst til å oppleve det TV-øyeblikket en gang til. Straks Inga Mollis med tråkkespor, før det Hedda og Just By Looking. Her en danseperle. Musikk

blir litt rart når Ringo Molly synger tråkkespor I snøen for deg nå når vi har nådd juli. Vi håper at det blir lenge til det blir snø, ennå I hvert fall. For den hørte du Hedda med Just By Looking her hos meg, som heter Janne-Helene Juliusen. Jeg holder kveldsåpent en liten stund til her, tenkte jeg. Jeg tenkte jeg skulle ta med en låt fra en kar som ville ha fylt 55 nå I juni, hvis den hadde fått vært det. Det fikk jeg dessverre ikke, Tupac Shakur, her igjen med Dr. Dre og Roger Troutman, The California Love.

Ikke her en låt som kanskje fyller 30 år I år også. Oi, sånn, skal vi stå. Det skal vi ikke gjøre. De ikke helt klar ennå enn vi med In Your Arms her. Så da må vi flytte opp den. Jeg skal si det at kveldsåpent straks ferdig. Jeg heter Janne-Helene Juliusen. Etter meg så får du Oscar som får besøk av Arne Skeie. Det blir analyse av gårsdagens Norge-kamp og ser fram mot Norge-Brasil. Og Belgia-Senegal for den som vil høre den. Den kan du høre I NRK Radio. Du kan se den på TV2 hvis du vil. Ok, da sier jeg god onsdag, takk og farvel. Det man bruker å si? Jeg bruker å si det. Her Andy, In Your Arms.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Tallet på døde etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela har stiget til nær 2300. Det opplyser lederen for nasjonalforsamlingen i Venezuela, melder Reuters. 10.000-vis er fremdeles savnet etter de kraftige jordskjelvene som råket landet forrige uke. 6 personer er drepne og minst 50 såret i russiske luftangrep i Ukraina i dag, ifølge ukrainske styresmakter. Angrepet skal ha rammet Odessa-regionen og byen Kherson sør i Ukraina. Ukraina skal ha utført angrep mot energianlegg i Russland i dag tidlig. På Svalbard var juni i år den varmeste junimåneden som er registrert siden målingene startet i 1899, det skriver Klassekampen. Det er stor variasjon mellom de ulike værstasjonene på Svalbard, men i Longyearbyen var snitttemperaturen på 6,3 grader, og det er 0,2 grader varmere enn den førre varmerekorden for 2 år siden. Bare i Akershus fylke har 15 personer mistet livet i trafikken så langt i år. Det er 3 ganger så mange som første halvdel av fjoråret, opplyser Statens vegvesen. I hver tredje dødsulykke er høy fart en av grunnene til at det går gale, forteller Roar Skjelbred Larsen i utrykningspolitiet.
1: Det er sånn at fart er jo det som er hovedårsaken til de alvorlige ulykkene. For hver eneste kontroll så er jo det å håpe det at bilistene endrer på atferd, overholder fartsgrensene, kjører edru og legger bort mobiltelefonen.
2: Hittil i år har over 50 personer dødd i trafikken. De høye ulykkestallene bekymrer regjeringen som jobber med en tiltaksplan.
3: Det er jo alt fra å bruke automatisk trafikkontroll for å få ned fart på utsatte strekninger. Det er å gå målrettet inn på enkelttrafikantgrupper som for eksempel motorsyklister som vi ser er særlig utsatt. Og gjøre tiltak også på holdningssiden.
0: Det sa samferdselsminister Jon Ivar Nygård. Reporter i saka, Jenny Dahlbakken. Brasil er nervøse før åttendedelsfinalen mot Norge på søndag. Det mener NRK sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Norge har slått fotballstormakta Brasil 1 gang før i VM i 1998. Også nå har Norge muligheter, mener Saltvedt.
4: Det laget her kan fort finne på å slå Brasil. Brasil er nervøse foran denne kampen. I 98 var det gigantiske favoritter. Den utgaven her er heller ikke like god. Jeg tror Ståle Solbakken gleder seg ganske grundig til den utfordringen som er på søndag. Brasil er favoritter, men her har vi muligheter.
0: Så tenker vi med at frukt- og grøntleverandør Bama tilbakekaller babyspinat og babyleaf mix etter funn av listeria. Bama ber folk kaste produkter om henne har kjøpt deg. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
5: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

0: Duffy ga oss låta Mercy på NRK P1. God onsdagskveld til deg som på. Jeg ble bittelitt usikker på hva dag vi var inne i, fordi det jo litt sånn når sommeren kommer, da, selv om man på jobb som jeg i dine perioder, så går dagene likevel litt i surr. Og når i tillegg vi lever i en tid der vi får oppleve at Norges herrelandslag presterer såpass godt i verdensmesterskap i fotball, så det lett at det går litt i surr. Vi gleder oss til dagen, jeg og alle mine personligheter. Ja, vi klare for denne kvelden. Jeg skal være med deg frem til klokka blir midnatt. Vi skal holde deg med selskap. Vi skal ha nyheter klokka 11. Vi skal spille musikk både før og etter. Og ikke minst, og kanskje aller størst, så skal vi også ha en kveldsgjest med oss i dag. Og jeg må innrømme at dette her en gjest jeg gleder meg litt ekstra til å få på besøk, fordi dette her det jeg vil kalle en vassekte legende. Han har altså jobbet i NRK fra 1971 til 2013, og jeg vil jo si at han fortsatt en viktig talsperson, særlig når det kommer til Norge i VM. Han har kanskje gitt oss noe av de mest minnerike øyeblikkene som norsk fotballsupporter. Det straffespark? Det straffespark? Og nå det altså sånn at dette her kan skje igjen. På søndag så møter Norge Brasil, og for å begynne å lade opp litt dette her, hvor stor sjans har vi egentlig? Hvordan dette Norge landslaget her i forhold til det vi hadde på 90-tallet? Og hvordan reagerer Arne Scheie når Antonio Nusa køler ballen i krysset i gårsdagens fotballkamp? Ja da, vi får besøk av selvaste Arne Scheie her i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, i dag. Det bare å kjøre på, tenke. Vi må få Arne inn i studio så fort som mulig. Vi skal høre to sanger, og så sitter jeg her med Arne Scheie. La oss få han inn etter vi hørt musikk. Sitting on the Dock of the Bay skal du få om 3 minutter. Før den tid skal vi til Kløver og Bit av meg.
1: Du sier jeg er kald og alt for følsom, og baby, jeg vet det.

0: Det var musikk fra Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay på NRK P1 med meg, Oskar Fjørtoft. Og nå, folkens, nå har jeg fått stor fint besøk, vil jeg kalle det, inn I studio. Arne Skeie, velkommen inn.
1: Ja, tusen takk, du.
0: Hvordan går det med deg?
1: Ja, det går veldig bra med meg, og at det går bra med det norske landslaget nå I USA, det jo det viktigste.
0: Ja.
1: Undertegnende betyr jo ingenting nå når Norge gjør det så bra, og det utrolig for en som har levd og åndet for fotball I en årrekke og vært så heldig å få kommentere fotball for NRK.
0: Ja, kan du beskrive litt, Arne, hvordan det for deg å se det norske landslaget nå altså, I disse dager?
1: Ja, det helt vidunderlig, og jeg bruker gjerne min reise I gåsøgne I NRK. Vi var jo på 70-tallet, så ja, hva skal vi si for noe, bortskjemte med noen få personligheter, men nå har vi jo personligheter over hele verden som gjør seg gjeldende I alle ligaer, og det har blitt et veldig, veldig godt norsk landslag. Det trodde jeg ikke bare for noen år siden.
0: Nei, det var jo litt mørkere tider, bare for 4-5 år siden.
1: Ja, 90-tallet var jo spesielt selvfølgelig veldig bra med 94 og 98, så har det vært mørkt etter EM I 2000, men det som skjer nå, jeg finner nesten ikke ord for det vi opplever.
0: Nei, det veldig stas. Jeg var jo 3 år I 98, så jeg husker jo veldig lite av mesterskap, men nå å få oppleve det her jo helt vanvittig. Vil du fortelle litt, hvordan så du Norge Elfenbenskysten I går? Var du hjemme? Var du ute på pub?
1: Jeg kanskje den litt rare rasen der. Jeg liker å sitte og se fotballkamper alene. Jeg synes det mye bedre enn å være sammen. All ære for de som går ut og sitter sammen, men jeg liker å sitte og se det for meg selv av det jeg har gjort bestandig, og sånn det også I 2026.
0: Ja, tror du det det handler om å få med seg mest mulig, eller hva det som gjør at du vil være hjemme da?
1: Ja, sikkert det å få med seg som mest mulig og ikke bli forstyrret, vil få med det som skjer der, få med kommentatorer, få med ting som jeg da etter beste evne klarer å oppfatte fra TV-skjermen.
0: Ja, rett og slett. Og nå når du sett inn I kampen da, I sofaen hjemme, har du lyst til å gi deg ut på en lite analyse av gårsdagens kamp?
1: Ja, alt jo sånn ettertid jo veldig, veldig, veldig bra. 1-0-skåringen som du fikk med USA, det jo et av de flotteste målene jeg har sett. Kanskje blir kåret til et av de flotteste I VM. Og så var jo en nedtur for meg selvfølgelig med utligningen, men det jeg synes så veldig morsomt i går, det var på 1-1, så begynte jeg å frykte at dette skulle gå galt. Men den beste perioden rent spillemessig for Norge oppfattet jeg fra 1-1 og utover. Ja. Og så fikk vi da målet til 2-1 til Haaland. Det var jo en utløsning av en annen verden.
0: Ja, det jo helt fantastisk når Patrick Berg får atter en assist og slår inn til Haaland der. Det noen enkeltspillere du vil trekke fram fra gårsdagen?
1: Ja, altså, for det første jo fotball et lagspill, men du har jo nevnt Patrick Berg, Haaland selvfølgelig, som skårer målet, og keeperen, forsvaret, altså det veldig, veldig mange positive ting med det laget, for som jeg har sagt det mange I dag, det var ingen dårlig motstander Norge møtte.
0: Nei, og Norge videre nå altså.
1: Ja, for all del, og skal igjen opp mot Brasil på søndag, det jo nesten uvirkelig.
0: Ja, vi må lade opp litt I den kampen, men vi setter på litt musikk først, og så skal vi altså inn I oppladning til Norge-Brasil. Ja.

0: Stein Torleif Bjella Sundre Berget her på NRK P1, der vi har besøk av Arne Skeie, og vi skal jo nå begynne oppladningen, Arne, til Norge, Brasil, og da føler jeg vi må ha et lite tilbakeblikk. Det her er jo da altså fra Norge-Brasil 1998. Det var en kamp, det, Arne.
1: Det var en kamp som går inn i minnebøkene til de grader, og hvis du går inn på kampen, så gjorde jo Norge en veldig god innsats. Vi ble litt bekymret i begynnelsen av andre omgang, da Bebeto ga Brasil en 1-0-ledelse. Da tenkte jeg vel, jeg sa det ikke, tenkte med meg selv at ja, å tape 0-1 mot Brasil, hederlig tap, er ikke så gærent etter to uavgjorte kamper i de to første matchene. Men så skulle det jo skje det jeg kaller bortimot undre på slutten av kampen da.
0: Ja, for ta oss med tilbake da, Arne, for både for deg som husker det, og for oss som ikke opplevde det. Hvordan var dine kvelden og disse sluttminutter?
1: Ja, det var sånn i ettertid, var det like stort som da vi var der, og Tore André skar inn og gjorde 1-1, og da var det også slik, i hvert fall for meg, at 1-1 mot Brasil, verdens beste VM-lag, en fantastisk prestasjon. Og så kommer da den situasjonen som alle snakker om, dommeren som dømmer straffespark. Fra min posisjon så kunne jeg ikke se det, men stolte jo selvfølgelig på dommeren, og ikke minst på Kjetil Rekdal, som jeg visste var en veldig god mann i den situasjonen. Og når han skårer, og det er 2-1, og det er seier mot Brasil, tidenes beste VM-lag, så det var et eventyr. Og når man er fotballinteressert og har levd med VM-fotball siden VM i Schweiz i 54, så er jo dette en utrolig prestasjon. Men det som var en liten nedtur rett etter kampen, var at kommentatorer da kom til meg, kommentatorer fra andre land, og sa Norge var igjen heldig, hadde dommeren på sin side. Ja. Og da var det veldig flott at det var et TV-team som sto bak mål, og som kunne vise dagen etter til hele fotballverden at dette var en korrekt avgjørelse. Tore André Flo ble revet ned, og det var så betryggende å kunne gå til alle og si at se her, det var en riktig avgjørelse.
0: Ja, det er jo fantastisk å høre deg fortelle om dette, Arne, fordi for oss som ikke opplevde det, og, men som har hørt snakk om det, så er jo du lydsporet til dine store fotball- og idrettsbegivenheter, og en av de aller største i Norge. Og hver kommentator på en så stor kamp. Hva betydde det for deg?
1: Nei, for det første så var jeg jo veldig takknemlig overfor arbeidsgiver NRK, som igjen sendte meg til et fotball-VM, og at jeg fikk kommentere et fotball-VM, og ja, det er stort bestandig med Norge, og det er stort med Brasil, tidenes VM-lag, men at det skulle bli slik, det hadde jo ingen tro på. Jeg, som jeg har sagt mange ganger, jeg håpet på et hederlig resultat etter to, for meg, skuffende resultat i de to første kampene, en 2-2 resultat mot Marokko, 1-1 mot Skottland, for vi hadde jo så store forhåpninger igjen før VM, og så kommer altså snuoperasjonen med Tore André 1-1 og Kjetil Rekdal med 2-1, så nei, det var selvfølgelig for alle fotballinteresserte som fulgte med, et minne for livet, og også for kommentatoren som satt der.
0: Ja, det skjønner jeg, og nå skal vi altså gjøre det igjen. Nå skal vi nok en gang møte Brasil i et verdensmesterskap. Det er jo utrolig, det er jo sånn at man kunne ikke ha skrevet en bok og det enda sånn, men nå skal det altså skje. Fortell litt, Arne, hvordan er nervene fram imot søndagen?
1: Nei, de nervene er jo der, men for det første så har vi jo nå gjort til nå et veldig godt fotball-VM, så jeg føler meg trygg på at det kommer til å gå greit på søndag. Jeg sier ikke at vi vinner, men at det mannskapet kommer til å gjøre det godt. 14 kamper er spilt nå i rekkefølge, og bare ett tap, og det var jo tapet da Solbakken valgte å sette inn B-laget. Så jeg føler meg trygg på at det blir en god kamp fra Norges side. Man kan jo ikke sitte og spå om det blir noen seier, men at Norge skal gjøre det godt, det ingen tvil om, og i den grad er lov å sammenligne laget fra 98 og i 26 når det gjelder Brasil, så føler jeg vel at Brasils, det farlig å si det, Brasils lag i 98 var bedre.
0: Ja, så du har mer, du på en måte mer trua på Norge nå kontra i 98, eller?
1: Ja, det har jeg, for at det, jeg føler jo også at det norske laget nå, det 98 tar ingenting fra dem, det var et fantastisk lag, men det, vi har, det Norge har nå føler jeg er, i den grad det er mulig, enda bedre.

0: Du hører på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og jeg har besøk av selvaste Arne Skeie. Vi varmer opp til Norge, Brasil, at der en gang skal vi møte deg I et VM. Og Arne, du opplever deg som veldig positiv.
1: Ja, jeg veldig positiv til det som skjer med norsk fotball, med landslagsfotballen, det vi har opplevd de siste årene. Det sånn at jeg må klippe meg I armen. Dette mulig å få oppleve etter alt man har vært igjennom? For all del 94 og 98 stort, men dette enda større, for nå har vi jo kommet til et slutspill med utslagningsmetoden, og vi har for første gang vunnet en kamp der, og bare det jo fotballhistorie, spør du meg?
0: Ja, absolutt. Og nå altså, skal vi spille mot Brasil, og landet og Norge generelt jo ganske optimistisk, og vi synger vi skal vinne VM rundt omkring på fotballpubber I landet. Hvor langt tror du Norge kan komme I VM, hvis du skal gi en liten spådom?
1: Vi kan jo først begynne med det at Norge aldri har tapt mot Brasil. Altså, skulle det skje at vi slår Brasil, så kan det jo gå hele veien. Hvorfor skulle det ikke gjøre det for Norge med det laget og den statistikken den siste tiden, og med de fantastiske enkeltspillerne? Det jo spillere som rangert som noen av de beste I verden. Det jo, for en som har fulgt med fotball I 50, 60, 70 år, så det jo helt uvirkelig.
0: Ja, det jo helt sjukt. Og det at vi har Erling Braut Haaland, verdens beste spiss, det jo helt uvirkelig.
1: Og Martin Ødegaard, da, som kaptein på Arsenal, som har vunnet Premier League, nei, det og mannskapet for øvrig, fantastisk. Spiller I de beste klubber og gjør det godt.
0: Ja. Ja, det nydelig. Vi må bare krysse fingrene og håpe på det beste mot Brasil, altså. Du, Arne, jeg tenkte vi skulle ta med noen lytterspørsmål her også, som vi har fått inn. Skal vi ta et... her det noen som heter Inge. Jeg sendte en melding og skrev, hva Arne Skeies beste VM-minne?
1: Altså, nå har vi snakket om det, og jeg tror ikke jeg kommer unna Norge-Brasil 2-1 i Marseille 98. Det det største VM-minnet for all del. Ellers så det jo gode kamper Norge har gjort I kvalifiseringer opp igjennom årene, men Norge-Brasil slår alt.
0: Ja, det skjønner jeg. Og så håper vi da at hvis vi spør deg om en veke, så har du en ny Norge-Brasil-kamp å trekke frem som høydepunkt.
1: Ja, for all del.
0: også her, det kanskje litt vanskeligere å svare på, men jeg utfordrer deg likevel. Hva ditt verste VM-minne?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Verste... Skal vi si, I 78, ja, foran VM I 78 hadde vi jo en mulighet med seier mot Schweiz I siste kamp, så kunne vi ha kommet til Argentina. Så det var jo, jeg sier ikke at det det verste, men det var en der og da en skuffelse, ja. For da hadde vi igjen en mulighet til å greie det. Ellers så var det jo noen stygge tap på begynnelsen av 70-tallet som jeg ikke kommenterte, men som jeg fulgte tap mot Nederland I Rotterdam og så videre, men ja, den største skuffelsen var nok 77-årgangen, altså 77-kvalifiseringen som førte frem til Argentina, da vi hadde en mulighet å gå til slutspill med en seier over Schweiz.
0: Ja, sant? Det her jo, snakker vi om fotballminnet som jeg ikke husker, men det jo veldig spennende å høre deg prate om det, Arne. Jeg skal også ta med et siste lytterspørsmål her, og det vil jeg si at det flere som har stilt litt like type spørsmål, så vi samler det I ett spørsmål. Og spørsmålet altså, kan Arne og Lars kommentere Norge-Brasil på søndag?
1: Nei, jeg skal sitte hjemme og kose meg med kampen. Alt har sin tid. Det lærte jeg da jeg skulle slutte I NRK. Fantastiske 43 år I NRK. Men når det slutt, så det slutt. Og det skulle flere tenke på. Og det har til de grader jeg tenkt på. Utviklingen går sin tid. Tenk for meg da, som kommenterte mitt første fotball-VM I Vest-Tyskland I 74. Det begynner å bli noen år siden.
0: Ja, absolutt.
1: Og alt I forandring til det bedre. Ja. Det jeg har ikke lært mye I livet, men det har jeg fått med meg, at alt har sin tid.
0: Og vi må jo si, nå sier jeg det videre på vegne av det norske folk og NRK. Tusen takk for innsatsen du har gjort, og opplevelsene du har gitt oss, Arne.
1: Ja, jeg har vært så privilegiert at jeg har fått hatt mine interesser som jobb i mange, mange år, og det setter jeg selvfølgelig veldig pris på. Og jeg setter pris på å følge med i dag og høre dagens kommentatorer. Det setter jeg umåtelig pris på å kunne bivåne.
0: Ja, det helt nydelig. Og avslutningsvis, Arne, så skal vi nå snart runde av og sende deg ut i kvelden. Når du skal se Norge-Brasil på søndag, så har du sagt at du skal være i sofaen, du vil helst se den alene. Er det noen ting som er viktig for deg? Hva drikker du for eksempel? Hva har du i glasset når du ser kamp?
1: Ja, det ikke noe fast rutine, men kjenner jeg fruen rett, så blir det nok... noe alkoholfritt, cola, solo, eller et eller annet. Ja. Jeg liker det beste. Jeg ikke så veldig, veldig glad i alkohol, så det blir det jeg nevnte, Coca-Cola, Cola Lett, Solo Lett, et eller annet.
0: Ja. Bare av mest mulig avslappende omstendigheter, rett og slett. Da.
1: Ja, det viktigste når jeg ser fotball, det fotballkampen.
0: Ja. Nydelig. Vi leter det bli siste ord vi, rett og slett. Anders Eie, tusen takk for at du kom på besøk.

Ingrid Vårvik, bare en mann på NRK P1. God kveld til deg som hører på. God kveld til deg som akkurat har skrudd på radioen. Hei, jeg heter Oskar, og jeg er ditt lydspor til denne onsdagskvelden her på NRK P1. Vi skal få nyhetene her på kanalen om ikke så veldig, veldig lenge. Klokka 11 så er jeg klar til det, og etter det så skal vi spille god musikk. Du skal blant annet få musikk fra Kajander, Taylor Swift, Jason Derulo og Jesper Jenseth, for å nevne nokren. Og så blir det mer hyggelig lag da, og jeg skal ta med et klipp til deg. Per på 82 år har gitt meg et helt nydelig minne som jeg har lyst til å dele med deg etter nyhetene. Først nå så skal vi, før nyhetene, få på musikk fra Bonnie M. Vi skal få på låta som heter Sunny. Passer jo ganske bra disse dagene her. Det er jo sol i store deler av landet. Og hvis du bor en plass der det ikke er sol akkurat nå, så håper jeg og krysser fingrene for at du også får sol i monitor veldig snart. Her skal du få låta Sunny.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Det ukrainske luftforsvaret kjemper i kveld imot et russisk dronangrep over hovedstaden Kyiv, det melder nyhetsbyrået Reuters. Brakrester skal ha fallet ned i to bydeler, og et tak på en bygning i sentrum står i brann. Seks personer drepne og minst 50 såret i russiske luftangrep i Ukraina i dag, ifølge ukrainske styresmakter. De som valgte Noregs pris på strøm i Sør-Noreg har spart 4000 kroner så langt i år, det viser tal fra Fjordkraft. Det rundt 500 kroner mer enn de som bor i Midt-Noreg. I Nord-Noreg har det derimot vært mer gunstig med vanlig strømstønad. Der har folk i snitt betalt 44 kroner mer per måned med Noregs pris enn de ville gjort med ordinær strømstønad. Tallet på døde etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela har stiget til nær 2300. Det opplyser lederen for nasjonalforsamlingen i Venezuela, melder Reuters. Minst 40 000 fremdeles savna etter de kraftige jordskjelvene som råket landet forrige uke. En ny hetebølge kan være på vei mot Europa. Det får blant annet statsministeren i Frankrike til å kalle inn til nytt krisemøte. Verdenshelseorganisasjonen melder om 1300 dødsfall, som følge av hetebølgen som var, forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Nå har vi ikke dødsårsak for alle disse, men teoriene fra helsepersonell og så videre er jo at en del folk med underliggende sykdom fra før, for eksempel hjerteproblemer, de sliter mer i varmen, som altså funnet ut av i de berørte områdene, så er det 1300 flere dødsfall enn på en normal periode.
0: Og det ikke bare i Europa det varmt. New York i USA blir rammet av det som kan bli en rekordvarm hetebølge, og det samstundet som nordmenn på vei til åttendedelsfinale mot Brasil på søndag. Ifølge IRNO kan temperaturen stige til opp mot 41 grader mot slutten av veka. De norske fotballherrene har et stort press på seg nå. Det sa Ståle Solbakken i Texas i dag, før avreise til New York og åttendedelsfinale på søndag.
2: Det jo en grunn til at det stort press, og det at vi har kommet langt og har gjort det godt og der vi men det må jo takles på en ordentlig måte og omfavnes på en måte som gjør at vi får ut den energien vi vil ha ut i det, og at vi klarer å ta ut vårt aller beste.
0: Sa landslagssjef Ståle Solbakken. Så tar vi med at Senegal leier 1-0 over Belgia i sin 16-delsfinale i VM. Dermed ligger laget Noreg var mot i gruppespillet best an til pause. Andre omgang av 16-delsfinalen kan du høre på radiokanalen NRK Sport. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

0: together. Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together på NRK P1. God onsdagskveld til deg som hører på. Jeg heter Oskar, er klar for å tilbringe den neste timen med deg. Gleder meg til å spille god musikk, til å være I lag med deg som hører på. Ja, og jeg må jo si at det var veldig stas da å ha Arne Skei på besøk her nå nettopp. Vi sendte han ut I onsdagskvelden, inn I oppladningen til Norge Brasil. For en mann, Arne Skei, altså, ja, det må jeg si. For en legende, rett og slett. Nei, så det hyggelig med besøk, du som hører på. Hvis du akkurat har skrudd på, så går han og spoler litt tilbake I sendingen for å få med seg praten jeg hadde med Arne Skei. Eller så kan du høre den på et senere tidspunkt I appen NRK Radio. For det jo sånn at kvelden med Oskar blir lagt ut som, som podcast, så du kan gå inn og høre det når som helst I din fantastiske appen da. Der du også kan høre podcaster og så videre. Vi har jo, NRK har mange gode podcaster I appen. Jeg så nå at det var, tror det tre av fem podcaster på topplistene I din NRK-appen og ligger helt gratis der. Så der det bare å kjøre på og høre på, rett og slett. Jeg har også tatt med meg et klipp her I dag, fordi jeg så det som jeg tror verdens beste mann på TV I går kveld. Og jeg har lyst til å vise dere det. Det var en fyr, en av veldig, veldig mange tusen som var samlet utenfor slottet I Karl Johan for å heie, for å juble, for å ro. Og der møter man altså en litt eldre kar som, ja, som heter The Time of His Life. Du skal få høre hvordan dette her etter vi har hørt Rebecca Bankfield med Untangling. Før den tid, Kajander, Sola Skinn, her på NRK P1.
1: Alle tankene som vi har Alle spørsmål, alle svar Alt du trodde skulle være

0: Du hører på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og jeg har funnet fram et klipp som jeg virkelig elsker. VG var nemlig i Karl Johan i går, da det var jubling og feiring over at Norge gikk videre i VM i fotball og slo Elfenbenskysten. Og her møter altså VG Per på 82 år, og jeg har bare lyst til å spille av det klippet for deg, fordi din livsglede, energien og engasjementet som Per har, det synes jeg rett og slett stor stas. Hør her.
1: Han hopper og springer og er glad, og vinner. Vinner, det klart Norge vinner. Norge vinner hver gang. Og du har rodd, Per, og du har dansa, og du har vært ute på, midt ute på dansegulvet. Se på, og jeg har ropt hurra, og hun har rodd. Ro Norge i land! Det helt klart vi gjør. Har du lyst til ro for VG nå? Vil du ro for VG nå?
2: For VG?
1: Vil du ro?
2: Ro, ja.
1: Jeg har rodd i hele dag.
3: Hvor mange timer har du rodd, Per?
1: Nei, jeg kan ro. Jeg er vant til ro. Jeg har gått rodd rundt hele byen jeg ser i Trondheim. Det var koselig.
3: Hvor høyt skårer denne kvelden i livet ditt?
1: Å, det er fantastisk å se ungdommen så glad og fornøyd. Og den vinner!
3: Er det noe som kan toppe dette?
1: Hva sa du?
3: Er det noe som kan toppe dette?
1: Noen som kan
3: toppe denne kvelden?
1: Å poppe verden?
3: Nei, toppe. Kan det bli bedre enn dette?
1: Å ja, verden blir bedre. Det er flott at ungdommen står fram og viser følelser. Kjempegodt.
3: Hvor lenge skal du holde på i kveld, Per? Eller i natt? Begynner vi vel å nærme oss?
1: Vi legger oss aldri. Vi er til stede hele tiden. Vi skal vinne. Norge vinner.
3: Hva er planen videre nå, da?
1: Planen videre går hjem og legger seg.
0: Ja, det er en fantastisk fyr, og jeg tenker hvis jeg klarer å ha halvparten så mye energi og så mye driv og være så happy og til stede som denne mannen Per på 82 år, når jeg blir 82, da skal jeg jagge meg, si meg fornøyd.

Vi beveger oss fra Joas sin If I'm So Bad til Joshua Caddison her på NRK P1. Riktig god onsdagskveld til deg som hører på. Dine låter du skal høre nå, den heter Jesse, og den hører du i radioprogrammet Kvelden med Oskar Fjørtoft. Her er det bare å nyte låta.

Høyre på kvelden med Oskar Fjørtoft på NRK P1. Og Jesper Jenseth, han ga oss låta som heter Gåsehud. Den hørte du her, og nå, og mer god musikk er i vente til deg. Om litt skal vi høre Teddy Swims, Lose Control, her på kanalen. Før den tid så skal vi til Elinor, og vi skal til låta som heter Du Dussi. Så her er det bare å skru opp lyden, nyte kvelden videre, og så får du servert god musikk fra Elinor på NRK P1.

Teddy Swims Lose Control på NRK P1. Det meg, Oskar, som på plass din onsdagen 1. juli. Og I morgen så det endelig duka for 2. juli. Og hva skjer egentlig I morgen? Vi skal inn I spalten. Hva skjer I morgen? Ja da, fordi det sånn at hver dag når jeg sender kvelden her på NRK P1 så har jeg lyst å forberede deg som hører på morgendagen. Sånn at når du enten på jobb rundt lunsjbordet eller spiser frokost med familien, så kan du si sånn Ja, forresten, I dag jo det dine personen her sin bursdag. Eller I dag har du navnedag, pappa. Og så videre og så videre. Så jeg går altså inn I 2. juli. På det store, vide internettet og kan dele følgende tips om hva som skjer I morgen. Kjartan har navnedag. Så hvis du har en far som heter Kjartan, en bestefar, et barnebarn eller en kompis eller en nabo, så kan du si gratulere med navnedagen til Kjartan I morgen. Kjellfrid har også navnedag. Det et mer sjeldent navn enn Kjartan. Når jeg tenker på Kjartan, så tenker jeg Kjartan Lauritsen, Kjartan Salvesen, Kjartan Bleie, som en fyr fra Sande kommune hjemme. Det mange Kjartaner. Kanskje færre Kjellfride, men det et navn som betyr kjel eller hjelm og vakker, faktisk. Så det noe fine beskrivelse av navnet Kjellfrid likevel. Vi kan også ta med, hvis du som hører på som meg, glad I bursdag, så skal vi ta med noen bursdager som også finner sted I morgen. Sjur Røthe, langrennsløperen, han har bursdag I morgen, så hvis du møter han, så kan du sende en gratulasjonsmelding, enten fysisk eller på Instagram eller Facebook, da, eller noe. Kan også ta med at den engelske fotballdommeren Mike Dean har bursdag I morgen. Jon Christian Elden, ja, han har også bursdag I morgen. Det mange som har bursdag I morgen, rett og slett. Inga Marte Torkelsen, politikeren, har bursdag I morgen også. Og så ter vi med at den amerikanske skådespilleren Lindsay Lohan også har bursdag I morgen. I tillegg så det skiftesokk I morgen. Det jo et litt tips til deg som trenger noe å feire. Skiftesokk også altså torsdag 2. juli. Og til slutt så tar jeg med at dette her den midterste dagen I året. Ja, for 2. juli, altså den 183. dagen I året. 184. hvis det skuddår. Det 182 dager igjen av året, noe som gjør denne dagen til årets midterste dag. Og det, tenker jeg, noe å skryte av rundt lunsjbordet I morgen.

Camilla North, som du på NRK P1 god torsdags... Nei, jeg snakket I sted om hva som skjer I morgen, så nå ble jeg helt opphengt I at det I morgen, men det I dag, det onsdag 1. juli. God onsdagskveld til deg som på. Vi skal til Bjørn Schiffs og Blåbus. Hooked on a feeling. Her det bare å synge med. I can't

vi skal skru opp sommerstemningen litt nå I neste låt. Vi skal nemlig til det bandet som kanskje aller viktigast for lydsporet til både min sommer, men også veldig, veldig mange andre der ute. Vi skal til Postgirobygge. De lager en låt som heter Sommer I Norge, og den skal du få her.

Du hører på kvelden med Oskar på NRK P1. Postgirobygget ga oss akkurat sommer i Norge, og det nyter vi om dagen. Sommeren består av VM for veldig mange, og for meg personlig så har det en stor del av seg for min sommer. Derfor passer jo det bra da, at vi skal holde oss i Norge, og en låt som også har Norge i titelen, men nå skal vi bevege oss til litt nyere tider. Ja, jeg skal vel faktisk bevege oss til bare en og en halv måned siden. Denne låta her kom ut på 17. mai i år, og har virkelig blitt en del av norsk VM-historie. Ja, for det det vi skaper nå. Vi skaper norsk VM-historie sammen. Nicolai Ram, Markus Neby og en haug med norske kjente artister. Sammen for Norge.

sammen for Norge på NRK P1. Det var nest siste låt ut I dag. Jeg skal pakke sammen snippsakene mine og bevege meg ut I natta. Men det blir nyheter nå klokka 12. Det bare å henge på, og så blir det nattradio etterpå. Så her det ingen grunn til å skru av kanalen, med mindre du held på å sovne da. Da kan det være greit å gå og legge seg. Vi runder av med siste låt. Takk for laget til deg som vår her. Takk til Arne Scheie som var innom I stad. Vi runder av med sammen.

0: er NRK Nyheter ved midnatt. New York rammes av en rekordvarme, samtidig titusenvis av nordmenn på vei til fotballfest mot Brasil søndag. Ifølge flere værtjenester kan temperaturen stige opp mot 41 grader I helgen. Landslagssjef Ståle Solbakken sa på et pressemøte I kveld at de på grunn av varmen forberedt på at de kanskje må ta noen grep.
1: Ja, det kan gå til at vi må forandre treningstiden. Altså, FIFA I hvert fall anbefalt I forhold til den værmeldingen som kommer nå at I treningstiden vi har lagt opp kan være litt I røffeste lag værmessig. Men vi får nå se da vi kommer dit.
0: I fotball-VM stillingen mellom Senegal og Belgia uavgjort 2-2 etter ordinær tid og tilleggsminutter I 16-delsfinalen. Det ble kjent akkurat nå. Det blir dermed ekstra omganger, og du kan få det med deg på radio på NRK Sport og på NRK.no. Og klokken 2 I natt spiller USA mot Bosnia-Herzegovina. Den kampen går på NRK1. Ansatte I forsvaret fikk nylig gjennomslag for bedre pensjon. De skal nå få pensjonsopptjening på større deler av inntekten. Nå vil sykehusansatte radiografer kreve det samme for sine beredskapsvakter som de mener kan sammenlignes. En av dem radiograf ved Haukeland sykehus, Ann Inger Ripe.
2: Jeg føler det veldig urettferdig, siden vi jobber til alle døgnets tider. Vi går I en beredskapsordning.
3: På beredskapsvaktene hun hjemme, men rykker ut til sykehuset når kritisk syke pasienter trenger det. Rundt 20% av lønnen kommer fra disse vaktene, anslår hun.
2: Det føles litt sårt å ikke skulle få dette innbakt I pensjonen min.
3: Lederen for Norsk Radiografforbund på ferie I Spania sammenligner dem med forsvarsansatte. Som vant I høyesterett og fikk pensjon på større deler av inntekten. Nå vil han ta kampen for radiografene.
4: Spesielt sett I lys av høyesterettdommen nylig, så går radiografene I sammenlignbare vaktordninger, som utgjør en stor del av inntekten deres, så det veldig belastende ordninger som burde gi uttelling I pensjonssystemet.
0: Det sa Bent Ronny Mikkelsen, leder I Norsk Radiografforbund, og reporter var Lisbeth Schei. For 9 år siden ble gravejournalist Daphne Caruana Galizia drept av en bilbombe på Malta. I dag møtte den påståtte bakmannen I retten. Mangemillionæren Jørgen Fenech anklaget for å ha bestilt bilbomben. 5 andre personer allerede dømt I saken. Galizia avslørte korrupsjon på øystaten, og drapet førte til store protester og gjorde at landets statsminister senere måtte gå av. NRK Nyheter, Tanja Rømstad.

0: en gammel slager i ny forkledning der UB40 og Chrissy Hynde tok fram I Got You Babe, og den åpna nattradioen denne torsdagen.
1: Du hører nattradioen på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og som vanlig er det jo mye mer god musikk i vente i løpet av den timen vi har sammen. Den 2. juli natta er så smått i gang, og Nils Åge Nonstad er i studio. Velkommen inn skal du være.

Det var meg der som var begeistra, eller fortvilt, alt ettersom. Try to forget you, sang hun i hvert fall. Og så var det to av våre store da, Bertine Zetlitz og Preple Houm fra DumDum Boys sammen, sett at vi sier det sånn. I dag det et par norske artister som har bursdagen sin. Det to damer med store stemmer, som i temmelig ulike musikalske sjangre, men begge skal få synge etter hvert. Men akkurat nå det en amerikansk gjeng med litt sånn country-sleng som i gang, nemlig Lady Antebellum.

0: vil.
1: Stavanger-kameratene var dette. Vekk meg opp. Først ut av bursdagsbarnene denne torsdagen 2. juli Kamara. Og det artistnavnet skrevet med caps lock, altså med store bokstaver. Og det forteller også at her det snakk om en bestemt ungdame. Fatoumata Kamara ble født I Sierra Leone, men oppvokst på Lindås I Bergen. Og I tillegg til egne låter har hun også samarbeid med en av Bergens store sønner, nemlig Lars Vaular. Så da feirer jeg Kamara litt her med en av hennes første slagere.

sang Christian Christensen her i Nattradioen, og før det Mariah Carey. I dag kan Gunhild Sundli feire bursdag. Født den 2. julidagen i 1985, og du et øyeblikk I tvil om hvem hun så det altså stemmen I gruppa Gåte jeg snakker om. Men Sundli har også vært ute på egen hånd, for eksempel da hun sang den offisielle sangen til ski-VM I Trondheim sist, som jo ble et mesterskap både I sol og regn. Mye regn var det, og en god del økonomisk trøbbel I ettertid. Men VM-sangen, den fin den, og kommer her som en liten bursdagshilsen til Gunhild Sundli, For What We Love.

0: en av Roxette's utallige slagere fikk det der The Look. Tok oss fram til vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Here comes the hot stepper. Ja, det er inni Kamose som syng den. Men nå skal vi avrunde Nattradion for denne gang, og det er Marit Larsen som tar oss fram til nyheter, og Nils Åge Nonstad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. I fotball-VM vant Belgia for få minutter siden 3-2 over Senegal etter å ha skåret på straffe på slutten av andre ekstraomgang. Stillingen var 2-2 etter ordinær tid i 16-delsfinalen. Slik hørtes det ut på NRK Sport da straffen gikk.
1: Det Tielemans, kapteinen, som står der, midtbanespilleren, dommeren gir klarsignal, vi langt ute i overtiden mot ballen, skyter straffesparket i mål, og Belgia kommer til å avansere til åttedelsfinalen i verdensmesterskapet i fotball. Elleville jubelscener, de kaster seg rundt hverandre nede ved dørlinja, og Tielemans, han får 500 kilo med belgiske spillere over seg. Jeg håper han har luft igjen. Belgia har stått opp fra de fotballdøde, har gått fra 0-2 til 3-2 i denne kampen.
0: Kommentator var Olav Trond. Og klokken to i natt spiller USA mot Bosnia-Herzegovina. Det kan du få med deg på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. New York rammes av rekordvarme, samtidig titusenvis av nordmenn på vei til fotballfest mot Brasil søndag. Ifølge flere værtjenester kan temperaturen stige opp mot 41 grader i helgen, og alt tyder på at varmen kan bli utfordrende, sier USA-korrespondent Anders Tvegård.
2: Ja, og det jo vanskelig å ro seg unna denne første dagen av den første hetebølgen her i år. Vi har nydelige 37 grader her nå. Det kan være krevende for mange, og så høye temperaturer kan også være farlige, så myndighetene de har sendt ut varsel om heteslag og også da ekstrem varme, også på mobiler så plinger det denne type meldinger. Det altså et lokk som hetelokk som legges over østkysten i New York, så oppfordrer borgermesteren folk om å holde seg inndørs. Det kommer til å bli satt opp noen kjøletelt, biblioteker gjøres om til kjølestuer, offentlige bad, de får utvidet åpningstidene for å håndtere dette her, og så kan det også bli litt regn og torden mot helga, så alt tyder på at det kan både bli varmt og klamt når USA skal feire sine 250 år, dagen før kampen som de fleste snakker om.
0: Juni i år var den varmeste junimåneden som registrert på Svalbard siden målingene startet i 1899, det skriver Klassekampen. Det store variasjoner mellom de ulike målestasjonene, men ved lufthavnen i Longyearbyen var middeltemperaturen i forrige måned på 6,3 grader. Det 0,2 grader varmere enn forrige rekord, som ble satt i juni for to år siden. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2.
1: En person er skutt i benet under en politiaksjon i et boligområde i Arendal i natt. Det opplyser politiet til Agderposten. En ambulanse kom til stedet kort tid etter, skriver avisen. Det ble avfyrt flere skudd under det politiet omtaler som en planlagt aksjon. Operasjonsleder Frode Wang i Agder politidistrikt sier til Agderposten at det ikke er fare for andre. Ukrainas hovedstad Kyiv er i natt utsatt for et kraftig angrep med både ballistiske missiler og droner. En høy boligblokk står i brann, melder Reuters og viser til lokale myndigheter. Byens ordfører opplyser at Kyivs luftforsvar jobber for fullt med å slå tilbake angrepene. Og minst 6 personer ble onsdag drept i russiske luftangrep mot Ukraina. President Zelensky advarer mot flere større angrep fra Russland.
2: Flere russiske glidebomber slo ned i Kharkiv og drepte en 15 år gammel gutt, mens 32 personer ble skadet. Også Odessa-regionen og byen Kherson sør i Ukraina ble rammet av angrep. Tilsammen er 6 personer drept ifølge ukrainske myndigheter. Nå ber president Zelensky innbyggerne sine forberede seg på enda større russiske angrep.
1: Reporter Martin Fjørtoft. I Kongo fortsetter Ebola-smitten å spre seg. Over 1400 mennesker er nå bekreftet smittet, og over 430 mennesker er døde av sykdommen, opplyser myndighetene ifølge Reuters. Det dødelige viruset sprer seg i 3 provinser helt øst i landet. I Venezuela har tallet på bekreftede døde etter de kraftige jordskjelvene steget til nær 2300. Det opplyser lederen for nasjonalforsamlingen i Venezuela, melder Reuters. Minst 40 000 er fremdeles savnet etter de kraftige jordskjelvene i forrige uke. Brasil er nervøse for åttendedelsfinalen mot Norge på søndag, det mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Norge har slått fotballstormakten Brasil en gang før i VM i 1998, og så nå har Norge muligheter, mener Saltvedt.
3: Det laget her kan fort finne på å slå Brasil. Brasil er nervøse foran denne kampen. I 98 var det gigantiske favoritter. Den utgaven her er heller ikke like god. Jeg tror Ståle Solbakken gleder seg ganske grundig til den utfordringen som er på søndag. Brasil er favoritter, men her har vi muligheter.
1: Og akkurat nå startet 16-delsfinalen mellom USA og Bosnia-Herzegovina. Den kan du få med deg på NRK 1, på radio, på NRK Sport og på NRK.no. Tidligere i natt vant Belgia 3-2 over Senegal etter å ha skåret på straffe på slutten av andre ekstraomgang. Stillingen var 2-2 etter ordinær tid. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.